0: svo með svo harðaskráp.
1: Nei.
0: En já, nei, ég hérna já, ég veit þetta fekk dalti mikla dreifingu sko. Kannski voru bara við voru mörg sammála. Bara svo hérna sko allir sem ég hitti fyrir kosningarnar bara hver einasta mannsk sem ég talaði við og ég með á heilanum af því ég átti erfitt með ákvað mig. Mm. Og fólk í kringum mig sem nær

0: kynsegin fólk þannig að þetta já, frá Viðreisn yfir í sósialista það voru allir bara við sengin hvað þetta kjósa
1: Nei, mér leið eins
0: Já, og hérna við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörkljónum
1: Já
0: Já Þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu.
1: Já.
0: En kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar.
1: Nei, kannski ekki.
0: kannski það var svona aðeins að hérna, já.
1: Og svo hérna.
0: Samin að fólk bara, þú veist, fram að næstu alþingiskostningum.
1: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega stert inn.
0: Einmitt. Grafur.
1: Já.
0: Rosalegt, hverfi, greinlega. en þú veist, ég ekki eitthvað, þetta fólk vont, þú veist, og ég þekki mér sér einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna, sem bara frábær náungi og við erum sammálaðið margt, en Já. Hérna, það bara... Ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra, þú veist, af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau að fara að gera við, þú veist, fyrsta sem þau að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara, já, þú veist þessi, fólk sem alltaf hvert undan því að sé ekki stæðinir í bæ það eru stæðinir í bæ og ótrustu stæðin eru hérna bílastæðahús reikina borginni sem við eigum saman og veist þú bara ég vinnir í bæ
1: já.
0: Og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara já. Í litlu búðuna mína
1: já.
0: Ég aldrei ekki fundið stæði til dæmis
1: nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
0: nei, nei. Ekki sem Reykjavíkuborg á, en enga reknustæðin eru dýr.
1: Já.
0: Og hérna, og öll bara enga væðing sem ég horta upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling. Vistu, bara eins og vinnumansalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna, hvað heitir sendla fyrirtæki volt vistu, það sem Já. Er bara verið að fara alveg ræðilega illa með fólk.
1: Já.
0: Já, allt sem svona, já, ég ekki, já.
1: Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf,
0: já.
1: Að við gerum góða hluti sameinlega,
0: já.
1: Að hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kostningum, því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona hinni sterku.
0: Já.
1: Já.
0: Og fólk sem eitthvað svona, við erum æðislega rekstrar aðilar.
1: Jú.
0: Og ég bara mótið í að hérna, eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
1: það
0: á bara að kosta þurfum bara að borga skatta
1: já.
0: Veist, já ég var mjög ána með mjög ástund Silja
1: bara já,
0: algjör vona stjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust
1: já.
0: Og ég vissi ekki að þú voru að fara í pólitíkaðinni þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja.
1: Já.
0: Ég sést gist í grunnskóla.
1: Nú?
0: hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí.
1: Já.
0: Og hún var í vinnunni
1: Já.
0: Og ég bara vákvætti frábær manneskja. Já. Og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og klára skemmtilega og svo auðvitað þekkti í foreldrannar síðan.
1: Já.
0: og svo bara fylgdist í með henni og var bara vá.
1: Já.
0: Veist,
1: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn,
0: Já.
1: Hún Silja, hvernig hefði statusin þá?
0: Statusin hefði verið eitthvað, ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur, nei, tjók. nei, ég einmitt ókvæslega ánað að hún komst inn,
1: Já.
0: Æðislega ánað að sanna sé, ég byrju, vinstri náði tveimur
1: en við getum satt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
0: samfylkingin breytist ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað tilfinningun að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
1: já. Það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni hann Pétur
0: áttuði
1: var áður hjá sjálfstæðisloknum og hérna
0: sko, ég held að það sé beinlinis út af

0: bara félagslegu umhverfi hans.
1: Já.
0: Þetta geggjaður náungi.
1: Já.
0: Hann rosalega fínn og næs mm. og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
1: ég sammála þér
0: mér finnst hann
1: vera bara svolítið þessum notum.
0: Já, já. Ég fæ svona já, þessi gaur ekki eitthvað þú veist,
1: Nei.
0: Hann ekki greinilega bara eitthvað ríg flokksbundin
1: Nei.
0: Bara til í þetta hefur greinilega áhuga á borgamálum
1: já.
0: Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann
1: Nei.
0: Hérna
1: En hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona Já, ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu, sko.
0: Nei, en ég minna að þau eru öllana sem eru svona aukamiðja, nei, tjók. Nei, hérna, þessi, þau sem eru miðja aðeins hægra megin, veist, frá samfylkingu yfir í viðreist.
1: Já.
0: Það samt meiri munur á þeim, en ég var farin að sjá, mér var farin fannst þess að þessi flokkar var að renna saman,
1: Já.
0: Skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman. Mér er eins og þau sé alltaf með sömu málin, sko.
1: Já, við getur endar ekki ennþá útilokað að samfélkingin og sjálfstæðslokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta, það ólíklegt, Já. En við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki,
0: Já.
1: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina, þá ekki þetta útilokað að kombo samfélkingar og sjálfstæðslokksins erði hérna. Nýjum meiri hluti.
0: Þú ertu alveg fyrstu tvo, ertu þá að segja
1: hérna, Þá ég að tala annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
0: Finnst þér samt líklegt?
1: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistn til sjálfstæðis
0: Já.
1: Manna.
0: Mér finnst það eiginlega líklegra.
1: Já, þú myndir veðið að það.
0: Já, að ég myndi allavega að gera það.
1: Já.
0: En sem það sem ég skil ekki að því sko líðræðislegast með af kostningarnar væri bara sjálfstæðisflokkurinn samfylkingin, skilur bara efstu þrír, þetta sem flesti bara flest okkar völdum greinilega það væri líðræðislegast að gera það þannig af því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
1: Já. Og þér myndi líða betur með meiri hluti sem myndi vera balanseraður einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur nefn er bara til hægri Já, nefnt
0: Kannski það ekki auðvöld samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei setið borgarstjórnarfund
1: Ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
0: Já
1: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meiri hluta.
0: Já.
1: Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig
0: Já.
1: Að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins það getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út land og eru orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
0: ógæðlega sorglegt
1: Já, því líst ekki það
0: Nei, að þú veistu, þið ekki sinni að hundaflauta lengur. Mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara,
1: þið finnst
0: það? Já, ég bara, veist það sem þið leifa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér og þú veistu, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi og þú veistu, já.
1: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
0: Já, þannig að overtone gluggin bara. Mm. Bara tegðist, það er okkur þess vegna sem samfélkingin virkar á mig sem hægri sinna aðra afl heldur en mér fannst að vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa eitthvað negin æ, mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft veist, það, mér lýrðu að sé bara búið að vera 15 mínútur Já. Og ekki einu sinni eitthvað 100% gott. Nei. Af því að ég bara bæði það hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og okkur svo leis. Það líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt, erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðilegt eitthvað einn. þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já, og núna eitthvað neginn já
1: maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðsflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim maður tekist að drepa vókið
0: já.
1: Já
0: en finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að traðka á jaðarsettu fólki sem í svo miklu minni hluta minnstu bara aumingilegasta hegður sem getur sýnt af þér að vera bara ég sterkur minnstu bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það það lætur ekki þess að sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki fara hrölleng veit, þú veist, bara ég meina já þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
1: Næ, og það svo margt svo skrítið þegar mér fundist vera núna síðustu mánuðum sko stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstríð já. Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem maður ekki endilega rétt að bera sér saman við. Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
0: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk.
1: Já.
0: En hérna ég veit ekki. Kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
1: nei, einmitt
0: við
1: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega já. Í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja já, já, skulum prófa þetta
0: einmitt. já, ég bara skil það ekki
1: nei.
0: Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur eða skilur eitthvað fólk sjá þetta sem bara valkost í bara ákvörðunum og já, ég skilur það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynir á transbarna, skilur ég þá hún slær mig ekki alveg þannig
1: Nei.
0: Það sem ég mest ráðu að gera hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brend af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmála frá einhverju eða neitt þannig
1: Nei.
0: Þú veist, það sem það bara eitthvað ráðhúsi í tjötninni sturluð ákvörðun
1: Já.
0: Og svona, eitthvað svona monument og bara eitthvað, já og líka eitthvað svona, ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin, var komin í gang sem eitthvað svona, en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm, þú veist, það búið fækka sem ekki í skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað, við viljum að allt lítur þessu golföllur. Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist,
1: ég bara... Talandi um þessi almennu sameilu gæði.
0: Ég bara, mér finnst þetta svo heitlandi, skilur við, og líka bara eins og bókasafnið er búið að, þú veist, taka sér svo nýtt hlutverk og maður getur leikt fondupott, að það er náttúrulega bara... hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja Þannig að þú getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameinlega. Mm. Og mér finnst þetta, já, mér finnst þetta eitthvað svo heillandi. og hérna, mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameinlega. Mm. Þannig að ég bara hef alltaf trúa á það, þannig að ég ógislega hrædd að það verði þú veist selt meira
1: já.
0: Bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjöfstu listaháskólanum þegar að góðæri var bara á full swing og allir bara
1: þóttir þú skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðærinu
0: sko, listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg, tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að mannst eftir þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allar að tala við barónessuna svona að það er að fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig svona eitthvað, skiptir ekki neinum alveg hvaðan peningarnir koma bara og hérna, já en hverski ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna, þannig séð liðið sem er svona meira á jáðrinum myndarsögugerð já, ég uppleiði bara eins og að vera eitthvað brjálað að fara í gang og hérna já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
0: já,
1: og, og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important
0: Einmitt.
1: Og bara frábær við getum geta gull
0: já, mér er lífskega
1: að geta gull því er að þú kúkar gulli
0: Einmitt.
1: Og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
0: já.
1: Að þau getu kúka gulli eina gullstund
0: bara gleymdist að segja hann frá mítasi lesa dæmisugur Esups eða eitthvað fyrir þau
1: já,
0: kannski hérna
1: já, lestu þau þær
0: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerða svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo, svo var í, svo voru ykkur þættir sjónvarpinu líka
1: já.
0: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horf á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthva
1: kannski ekki
0: mistu af hérna það sem að var að vera varaman við gullinu
1: já. En var þetta þetta sem hún sagði með einkavæðinguna það er líka sko sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða og þeir, þeir nutta saman höndunum núna sko. Af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
0: þess vegna sagði ég pilsfaldakapitalista saminist á öllum til hörmunga
1: akkurat, sko.
0: Af því að öryggisneti er að er sameignin og það er alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur hann mikið og bara, svo eru þau einhvern veginn gripin, mér varst svona
1: Og sko, veist, mitt ágerð núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall.
0: Já, bara, það átti ekki að vera einræða.
1: Jú, það átti reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
0: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg engavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miðað við hérna liðna kafla í okkar sög og skuggalegt við það er að fjölmiðlun er orðin svo veik
0: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu er miklu veikara það veikara heldur en bara nokkru sinni liggum mér við að segja og það er eitthvað sem að hérna sem að við, sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði, bara svona almenningur held ég því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi
0: Finnst þið ekki skrítið, hvað alltaf verið að saga rúf að vera vinstri sinnað, en allir sem fara í pólitík og rúf eru alltaf hægri kantinum. Ég skil ekki alveg hvaða della þetta Minnst sko, vinstra fólk saga rúf að vera of hægri sinnað og hægra fólk saga rúf að vera of vinstri sinnað. Og hérna, þegar að rúf bara risa þú rófa fólki. Og hérna
1: Jú, ég, þetta mjög fyndið sko.
0: Ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég, minnst þú skrítið minnst rúf og blaðamennska og færsluhirðing og hérna
1: færsluhirðing?
0: Já,
1: hvað það?
0: það annað mál hérna, já, við, sko, ef við, ef að segjum að Rapid hefði verið búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefðum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend fæsluhyrðing að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlend ríki eða skilur við, erlend fyrirtæki já allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að það hérna þú veist, það það sem bjarga manni út í einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn já maður orðin einhver svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifa COVID og allar þessar breytingar núna þú veist ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran þau eftir að selja bara allt þau bara eftir að strippa einhverst kópurinn á veggjunum í hérna orkuveitinni ég ekki að segja það bókstálega þau hérna svona allt sem hægt að henda út og græða á þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst þessu pirrandi finnst bara einhvern veginn
1: já
0: ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki, nei þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist eitthvað svona skil þetta ekki
1: Nei, þú ert félagslega þekkjandi
0: Já, og þó
1: Vilt félagslega lausnir
0: Já, og maður þarf bara einhvern veginn þú veist, að geta umborið óþólandi nágranna sinn Af því að það bara, þú veist, já
1: Ég hérna, ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað kannski aðeins að mínum að meira til hægri heldur en vinstri svona sögunar ás. En þetta ekki vandi ríkisútvarpsins, hérna, þá þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásakað á að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri. Ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna að sé að fréttast svona, sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Meiri reynslu og hérna, það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma að það yrði hérna aktíft tekin upp sko fyrri ráningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ungu sæt og allt það sko því að hérna, það ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko fréttaðurinn en þetta nú bara svona fabuleyring
0: já sko reynsla hérna reynsla hljómar eins og að það sé dýrt eða skilur fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni hagkvæmni, eitthvað svona í staðinn fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan veist, hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það er það bara alls ekki
1: bara rosa dýrt fyrir samfélag
0: og síðan sérðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti um daginn og þjóðarsorg það var bara eitthvað, loksin, nei bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta á lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem var bara eitthvað hérna, já ég mismælt með þetta loksins, ég var ekki að finna þannig, ég var ógæsla leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsikl nei, slægt og handisk nei, hérna nei, en bara segja hvað skiptir máli, það ekki allir eitthvað hann eldri erskiluru þetta ógeðslega skrítið að, hérna, að það þurfa eitthvað ég alveg, alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður reyði ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist, æ sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ári einhvers staðar en að þau geti fært sér það annað og reynsla nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það ósta erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50 það var mikið kvarta undan því þú veist bara svona guð mig góður vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara bara þú veist, já bara búin á því eða eitthvað
1: ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldri gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjir að fá vinnu
0: Mitt.
1: Þannig að hérna
0: Já líka hérna já, bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unni eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu og svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhverstaðar lengur en 4 ár sér geturðu átt mögulega ná því að vera 8 ár þessu fólki sem unni fyrir eftir þannig og norrænur ráðarannandinn og eitthvað svona og svo átt ekki að vera þar lengur veist, átt ekki að veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá hérna lokastun skilur við, þá lokast þekking síður inni í hólfum það hérna fænustun á milli er eins og ég segi það ég ekki sérfræðingur en Nei. Ég ímynda mér
1: en mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna, sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko býtu það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir því sem velti því fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur hérna Framsóna maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri
0: Sigmar, Viðreist, Björg Viðreist.
1: Sigmar, Viðreist, Björg
0: einmi, Jón Gnar, semirúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
1: Já, þetta svo áhuga að vera punktur Ég hafði ekki pælt í þessu
0: En sko, ég samt síðan, svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með eins og með borginna núna meina besti flokkurinn var alltaf ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
1: frændur frændum verstir
0: já, það var eitthvað svo leis og hérna og ég veit ekki, þau skildgrindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri þau hérna Og ég man eftir að horta það og vera bara, what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim. En það var bara eitthvað svona, færum nýlistasafnið upp í fellin. Þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju, þetta bara eitthvað svona, þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju einhverstaðar. Þú ert að byggja upp fellin. Þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningarsamfélagið og svo mörg tungumál, þú veist, að þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú getur ekki eitthvað svona, já, þetta bara svona, mér styrir svo mikið aftenging.
1: Já.
0: Fyrir utan, gerðu bara eitthvað geggju menningarmiðstöð. Upp í breiðaldi á milli hólan og fellana
1: og talandi geggið að menningamennstu fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kostninga
0: ekkert.
1: Nei bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt
0: og slaskriði
1: þetta orðið svolítið svona plebismi sem ræður för og hann mun sennilega ekki minga við að miðflokkur kemst í í meiri hluta í borgin.
0: Ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu, yfir í að vera bara ógeðsla forvitin. Bara, hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel. Bara, já, hvað ætla
1: að finna? Hildur með 150 strax aldriði sem að hérna, átt að bara bjarga, lesa öll vandamál.
0: Já, þú veist, eins og leikskólamál.
1: Já.
0: Það vanta fólk. Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöðu og metir þeirra vinnuframlag, skilur du ekki bara eitthvað hey, hérna getið ekki passa fyrir mig eitthvað svona
1: en það tógast það tógast á í fólki sko margir sem ég heitis segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara bent á það ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta, að þeir bara vilja segja það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum fjórum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
0: Vistu, það svo skammsýnt
1: já.
0: Og það ekki hagkvæmt í mínum huga
1: Nei.
0: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá ættum við ekki heiðumörk það verið ekki sundlegar hérna verið ekki svona geggju bókasöfn Vistu, það væri bara ókslega leiðelt að búa hérna og hérna já finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn eigin heita pott
1: Nei.
0: Það langar ekki alla að búa þannig hættar ekki öllum að vera hús eigandi
1: ferð þú í sund til að heita fólk
0: já. Bara
1: blanda geði
0: ég var erfitt með að flytjum hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundlöginu sem í mínu hverfi
1: færið hugmyndir og svona feedback og...
0: já, bara já. Mér sko já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna já, þá hérna bara þeimun fleira fólk sér hitt og tala við þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameilegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
1: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko, við höfum aðeins einbrað á þessu en svona leið okkur aðeins að komast innan beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
0: það bara miðflokkurinn fyrir inn
1: já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og já, lita fólk og eitthvað slöðis
0: bara svona eins og miðflokkurinn búin að tala þú veist, triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
1: nú
0: þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða þið sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona, einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum, ég bara skilið ekki
1: Nei.
0: Veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau, bara Nei. Ég skilið það ekki Veist, það ekki búllismi Og þau eru einhvern veginn að snúa sig á kvolf og segja að það sé vera að búlja þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú
1: veist.
0: Og það finnst mér vera svo sjúkt.
1: Það sést okkur aðferð.
0: Já, og það bara svona narsisistar hegða sér þannig, fólk sem eru, þú veist, óheðalegt við sig og sína bresti, skilur. Það ekki eins og ég sá á það, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búlja minnumáttar skilur, það ekki styrkleiki, það bara gamaldags pæling styrkleika bara 60 tíma vögt, blæs ekki nös eitthvað svona, þú veist, þú útilegur svo marga ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnbóga að fána málið ógeðsla illa og eitthvað gerum 17. júní að stærri degi, bara hvar að ykkur veist, 17. júni ætti bæðu og vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir, ég var til í það
1: Þetta orðin alveg ónýtt hátíðir
0: og þetta bara eitthvað svona
1: Sintið.
0: Já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna þú veist þetta svo nálægt að þú veist það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum þannig að ég og fólk sko bara fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag
1: já.
0: Og vera hérna þannig að þú veist mér hafst að vera rosalega mislæstur á samfélaginu
1: já
0: og ætla að fara að kynnta eitthvað ennþá meira í einhverju hatri, mér finnst það bara glatað.
1: Ég skil hvað á þau. En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín. Ég nú, þekki nú ekki verkið inn hérna til hins ítrasta, en áttu vonaði að bækurna þínar muni breytast eitthvað.
0: Þar hafa náttúrulega breyst mjög mikið,
1: já.
0: Veist að því að hérna bara tímandi breytast
1: já.
0: Og menniði með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki þá væri bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja sama lagið en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
1: já.
0: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur, þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
1: já,
0: þú veist ég til dæmis, já og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega þú veist, eins og munurinn að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
1: já.
0: Og einhverju svona ókslega hversdagslegu gríni
1: já.
0: Og já og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ránghugmyndir en ég hérna kenni eldra sjálfi það ég hélt líka ég væri rétti að ég væri þú veist með undirhauku eða eitthva og hérna
1: það var ekki dugað
0: nei, en hérna já, bara svona já, maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst sest, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
1: kannski bara mjög sorglegar
0: já, og ég sé bara ósla óþólandi meðaldra vinstrikona sem er bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það er hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara áður svona á eitthvað leðandi
1: En þú ert að segja hjá þér sko, þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna, er í gangi á hverjum tíma
0: Já, ég er að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju eins og til dæmis kosningaúrslitum, ég það nú eiginlega alltaf þá hérna þá var ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá þetta bara þarf þetta að vera bara fimblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig sko af því ég til dæmis einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook og fólk eitthvað hvernig getur mikið svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilur við og hérna að því að fer úslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á interneti og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra minna, væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að því þú getur ekki útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæl með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsugur
1: já, það mjög góða punktur hjá það sko með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannig vindmýlu bardaga sko að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætlar sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
0: Já.
1: Bjóst til hérna þessa litlu færslu sko.
0: Já, þetta náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
1: Nei,
0: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu en ef þetta á kostna þess að þú veist, hitta fólk sem myndi bara ekki fara í sund og spjallaði nágrana mína og væri bara eitthvað á netinu þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið veist, bara, að eins og allamist já, að því þá ertu aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: já.
0: Og fyndið þessi óþælt að fara að hanga eitthvað svo leis út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
1: já.
0: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma það mikla ég ógjæsla fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér veist, þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hól hérna Jón Nesbu bóku skiluru ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þóra að fara til Oslo þegar að bara það búa bönn í Oslo það er bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna þú veist þú færð svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það er það sem hefst, slemt við hefst, eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sýnt sé að flest öfgafólk þú veistu bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf þar sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
2: já
0: þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglinga eða það var svona eins og mér að það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því þið ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, að því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara allir september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldri frá ákunnum svæði veist, það bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því að annars alltaf bara þú veist, sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn náungi, þú veist, ó já þeir eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað skilurðu, mér finnst eins og, já minnstu, hérna, sorry, ég bara ferur eini annað, ég fór bara að hugsa um þetta
1: á þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um hérna að við vorum að tala um rúf
2: já.
0: Og svo vorum við að tala um hérna mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað, þannig að já það bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna en það gáðuðustu Facebook-vinu mínum
2: Ingólfi
0: já, Gíslason
2: Já,
0: nefnt. Ok, ég með smá...
2: Lektor upp í háskóla.
0: Ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já. Hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá var ég bara, já, þú veist, ég tek ekki alltaf eftir þessu.
2: Nei.
0: Og svo bara, fólk sem vakandi fyrir þessu, sér þetta svo greinilega. En hérna... Já, en það alveg það sem þú vistu segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana
2: já.
0: Og þú vistu, það náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum núna.
2: Og það hefur bara gengið mjög vel.
0: Það hefur gengið mjög vel. Þú vistu, hérna spurningin í kostningasjónvarpinu, hvað styttu myndir þú láta reisa af fjölmiðla fólki? Bara eitthvað, Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna, þú veist, pældi ára á svonum, þú veist, bara það sé bara eitthvað já þýðir endar þau hafi verið á réttum slóðum
2: þú veist,
0: ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja
2: já.
0: Fyrir eitthvað stór fyrirtæki
2: já.
0: Þá ertu á réttri leið
2: já.
0: En náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi
2: já.
0: En hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt sérstaklega á svona lítilli eigu svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllasi hérna
2: Já, djöfnlega henn er nú ekkit gríni ef hún ákveður að útskúfa þér en Nei. Hérna, en sko
0: En pappi minn
2: já.
0: Hann segir að því ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer hérna, tilfinningu, hann búin alltaf að vera fylgjast með og að vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi
2: Já.
0: Og hann hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona beti, hvernig var, hefst, hvernig upplifir þú þetta er þetta hræðilegt eitthvað
2: Þeir vorum alltaf hundeltir bara
0: Já.
2: Óvinni ríkis
0: Fólk á sem, listum að vera að hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
2: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna að fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei,
2: hún skalt gera það þá hérna, fer maður einsýn í innan heim hvernig voru hundelt
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum því, fólk sem ég kringum mig
2: Já.
0: Já, pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér rétt hjá pappa þinn.
0: Og ég varð úsla fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrædd að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það dreigt
0: baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttenda barða það ekki eftir sofna sofna í henni
1: en fjastu svona smá hérna aðkenningu að Íslands óþóli eftir hérna úrslitkostningana eins og sumir tala um að, að þeir fáið svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum að tala um Kaupmannhöfn London
0: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks, teygju naflastreng, sem bara fast við, fastur við þessa eyju, og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka, og hérna, og mér finnst líka bara, það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég á úslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna að það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
1: ég bara skemmtilegt rugl
0: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferði á vorin að þú ferði fyrir fjall og mosin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað ég bara svona bílast það hamingju mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna
1: og þú sagði mér áður að þú settist þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
0: já, mæ bara besti mánuðurinn þetta bara svona þorlagsmessa og þetta hérna þetta ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilhugnir að mögulega sérstu fara að fá eitthvað æðislegt í jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna þetta sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
1: bara 30 dagar að þólas með þessu þú myndir lýsa maður þannig
0: já, 31 Já. Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta
1: nei, bara mjög gott mál
0: hérna Ég bara meðutum að það sé 31 dagar í mæ.
1: Mér slá áhvað hvað það var sem var ströng.
0: Já, þegar því sko, ég fór alltaf í söðbyrð þegar lítil, þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt.
1: Ég skil. En ég náttúrulega tengi mjög, mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni. Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko.
0: Já.
1: Ég hef líka gert eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það. Verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlögunum kjandi ég hugsa sem að flytja á það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: kannski mjögulega. Kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en eð Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mjög það samt sko, það sem mjög það enn erfið að vera án, það þetta ómanngerða það birtan það öfgarnar, það lyktin það litirnir það veðrið
0: fuglahljóðin
1: allar þessar ársátíðir nei, ársátíðir,
0: ástíðir
1: þessu fleiri en fjórar, þessu 40
0: og bara eitthvað
1: Já.
0: Einhver svona mýrarauði
1: Já
0: Bara ég, sko, er algjör
1: hennar. Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar veist, Þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
0: Ertu búin að fara í Kjarvalstæði? Það hérna
1: á,
0: Ég fæ alltaf minnlugur þegar fara að segja nafna fólki Kristín
1: Kristínu Gunnlaugs. Ertu að tala píku Kristínu?
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir. Ég þarf alveg að googla þetta.
1: Við getum gert
0: þetta. Ég meina alltaf vist að þetta. Hérna, Kjarvalstað er núna, það er, hérna, ég meðist alveg aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að þið eru óslega erfitt.
1: Já.
0: Að þið sko...
1: Guðrún Kristjánsdóttir.
0: Já, Jesus. Kristín Guðrún Jónsdóttir, tjók. Nei, þetta slóðs maður saman. Hérna, já, þetta æðislusýning. Hérna...
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eyrar?
0: Já,
1: kona,
0: gott
1: hérna,
0: ef ekki.
1: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns? Er þetta það? Ég bara hendi
0: einhver
1: út í loftið.
0: Já, nei, ég held að sem mamma Oddnýjar, en þetta alveg, hérna, já, ég fara að fara alltaf inn hugsa um þetta bara út af, hún mjög mikið að hugsa um náttúru.
1: Þetta hún, ég sé það.
0: Já, já, já. Það bara gaman að fara á út frá þessum pælingum.
1: Út frá þessum pælingum.
0: Já, af því að það erfitt að fanga þetta í, hérna, hérna list.
1: Já. Einmitt.
0: Og svo bara, já.
1: Já.
0: En hérna, ég man ekki hvað ætla að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala um...
1: Það líka voru svo heitt hérna inni
0: já.
1: Og þú ert í grænupeysunni, soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi.
0: Já, hvað erum við búin að lengi tala saman hérna? Já, þú því þarf að mæta.
1: Já, og þú átt að vera að mæta
0: annað. Ég var að mæta annað.
1: Ég veit það.
0: Oh my god, ég var að segja það.
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræðu, hún var hálkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem er langað að segja listina og hvernig hún næði utanum þetta?
0: Já, en ég sko bara hálklára að vísur eru bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar af því að ég bara veist sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður orður svona já, verður bara svona langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhver staðar í þúfu eða stað milli þúfnað eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna, hausin á mér að komin í
1: en hvernig nær sýningin á Kjarvalstöðum utan að það sem ég var að segja
0: hún færið til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú færið eitthvað svona já. En þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á Kjarvalstaði, takk fyrir ábendingu.
0: Verður að góða.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég frá heklunámskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handafinu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, skil,
0: ég veit. Yfirleitt, af því að ég döð hræddum að fór senarskeið að bólgu.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann í skraðum á námskeið og erum að mæta svind
1: bara gangið vel með heklið, kæra takki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komun á rauðaborðinu
0: Ég held því myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Stati sinni nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns Og svo býðum maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það það sem svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrt
0: og þú verður svo stressar, tala við mannski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
1: ég veit einu sinni áður fengið því þátt ég bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kæmir
0: og
1: þú
0: hefur
1: svo sannlega ekki valdið mig vombrið og ég veist sem að hlustendur áhörfundur eru á sömu línu
0: já, ég ætla
1: Hildi
0: Ég hef það að hitta hann, ná hann með mitt band
2: Kæra það ekki fyrir komuna
0: Takk fyrir
2: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen Hún tekur við eftir andartak ekki fara langt
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: enda hafa samskipti hans og borgarinnar verið styrð á umliðnum árum eins og kemur fram í spjalli sem við eigum við að næst. Brynjar Karl segist reiður enda sé borgin beint eða óbeint að stuðla að rasisma. Við svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Körfuboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti. Hann hefur nú gælt að verið íkerrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hinum fallna meirihluta sum sé. Og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögna?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best er það að ég sem sagt í íþróttafélaginu IR árið 2019
0: okay.
1: og mér er alltaf gott að segja söguna þannig sko, ég úr Breiðholti 111, bjó í Rjúpufellinu mín æska þar
0: já.
1: Þannig að þetta my stomping ground
0: já.
1: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti ég búin að vera alltaf mjög mikið viðlóðin hérna svona yngri flokka þjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi svo það þannig að hérna ég að spyrja íringana sko akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisdeildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer.
0: Já.
1: Vissu þú þetta?
0: Nei.
1: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu.
0: Ok.
1: Og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin. Þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra, New York hérna í mafíu, hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem þeir komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman er þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun. Okay. Svo þetta þannig að svo oft pólitík innan sem sagt deilda í félögunum og félögin eða sem sagt svona innan búðar krónikan sko, hún gengur oft út á það að það verið að slást viðkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tíma við sko stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt, upp í Austurberg og erum með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna og þá segja þeir sko, nei við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í seljakörfi sem er svo teinu með við brjálsbrytina.
0: Léleg þáttaka, jæmt og margir innflytjendur eða eitthvað?
1: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendur bergi brotnir, sko.
0: Já.
1: Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju. Þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapítur, sko, að því að félögin fá náttúrulega en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo er mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já,
1: Karla.
0: Íslandsmóti aðkeftu vinnu.
1: Já, og hérna, þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalegu low-stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að, sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu raddirnar í samfélaginu.
0: Já.
1: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að, hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun sko, þetta ákveðin svona

0: defensive mekanismi hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nógu stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna sko ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býtu af hverju það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá er dálítið fyndið að eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttíku í fjölbreytaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
1: Já, hvað, 40%?
0: 40% sko.
1: Nærði í hlæmis í grafavóginum að vera 70% eða
0: eitthvað? Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu. Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna? Og þegar við sko reynum að fara síðan, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, þannig að þegar við sko stofnum að þenni 2019, þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
1: Hverjir gáðu góða það, segir ég?
0: Það gaf enginn góða það, vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd, en því miður þá þetta svæði í eringa.
1: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
0: Nei, þá var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið eitt enn eitt svona olboðabarnið, stór hluti fólk sem býr þar Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahús í mikilli niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og hvað, þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
1: Stelpunar þínar?
0: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta eru hinn raunverulegu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitta á
1: spiluðu körfubolta innan um rottur
0: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
1: hriplikuhúsi
0: hriplikuhúsi á dauðum plastdúk sko, hann draboltan á hinum og þessum stöðum
1: voru þetta allt saman hérna íslendingar af erlendur
0: nei, bækibæm. Það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku sko.
1: Ok, já. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
0: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég var með starfsemi þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
1: já.
0: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldurinn en samanburðar aldri öðrum sveitafélagi það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
1: Já.
0: En þess að þetta allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvernig þróunin hefur verið á verkefnun og svo eitt sem þetta aldrei fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni. Mm. Ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer.
1: Já.
0: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menninga á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni eða það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða það þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin þú veist þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á jafnt við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höstlum okkur inn í Austurberg en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg okkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum með stefni því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
1: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
0: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur borga fyrir það að vera slást í þessari svínastígu sko.
1: Já.
0: Þangað til núna
1: sko. Já. 31. maí í fyrra, semst fyrir ári sléttu, þá hefur vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku og það fjallað sem sagt hérna,
0: það var á síðust ári
1: já,
0: áhugavert
1: og það er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
0: Pældu í því, sko.
1: Þar ertu með nokkuð stór orð er gjörbreytt stað í dag?
0: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin er önnurinn það bara að fá nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski sko, þeir eru bara enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju þetta gera þó sért í sjálfbúða vinnu að borga með þeir og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að setja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þann inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
1: hvað heldur að skýri það
0: sko það sem skýri það raunveru það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
1: tengt bíómyndinni
0: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
1: hækkum rána
0: já að þær byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúltúrun algjörlega hliðina
1: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
0: Já
1: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samborð
0: Já það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var Það bara kúltúrun þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
1: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp kerfinu þá verður þú eitraður.
0: Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur að öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna þú veist þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elska það allar það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko það bara það verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sig þetta var ekki elite program en anyway skilju og það er raunverið þetta sem við erum að keyra á þetta upp í Evrópuvöldi þú veist þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unique á Íslandi
1: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
0: Það gátu ekki vegna þess að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo voru við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala um hóp sem engin á breyki þannig að það erum við að tala kannski 25 einstaklinga sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þau kemur upp yfir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolt að gera sko, og þá ég að tala þjálfunina og ég ekki að tala reksturinn ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttugu þeirra til íþrótta og hugsa þér
1: eiga meir og minna allar þessar stelpur erlenda fóreldra
0: rosa mikið og eftir því sem við fennir
1: hvert heldur að hlutfallið sé sér
0: sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80% já
1: fjórar og hvernum 5
0: já þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70
1: og þannig að fá þær inngildingu þannig
0: að verða
1: hluti af
0: enga smá
1: samfélaginu
0: já og þú veist og ég verið
1: og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli
0: jú
1: í hvaða flokki var
0: það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára
1: og bara svo ég af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur bara svo ég hafi það var hreinu Íslandsmeistari, eða gull og silfur til hóps af stelpum
0: já.
1: Í Breiðholtinu
0: já.
1: Þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
0: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
1: Já, móti stjörnun
0: það sem smjörið drýpur af hverju strái
1: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
0: já.
1: Og svo þið
0: já.
1: Og þið höfðu betur
0: Já, og forréttindi versus
1: Já,
0: já.
1: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist
0: hafið
1: þið öðlast lögmæti núna
0: já, það fekk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flókta fólki sem að þú veist kemur úr einhverjum alltur menningaheim og bara allt í hennu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt í hennu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsangin í einhverju hérna kennslustofu út á landi
1: Já.
0: Þetta inngilding
1: Já, einmitt
0: Skilur við? Og svona þetta bara endalaust
1: Já.
0: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko og það er raunverð það sem hefur komið mér í mest vandræði sko en ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt en ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona því að mætir eitthvað svona alfa kall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona forustuhollir og lauglínir og bara já ok gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun af því að svona hvað maður að segja svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liði komu á flug þá flýgur það herra kann miklu betra met allt
1: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
0: 100%
1: Var það alfakallin í þér sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáð þig rekstrar styrki sem voru í hættu
0: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
1: og húsið, sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samninga við ræðum öllum og alfakallin í þér getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmennir ekki að
0: koma Nei, nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
1: diplomatískur
0: í byrjun þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni sko, því að sviðborgarinnar tala ekki saman
1: Þú gerir það ekki.
0: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, ég líðustund bara eins og ég gæti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina við erum ekki færi að vinna kraftaverk. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjáum fasteignirnar. Og þetta svipað mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð, niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heims og ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna við erum að, það, sko ég alltaf byggði að þau að sýna mér hvar árangurinn að því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu
1: Nei.
0: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ einn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind Hún alltaf fá boltan í andliti, sko, og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar. Og vesinni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með, sko, félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu, að fá bara gleru að handa krakkanum. Og það að hún sé inni hjá okkur, vössið að hún sé ekki inni hjá okkur, sko, bara, þú ert með, þetta eru krossgötur, önnur gatan, hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til að þú ert kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll, ægi væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstoði heimalartum sem við reyndar getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að reyna að fá borgina til að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur Og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur, það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla, menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri.
1: Þannig að það aldrei sko rekstraleg framtíð, það aldrei öryggi, það alltaf bara óvissa.
0: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður, fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri, hann tekur við hérna mýr, menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og Þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur, sko. Já, hann bara, og hann gerði raunur ekkit annað heldur bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni. Skilu, stefnan beautiful. Stefnan falleg. Og hann bara, já, takið í kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
1: Þannig að þessi eini maður?
0: Já, það bara, var bara eins og, þetta var bara eins og, Móses eða bara eins og bara hafið, bara opnaðist.
1: Ok, ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann, sko.
0: Hann kosin á þing.
1: Einmitt.
0: Þá fer þetta allt í skrúin aftur.
1: Já, ég skil.
0: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko, og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna, heyrðu, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerir til að losa út brjálæðingin, komunum út.
1: Þig?
0: Já. Þú veist, þetta sko, og svo svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, heyrðu, hvað voru það að tala þá bara, ég ætla fyrir, hérna, hvað segir maður? Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana þetta sögðu við aldrei, bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko að því að við höfum aldrei beðið krónu þú veist, ég að setja í þetta ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu fjögur árin þetta rúmlega 1,5 milljón á ári, nei á mánuði sem ég set í, sko ég besti sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og hví tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
1: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á sem borgin á
0: þetta svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert heyrðu og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat af því að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta eitthvað mesta snild sem ég veit
1: hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð ég skil það ekki
0: það bara kjafta sko. Þetta bara algjör snild skólamáltíðir, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að meistaraflokkurinn er farin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfaraðna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat þegar við erum með yfir 500,000 króna virði af mat í fristikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara niður í kjallarann þá erum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til að vinna fyrir bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þetta niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við ykkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú ert bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 2 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en það hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inn í hjá borginni. Þetta er bara glæpur.
1: Hver tók við af Eiríki Birni?
0: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
1: Steinþór?
0: Já.
1: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
0: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. Og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, fristin okkur sambandi og svona. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það er sko skemmtaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með sko hugsa annað, við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
1: hann er frýr
0: þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf lang mestu tekjurnar en fáum lang mestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðu þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári. Fólk getur farið á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis grein það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko. Þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangi út á það að stelpurnar sem í félaginu mega ekki mæta í partí en það haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum við komum með einhverja vinkonuðina með þér. Svo bara, við bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað þetta gömul og hvað þetta heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu þú veist hérna svo erum við með þetta þessa hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu einhver inngildingu og að því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru að gera í hvað peningurinn að fara við fáum ekkert út úr samstarfinu Nei. Annað heldur en bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snilda rekstur á þessu og við var lofað bara ef þið standið ykkur vel heyrðu, þá hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði já, svo þar Brynjar að því að þú veist þar að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur sko þá hendir hann kortinu og segir já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar svona að reyna að koma því svona að gleymið því ekki að Brynjar er ekki að fara hérna, er ekki sem sagt keirður á mannréttundum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ekki, sem ætti að skrifa undir en að mannréttins sáttmála sko.
1: En til hvers ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar Barnafant?
0: Sko það það sem alltaf að vera að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig. Af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana.
1: Já, okay.
0: Og þá er verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja, sko, það oft að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elít þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara fattar mig í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem
1: ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis
0: Já, ég held að óskapjarni sér endar mjög á minni línu þarna sko
1: hann er náttúrulega snillingur
0: hann er snillingur
1: sko. Já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki að embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti einhver máli hvaða borgarfulltrúar séu í borginu á hverjum tíma
0: Það það mjög góð spurning sko.
1: Já, það enda góð spurning en sérðu fyrir þér að meiri hluti skiptir núna þau þú hérna það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna rennu
0: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður
1: Nú það?
0: Já
1: Alveg saman
0: Við vorum að vinna liðið upp í úrvarsdeild
1: Já
0: og við erum bara að lenda í svo sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annar staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurberg í dagur og þarna 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta svo unga stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokkstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfara þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi. Þú sér það ég með hérna, þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás einhverju þjálfarar sem eru svona karriérdrifnir og ekki komnir í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í að þennu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund heyrðu, hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallar, hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þegar þú nærða straumlínu laga hegðunina fyrir utan völlin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á vellinum þá spegla þessar víttir hvort annað og hérna
2: En ertu að hóta því að leggja fjölaðinu?
0: Nei, þetta bara ekki hægt.
2: Er það bara staðir?
0: Já, og við erum, máli bara þetta að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko, ætlar ekki að endurgreiða okkur sko, til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla, ónýta mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem séðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko óvelvildin svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir einhver máli hversu mikið menn eru fúlur út í mig þetta snýst ekki mig þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
2: vagga rasismans
0: og þá ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
2: meinarðu vagga mótfægis
0: nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gerst í gildandi hvað heldur að gerist?
2: Það geti orðið reiði og...
0: Þetta er byrjað við sjáum þetta Þetta byrjað, mjóttin, ert að grínast. Svo mætum við þarna uppbyttir og keyrum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta. Allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að Breiðholti, þau veist það bara búið að gera það niður þá. Það bara búið að segja, þetta hægt. En það þarf ákveð effort, en þú getur ekki, sko, við erum í raun og vera, við erum ekki að kvarta undan stuðningnum, við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu. Sko, það er nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein við það, sko, það eitt að styðja þetta, annað að vinna á móti þessu. Og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og ég er búin að vera að tala þetta á Facebook síðunum minni, að við erum hérna með vinstri flokkana, þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður. Hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn, útlendingahatararnir og múra og kýta og mála hjá mér kjallaran.
2: Já.
0: Og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætir skilur bara eitthvað svona, þú veist, þorir ekki að taka afstíði hlutunum, mér líst þetta helvíti vel á Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko.
2: En hvað meinar hann með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft.
0: Ég veit það, og hvað er þá miðflokkurinn í einhverju
2: hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
0: það? Það voru hérna...
2: Bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn?
0: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti
2: Já.
0: Og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín Þú veist, þau mæta þarna uppi dyr og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom tveimur mánuðum á undan og ég bara og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara, og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði, skilju, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna, en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér, að því hann sagði mér hluti. Og þeir hlutir voru bara, ó, ok, ég get skilið þetta, veist, ISI var í eyrun á honum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, hérna, elsku Villum, búin að taka við, elska Villum, og hérna, og hvað gerir svo, hvað gerir svo? Hann gerir ekki neitt, og ég að tala við Pétur og hérna, á Messenger, tala við Pétur og hérna, og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batterí og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, hörðu, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skot í byssunni sko. Þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara því ég að fylgjast með því, svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar mér leist rosalega vel á hann ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
2: já,
0: þetta bara þetta allt svo populist sko
2: já.
0: Það bara framsókn bara hvert vindurinn að fara veist, ég hef enga trú á þessu lið ég sýr og trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt þetta drasl
2: já, ég minnst það ekki dólíklegt það sé rétt hjá þér en hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning
0: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
2: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram, ekki satt
0: 100 pjö, en það ekki hægt þú Nei, getur ekki sko
2: breytu.
0: Já, minna hugsaði ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna, Brynja, þú kemur alla vinna alla peningin, allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömpi gæi og þú eru að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarfi með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
2: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu
0: Já.
2: Allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
0: ég með 50 sönnur aðna við frá
2: 50 sönnur?
0: Já, pældi því ég hef búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún kom reyndar að heimsæki líka hún og líf, ég alltaf rosa skotin í þeim sko Mér finnst það sjarmirandi og þær eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Er það málið?
2: Ég veit ekki
0: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna
2: þá
0: Þetta eru allt sönnur
2: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
0: Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur átna og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur að gerast
2: Nei
0: Djöfull er ég reyður
2: Þú er svolítið reyður
0: Já, þetta er therapy að koma hérna
2: Já
0: Djöfulli gott að koma þetta. Má ég, ef að gera þetta einu sinni viku?
2: Já, já. Þetta fínt sjóvar.
0: Anskot. Hvað aðeins sem auðmyggjum?
2: Nókvælega.
0: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum, hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að batteri sé? Guð blessi Ísland, sko.
2: Já. Það ansi víða pottubrótin.
0: Veistu það? Þetta galið. Já. Og svo bara, þetta bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin.
2: Í dýrasta landi heims.
0: Í dýrasta landi heims. Landi heims. Já, forréttinda ógeði sem í gangi hérna, sko. Já. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling.
2: Já.
0: Fara að kvötta á þetta nú. Nú þetta, ég fer að segja hluti sem ég ætlar að segja á eftir, sko.
2: Hald ára.
0: Ógeðslegt sko
2: Já, ég hérna mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu
0: Þú veistu hvað að fara að gera núna?
2: Nei
0: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra
2: Gekjað.
0: Hérna heimil og skóla
2: Já.
0: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að manstu eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko. Ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
2: Þetta íslenska geðvíkin
0: Þetta íslenska geðvíkin
2: Hvernig það bara hendist til á einu augabræði
0: Já. Og svo setur bara sveittu bólurinn heima og sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráði ekki við geðshræfingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist þó að reiknidæmi sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
2: En ert þú ekki hluti af þessari geðvíki? Þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
0: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma í réttri ástæðu við réttan aðila.
2: Já.
0: Aristóteles talað þetta sko það í raun og veru kónstinn sko þannig að þetta réttlátt reiði en þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér
2: Nei.
0: En sko
2: en það var gott að sjá glitta í henni í spjalli
0: já. Já, takk fyrir að bjóða mér
2: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl
0: Indislegur
2: Sömuleiðis Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Alexandra Brím, Arna Magnea Danks og Svenni Kristins voru allar ofarlega á listum frambúða til sveitastjórna í nýjastöðunum kosningum. Þær lýsa bakslagi. Við skulum heyra Laufeyju ræða við þær.
5: Já, komiði sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitjastóðna kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
6: Aha, það fyrir að bjóða mér.
5: Velkomin. Arna Magnea Danks.
7: Hæ, takk fyrir mig.
5: Velkomin. Og Svenni Kristins.
8: Hæ. Æ, takk fyrir bóði.
5: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
8: Já.
5: Já, Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
7: Já.
5: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
8: Já.
5: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, við kannski að byrja á þér. Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í
6: svo 7 ár þar af þeim sem var að fulltrúi eða fyrsti vara er svona í starfi sko er svona fráfarandi formaði borgarráðs var að stýra held ég mínu síðasta fundi þar bara áðan við sem sagt erum klárum mæ sko en það bara þannig að við getum höfum sjálfum sér takmarkað umboð síðustu 2 vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðni frestun þá verður að fresta málum það svona til þess að sé að segja jú það til borgarráð en þú veist það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko en ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti von á að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta fór einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
5: Hérna, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, nei, þannig að
6: fórum frá 3 nýr í nú
5: það emmitt, það er skellur
6: og hvist, hvað segir maður?
5: Þetta er bara vonbrið og hérna
6: og bara maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en við byrjuðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu það var eins og, þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ránghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og, þú veist, ekki fjallaðum neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
5: og bílastæði
6: og bílastæði og eitthvað svo alls konar rugl og Veist, fyrir einhverjum mánuðum, bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búinu í gangi lengi, það væri búin að ná eitthvað veginn tökum sko líka inn í flokkunum.
5: Já.
6: Og, veist, mér leði soldið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar. Eitthvað veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að eitthvað veginn skamma sín fyrir kjörtíðanbilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko, sem að ég trú ekki við veistum að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðanbilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
5: Einmitt, já ég samanlega því þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á, á öllu
6: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
5: Já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín. Þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
7: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaráttan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og, þú veist, samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerstu bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með alls konar lofur gefin þú veist, fólk mætti, þú veist, alls þar, út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að, þú veist, eins og bara staðrendin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið 3 kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala Miðflokkinn en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin barðu og áróður og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað segja, málefni í kosningabaráttu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttið ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýr það að það mannréttindi allra við getum ekki bara sagt já, herðu, við viljum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það ekki mannréttindi, það ekki lýðræði það rauninni bara hvað að segja sumir segja sig og stelta segja fasismi en þú veist, það alveg kortir einhver í fasisma
6: einhver útgáfa valdbóða sikju allavega
7: já, nákvæmlega þannig að, að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við getað að hugsa um humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuvitur ekki að ykkur á slik
9: eða selja vinum sínum
7: já, þú veist þannig að já, þannig mér þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að sér að því að, að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja
9: já.
7: Það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara þú veist að fylgja hjartanu hvort, í hvaða flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út
9: já.
7: Um mál og málefni
9: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði
10: Já
9: Í öru sæti Hvernig hérna, hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
10: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði
9: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði Þegar voru rúsanlega svona hrest framboð
10: Já Já, ég það má segja það, sko, við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
9: Já,
10: það
9: er svona aðeins annar blær á
10: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem að, eina á landin sem með almennilegt, sko, annarstigs forvarnir. Góð ungmennahús, þar sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta en sko, það sem mér varst kannski merkilegt við kostningabaráttuna, mér varst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko, í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í frambúði en þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala það sem er líku mér hjarta það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú er allir flokka búin að taka það líka upp frá okkur, en allan ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan allt í nú er allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum, ég er ekki sko opinber persona fyrir þetta, þannig að þetta var alveg svona wow, líka svo. Því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en ég fattaði það ekki fyrir en alveg svolítið seint bara, vik, bara nokkru dögum fyrir kostningar þá sé ég að það er svona takki með folded comments að því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér fyrsta áhugavert, að borgarlínu pósturinn minn, hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt, að því ég var smá viljandi að reitsbeita, ég sat í bíl að tala hvað borgarlínu, ég var spennt fyrir borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem er mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nógu mikið á borgarlínu, móti borgarlínu til þess að tala það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekkit endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé en það sem ég fó bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég varla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki þetta posta, ekki einu sem þessi eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að með sama tím alltaf XM og svo eitthvað
6: TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona svolítið tíma það er alltaf borið aðeins á þessu svo Facebook og eitthvað en raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaráttu. Ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transatri þar. En, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því einhver leiti séð einhverju bottar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hatur. Ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég samt að fá mjög mikið ennþá. Mm-hmm. Og, þú veist, hluta til, bara, þú veist, hey, takk, þið er að gefa mér engagement og þið er að hjálpa póstunum mínum að ná lengra, en þetta er samt, þú veist, við vorum svona eitthvað pæliði að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki veist, þetta er bara ókeyslegt sko og veist ekki það ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það svona einstaka komment sem var svona

0: ég ætla bara að hefst, vá, hvernig geturðu það að við svona mikið?
1: Já.
0: Bara að hann aldrei hefst. Veist, það mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hattur?
2: Já, en sko máli að þetta fólk, og ég mikið hugsað þetta, því ég nú fengið alveg minn skerf og af hattrykinn til hérna og hann meiri segja byrti á Facebook og DFAF tók þann post upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattuposti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði þetta var ekki hattur hanna, þú veist, þetta forrétt þetta blinda þetta bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur og það sama sem að gerast þú veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa og hérna eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þau eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það svona ákveðin gagkinhegða hyggja og svona hvít gagkinhegða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa, þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hérna og það sem að þau segja bara, já, við ætlum að mæta þeim að því að það vantar ykkur að móturönd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharað peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast að móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa að ok, akkur eru vini mínu sem eru trans akkur eru vini mínu sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínu sem eru fatlaðir akkur eru vini mínu sem eru, þú veist hérna, kynsegin, akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast því að það ástæða og
0: svo líka að þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það til undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það ákveðin hægt á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef við erum ekki meiritt annað, við erum ekki meiritt mótvægi þá ákveðin hægt á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka hefur, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefði aldrei trúað upp á sig sko og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þau eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja

0: því að við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta, okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg. Og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginu séu vinir eitthvað bla. Þá ertu samt bara, þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomið inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur. Og veist, ég hef unni núna í mörg ár til, veist, með Hildi Björs. Þegar þetta pallborið hérna tekið upp, þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík.
1: Nei,
0: En þú veist, ég hef aldrei vitað hana, þú veist ekki það, ég ósammálinni hægri vinstri mál og eitthvað svoleiðis, ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt á móti hinsegin-samfélaginu. En ef hún kýsa fara í samstarf með miðfloknum, þá erum það að gúddira flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera, sko. Þannig að þú veist, það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því, þeim tildina málaflokki, þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin, sko.
2: Já. Það þessi meðvirkni. Það að vera meðvirk með haldrinu og það þessi forréttindablinda sem ég að tala Þú veist, það ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt og það bara sér það ekki af því það tilherir ekki þaust þeim hópi sem hefur verið að ráðast á. Þetta alveg eins og bara þaust svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þaust að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég bara litblind. Þaust eitthvað svona kjaftaði að hérna þaust það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
0: Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínu vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
2: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tímanni núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekki bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá eru við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem man bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjöðumilum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hérna telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sína í Kúkus Klan
0: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig ekki bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu, sko.
2: Já, þeir eru búin að endur
1: Við erum að sjá það spilast út núna
2: Þeir eru búin að endur í að þetta Project 2025 það núna Project 2026 og þar transfólksgráð sem hryðverkafólk
0: Já, þau eru að vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðverkasamtökum, sko Þannig að þú veist, ég myndi ekki þora að fara til Bandaríkjana í dag og jafnvel þó ég myndi þora þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldeyri eða þannig en þeir eru bara komin á mjög hættulegan stað
2: Ég myndi bara synda með krokodilnum eða ég færi þangað sko.
3: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var. Ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi
1: eða vorum það þótt og... vera framúrstefnulega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvart hann hefur sambönd og hérna Já, kannski ert þú eitthvað á móti, ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl, þú veist, já, þú veist, það er alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann.
0: Það er líka bara að segja, sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg, það er ekki toppikið, og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði. Það er ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum, það er búið að fjölga, það er bara bílum fjölgar sem eru hraðar, það er ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alla sem gætu vilja það, það er ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það er ekki það myndi ekki duga að vera með fleiri mislaga gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína, það myndi virka verr Og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofa einhverja þetta sé öðruvísi, þið eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka. Það búið að rækna það. Mér ekki að leitt, af því að ég skýrar af hverju fólk vill þetta, en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum. Og það sem að flokkandir gera með þetta vald, sem þeir fá þessi populísku lofvörðum, eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað, er vald til þess að snúa til baka réttabaráttu innsegin fólks, útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands, og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinir sínum arðbærar eignir
1: Já, einmitt það er náttúrulega þessuna sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaróttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hinsegin fánan sýnilegan í skólum, það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist, alls konar önnumál eins og þú sagðir, ég minna, það er ekkit oft topic að tala skipulagsmál, þeir eru alveg velkomna til þess við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
0: haturs og bakslags
1: það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá einhvern veginn til þess að svona
2: ég hef mikið hugsað þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ótta þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka enga bílinn alveg að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi er að hafa val að geta valið hvort að þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val ef við erum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur er ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílin því miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur er það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðargerðalestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund, þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en sér notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
0: eða þú ert að fara í útriftingar eða stærri innkaup eða eitthvað svoleið
2: og það er það sem við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það er eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu veginna hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ár erlendis. Mm. Ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginu sem malbyggar jafn oft. Mm. Hvergi. Þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga. Og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál.
0: Mm. En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar. Að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin.
1: Já, algjörlega.
0: Talaði ofur þéttingu sem nota bene kjaftaði. Við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meðan við aðrar borgir í Evrópu og bara meðan við allt. En veist, hallarnir í Úlfarsárdal. Ég raunar sammála því að það var of mikil uppbyggingarplön, en það ekki þétting byggðar. Það akkúrat eitthvað sem við gáfum eftir til Flokks fólksins í meirihlutaviðræðunum þrátt fyrir okkar þéttingarstefnu vegna þess að þeim fannst við þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarinnar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulögð tiltölulega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar, þá það ekki dæmi um þéttingu byggðar, akkúrat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstir sem þar núna, mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sé að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þennan í Grafarvoginum.
1: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnaða drifna uppbyggingin.
0: Já, miklar áhyggjur.
1: Það deilur þú þeim áhyggjur?
0: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára.
1: Afsakið.
0: Græna gímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaði því samt það ekki dæmi um þéttingu byggðar.
1: Nei.
0: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var úrreinu útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og saminuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum við götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum einn. Mm-hmm. Þetta var að dæmi í rauninni skipulags klúður. Þetta ekki af því að það hefur verið svo mikil þétting byrðar að það hefur ákveðið að yrði að vera svona stjóta milli húsana. Þetta er því sjaldið til haga. En við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu og við erum búin að vera með stefnu að hafa 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæðisverð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur að því að þeir muni bara hætta við allt því að geta sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla ágjur að því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útbúðaði. Veist, ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkur er nógu vitlust til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því.
3: Já, ég held samt líka bara einmitt með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvað það var. Ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar. Að ég held einmitt að það sé, þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrgð vinstri sem samfylkingarnar. Það sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði. Það í veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði, skilurðu, sem er náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstrameinu miðju þarf ekki endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komast ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir.
0: Það alveg akkurat málið og þetta í rauninni grundvallar klúðrið í því var að borgarinnarstefnan sem við erum með núna og hún ger mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og þúst 330-300 reglan þar sem að þúst þú geta séð 3 út gluggann hjá þér þú þá að vera 30% gróðurþekja á svæðinu og það vera ekki meira en 300 metrar grænt útisvæði þúst tryggja þessa mannlegu hlið og mannlegan skala á byggingunum svo það sé ekki bara einhverir leikókassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtímabili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera sett píratar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirihlutaviðræðurnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammála að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getir þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistir svolítið trúna á því og eins og þú segir við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inn í hjá okkur víst. Við útdeilum heimildunum og segjum bara jú, máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgin sem að gera það að vera með hönnunina meira inn í hjá borginni og svo útdeila því það alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika
3: einmitt eins og Keldnalandi sko þetta eiginlega ég bin alltaf bí hafna fyrir elska Hafnarfjörð það eiginlega drauma hverum þetta svo fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skiluru ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski kannski ég að miskilja eitthvað
0: það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju þau fær í samstarf veist, þetta náttúrulega samkomulag við ríkið það var farið í þú veist, keppni þetta það alveg svolítið þetta hætt af við allt saman en ég veit ekki hvort það ómögulegt þannig að við sjáum hvernig það fer
3: en það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera síðan bara einhverja svona á kassaimbilshús á þessu svæði það væri ekki fyndið en það væri alveg smá surrealist að geta sem bent sjáuði skiluru þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar og síðan gera þau bara eitthvað hræðilega ljótt að því þau setja engar reglur
2: eitt sem er mikilvægt skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökin sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ánfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fóru gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunalega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunalega skipulagið og síðan var þetta þú ert búin að vera í ferli mjög lengi en svo sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem að eru bara mjög sorglegt veist, þetta er svona sipað eins og þarna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta er bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem er að veslast upp innan gervigrasið þú veist, það verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta að hafa vilt að náttúri kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist, að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli þú veist, þetta bara hræðilegt en það önnu saga þannig að þúst umhverfismálin fengu líka ekki nægilega mikið hana bara þúst enga umræðu þúst og mér finnst umhverfismálin það það sem skiptir máli til framtíðar að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbandinu frábær myndbönd by the way fyrir geði sletti þetta þúst þegar maður búin að vera svona lengi þúst erlendis að hana að þúst við þurfum að tala miklu meira um þúst umhverfið okkar þúst það sem gerir okkur manneskjum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar þúst fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaðardrifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsinki og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi Helsingi alveg fyrirmyndar en þar líka allt þar borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi það byggjaði mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta rauninni þrjár blokkir saman
1: það svona eins og breiðaldið
2: og síðan inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óvikomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið til annars staðar
0: það er þessi skil ekki við erum þúlega að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borginn og nútímalegri mikið innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með þetta svona reiknilíkan sem að segir okkur, þú veist, hvað verðmæti uppbyggingar heimilda hérna eða hvað hver verður þróun skólabarna, hvað langt í það að grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og alls konar svona, það til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en þeir sem þeir eru til dæmis nýgi til komin og eins og ég segi við höfum alveg fyrir 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi og það bara mjög erfitt að, það mjög erfitt að koma til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram í allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmælt og svo bara svona, þetta eru fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þú veist þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarlofunin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphálega yfirlýsing fór út sko.
1: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina
0: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn þetta ekki auðvitað labbað þarna
1: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba það
0: Algjörlega,
1: ég ekki á bíl
0: og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
1: Akkurat, hafa gangstétt
0: og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Emitt. Það myndi allir vilja vera
1: þarna. Já, ég meina, halló. Fyrirgeðu, Arna, þú ætlaðir að segja
0: eitthvað. Ég er mér mikið niðri fyrir.
2: Já, hérna, það allt í lagi, ég skil það mjög vel. Þú búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. þannig að það bara mjög skilinlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og, og þetta sé allt hæri podcast þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni
1: eða hérna á samstæðinni
2: Já, Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna sem að ég hvet öll til þess að hlusta á veist, og það alveg til önnur podcast
0: Já,
2: sem að eru mjög humanísk en málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að, að það eru ákveðnöfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarpsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflytjendur og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem bara orðin svona út af saga light
0: gengur ekki svo langt
2: Jú, bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hæri í rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álýsgjafanir voru uppgjafa þingmenn úr, úr framsóknarflokknum og, og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta bara mér, ég teki eftir því að þú veist, hæri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
0: Já, já, meina, ég veit að Rúf var farið að neita að taka vitul við okkur bara efnislega aðkallandi mál eins og bara frýtt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó að geta verið að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þeim voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi að verða mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við um að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi já. Sko það myndi allir við dafði á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja þá aðtegli sko, sem við myndum fá
0: Ég myndi alveg mega aðtegli út á það en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur hvað þetta gera, þetta alveg pæling
2: Transkast
3: Það kannski er það bara til hérna Það
0: alveg núna The transmission
1: Já, transmission
3: Já The trans agenda
0: Já, transmission er náttúrulega útsending líka það það
3: Já, heldur vá
2: Ég var að íslenska
3: stundur svo ekki
1: Já, einmitt Já, þetta er, ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna alltaf eru úrslitin ljós Það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona Þú veist, þetta er náttúrulega ekkit þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu
0: Þetta
1: er
0: Veistu hvað,
1: hvað haldið þið?
0: Ég ætlaði bara að djóka, veist, þetta finnst mér þetta hræðilegt, en veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt, síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta, að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta er svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínu minnihlutastörfum, ég væri svo miklu betri í þessu, ég er svona pínu leiði líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald.
1: Þú eru bara að mæta á pallana
0: En jú, þetta er líkalegt Og sé, við vitum ekki að þá núna hvaða meiri hluta samstarf verður En ég óttast að það verði miðflokkurinn Af því að það bara veist, það, þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndur örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsókn Já. Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósialista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkin að graf undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég óttast að þau fari í öfgahægrið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég líka mjög rættu það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið sem þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef ég lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkin til valda
2: það verður ekki hýrum augum
3: nei, ekki hýrum augum allavega, það alveg ljóst
1: Hvað segir þú Arna?
2: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ okay. Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þeir vera að vinna saman eða er að mynda þú veist það kannski ekki búið að neglaða niður en það búið að neglaða niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki um að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reiði verið því að mér finnst þetta vera sorglegu slit og eitthvað svona að því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það sjálfstæðarflokkurinn stóð með hins einn fólki og hérna hann gerði það á grundvelli þú veist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast það búið að afbaka þetta hugtak frelsi þú veist það náttúrulega ekki frelsi ef að það bara fyrir suma en ekki alla
0: nú sést þetta meira frelsi til að hata
2: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til þess að verða ríkari þetta frelsi til þess að fá að sýsla með eigur annara þetta frelsi til þess að hringja í þú veist frænda sinn og segja hann herðu nú að þú að kaupa hlutabréf Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
1: eins og frakt er orðið
0: þetta stýst meira en frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagvartinu valdameiri
2: og bara frelsi einstaklingsins til þess að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishugtakið á að vera og frelsi eins getur aldrei ná lengra en að mörgum frelsi annars því leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ertu orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á bulli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara, þú veist, og ég óttast það að sjálfstæðsflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í seng með flokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna nýðistur ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk heldur fyrir öryggja líka fyrir eldriborgarar þú veist í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðarflokkin út af þú veist í fóruðás að fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka mun ekki standa við þau þau standa við þau lofurð sem að þau hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryggja eða við hinsegin fólk
0: Sko, svo er líka eitt það er að na, það er búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samfélagi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara með stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplýði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það er ekki veist, vel meinandi hugsjónafólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður er það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það er mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gerst þetta í fjögur ár bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varum komið með nóg og það þyrfti útskipti og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður, ég veit það ekki en það var allavega þannig var þetta sko
3: það er kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
0: einhvern veginn góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan stefnir í það og það er ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með þust miðað við það þá uppbyggingu sem núna í kort núna í burðaliðunum og bara búið að bjóða út og tilbúin og bara verið að gera og miðað við það viðgerðir á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá stemmt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þann bara rétt að taka tíð fyrir nýjan meirihluta til að þykjast eiga krediti sko
3: einmitt
0: og ekki veit ég hvaðan ég ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta en þetta mögulega tekst að með Reykjavíkurleiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leyfir okkur að nýta betur þann mannað sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta bara veist, það ekki svo leikskólamálin séu ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það alltaf einhvern veginn, þetta meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti, var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin bara eitthvað glænýtt sem maður ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
0: miklu betri en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaður í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa veist, umönun eða kjenslu þannig að þetta ég hlakka til að sjá hvernig þetta gengur en það pín, við höfum svolítið stuttan tíma sko, það ekki það bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítt í strætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíða staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala á hann einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara ja, það frábært allt hér og það kannski ég gleymdi í Reykjavík en þú veist, það er kannski bara
0: samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gat ekki svarað því það ekki tröstvíkjandi
1: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku Nei. Í sem oddvita á þessum tímum ég Nei. Veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör Nei. Og allt þetta en hérna Mér fannst þetta svona...
0: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
1: Já.
2: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í aug við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík. Já. Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík. Ég býi í Laugarneskverjunni. Þar skólahúsnæðan búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í 10. bekk í Laugarneskóla á næsta ári það er búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og færa
1: það
2: til
1: það
2: eru, það eru skúrar fyrir utan og annað lögulegi skóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í ykkur að skúra veist, það er eiginlega allt búið að leggja sniður í lauginu skóla meira með naði húsið er bara allt í miklu og þetta er svona með marga skóla á stór Reykjavík og sveðinu, ekki bara Reykjavík að það er miklu vandamál og það er hann að annarkvort er þetta að tala niður þetta er náttúrulega veist, þetta er viðhalsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist að í hruninu þá hann að þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað, alls konum fjármags eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
1: nei, nei,
2: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitafélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég að selja þetta nesi og skólinn þar bara þú veist að það ríf allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem við völd og verður ámfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist búin að finna fyrir meir og meiri enginum Veist, ég var aldrei ein af þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestuði fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta svona víða annars staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem við erum stjórnmálafólk annað að hlutin ekki lægi og þá verðum við að segja ok, hlutin ekki lægi og þegar fólk reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin að verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Lauganeskverfinu búið að vera að byggja nýjar og nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði Nei. En fólk í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
0: þú veist, það er börnana
2: þú veist, það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlíðan yfir því að börnir í miklu húsnæði
0: Já, ég bara fyrir ekki þau viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósængjöld uppsetning á þessu Þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og vegum borgarinnar alvarlega það var ekki það sem var ítt á undan sér og fólk var að efast að þetta var í alvöru 2018-17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega, það var gerður alvöru mygluferill það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka miljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði jú víst ekki setja annar hrista hausinn, við gerðum það
2: Nei, ég ekki að hrista á þessi,
0: ég er að tala um annað.
2: Þú ert að tala um einhverja miljónir sem þú settir í þetta, en miljara. Ég er að tala um ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa, burtséð frá hvað ég hef gert. Það fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að...
0: Ég veit það, og veistu af hverju?
2: Já, nei.
0: Vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan allt of löng það allt of margir feiljurpunktar á henni það verður allt of dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei geta gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætum við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki geta gert saman þetta ferli tafist allt rosalega mikið það sem betur fyrir viðst, komið í ferli en þetta bara viðst, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi, það voru við sem ákveðum að taka það alvar og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og viðst, auðvitað átti aldrei að samþykkja að fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komi ljós að það bara sorry það bara getur ekki gengið. Allan ekki nema við séum tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrúi hefði ákveðið sem hefði sagt að væri í lagi. Þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissæli sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina. Það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á 3 árum eða eitthvað, það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífurlega eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefðum getað gert þetta betur ég vildi að við hefðum haft samráðið betra ég vildi að við hefðum ekki samþykkt að fara leið sem að kom sig í ljós að gat ekki gengið en það ekki vegna þess að okkur var sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað peninga í þetta og það ekki vegna þess að við sjálfstæðisflokkurinn einhver hefði gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta það gerðist bara opbáslega margt í þessu samtali þá komi bara það voru meirihlutaskipti og komi nýir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara já
2: En hvaða tal þetta frábæðir? Vegna þess að ég bara að tala ótta fólksins í býrarna, ég að tala vonbrigði fólksins í býrarna með lofor sem voru gefin og var ekki staði við. Ég held að það rétt hjá þér, því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel, því að fólkið væri ekki svona reitt í Laugardalnum ef að þú veist, þið hefðuð tala betur við fólkið í Laugardalnum.
0: Ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, jú, reyndar einar mætti á eitt fund formaður skóla frísundar á þeim tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
2: en það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerð við
0: þetta
2: já, en ég ekkert að tala það ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifir.
0: Ég sagði það alltaf aldrei.
2: Foreldrar í Laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta er staðreyndin líka þú veist, eins og í Breiðholtinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
0: Já, og veist, við þurfum að gera það, þetta þurfum við líka að eiga samtalið, við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru, því að við getum ekki verið að búa til væntingu að það sé að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust þrætuepli.
2: Já þess vegna verður að segja það strax.
0: Já ég meina ég var ekki ferðinni þá.
2: Nei, ég ekki að saka þig. Ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt. Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum. Ég veit hvað ég að tala Ég var aldrei að saka þig Alexandra eitt eða neitt. Hvorki þig persónulega neð þinn flokk. Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferðbarna sinna og þá kýs það eitthvað annað af því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
0: að bara það brjálæðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar besta, ég setti líf og sáli ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera þetta betur verðið þeim að því?
2: Sko, ég var ekki sakað neitt getur þú hlusta á það, getur þú heyrt það
1: ég held
2: það er engin að ráðast að því persónulega
1: Arna náttúrulega byrjaði á að vitna til hrunsins og náttúrulega innviða skuldar sem að
3: Þetta er bara svona, mikið stærra vandamál heldur en bara fólki sem er búið að vera síðustu 4-8 árin
0: Við komum inn á þetta með ólíkt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þessa illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar mjög illafarnir sem eru með verndun á sér sem er mjög erfið að vinna með
1: Já, það er náttúrulega meilið í lögulísinu Já, þetta eru náttúrulega gamlar byggingar sem öðru, það náttúrulega starfsemi þarna alla daga líka á, hérna, á skólatíma, þannig að það ekkert einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
0: og við komum til móts, fórum svo við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og viðst, hvaða tímalínu var þetta að fara og viðst, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra fyrir því hvað mögulegt
1: Einmitt En já, ég, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kosningabaráttu
3: Já, það var
1: Og við náttúrulega, já, verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjörnur og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
2: það er alltaf munur á því hvort
1: er ekki að horfa fram hjá því
2: eða kannski 600.000 eða 6 miljónum í kostningabaratu eða akkurat. 60 miljónum í kostningabaratu
0: Já, ég meina við settum einhverja miljónir í þetta og fólk tala samt að það ekki séð einu stöðlýsingu frá okkur
1: Já, emmitt, já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag
0: Nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að enga náttúrulega á okkar málstað
1: Nei, emmitt Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna
3: Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrund öllur
1: en það er eitt allir verið sko... bara að fara út og hérna face to face
3: Já.
1: Við hérna kjósindur en hvað
3: er það er eitt sem er langar að skjóta inn en ég vil ekki samt, þetta er ekki inn einn árás á
0: Nei, ég ætla ekki átt ekki aðeins að mér svona þetta bara þetta búið að setja á mér því ég veit alveg að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: Já. Ég skilði ógæslega vel samt og þetta
1: bara, var mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir þeim en ég mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni alltaf að setja hana skilur einhvað hérna hvernig ástandi þar upp á móti það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi þetta var svona leiðilegt svona skotfæri ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að vera með betri viðhald á strætastoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og þú veist ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot
0: ég meina við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar og það eru alls konar góðar tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu ég hefði viljað leggja áslá það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, þú veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis það, ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr ekstra ræðalið þarna inn sem að við höfum bindum ykkur á vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að, þú veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður. Það líka ákveðin tækifæri þarna til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást. Það er þetta koma að þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhverja uppbyggingu. Þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum sko.
3: Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þannig kringum
0: Akkurat.
3: Þetta
0: Akkurat, það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjótarinnar en hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það, þriði að fjórði áfangi í borgarlínu og það er svona tími þanga til þú veist, það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjót sem að eru bara ekki byggðar á neins konar veruleika en sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meir hluti sem að örugglega var þar ekki alveg mikið gæði byggðar og eitthvað svo leiðis
1: Nei, og við bara bílastæði
3: En ég hugsa mögulega að flokk að við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði þá allt í hennu leit allt rosalega vel út sko, fyrir kosningabaráttuna þá allt í hennu var hérna, þá var allt í hennu lagt meira
0: Það svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf.
1: Já.
3: Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en kosti ekki bara að byrja bara að hérna aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að það sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og miðflokkurinn var að gera.
1: Já, ég reyndi að misti alveg ekki, að þessum...
3: Það bara svona til að, sko, ég ekki að reyna...
1: Já,
0: ég, nei, ég ekki ósammálaðir þannig, auðvitað, það er sem þetta gera eitthvað.
1: Já, ég nefnilega fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko.
1: Já, já ég nefnilega er ekki á TikTok, ég meik ekki það með...
2: En ég er hann að opnaði TikTok account fyrir þessu kosningar.
3: Já.
2: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég ekki vinna á honum, sko.
1: Eitt.
2: Það bara, ég deildi svona vinstra myndbandi og ég held ég hafi deilt myndbandi frá þér, annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara...
1: Þetta
2: er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko.
3: Já, það er alveg nógu slengt þar líka
2: já,
3: sko.
2: Þú veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða, og þá er bara mætt, þú veist, bara heil lúður

0: löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða en og ég skil það ekki sko þegar það verið að tala að það að draga fólk eins og okkur baku skúr og,
1: já, guð, guð.
0: Og, og skjóta það og svona þú veist en þetta ekki hattisorðræða því að mann ekki að hóta bein
1: Nei, einmitt
2: Ég svona velt að ég fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að ég held að fólk sjá þetta ekki
3: Nei, fólk sjá þetta ekki nema að það sé við eða að það er einn að koma inn hjá
2: Og ég veit að það líka, þú veist, að, kannski ekkert sniðugt sko en mér finnst þannig einhvern veginn eins og það það sem ég ákvað að prófa að gera Ég held að tíund af Ísland allt í búin að sjá það eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast ég vissi, þannig að screenshot af öllu ég að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki ég sá síðan að hérna, hvað var það eitthvað sem að var ekki var með mannréttinda hérna, sem að allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði er það kannski ekki vitið kannski frekar bara taka mynda því, fela það safna myndunum saman og deila því
1: Já,
2: en það samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá
1: að lesa
2: það
1: þetta, ég veit
2: en þau eru samt að sjá þetta hvort þeir og ef þau post einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þessu ekki pólitík eins og við sem að
3: ég vil frekar að fá skítin sko heldur að, heldur að þau séu að lendi í
2: sammála þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið því ég bara okkur ég er að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og við að svara
0: en ég meina ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir Gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist,
1: hún komst inn, var það ekki?
0: Já, hún komst inn, verkefni að stýra fyrir samtíku 78 og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var veist, að vinna í hattusorraði að safna svona
1: Já, safna saman, já,
0: og við gerum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti sko, já, veistu, örgla annað eins og ekki meira varstu í þessu átaki líka?
3: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig ég getur örgla bæta einhverju við ef fólk vill
0: og síðan setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og veist og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrirslegt sem að mér fannst bara óviðnægandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
1: eitthvað sem maður hefur ekki eftir sér
0: sem er ekki tægt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbjörpilega það er það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DFAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afneitun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
3: sko það er ótrúlega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekkert í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað ekki að transkonur er með við íþróttum og það er löngu búið að sanna það að það er græði ekkert sérstaklega á móti öðrum konum en, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikil sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móðlega mikið að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slagin aðeins annars staðar
1: þú
3: veist, okkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna
1: það eru á þeirra fórsendum heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission ég bara kveti ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur allum fyrir að vera ábyrgandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
3: sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum
1: já og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu
0: að láti hjarta ráða fyrr
1: já, akkurat vera með hjarta á erminni, eða ekki
0: jú, bara þú veist svona sé humanísk
1: já, akkurat en bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Svenni Kristins Arna Magnea Danks
0: takkilega
3: Alexandra Brím.
1: Og Alexandra Brím ég var ekki búin að gleyma því sko
3: nei, ég veit að þetta bara kemur það með svona brain freeze
1: já, akkurat

0: það var það sem var að gera sko. En ég ekki búin að
1: gleyma. Nei, ég veit.
0: Já, einmitt, en takk fyrir og takk ykkur innilega fyrir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristín Hjörleifsdóttir kennari ætla næsta ræðum íslensku kennslu fyrir útlendinga. Það Ragnheiður Davíðs sem stýrir umræðinni.
5: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að ja, glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem að hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla þessum þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö okay. og hvernig að takast á við þetta fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinum
6: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi þannig að ég mikið í að bara taka móti þeim sem að sækja mig að vera sjálfboðalega reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengt öðru og tengt hópnum
5: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfboðalega?
6: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossin bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfboðalegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðalega í verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið. Og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á pló, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossin eða bara dagstælega þegar við mætum fólki sem að læra málið.
5: Kristín, þú hefur mikla reynslu að kenna útlendingum heimamálið, getum við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg,
7: já.
5: Í mörg ár og varst þar með hva, alltaf 13 mismunandi
7: þjóðerni í bekk, já að var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál
5: Já og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíjum sænsku og
7: þú meina innflytjendum í
5: svíðu Já, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
7: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra. Þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunin.
5: Nú ert þú endanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gera sjálfboðliði hjá Rauðakrossinu?
7: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossum, svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hann sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu, 2 ár síðan. Já, 2 ár síðan kannski.
5: Það þú búin að vera í 2.5 ár í þessi.
7: Já, þá vorum við fyrst að kenna, sko að sjáum svona formlegri kennslu já. Með bók.
5: Já.
7: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum. Fá fólk til að æfa sig að tala saman.
5: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til því og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
6: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst er krafan að fólk sé tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki í deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftu öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sér áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurteki sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski nummer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig er gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
5: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
6: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbúðalega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem getur þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég verður auðvitað ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga tungumálkennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbúðalega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutverku hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opinn hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
5: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfbúðastarfi
6: ég held að sem allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu mark með að kenna fólki íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem er bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast að meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og hvaða pappir að það er að fylla út einmitt, eða bara einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega, sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta er allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega að fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta er svo jákvætt verkefni.
5: Já.
6: Það er kannski að einhver leiti þyngra að hérna, vera að vinna með áföll fólks í einhverju hérna, listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru að reyna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við reyna, erum með fólk sem að reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta er svona jákvæmt og skemmtilegast að mögulega verkefni sko.
5: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég er einn af sjálfbóðilegunum reyndar nýbyrjuð og er enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem að ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið alltaf óvart hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átt í rauninni erfitt með að læra íslenskuna. Sumir voru búin að vera jafnvel mörg ár án þess að tala nánast nokkuð.
6: Einmitt.
5: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
7: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið er að fólk sem er búið að vera hérna kannski 4-6 ár, jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn, að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig, ég er ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út, þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég er ekkit góður í ensku
5: Já.
7: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
5: Já, ég er alveg sammála
7: Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
5: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
7: það er ýmist
6: það væru hérna svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna mistuglegt kannski að afla sér svona félagslega tenginga.
5: Já.
6: En þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi.
5: Og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga.
7: Að bara bíða og gefa fólki sens. Ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi. Vinsælegast talaðum í íslensku. Já. Ég að æfa mig.
5: Já. Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til? Mér sýnist á öllu þetta síðan náttúrulega ekki mikið af vestur-Evrópu búum. Þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum, ekki satt?
7: Já, það allur gangur. Þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, bara reyna að rifja svona helstu sem er núna
5: Úkraínubúðir
7: Já, og svo Úkraínubúðir
6: Þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum við teljum verður kannski viðkomasta hópur sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku en það er svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
5: og þetta er auðvitað fólk sem að er hvað við segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir er hreinlega valla læsir og skrifandi
7: Já, við upplifum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafði aldrei gengið í skóla hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant af gleði við vorum fyrst alveg bara, vá getum við eitthvað af okkur núna, hún fór bara að gráta hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár
5: frábært
7: já, þannig að áhugin mikill hjá þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu þau vilja læra íslensk
6: og fólk emitt heldur áfram að koma verið með svo góðan kjarna og þau bætist reglulegi
5: ég er alveg
6: þetta greinlega skiptir fólk miklu máli
5: fólk er duglegt að mæta tekið eftir
7: þetta er líka félagslegt sérstaklega spjallhóparnir þá er þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að hvað ég segja, einstaklingsmiða.
5: Já.
7: Við reynum að skipta þeim eftir getuhópum, en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögum við okkur að því. Þannig að við erum mjög aðlögunarhæfi við sem á hinnum við
6: þetta. Það sé hvað að segja það, það er mikið sveigjanleika.
7: Já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana.
5: Já.
7: Og svona, sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns og hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn, hægt og hljótt.
5: Já, ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski eitthvað starf og passa litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
6: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að mörg börn komu og þá reyndum við að opna hlíðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inn í og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbáðlegur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir en við auðvitað gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur
5: segðu mér Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
6: Það er ýmist
7: það er ýmist
6: og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjandum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem þau fá annað hvort vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu að svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setjast hér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhvern síður þá hérna leita þau alveg til okkar ennþá en hérna samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta mest fólk sem fór það í gegnum þetta ferli og fjekkvend sem að kom til okkar Og þetta
7: svo erum við að missa fólk út.
6: Já.
7: Sem sent tilbaka, sem vill ekki fara tilbaka.
5: Nei, það svolítið sorglegt.
7: Það mjög sorglegt.
5: Kannski búið að vera hérna í mörg ár.
6: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtulegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengist okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
5: Já, einmitt.
6: Það, fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reistn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt.
5: Ekki svo því. En hvað það... kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín, en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra? Það beygingakerfið?
7: Já, beygingakerfið en það fer dálti eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin sé mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, því sko, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
5: Já.
7: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
5: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
7: Já, já.
5: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
7: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
5: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
7: Já, já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
5: En ég tók líka eftir því að fæsta þessu fólki er með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski í 4, 5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig hvað fólk að gera? Að því hlýtur að leiðast
6: einmitt þannig að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og þetta fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangsa svona stóna starfi
7: við erum samt með svo leiðsfólk líka
6: en enga sér mæta þau alveg líka alveg
5: já.
6: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að rói þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem jafnvel komið á aldur, sko, og hérna.
7: Já, já.
6: Og, veist, er ekki af atvinnumarkaði þeim ástæðum.
5: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég sjálfboðaliði. Svona, meðal aldur nokkuð ár. Það ekki mikið að ungu fólki, við getum orðað þannig.
6: Það hefur verið misjæmt eftir hópunum, sko.
7: Það er mjög misjæmt.
6: Það er þau sem eru að mæta núna þá.
5: Já.
7: En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela.
5: Já.
7: Og læknarnir.
5: Já.
7: Þeir eru undir fertugu.
5: Já, já, já, já.
7: Þannig að það svona... Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri, en ég held að sé alveg 50-50.
5: Já.
6: Já, einmitt. Hérna...
5: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæði og sumir koma úr hörmulegum aðstæði og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta ekki inn á sig
6: Einmitt Kristi, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
7: Já, sko við erum ekki, sko við sem erum sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og
6: og nákvæmlega sko það sem Kristín að lýsa erurinni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
5: en eru þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhver
6: við lítum, í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu
5: Nei.
6: Sem við getum veitt en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að, sagt, allir sjálfboðalegar og starfsfólk fer á svona grunn námskeið í sjálfrænni skyndihjálp og við viljum geta veitt þessa sjálfrænni fyrstu hjálp þá og þegar þetta kemur upp og gæti komið upp í svona spjallhópi það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærikistunni hjá sjálfboðalegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins af síðis fá vasklas, fá servietu eiga viltu spjallum þetta en öðru leiti þá einmitt lykilatrið að við erum ekki að spurja fyrirbræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja heitt land
7: en það eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
6: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
7: Nei
5: en ég þykist kannski vita að sumir séu í mikilli þörf fyrir að tala þetta
7: Já, það kemur upp. Ég hef eitt skytilendi því að ég var svona, þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera.
5: Já.
7: Og svo bara eitthvað sem, þegar hann var búin að tala, eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram. Mm-hmm. Skilur við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað. Verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
6: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við gætum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfrann fyrst
5: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
6: Einmitt.
7: Aðstoðin.
6: Akkurat, takk fyrir það.
7: Já.
6: Hérna, já, það er svona oft, hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum að fólk að taka það alltaf að fyrsta lagi bara lesa verkefnið, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir tekið þetta grunna á skeið hvort sem ætla að gera sjálfbóðlega ekki það að nálgast það heima síður Rauðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur við verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólkina við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhefni út frá því hvernig maður getur mætt teimhópi þannig að hérna, það eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbóðlega að taka snemma á sínum sjálfbóðlega ferli
5: já.
6: Vorum með eitt svona bara í síðustu viku held ég
5: Já, ég, það minnir mig á ég ætti að koma á það námski hjá þér
6: Bara velkomin, það verður aftur í haust
5: Já
6: En í milltíðin eða mjög áhásum, þá líka til netnámskið þetta sjálfrænni fyrstu hjálp og bara myndi hvetja alla sem eru hlustaðir hafa áhuga sem málum að skoða þessi námskeið eru mjög vel sett upp
5: Já En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og byrjar á því að raða fólki niður á getu stig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað
7: Já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko
5: Og hvernig leggur upp samtalið eða sjálfbóðaliðin?
7: Þetta, fyrst var þetta bara svona, við erum að þreifa okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist. Svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur. Að samtali
5: já,
7: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál þú ert að læra samfélagið sem tungumáli tilheyrir þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagi
5: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum, herbyggin, svefnherbyggin, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best, kannski að því það er í þessu umhverfi. Að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notuð eru og svo framvegis. En ef við fórum út í eitthvað þyngra, eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt, að þá svona aðeins hýrstuðu þau.
7: Einmitt.
5: Já.
6: Þetta er náttúrulega bara, þetta er mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega á fullorðis árum. Þannig að hérna, auðvitað bara
5: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra.
6: Kannski ekki. Kanski. Og það mikið talað það. Já. Ég vil meina að það erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið. Það einfaldlega, þú lærir tungumál með því að sökkva þér ofan í málheiminn. Til þess að geta gert það, þarfst að vera innan fólk sem tala málið.
7: Já, algjörlega
6: þetta samanlega. Þetta er númer eitt
7: þetta það sem aftar til
6: þess að læra íslensku. Það er ekki út af því að fallbeyging er svo flókin.
7: Nei.
6: Og við erum ekki að gera kröfu að fólk fallbeyging.
7: Við segjum við fólk að það skiljaði allir þó þú beygir vitlust. Verði ekki að hafa áhyggjur af því. Og maður sér það að fólk með meiri menntun, það er stressaðara yfir svona málfræðiatriðum. Þeir sem eru með minni menntun, þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæðara.
6: Já, áhugavert.
7: Já, það er mjög áhugavert.
5: Það er líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum er til dæmis ekki einhver ákveðin bókstaf sem við notum eins og R, erfitt með R-ið og
7: þá
5: förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað.
7: Já, já. En það er einmitt, þetta er góður punktur því að það er einmitt, ég er að reyna að hvetja hína sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin.
5: Já, já.
7: Og ég bel, sko, sumir ég að mjög erfitt með framburðin.
5: Mjög svo.
7: Svo eru aðrir, eins og þeir voru að segja mér þarna, þeir eru nokki með okkur núna, nokkrir arabísku mælandi ungi menn. Þessu, þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur.
5: Já, já.
7: Þeim varst þetta ekkert mjög flókið. Það var eðu þótt kannski,
5: já.
7: En þeim varst þetta ekkert mjög flókið.
5: Já, þóttnið, þeir var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku en ég átti erfitt með að skilja hann út af þessu einmitt hann bara ekki rétt fram
6: akkurat en það er svona, þetta er svona vand með fari myndi ég segja þegar við hérna alltaf leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru ósk eftir byrju varða rétt þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustið og fá fólk til að halda áfram að tala
7: og einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja
5: já, var einmitt,
6: og kannski einmitt, bara
7: hvetja frekarna gaggrína
5: það er mikilvægt að rósa fólki
7: það er gífulega mikilvægt og þó þetta sé fullorðið fólk það virka nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri kvatning og rós því meira lærir
5: já, akkurat
7: það er bara svo leys
6: og kannski var þetta framburð þú veist þá er kannski einfaldasta sem maður getur gert er bara að vanda sinn eigin framburð
7: einmitt, það segja bara hægt og
5: já, tala og hægt
7: já. Og svona sína þeim kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
5: já,
6: einmitt, nákvæmlega, og þannig líkilega treðið þú veist, þegar þau er að spá sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
7: en ekki að messa yfir fólki það er ekki, þú veist það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það er svo mikilvægt þegar það læra tungumál að endurtaka og það er mikil sko gleði og hlátur og vá hann vann núna og það er klappað og það er fjör sko
5: já
7: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman um leið og þú ert að læra málið.
5: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsóknennin, hvað hefur verið margir í hvert sinn?
6: Þetta er aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka það eru hópar annars staðar landið og
5: já, ég ætlaði að fleiri stöðum
6: en Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
7: já,
6: sko, að mætingunni núna
7: sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18 það voru einhver sem fóru fyrir kannski
6: já.
7: Sko, þáttakendur og það hafa verið svona já, ég veit ekki alveg í þessari lotu en það hafa verið alveg upp í 25 þannig í fyrra
5: og þetta víða land Þorsteinn?
6: Rauðikrossinn hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma ára tugi og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum um landið þannig að hérna já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þannig er, þú veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna eru að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fer allt í ganga aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og töluðu saman, við erum ekki að leggja áherslu á þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norrlandi þau séu en þá að gera þetta
5: Já, hittast þá bara á kaffihús
6: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna Já, allt hérna ræði því sem átt að hjálpa fólkina á færðina í tungumálinu, sko. Já. En við höfum kannski hérna í árskóum aðala verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
7: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60 nemendur.
6: Já.
7: Í hverjum tíma
5: en það segir fólki, það miklu meira gaman að koma í spjallhóparna heldur en að læra af bókinni
6: þetta
5: og
6: bæði,
5: það sé þetta nauðsynlegt líka
6: þetta bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt en það þetta í spjallhópunum ef þú hefur góða mætingu af sjálfboðalegum þar að segja þá getur einmitt þess að vorum að tala áðan þú situr kannski með einhverjum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði þú getur mætt fólkinu þar sem er
7: að muna mjög miklu að vera ekki með 60 manns sko, eins og við vorum með á tímabili þegar vorum færir sjálfbóðilegar þá satt einn með 60 á mjög mismunandi stigi
5: já.
7: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því
5: já, einmitt, en ég tók líka eftir því að fleirin eitskipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkaði eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneski í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og það einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalust atvinnum möguleika
6: einmitt
5: hann langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
7: Nei.
5: Spjallinu
7: það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér eftir
6: Nefnt, gefa sér þá 5 minútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
7: það vísaði áfram
6: sko. Það, ykkar hlutverk er þetta þessi tungumálaþjálfun og
5: sendað áfram getum við sendað
6: til þess að mér stríkar og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svokalla sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og hérna það eru sjálfbóðlega sem hafa fengið þjálfur nýjar en að leysa úr þeim
5: það náttúrulega gott að vita þannig,
6: hérna,
5: það
6: já, nákvæmlega, já. Þannig, hérna, alltaf að Já. Auka svona skilvirkuna en þetta er náttúrulega bara svona hverslegt dæmi sem þú nefnir og auðvitað fólk mis fyrirferða mikið og svona þannig að sjálfbóðlegarnir slípast líka í að svona kannski vera smá svona borðstjórar
7: Já, að taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbeitt ykkur þessu
6: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum er að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tökum þetta eftir
5: Ég tók eftir Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 100 fyrstu orðin, sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra fyrstu orðin, og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
7: Já, Þetta mjög sniðut. Sko, ef maður með fólk sem á stigi 1, þá bara, þetta mjög sniðut.
6: Ekki það að skoða þetta, sko.
5: Hérna. En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara.
7: Já, en það festist.
5: Já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir.
6: Já,
7: já.
5: Og þá voru ekki alveg eins góð, en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa. Þannig að þetta var... En svo þau líka stundum dálítið, svo við komum aftur að því, upptekinn að segja manni frá sínum högum.
6: Mm-hmm.
5: Og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa. Eða,
6: akkurat.
5: Að því það án þess að móðga fólk, sko.
6: Já. Þetta er vissulega alveg vand með farið.
7: Þetta er vand með farið, en maður slípast svolítið í þessu. Að svona beina... umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
5: taka það bara skýrt fram
7: já og þá er einmitt taka það skýrt fram við hópinn sko
5: já,
7: ég dag ætli við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
5: já og það gekk mjög vel, ég mani þetta því Já.
7: Og ekki á mörg orð í einu þetta ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á þau of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
5: svo það er ekki mikið til að gleðja þau
7: þau eru afskaplega þakklátt fólk
5: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
6: Það í rauninni meira þannig orðið.
5: Það kemur til ykkar.
6: Fólk kemur til okkar. Við reynum
5: að auðlýsa. Hvað færðu að þær upplýsingar?
6: Einmitt, mættum að alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
5: Já.
6: Við erum með stóran hóp á Facebook, það sem að, okkar starf kynnt. Og ef þú ferðin heima síðurauðakrossins þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil að skráði inn þannig það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegar eins og verkefnum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flóttafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósa upp eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að því að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
5: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
6: þannig að hérna
5: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
6: sjálfbóðlega ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
5: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
6: útbreiðana nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðaliðum og hérna
5: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja einhvern merki mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðaliðar?
6: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðaliða sem að hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það?
5: Eins og ég.
7: Ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós þegar við sem byrjum þarna saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum við hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn.
6: Einmitt, og bara starfstrek.
7: Já, bara að maður haldi áfram að gera ykkur gagn Emmeit. Í samfélaginu já. Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
5: Það var það sem ég hugsaði líka, ég er reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár. Og það er gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona er orðin bara vinkona mín núna og það er allt öðruvísi tengsl við heimsóknarvinna heldur en við þá sem er að læra. Að því maður fer meira persónulega samband á milli.
7: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla.
5: Það kannski þetta Kristín sem mér við þótt.
7: Eða mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri.
5: Fyrirgeði, mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörk.
6: Einmitt.
5: Mörk. Og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá ræddi ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður áð það hvernig er hægt að setja svona mörk en mér við samt fundist það mjög erfitt
7: en sko maður getur verið sko almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn
6: ekki þessu samhengi
7: sko þá myndur þú færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu
5: Svona dálítið út fyrir markmiði sem er
7: já,
5: að kenna
7: Já, sko það komið út fyrir markmiði, maður verði vera svolítið svona faglegur
5: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér
7: Já, já, það er allt í lagi
6: Það er allt í lagi,
7: þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá eitthvað fjölskyldu?
5: Já, einmitt.
7: Bara til þess að allir sé settur undir sama hatt.
6: En þetta kannski bara svipumörk og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á á staðnum, þar sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkrunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörk sem að þess að stjætti þekkja.
5: Já.
6: Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfum tími í senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma
5: já.
6: En ég meina hitta einhvern vikulega nú meir en kannski flestir hitta að vinni sína
5: en er einhvern tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum
6: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikið þátt hjá okkur og maður hitti svo förnu vegi og bara komið yfir einhver staðar og veist, bara komin búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem maður hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
5: eitthvað hefur hann lært
6: og vissulega sko ég vil ekki taka á honum hann var alveg þú veist einn af þessum ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði allstar það sem hann gat nýtti allt sem hann gat komist í og það skilja á honum því sko ég veit að hann bara vinnur markað í dag og...
7: en það er sko vandamáli er oft fyrir fólk sko að það já það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegara nám hann hafði bara ekki efni á því
5: já
7: það kostar að fara í mými til dæmis
5: já.
7: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala um sama mann
6: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
7: já, en hann var svona alveg afburðaduglegur eftir stuttan tíma og þá er náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu
6: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir það sem tungumálskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings og
7: svona fyrsta skref fyrir marga
6: er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í 4 ár held ég í mjötunni
7: Já, það sem er bók og þau eru að læra
6: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf hérna, það er notubókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp og svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig Þannig að hérna, það er eitthvað sem við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming
7: það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig sérstaklega einn að hún vinnur í eldhúsi og það er engin Íslendingur sem vinnu með henni mm-hmm. og engin sem talar hennar móðumál og hún segir ég bara týnt
5: já,
6: einmitt
7: þessum við kemur hún
6: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinna sinna fjölskyldu og öðru
5: Já, þetta hlutur eftir, sem
6: þá, kannski, hann lærir ekkert íslensku á þessum árum sem vinnur þarna.
5: Þetta kannski eitthvað sem að fólk hugsar ekki út í.
6: Svo hann lokið störfum, þá hann kom til okkar.
5: Þá það komist inn á vinnumarka, þá getur það jafnvel bara lent
7: með Já, já, það er til með sí, þú vinnur í fiski. Það eru bara allir pólskumælandi, eiginlega, meira að minna. Þannig að, það var best að fasta mér veit. Eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
5: Já, hugsa sér
6: Það mörg dæmi það maður hittir fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður hittir það og svo hittir maður að setna og þá getur maður alveg þjá þess að ensku við þau en íslenskan satt
5: þetta eftir Þetta er eiginlega svolítið grátt
6: Það er svolítið skilaboð sem fólk fær frá
7: samfélaginu Þetta er eiginlega mjög sorglegt og ég og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við séum að nota ensku sem millimál það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara vera með látbragð
6: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
5: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svoleiðshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminni búin þessi 1.5 tíma, ég alveg uppgefin ég alveg af manni gengin þetta svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
7: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
5: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar
7: Já, það algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og til mér, úkraínumennirni gera það mikið að þeir sko bara tala inn á á úkraínsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku
5: koma með síman upp andlitin á mér og byggja mér að segja orðið
6: einmitt Og þetta svona, þú veist, allt gott í hófi.
7: Ég held að það sé, þetta ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
6: Þetta betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkert engin hækja, sko, það eru að hangja sér á
5: hann. Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í Kringlunni eða
6: Jú. Það kemur alveg fyrir
7: Já ég hitti fólk í að fara að kjósa
6: Já,
7: allavega annar ræðilinn var íslensku sem íslenska ríkisborgari
5: Þetta gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið
6: Vissulega og hérna, eins og ég nefndi dæmi að þessu manni sem ég þegar frá áðan að hérna það er þetta gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu
5: Já.
6: En sko svo sér maður alltaf bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk í svona jákvæðasamingi Já. Það eru líka hérna mikið var afurðir af svona hópastarfi þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
5: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn aðeins farin að tikka inn hérna hvað vil ég segja lokum? Eru þið ennþá að leita sjálfbóðaliðum?
6: Bara klálega, bara sækjum að gera sjálfbóðaliðar.
5: Já, hérna, það er hægt að gera það hvar?
6: Það er hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossins, sem er bara rauðikrossin.is Svo er þetta hægt að koma bara við, það er hægt að hringja, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst, hérna, hvernig sem er. Kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfbóðastörf og gera sjálfbóðli.
5: Já, ég tók líka eftir því að það er afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leiðinu.
6: Takk fyrir það, gott að heyra það.
5: Alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman, mjög gaman.
6: Já, gaman er það.
5: Hlýlegt fólk.
6: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
5: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í einhver svona eða ég veit að þú þóttir nefnáttúrulega bara já, starfsmaður
6: einmitt.
5: Á plani.
6: Akkurat.
5: En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
7: Já, sko, ég held þetta sé voða mikið, kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn já. Og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskoranar að tekast já. Á við.
5: Ég held nú að ég yrði miklu klárar í þess að því ég nú íslensku fræðingur að með, en það kom ekki að neinu gagni þarna.
7: Nei. Nei, að kenna, sko, kenna annað mál er svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig. Því að íslenska sem annað mál er, verður maður að hafa svona aðeins öðruvís nálgum.
5: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
7: Já.
5: Já, einmitt, þannig að þú ert...
7: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
5: Já, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
6: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég er auðvitað eins og segir, ég er starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það er það besta við mitt starf að, hérna, að sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk er tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
5: Það er gaman í vinnunni
6: hjá þér. Það er gaman í þessu starfi, já. Þetta eru forréttindi.
5: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hittumst við í mjóttinni og Þorsteinn þakkaði innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og að mamma sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
6: Takk fyrir. Sömuleiðis.
5: Við búið í dag verið sæl.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
8: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og endingu, þeir eru ekki margir sem fari gegnum tónlistanám FIH á 20 árum. En Þorvaldur Sigurbjörn Helgason er einn af þeim, hann stígur á stokk. Með útskriftar tónleikum úr ritmiskri deild en hóf nám við skólan árið 2006. Við skulum láta Þorvald slá botnin í þessa samantekt hjá okkur draum sem rættist. Dáið allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem mér skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
6: Takk fyrir.
4: Er þetta rétt? Er þetta 20 ára draumur sem er að vera
6: veruleika? Já, þetta er, nokkuð til í því, sko.
4: Já.
6: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segja, ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði, hérna, markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
4: Svona vottunarferði, stimplun.
6: Og það er hérna að ég er að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH og hérna og söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006, þegar ég var bara unglingur.
4: Já. Hvað varstu gamalt
6: þá? Þá var ég 14-15 og
4: Kostnaður svona snemma að?
6: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og stið, ég er búinn að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áframi á þessu vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að það væri kendur jazz
9: og hérna komst inn hann á piano í fyrst að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sinnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna upp í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2021 árið sem ég var 30 og þá hérna

0: ákvörun. Þetta var svona eitthvað sem var bara sem að farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég hérna svona ég held ég sjálfur með sterkt innsæi en ég fylgi því ekkert alltaf af því að ég svolítið ofhugsari. En þarna svona bara fylgdi ég því og ég man raunin ekkert eftir í hvað að tekið ákvörun en ég sótti sást aftur þarna í söngdeildina FIH og komst inn og núna ég að hérna 5 árum seinna klára þetta nám.
1: Það svo falleg og skemmtileg saga já. Og maður sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér já. Er svo margt gefið já. Þú ert rithöfundur hvað hefur verið að skrifa helst?
0: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku
1: já, og þar kynntustu þeim mitt
0: já, og fréttablaðinu og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður
1: já,
0: það hefur alltaf fylgt mér líka
1: já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
0: Ég hef verið að vinna í listaháskólanum, ég er verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna, sviðslistum og myndlist já. Og hérna akademísku verkefnastjóri
1: já
0: Og hef svona, já, svona lungana minnist þar sæfi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
1: Þú varst menningablaðamaður
0: Já, ég var menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýrið hérna menningahlutanum
1: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust
0: Nú, hvað ritaði
1: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra
0: já, það, hérna, einmitt
1: Þetta búin að gleyma því?
0: Ég, hérna, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali ég er ekki alveg viss hverju ég var að tala
1: ég er að tala aðal hasar, þetta var stæsti hasarinn
0: já, það náttúrulega viðandi núna það hefur verið að hérna, hækka stíði enn eitt skipti
1: sem sagt Jón Ásgeir nei, hann heitir það ekki, heitir hann það?
0: Þannig Ásgeir, hann,
1: Ásgeir Jónsson ætlaði að segja Ásgeir var vændur ritstult og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átti að taka það fyrir og eitthvað fleira þetta var eitthvað voða heitt kalt
0: já, já, svo held ég þessi mál hérna, það var svona hluta af þessu stærra hérna, hérna ritstultar ásökunum kartónum, út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki, það var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan manni þó nokkur ár
1: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndurðu myndlist og þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
0: já, sko, ég samt sko
1: þú sért ekki myndlista maður
0: nei, ég ekki myndlista maður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið verulegin í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
1: Já, er það?
0: Já, ég myndi segja það
1: Já, og eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður
0: já.
1: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá
0: sko,
1: viðkomandi
0: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún er bara sátt bara með passjónu fyrir tónlist og það er bara hennar er og ký þá hún er þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er það meira bara svona
1: komst inn að komast af
0: já, það er það, en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum, það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt blandað sama við
1: já. En er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera að standa á sviðu og syngja?
0: Ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Ég syngi kór líka, ég er í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlum.

0: og ég myndi segja að þetta fyrir mér þetta bara nánast trúarlegt að svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og svona, finna samhljóminn það alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla rauninni. Bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga tónlist ætti að prófa að syngja í kór það eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
1: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða saman við píanuleikin er það svona einmanalegra?
0: Það er einmanalegra það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanu eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
1: Þú ert sem sagt svona félagsvera í listinni.
0: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég mjög svona, hérna, sjálfstæðir að öðru leiti. Ég, hérna...
1: En þú bæði.
0: Já, ég býi einn og ég, hérna, mjög vanur því að vera einn og... En svona, ég sæki í, einn ástæð fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir, ég hef líka, hérna, sinnt því, það er... bara svo mikið þannig að félagskapurinn og vera kringum annað fólk
1: Og ertu enn að skrifa ljóð?
0: Já, ég alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma, þau bara þegar þau koma það ekki tekið neina eitt að panta Nei. Að þrönga þeim hérna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona leifa þeim að koma sínum einn ráða
1: Og þú hefur hérna svona fengið gekk og embættið og setið í dómnefndum og svona og...
0: Já, ég verið í svona verið svolítið að svona skrifa hérna gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntavæluna Tómasa Guðmundssonar nokkur ári rauð og hérna gefið út nokkrar bækur sjálfur það erum komin 4 ár síðan síðast að koma út, þannig að það er svona, maður er svona farin að huga að því að svona hvað næsta geti verið
1: Hefurðu fengið listamannalaun?
0: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstið í 10 árum sko og það er svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að segja ekki að fara eitthvað tjá mjög mikið en það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
1: Nei.
0: Og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára en...
1: Það er mjög ungur með það mig
0: Já En menn hafa verið kallaði ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil
1: Ennþá 5 góð ár eftir En sko Já, ein af ástæðum þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð
0: Já
1: og mér finnst þetta svo fallegt
0: Já.
1: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
0: Já.
1: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld Við erum að spjalla saman á 5. degi
0: Já,
1: en fyrir hádegi þannig að núna eru einhverjir 8 klukkutímar að þangað til úst í úr á svið
0: Já.
1: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðis þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti 2 heimar?
0: Sko, hérna Ég held að sé svo, já, einhverju leiti, hérna, tengi ég við þetta sem þú ert að segja, en þetta er náttúrulega svolítið, það er svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á, sem er í rauninni bara svona grunnnám, heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tónlistanáminu, þú veist, það er náttúrulega að vera að byggja á okkur gamlum hefðum og námið er svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það er kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar. En ég fann svo mikið bara svona sem ég fann kannski mest að muna var bara á sjálfum mér sko. Ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna sem krakki hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og þarna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila.
1: Er það lausk akkur því sem ekki kom strax til því?
0: Já. Ég fór svona fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis. Og þess vegna hentaði jazzin mjög vel, af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin. Og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betri sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikiðandi upplifun svona humbling hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, höfst, í grunnnámi í tónlist þrítugur og vera í tímum með höfst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo er það líka bara mjög fallegt að hérna að svona vera því það er allir hérna bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem er kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestum en eldri en ég og líka eldra fólki það er það sem er fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég er búin að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég.
1: Sumir tónlistaskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára.
0: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara um þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko, ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir einhvern ákveðin aldur.
1: En sko, FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk börsið frá kennitölu eða...
0: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur, en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni, þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna, en það geti verið að breytast núna.
1: Já.
0: Út af þessum reglum.
1: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn. En sko, þú segir að þú hafði sjálfur breyst, það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafði verið fyrir 20 árum og hérna, en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar, einhverju leiti breyst?
0: Sko, það hafði breyst að hérna, einhverju leiti, það komið meira svona frelsi, svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko þessu sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir, það er þú veist klassíska leiðin sem, sem er kennt alltaf víða, það er kennt í hérna söngskólunum í Reykjavík til dæmis, það sem ég lærði þar í nokkur ár og, mm-hmm. og lærði mjög mikið af, af því að hana, fá grunn í klassikum söng og mm-hmm. lærði þar hjá hana, Garðari Kortes og hana, Garðari Tór mm-hmm. frábæri menn og kennarar og mm-hmm. hérna, það er lítið það í FIH, það er hana, það er vissulega klassisk deild en það er aðalega hljóðfæraleikarar en í, svo er það bara, svo er náttúrulega ýmsir aðferir í hérna dægur hérna, svona jazz söng það er hérna, til, svona kannski sem er efst á bögi hérna complete vocal teknik sem er hérna, mjög vinsælt út í heimi.
1: Hvað er það?
0: Það er en aðferð sem hérna þá var einu bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi rætt beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona allast svona stíla án þess að skaða röddina þína mm. þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara, hérna, heavy metal söngvari, bara öskur hérna, sungið og sungið, hérna, bara svona, hérna, ótrúlega veikt og með lofti eins og, hérna, Bossa Nova söngvari og, hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar.
1: Spennandi.
0: Og þetta er mikið tekið, hérna, sko út í heimi, þetta hefur ekki svona náð einhverju, kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi, en það eru svona nokkrir hana, söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður, hérna, ef maður vill læra þetta, þá getur maður farið til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem Mm-hmm. Þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka, bara þetta frelsi að geta einhvern veginn mm-hmm. fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og mm-hmm. þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera.
1: Nei, nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting, bassi, barítón, mm-hmm. tenor.
0: Já.
1: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari, mm-hmm. Er þú tenor eða bassi eða...
0: Ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem, hérna... sem var svo gaman að uppgöta er að hérna, ég hef alltaf verið settur í bassa og baritón í kórum og í hérna, klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona er enn prófum að hækka þetta aðeins, prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað en röddin, svona ég get ekki líst í öðruvísin hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra registir heldur en ég var, hérna, áður
1: Já. Þetta er magnað sko, þú segir hérna í fæslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafavogi, snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður programið í kvöld hérna í þeim anda eða?
0: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko, það sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrami verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig að
1: Nú, þú semur líka.
0: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það er ég aftur byrjaður að semja og ætla frumflytja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulögum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
1: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
0: Það eru hérna samnefndi mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna mjög hérna þrautreyndur píanóleikari og
1: Akureyringur eða ekki?
0: Ég held það og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson á gítar sem er útskrifaður hérna, nefandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna, nefandi við skólan og Elísabet Arna trommuleikari líka nefandi og svo er ýmsi gestir eins og meðalann skóri minn klíður og hérna Una, söngkennari minn
1: og svo með bakræti líka
0: já, þetta verður sjó
1: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig líður þér?
0: Já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna náði eitthvað neina að kjarna mig þannig að það er bara spenntur fyrir þessu
1: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvæði þess að við látum draumann að rætast
0: já.
1: Mann skildi ætla skilaboði þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei of seint að taka aftur upp þráðinn.
0: Já, algjörlega, þú veist, það er aldrei of seint að halda áfram, sko, ég hef alveg upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna, svona minni list að teku stundum langan tíma koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndir sem að fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna og ég held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar í skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós, stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum, það er svo mamma mín er eins, hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
1: þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
0: já, algjörlega
1: einmitt, er það bara frábært fá þig
0: já, takk
1: gamli hérna sessunautur og fréttablaðinu
0: já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma
1: já, mjög gaman að fá þig og hérna gangið er rosa vel í kvöld og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld, ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16 klukkan 4 á morgun en svo kallega vikuskamt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki og svo er helgispjall, lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval af efni vikunar og svo koma þeir væntalega, þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þáttu hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12:40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu á þessum blíðviðri stegi að minnsta kosti svo hort sé til veðursins hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég skrifaði einhvern status í gærum blíðviðrið og fekk áminningu frá Akureyri þar sem var þoka og fjögurra stiga hiti. Þannig að við verum að passa okkur á því að Ísland stærri enn sem nemur höfuðborgarsvæðinu. En hjá mér Laufey Lindahl, vertu velkomin. Þú ert jafn vel klædd og í gær næstu.
1: Já, ég alltaf, þetta bara...
0: Þú ert ekkert að strippa í blíðurinu?
1: Nei, ekki, sé engan tilgangi.
0: En hérna, hefur ekki verið eitthvað svona meðal borgarbúa og fundið hvernig púlsinn hjá okkur breytist í blíðinni?
1: Ég get nú ekki sagt að ég hef verið neitt gríðlega mikið meðal borgarbúa. Ég hef búin að vera hér bara heila og heima hjá mér.
0: Lítil tækifæri á að fara niður í bæ og fá sér ís og...
1: Já, nei, ég hef ekki gert það en kannski um helgina. Ef að veðrið...
0: Þá er ekki að verið aftur komið skýta. Ég fór í sund í gærkvöld.
1: Já.
0: Undir kvöld í gærkvöld.
1: Já.
0: Og ég komst að því að við reykvíkingar eða Íslendingar, við hefðum okkur allt öðruvísi þegar er svona gott veður, heldur nú venjulegum degi.
1: Já.
0: Það var ekki bara að það væri gríðalega mannmargt í sundlaugina sem ég var, heldur bara fólk hérna, þarf að sitja þétt og þá fer það bara og hérna, brýtur ísinn og fer að spjalla bara við ókunnum tólk, alveg bara vinstri hæri
1: já.
0: Þannig að sko
1: Þetta gleði hormónið vagnar
0: já, ég meina það oft sagt af Íslendingar sem þumbaralegir það eru örugglega einhver leiti tengt veðrinu
1: Já, ég held það, það hlýtur að vera sko
0: Já
1: Það einmitt alltaf sagt að þegar maður fer í svona löndar sem að veðrið almennt betra og blíðara, þar fólk oft meira kammu.
0: Já, en sýnist þér sem það sé blíðviðri hjá Hildi við myndun nýs borgarmeir hluta? Hvernig metur það?
1: Ég veit það ekki. Maður veit aldrei, þetta náttúrulega ekki. Já.
0: Heldur þú nefndi með miðflokkinn í... bælinu eða heldur að verði aðri kostir?
1: Ég bara þori ekki að segja það ég veit ekki hvað er að gerast hjá Hildi þannig að ég hérna ég held að ég bara treysti mér ekki til að spá fyrir um það sko
0: segir pass?
1: Já, eiginlega og ég veit ekki
0: En segir við paskakvart hérna þessu hörmulega fréttamál á Suðurnesjum að það sem að kann að vera lögreglega hafi kveikt í veikum manni með rafbyssu?
1: Nei, mér finnst það bara, við erum alltaf rættum þetta aðeins inn í gæri, þetta er alltaf alveg ömulegt mál og bara mjög, já, þetta er alltaf áhyggjuefni að þetta geti gerst og hérna, já. Að með mann alltaf sýnast að vera einhvers konar gáleysi en ég veit ekki svo sem ekki, þá hún alltaf eftir að rannsaka þetta eitthvað og fara í sauman og hvað fór úr skeiðs
0: Já, nú hafa alltaf fyrirverandi þingmenn í dag verið að blanda sér í þessu umræðu og við á samstöðunni við skrifum stundu fréttir
1: Já.
0: Við byrstum eina frétt í morgun, það sem Já. Að fyrirverandi þingmaður heldur í fram að þegar Jón Gunnarsson fyrir dómsmálaráðherra ákvað að hleypa rafbyssum inn í landið og í hendur lögreglu þá hafi það verið ólögmæt ákvörðun.
1: Já, einmitt, ég sá, já, var það ekki Þórhildur Sunna sem varst að vitna til, já, einmitt. Já, ég sá líka Halldóra Mogensen var hérna að skrifa eitthvað þetta.
0: Já.
1: Líka, hún einmitt, hérna, myndi á það að Píratar höfðu staðið gegn þessu á þingi á sínum tíma.
0: Já. Og ég hef lesið hérna raddir málsmetandi aðila sem að vilja að lögreglan verði svift þessum vopnum tímabundið á meðan rannsókn á þessu atviki fer fram í kirkjugarðinum þarna.
1: Ég veitist það ekki dóðurlegt sko.
0: Nei, það mikil ólga í fólki og hérna ég held sko að þessi vopnvæðing lögreglu hún fór fram í andstöðu við vilja almennings.
1: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst.
0: Já, og núna bara blæs upp í fólki hérna svona já, ákveðin hérna andúð eðlilega sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta er bara háalvarlegt mál og ég vonaði að þetta verði rannsakað ekki bara af lögreglunni, heldur frá einhverjum óháðum aðilum.
0: Já.
1: En,
0: einmitt. svo hérna af því að sumarið nú svona framundan vor og ferðaþjónustan hérna náttúrulega fer að komast í hérna steragýrin að sko ég heyri það líka að fólk svolítið hafa áhyggjur af til dæmis hérna frétt sem var í dag með við erum dýrasta land í heimi mm-hmm. kemur ofan á það að sko fimmti hver erlendur ferðamaður núna segir að Ísland hafi ekki verið þessi virði að heimsækja það en það hlutvall var bara held í 11% fyrir ári þannig að sko við erum hérna færð þú hittir þú oft erlenda ferðamenn sem koma til Íslands?
1: Ekki privat og persónulega, ég náttúrulega voða lítið á ferðinni fótgangandi í miðbænum en hérna svona þegar maður ferðanga þá hérna náttúrulega sér maður ferðamennina en hérna ég hef ekki spjallað við marga Nei. En maður náttúrulega sér alveg veist, og ég veit náttúrulega alveg að Íslandi dýrt
0: Já.
1: Og maður hefur náttúrulega orðið vitni að líka gífurlegu okri
0: Já.
1: Og einhvern veginn sko ég veit ekki, við náttúrulega vorum alltaf þekkt sem svona land sem að fólk leitaði til vegna menningar, vegna tónlistar og svona en það hefur einhvern veginn ekki beint verið sko haldið utanum þá ímynd finnst mér
0: Nei.
1: Menn svolítið græðgisvæðingin hafa tekið yfir
0: Já.
1: Svona svolítið einhvern veginn þessi pakka ferðamanna dýll í staðin fyrir fólk sem að vill koma og einmitt upplifa
0: já.
1: Menningu og svona það miðbærin hefur svolítið verið já, orðið svolítið einsleitur líka það eru svona farnar minni verslanir með sem voru með svona kannski skemmtilegri vörúrval
0: já.
1: Og komið svolítið mikið af svo kvöldu lundabúðum
0: já Einmitt. Við þurfum að passa okkur í ferðarþjónustunni
1: Já, einmitt. Ég myndi vilja svo miklu meiri svona menningar starfsemi það sem fólk að koma til þess að upplifa einmitt íslenska menningu sem að hérna kannski fólk leggur mismunandi skilningi
0: Já.
1: En eins og tónlistalífið okkar og svona sem er náttúrulega alveg einstakt
0: Menningarsenan drjú en ég held sko að svona megin aðdráttaraflið hafi verið íslensk náttúra
1: Já, já, einmitt
0: En við þurfum að hérna náttúrulega gæta þess að fólk upplifi sig, þá okkar gestir upplifi sig sem ekki einhverju kraðaki í íslenski náttúru og hérna ég stundu sagt að einn af mínum verstu dögum á Íslandi það var þegar ég sótti Gullfoss heim fyrir 2-3 árum ég hef aldrei verið í jafn miklu stressi eins og við fossinn
1: Já.
0: Það voru örgulega mörg þúsund manns kringum mig og það var rosalegt stress og ég naut í engu hérna Gullfoss þann dag og ekki börnin mín heldur og ekki kona mín og þetta var bara stress
1: þetta er einmitt það sem ég var að tala sko. Þetta er Já. Allt og mikið svona einhver pakka ferðamennska og rúta eftir rútu og ég meina ferðamenn vilja ekki koma til þess að tala við aðra ferðamenn þeir vilja náttúrulega upplifa einhverja svona
0: Já.
1: Lokal menningu og svo framvegis en ekki eitthvað að vera bara í einhverjum rútum það er þess að kemur rút eftir rútu og... þannig að ég held að þetta sé svolítið vanhugsað
0: og hringja sannarlega viðvörun að Björnlur þegar við fáum svo dag eftir dag fréttir fyrst að óanægja ferðamanna sé stóruvikin semst að erlendir ferðamenn svari því til að einn af hverjum fimm að ferðin hafi ekki uppfyllt væntingar þeirra til Íslands og svo núna þetta með dýrtíðina að það náttúrulega bara já, við þurfum virkilega að passa okkur
1: já, kemur ofan á allt annað sko.
0: Já, því þetta eru það er svo margt sem hangir nú orðið hérna á tekjunum sem við höfum að
1: ferða þjónustunum og bara frábær, þú veist ég er öll fyrir hérna góða ferðamenn sko, en það verða að vera einhver svona einhver gæði
0: Já.
1: Í þessu, við megum ekki vera bara einhver hérna sjoppa
0: Einmitt. En við höfum nú svona reynt að sinna listinni hérna á samstöðinni
1: já
0: og svo maður
1: reynt að vera menningaleg
0: já, við reynum það og svo maður hérna víki þá að kannski efni þáttarins í kvöld þá hérna gaman að segja frá því að við viljum að enda á spjalli sem ég átti við mann sem heitir Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
1: Já.
0: Hann hérna hann komst í þáttinn út af það að hann tók FIH námið
1: Já.
0: Á 20 árum
1: Það er aðri betur
0: já, En reyndar tók að pásu En ég hef alltaf svo gaman að því þegar fólk hérna lætur draumsin rætast
1: já.
0: Þótt hann hafi þó verið í saltpækli ansi lengi
1: já.
0: Og hérna hans að lýsir í samtali við mig þessu ferðalagi hans að hann byrjar 2006 já. Sem píanisti í FIH en klárar í kvöld sem djass söngvari og hérna
1: margt gerist á 20 árum
0: já, margt gerist á 20 árum hann breyttist allt í mikið og annar Þorvaldur í dag sem útskrifast heldurinn sá sem innritaðist en líka sko skólin breyttist heil mikið, aðra kennsla aðferður og svona og hérna, mér finnst þetta svona þetta krúklegt en þetta líka svona ákveðin sigur manns andans og hérna
1: mér finnst þetta líka mjög gott innlegg í hérna bara mennta umræðuna
0: já.
1: Vegna þess að það hefur alltaf farið svo í töðanar og mér allt þetta, þú veist að flýta námi, þú veist, nú búið að stytta framhaldsskólan í 3 ár
0: já.
1: Þú veist, það bara þurfa allir að taka sinn tíma
0: já.
1: Þú veist, það hentar sumum að klára þetta á 3 árum
0: já.
1: En öðrum á 20
0: og
1: það er ekkit að því meina,
0: það er einmitt vandi orðið með mjög marga tónlistarskóla núna þeir taka ekki inn eldri nefndur en 25 ára og eins og þegar kemur að söng þá eins og hann segir sjálfur það ofta ekkert fyrir upp úr 30 sem að röddin einhvern veginn full mótuð og líkaminn orðin sá sem að best getur orðið og hérna þannig að þetta spyr líka svona samfélagslega spurninga en fyrst og fremst alveg rosalega svona skemmtilegt mál
1: Já, mér finnst þetta dásamlegt
0: Já, mér finnst þetta dalti dásamlegt líka Nú, þar á eftir nei, þar á undan ætlaði ég að segja erum við með reynslubolta þennan hérna gamla fasta lið sem koma Oddný Harðardóttir fyrir þingmaður Ólafur Stefansson framkvæmdastjóri og talsmaður atvinnurekenda Ólafur Arnarsson blaðamaður á DVF og ræða hérna, svona fréttir líðandi stundar
1: Já.
0: Og hérna það verður gaman að heyra í þeim að er að meðal annars hérna uppgjör sveitastjórnarkostninga eins og þau sjá það fyrir sér og ESB málið sem núna fyrir alþingi komið
1: já,
0: aftur á fullt
1: og mikið verið að rífast
0: einmitt nú svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar og hún ætlar að ræða við hvað Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristínu Hjörleifsdóttur kennara
1: já
0: íslensku kennslu fyrir útlendinga
1: einmitt,
0: já,
1: þau eru svo sagt, mér skilst að Rauðikrossin með svona hérna, grunn íslensku nokkurs konar kennslu
0: já.
1: Fyrir svo sagt, fólk sem ekki komið með kennitölu á Íslandi og þannig þetta svona já, bara á meðan þau eru að bíða eftir úrvinnslu svona mála og
0: já.
1: Svo leðs, þannig hérna, að því að síðan þegar þau eru komið með kennitölu þá fá þau oftast sagt, íslensku nám hjá sagt, einum að málaskólanum hérna.
0: Já.
1: Þetta svona til að gera eitthvað áður þannig að þú séu tilbúin
0: Já.
1: Fyrir þá, þetta mjög skemmtilegt samtal
0: Já.
1: Sem að ég mæli með
0: frábært
1: og þau eru líka að auglýsa eftir fleiri sjálfboðaliðum sem eru til að koma og kenna því mér skilst að þetta sé á baki sjálfboðaliða
0: einmitt Mikil fengur í þessum viðtölu Ragnheiðar.
1: Einmitt, já, hún er náttúrulega alveg frábær.
0: Já, hún er talandi reynslubolta, hún er
1: manneska sem er sko reynslubolta.
0: Veit hvað hún er að gera. En þú ert nú líka með, hérna, þú ert nú líka reynslubolti og búin að vera lengi að í þessum bransa. Þú ert með einlegg, hvað ætla þú að bjóða upp á?
1: Heyrðu, ég fæt til mín, ég er með svona hérna, uppgjör sveitarstjórnar kostningana áfram. Ég ætlum að því við höfum svolítið verið að taka það fyrir.
0: Já.
1: En ég fæ til mín hérna Örnu Magnúðu Danks, Alexandru Brím og Svenni Kristins fyrirgeð það er vaðist tungun á mér hérna það er alltaf að tala við mig svona, þær voru alltaf sagt, á listum fyrir sveitarstjórnarkosningar Svenni í Hafnarfirði fyrir vinstrið Arna Magnea var í hérna fyrir vinstrið í Reykjavík og Alexandra Brím fyrir Pírata í öðru sæti en hérna Alexandra náttúrulega hefur líka starfað sem forseti borgarstjórnar og verið lengi í borgarmálunum. En mér langaði aðeins að taka svona hérna púlsinn á þeim bara til þess að líka fá svolítið svona svo við kynnumst þeirra raunveruleika í þessari kosningabaráttu þar sem að hérna hinsegin hattur var mjög hávært.
0: Já.
1: Og ákveðin stjórnmála öfl voru töluðu öflugt gegn sýnileika hinsegin fólks.
0: Já.
1: Þannig að hérna já ég bara hlakka til að heyra hvað þær hafa að segja.
0: Einmitt.
1: Hver þeirra upplifun var og bara hvernig þeim líst á niðurstöðunar.
0: Já.
1: Þannig að hérna.
0: Mikilvægt að heyra raddir þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Já. Og þá ekki annað eftir en að bara kynna byrjun þáttarins.
1: Já, kemur það var hérna, í þínum höndum.
0: Já, í mínum höndum. Kemur nú hérna maður sem nú ekki leiðilegt að tala við.
1: Nei.
0: Hann Brynjar Karl.
1: Já.
0: Hjá Körubóltafélaginu að þinnu upp í Breiðholti.
1: Alltaf stuð í kringum Brynjar.
0: Það alltaf stuð. Það getur allt gerst þegar maður tekur viðtal við hann.
1: Já.
0: Það hérna, hann sem sagt grætur nú ekki held í meirhlutaskiptin því að það hefur nú verið kvast á milli hans og forráðamanna Reykjavíkurborgar.
1: Já.
0: En það ekkert endilega sem segir honum að það verði neitt betra.
1: Þetta var það sem ég beið eftir sko.
0: Já, en hann mætir sem sagt hérna svolítið reiður til leiks.
1: Já.
0: Og hann segir að ef Reykjavíkurborg ætla að halda áfram að koma fram gagnvart stelpunum hans sem eru börn foreldrar sem ekki eru fæddir á Íslandi að langmestu leiti sko, 80-90% að þá sé hætta á alvarlegum rasisma.
1: Já.
0: Já. Og það er vegna þess að sko þetta er ekki bara körubolti eins og hann sér þetta
1: félagsleg tengsl og annað slíkt
0: og hann, honum finnst köruboltin sem hann hefur verið að bjóða stelpunum upp í Breiðholti vera sko eitthvert magnaðast að tækifæri til inngildingar sem er boðið upp á þannig að hérna, við erum að byrja á Brynjari Karli og inngildingar mikilvægi hans og að þinnu, hans mati og hvernig svona hann segir reynslusögu af kerfinu
1: nefnt, bara laka til að hlusta
0: er það ekki?
1: Jú.
0: Ég var það ekki bara að setja í gang.
1: Jú, er það ekki bara.
0: Já, einmitt. Bara svona rétt að minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að ef þið hafið ekki komið í verk að styrkja samstöðina þá er nú þessi blíðveri stagur, hann hentar vel til þess. Og þú getur farið inn á vefslóðanasamstöðin.is og fundið þar áskriftarnappin og fyrir að þessi 2750 krónur á mánuði þá getur þú sagt vinnuð einum að þú stoltur eigir svolítið í samstöðinu og styrkir okkur áfram til góðra verka þannig að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En höfum þessi orð ekki fleiri, takk fyrir komuna, Laufey, hlakka til að sjá þína vinna á eftir.
1: Yes.
0: Og örfáar auglýsingar en svo hefjum við leik.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Við erum svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík. Og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti, hann hefur nú gælt að verið íkjærrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík, hennum fallna meiri hluta sum sé. Og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin. Vertu velkomin.
4: Takk.
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögna?
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sér sett í íþróttafélaginu IR árið 2019.
0: Ok.
4: Og mér finnst alltaf gott að segja söguna þannig, sko, ég úr Breiðholti, 111, bjó í Rjúpufellinu.
0: Já.
4: Mín æska þar.
0: Já.
4: Þannig að þetta my stomping grounds.
0: Já, já.
4: Og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti. Ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokkaþjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi. Mm-hmm. Svo það þannig að hérna, ég að spyrja íringana, sko, akkur þeir hérna, vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisteildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer
0: Já.
4: Vissu þetta?
0: Nei,
4: þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu
0: Okay.
4: og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin Þannig að þetta einokun og IBR í raun og verið bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem þeir komið sér saman í raun og verið þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun. Mm-hmm. Svo það þannig að svo oft pólitík innan þess að deilta í félögunum og félögin Já, sem sagt, svona innan búðar krónikan, sko, hún gengur oft út á það að það verið að slást viðkendur og fjármagn og ímslegt og ég segi einhvern tíma við sko, stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efrabreiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna, og þá segja þeir sko, nei, við höfum ekki áhuga þá þurfa þeir að koma inn í seljakörfi sem þess að teina með við brjálsbrutina.
0: Léleg þáttaka, jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað?
4: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
0: Já.
4: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapítur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já, Karla. Íslensmóti að keftu vinnu
4: Já, og hérna þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalegu low stake bransi og við Íslendingar sko, þetta Banana Republic of Iceland sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að sko, stofnana væða sveitafélags og ríkis væða ósérplagnina þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu rattirnar í samfélaginu
0: Já.
4: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun sko, þetta ákveðin svona defensive mekanismi hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég hef stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skiluru sömur að þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna og ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býta akkur það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku og þetta bara rosalegt vandamál, ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá hefur þetta aldrei fyndið að það eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttöku í fjölbrautaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
0: Já, hvað, 40%?
4: 40% sko
0: Nærði í hlæmis í grafavóginum að vera 70% eða
4: Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu Þannig að hvað djöfulsins stjöfla síra í gangi þarna og þegar við sko reynum að fara síðan og, það, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg Þannig að þegar við sko, stopnum að þenni 2019 þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
0: Hverjir gáu góa það, segir við?
4: Það gaf enginn góa það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
0: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
4: Nei, það var aldrei peningar og þá enduðu við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Já. Og Kjalanesið enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar eldur bergibrotin, þar var bara íþróttahús í mikilli niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í stræt og í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
0: Stelpunar þínar.
4: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta hinn önvörulu hérna... byltingasinnar þessa samfélag sem þú einhvern tímann hitt á
0: spiluðu körfubolta innan um rottur
4: já, spiluðu körfubolta innan um rotturna sko, og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi
4: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann drap boltan á hinum og þessum stöðum
0: voru þetta allt saman hérna Íslendingar af erlendu
4: nei, það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku því sko
0: ok, já, já það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
4: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég varmið starfsemi þarna. En fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþróttir þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
0: já.
4: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldrin en samaburðar aldri í öðrum sveitafélög það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
0: Já.
4: Þannig að þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvað hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem er dálítið fyndið að þegar það alltaf verið að tala stofnana minni. Þú veist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer.
0: Já.
4: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða þá þurfi að taka einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á jafnt við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virði sitt og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru, hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg akkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa hvað maður að segja markmiðunum eða stefnið því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
4: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
0: Já.
4: Þangað til núna
0: sko, 31. maí í fyrra, sem fyrir ári sléttu, þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku og það fjallað sem sagt
4: hérna, það var síðast ári
0: já,
4: áhugavert
0: og það er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg síðar enn át og þar ertu með
4: pældu í því sko
0: þar ertu með nokkuð stór orð er gjörbreytt stað í dag?
4: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin er önnurinn það bara að fá nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var rúkslega illa gert og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskamma og hvað menn eru svífast einski sko þeir bara enga virðingu fyrir vinnuninni eða hverju eftir að gera þó sett í sjálfbúðavinnu að borga með þeir og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þann inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
0: hvað heldur að skýrið
4: sko það sem skýrið það er ennþá lengri saga. Það er ennþá það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna að breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: tengt bíómyndinni
4: sem gerði það raunverulega verkum að stelpurnar eru svo góðar
0: hækkum rána
4: já að þær byrjuðu að vinna allar öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina og
0: til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
4: já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samanborð
4: Já, það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar, en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var það bara kúlturum þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
0: Já, og þegar þú rýst þú og stelpurnar, rýsir svona upp ekki kerfinu, þá verður þú eitraður
4: Já, og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti, að þá bara elsta bragði í bókinni að fara í mannin og ég náttúrulega mjög intens, ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna, þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar það var alltaf að vera að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko. það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér þetta var ekki elite program en anyway skilju og það er einhver þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópu þú veist þú getur verið bara frá Philipsegjum og bara 1 og 40 og og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unique á Íslandi.
0: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
4: Austurríki? Gátu það ekki, vegna þess að við, það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum. Og svo vorum við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stendst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala bara um, sko, við erum að tala um hóp sem engin á breyki

0: þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þú kemur upp eftir. Og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera. Og þá að tala þjálfunina, þú veist, og ég ekki að tala reksturinn, ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta. Og hugsa þér og
1: þetta eiga meir og minna allar þessar stelpur erlenda foreldra.
0: Rosa mikið og eftir því sem við ferum
1: neðar. Hvert heldur að hlutfallið sé sér?
0: Sko, ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%.
1: 80%?
0: Já.
1: 4.5.
0: Já. Þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70.
1: Og þannig að fá þar inngildingu, þannig að verða hluti af
0: enga smá.
1: Samfélaginu.
0: Já. Og þú veist og ég verið
1: að... Og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli?
0: Jú.
1: Í hvaða flokki
0: var það? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára.
1: Og bara svo ég, af því ég þekki þetta ekki nógu vel, sjálfur, bara svo ég hafi það var hennu, og sérst, Íslandsmeistari, eða gull og silfur, til hóps af stelpum í Breiðholtinu, þar sem að hlutfallið þetta 80-90%.
0: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn.
1: Já, móti stjörnun
0: Það sem smjörið drýpur af hverju strái.
1: Já, þannig að það svona erkimynd hins alíslenska þar.
0: Já.
1: Og svo þið.
0: Já.
1: Og þið höfðu betur.
0: Já, og forréttindi versus...
1: Já.
0: Já.
1: Og hvað breyttist þá þann dag sem þessi árangur náðist?
0: Sko, svo...
1: Hafið þið öðlast lögmæti núna?
0: Já, þetta fekk rosa athygli, en ég meina ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist, flótta fólki sem að, þú veist, kemur úr alltur menningaheim og bara allt henni dótturinn fara að efa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist, í mörg ár og svo bara kemur allt henni brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara, hæ heru, við þurfum að tala saman Þú veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsængin í einhverju hérna kennslustofu út á landi.
1: Já.
0: Þetta inngilding.
1: Já, einmitt.
0: Skilurðu? Og svona þetta bara endalaust.
1: Já.
0: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko. Og það er í raunur það sem hefur komið mér í mest vandræði, sko. En ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum, að hérna, þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna, strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti, að sko, þá jafnvel bara hóparnir, svona, því að mætir eitthvað svona alfakall eins og ég inn, þá verða menn bara svona pingu hérna, svona fórustuhollir og löghlinir og bara, já, ok, gerir þetta. Þannig að sko, það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun, að því að svona, hvað maður að segja, svona stökkbreytti svo lélegt, en þegar liðið komu á flug, þá flýgur það herra. Kann miklu betra met allt.
1: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
0: 100%
1: Var það alfakallin í þær sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáðið rekstrar styrki sem voru í hættu
0: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
1: og hva? Húsið, já. Sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þær getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmennir ekki að
0: koma Nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
1: diplomatískur
0: í byrjun þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni sko, því að sviðborgarinnar tal ekki saman
1: Þú gerir það ekki.
0: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki.
1: Já.
0: Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. og þeir sem sjáum fasteignirnar það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael þú veist mér líður stundum bara eins og ég gæti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjað að reyna að leysa deiluna

0: þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman.
1: Er það?
0: Þetta svo ótrúlegt vegna að svo mætur bara einhverju fólki og það segir bara eitthvað svona ég meina við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Mm-hmm. Ég segir bara kraftaverk. Hvað meinið? Já þetta er bara huskið sem sér þetta sem eitthvað hérna þeir sem sjá fasteignirnar og þetta svipa með hérna af því að svo hverfamiðstöð mm-hmm. niður í hérna niður í Breiðholti og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heimsókn ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt og ég bara einhvern veginn hérna við erum að það, sko ég alltaf biðja þau að sýna mér hvar árangurinn mm-hmm. af því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komin með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning, heldur líka bara pælt í því, ég fæ inn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu, með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind hún alltaf fá boltan í andliti sko, og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar og vesinni sem maður þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með sko félagslegan stuðning mm. og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleraugu handa krakkanum mm. og það að hún sé inni hjá okkur versus að hún sé ekki inni hjá okkur mm. sko bara þú ert með þetta eru krossgötur önnur gatan hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og við, þú veist alveg hvað er að tala um versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstoði heimalartum sem við enda getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að vera að fá borgina til að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri
2: Þannig að það aldrei sko rekstrarleg framtíð, það aldrei öryggi það alltaf bara óvissa
0: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri
1: Já.
0: Hann tekur við hérna mýr menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur sko.
1: Er það?
0: Já, hann bara og hann gerði raunum ekkert annað heldur en bara vera, þú veist, vinna eftir stefnunni.
1: Uh-huh.
0: Skilu, stefnan í beautiful.
1: Uh-huh.
0: Stefnan falleg. Og hann bara, já, taki ég kjallaran og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
1: Þannig að þessi eini maður?
0: Já, hann bara, þetta var bara eins og Moses eða bara hafið bara opnaðist.
1: Okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann sko.
0: Hann kosinn á þing.
1: Einmitt.
0: Þá fer þetta allt í skrúun aftur.
1: Já, ég skil.
0: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum sko. Og þeir bara hringi í mig. Og segja við mig hérna, heyrðu, hér sat ég og fundi í dag
1: Já.
0: Og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerir til þess að losa út brjálæðingin. Komunum út.
1: Þig.
0: Já. Þú veist, þetta er, sko, og svo er svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, heyrðu, hvað voru það að tala Þá bara, ég ætla fyrir, hérna, hvað segir maður, Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana, þetta sögðu við aldrei, bla, bla, bla, bla, bla, en verkin tala.
1: Mm.
0: Og í anskotanum, sko, að því að við höfum aldrei beðið krónu. Þú veist, ég að setja í þetta, ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu 4 árin, þetta rúmlega 1,5 miljón á ári, nei, á mánuði, sem ég set í, sko, ég besti, sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og tugir miljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
2: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem
0: borgin
2: á þetta
0: er svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert Heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar mm-hmm. þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum Þetta eitthvað mesta snild sem ég veit.
2: Já, hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp afturlappirnar gegn skólamáltíð? Ég skil það ekki.
0: Það bara kjaftaði, sko. Já, þetta bara algjör snild. Skólamáltíðir, ég bara all for it. Já. En svo koma rauðidagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þangað til að meistaraflokkurinn farin. Og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða. Já. Svo erum við með þjálfara þarna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem að gefa okkur mat. Þeir eru með yfir hálfra milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar var búið að gefa okkur leyfi að fara þarna niðri í kjallaran, þá vorum við líka búin að kaupa, fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þetta niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda það svo mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 2 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inn í hjá borginni. Þetta er bara glæpur.
2: Hver tók við af Eiríki Birni, nafngreindan?
0: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
2: Steinþór?
0: Já.
2: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
0: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. og hérna, og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, hérna, fristin okkur sambandi og svona. Nú. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það er sko skemmtaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með sko hugsa annað við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
2: hann er frír
0: þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námski á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðar þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðunum mína þess að ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangu út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partíin eða haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum við komum með einhverja vinkonuðina með þér svo við erum bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu Þú veist, hérna, svo erum við með þetta hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti, það sko fullt af fólki í vinnu, með einhverja inngildingu og því að við förum þarna niður þú segjum bara, hvað eru það að gera? Í hvað peningurinn að fara? Við fáum ekkert út úr samstarfinu. Nei. Annað heldur bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstra á þessu og við var lofað bara ef þið standið ykkur vel þá var hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir eru að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við ekstrun að við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði, já, Svo þar Brynjar, að því að þú veist þar að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur, sko. þá hendir hann kortunum og segir, já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar. Svona að reyna að koma því svona að, gleymið því ekki að, Brynjar ekki að fara eftir, hérna, ekki, sem sagt, keirður á mannréttundum. Og ég hugsa allan tíman, hverjir eru það sem, ekki, sem ætti að skrifa undir hennar mannréttinda sáttmála? Sko.
2: En til hversu ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalapa Brynjar barna fant?
0: Sko það það sem alltaf verið að reyna að, það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig. Af því að það discipline hjá okkur í, veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana.
2: Já, okay.
0: Og þá verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja, sko, það oft verið að reyna að klína á mig, sko, ég sé einhvern svona elite þjálfari. Skilur hvað að fara, svona constant weeding of the herd. Komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara. Fattar mig. Í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem...
2: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis.
0: Já, ég held að Óskarbjarni sé endar mjög á minni línu þarna, sko.
2: Hann náttúrulega snillingur.
0: Hann náttúrulega snillingur,
2: sko. Já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu til þess að velta þig fyrir mér hvort... maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta því fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar hvar liggur svona hugur þinn gagvart því, ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju, ég trúið ekki embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
0: Það það mjög góð spurning, sko.
2: Já, það enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpunar í Breiðholti að betri tímar kunna rennu.
0: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
2: Nú er það?
0: Já.
2: Alveg saman
0: við vorum bara... að vinna lið upp í úrvalsdeild.
2: Já.
0: Og við erum bara að lenda í svo, sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startuppi. Þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði Austurberg í dag eru 15 ára gamlar. Og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfur þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi þú sér það, ég með hérna þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komnir í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í Aþenu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund er hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallar, að hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keira svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaðið með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða strömlinu laga hegðununa fyrir utanvöllin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á vellinum, þá spegla þessar víttir hvort annað. Mm. Veist. Og hérna
2: En ertu að hóta því að leggja félaginu?
0: Nei, þetta bara ekki hægt.
2: Er það bara staðir?
0: Já, og við erum, máli bara þetta að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera mm. til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko, ætlar ekki að endurgreiða okkur sko, til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla, ónýtan mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem síðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko, við skulum endurgreiða þér við erum með sko, óvelvildin er svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir einhver máli hversu mikið menn eru fúlur út í mig. Þetta snýst ekki mig. Þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona, þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi.
2: Vagga rasismans?
0: Vagga rasismans. Og þá ég að meina það sko hinnháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
2: meinarðu þarna, vakka mótfægis?
0: Nei sko, ég raunum að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri, þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gert sig gildandi hvað heldur að gerist?
2: Það geti orðið reiði og...
0: Þetta er byrjað við sjáum þetta þetta er byrjað, njóttin ert að grínast svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að breiðolti þú veist það bara búið að gera það niður þá það bara búið að segja þetta hægt en það þarf ákveð effort en þú getur ekki sko, við erum í raun og vera við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sér greið við það, sko, það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðinu minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað er að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn útlendingahatararnir og múra og kýta og mála hjá mér kjallaran og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þú eru ekki að taka afstíð hlutunum mér líst þetta helvíti vel og Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko
2: en hvað meinar með miðflokksmenn, það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft
0: ég veit það, og hvað, er þá miðflokkurinn í einhverju
2: Nei, sko, hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
0: það voru hérna
2: bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn
0: nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna um þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom 2 mánuðum undan og ég bara kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti og þeir hlutir voru bara ok, ég get skilið þetta veist, ISI var í eyrun á honum það helvitis bákn sko, sem að reyndar hérna, elsku Villum búin að taka við, elska Villum og hérna, og hvað gerir svo hann gerir ekki neitt og ég að tala við Pétur og hérna, á Messenger tala við Pétur og hérna og skóla ætli ekki að gera eitthvað bara sýni þér, let's smoke the piece of pipe gefi, farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, hörru, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skoði í byssunni sko Þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði, veistu það, ég held reynda bara þegar ég að fylgjast með því, svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins, þú veist, og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar, mér leist rosalega vel á hann, ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum.
2: Já,
0: þetta bara, þetta allt svo populist, sko,
2: Já.
0: Það bara framsók, bara hvert er vindurinn að fara, þú veist, ég hef enga trú á þessu
2: Nei.
0: Ég sýr og trú að þessu Ég held að þessi allt kólspilt, þetta drasl
2: Já, ég, mér finnst það ekki dólíklegt Það þessi rétt hjá þér En hérna, ég held að þú sért að hóta því Að þetta félag verði leist upp Og það sé ákall Um meiri stuðning Meiri skilning
0: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar Ekki, við þurfum eitthvað stuðning
2: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu Af því að þú vilt halda áfram Ekki satt
0: 100 pí, þetta ekki hægt Þú getur ekki,
2: ekki sko breytu.
0: Já, minna hugsar ef að ég og þú færum í bara startup business. Og þú myndir segja bara hérna Brynjar, þú kemur alla vinna, allan peningin, allt effortið. En ef mér dettur í hug að henda þér út. Og ég mjög grumpy gæi og þú að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú að hrósa mig fyrir allt sem ég geri ekki. Þú veist, væru við í samstarfi? Þú veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarf með mér? Þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í.
2: Já, ég skil þig. Og þú auglýsir á milli sambands og orða. Þess vegna talarðu sérstaklega um vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu,
0: Já.
2: Allir séu jafnir og allt það. Miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum.
0: Ég með 50 sönnur að náðu frá.
2: 50 sönnur?
0: Já, pældi því. Ég hef búin að reyna að ná í sönnu mörg ára, hún kom reyndar að heimsækja líka, hún og líf og ég alltaf rosa skotin í þeim sko. Mér finnst það sjarmerandi og þær eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Er það málið?
2: Ég veit ekki
0: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna Þetta grun, allt sönnur
2: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
0: Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þess að stelpur átna og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur að gerast
2: Nei
0: Djöfull er ég reyður
2: Þú er svolítið reyður
0: Já, þetta þerapía að koma hérna
2: Já
0: Djöfulli gott að koma hérna. Má ég, ef að gera þetta einu sinni viku?
2: Já, já. Þetta fínt sjóvar.
0: Anskot. Hvað að þessum auðmyggjum?
2: Nókvælega.
0: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum, hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að batteri í sé? Guð blessi Ísland, sko.
2: Já. Það ansi víða pottubrótin.
0: Vistu það? Þetta galið. Og svo bara, þetta er bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin.
2: Í dýrasta landi heims.
0: Í dýrasta landi heims. Landi heims. Já, forréttinda ógeði sem í gangi hérna, sko. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling.
2: Já.
0: Fara að kvætta á þetta núna. Nú, þetta, ég fer að segja hluti sem ég ætlar að segja á eftir, sko.
2: Hald á frá.
0: Ógæðslegt sko
2: Já, ég hérna Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á Rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu
0: Þú veistu hvað ég að fara að gera núna?
2: Nei
0: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra
2: Gekjað
0: Hérna heimil og skóla
2: Já
0: fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar að samskipta fulltrú íþrótta var að reyna að mannsta eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
2: þetta íslenska geðvíkin
0: þetta íslenska geðvíkin
2: hvernig það bara hendist til á einu auga bræði
0: já,
2: já.
0: og svo situr bara sveittur bolurinn heima hjá sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og, og allir ráðu ekki við geðshræringarnar og, og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa töl sko.
2: En ertu ekki hluti af þessari geðviki þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
0: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu Já. Við réttan aðila
2: Já.
0: Aristóteles talaði þetta sko Já. Það í raun og veru kunstinn sko þannig að þetta réttlát reiði en þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér sko,
2: en það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli
0: Já. Já, takk fyrir að bjóða mér
2: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl
0: Indislegur
2: Sömuleiðis Og ekki fara langt, kæri hlustendur áhorfendur Við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld Já, komið í sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp já, svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitarstjórnar kostninga og ég hérna með 3 góða gesti. Það Alexandra Brím.
4: Aha, takk fyrir að bjóða mér.
3: Velkomin. Arna Magnea Dags.
5: Hæ, takk fyrir mig.
3: Velkomin. Og Svenni Kristins.
6: Hæ. Æ, takk fyrir bóði.
3: Heyru, þið voruð allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
6: Já.
3: Já, Arna Magna, þú varst í 5. sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
5: Já.
3: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
6: Já.
3: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér? Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessu, þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í...
6: Svo 7 ár þar af 3 sem var að fulltrúi, að fyrsti vara, sem er svona í starfi sko.
3: Akkurat.
6: Er svona fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held í mínu síðasta fundi þar bara áðan. Við sem sagt erum... klárum mæ sko en það bara þannig að við getum við höfum sér takmarkað umboð síðustu 2 vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðinu frestum þá verður að fresta málum
3: já.
6: Það svona til þess að þetta segja jú það til borgaráð en þú veist það, það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko
3: Nei,
6: en ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti vona að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta voru eitthvað bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
3: Já, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna,
6: nei,
3: þannig að
6: fórum frá 3 nýri nú
3: það er skellur
6: og veist, hvað segir maður þetta
3: Þetta bara vonbrigði og hérna
6: já. Og bara Já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en uppriðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu, það var eins og þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist, ekki fjallað neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
3: og bílastæði
6: eitthvað svo alls konar rugl og við fyrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búin verið í gangi lengi það væri búin að ná eitthvað veginn tökum sko líka inn í flokkunum
3: Já.
6: Og viðst mér leði svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar eitthvað veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað veginn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtíðanbilið og einhvern veginn vera að beðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að beðast undan því sko sem að ég trú ekki, við erum að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðanbilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
3: Einmitt, já, ég sammála því, þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á, mm-hmm. á öllu.
6: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
3: Já, akkurat. Mm. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
7: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaráttan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual. Það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni. Það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngurnar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerist bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með mm-hmm. alls konar lofur gefin þú veist fólk mætti þú veist alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kosningabarta og það var ekki fyrir henni undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til mm-hmm. og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðrindin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna
3: Emmeit.
7: Og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að móka út úr landi mm-hmm. með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvænlegt og þá ég að tala miðflokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður mm-hmm. og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál mm-hmm. Hérna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað segja, málefni í kosningabartu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta mm-hmm. ef að mannréttindi er ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýr það að það er mannréttindi allra mm-hmm. við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum mm-hmm. en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki mm-hmm. það er ekki mannréttindi það er ekki líðræði, það er rauninni bara, hvað maður segja sumir segja sig og stelt að segja fasismi mm-hmm. en þú veist, það er alveg kortir í fasisma
6: einhver útgáfa valdbóðsíkju allavega
7: já, mm-hmm. nákvæmlega þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið mm-hmm. keyra mun meira á svona humanískum gildum mm-hmm. og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við getað að hugsa um humanisma og humanista flokka mm-hmm. Flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki mm-hmm. flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni er ljóst og leint að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu mm-hmm. þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuvitu reykjaukur mm-hmm. á slik
3: eða selja vinum sínum
7: já, veist, þannig að já, þannig að mér finnst þetta mjög sorgleg barta og maður hélt aftur að segja því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja
3: já.
7: Það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara, þú veist að fylgja hjartanu hvort, mm-hmm. í hvaða flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út um mál og málefni
3: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði
8: Já
3: Í Öru sæti Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
8: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði.
3: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði. Það var mjög gaman. Það voru rosalega hrest framboð.
8: Já, það má segja það, sko. Við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
3: Já, það er svona annar blær á
8: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem er eina á landinu sem er með almennilegt sko annarstigs forvarnir góð ungmennahús, það sem er tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta
3: Já.
8: En sko það sem mér varst kannski merkilegt við kosningabaráttuna, mér varst magna hvað allir voru huggulegir og góðir sko í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði, Já. En þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala um það sem er líka mér hjarta, það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú er allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur en allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan allt í nú er allir bara konum eitthvað transhattur í kommentunum, ég er ekki sko opinber persóna fyrir þetta þannig að þetta var alveg svona, wow líka svo. Því ég fatt, eðst, ég bjóst samtali við því en ég fattaði það ekki fyrir alveg svolítið seint bara, bara nokkur dögum fyrir kostningar þá sé ég að það er svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér fyrst að áhugavert að borgarlínu pósturinn minn hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt af því ég var smáviljandi að reitsbeita ég sat í bíl að tala um hvað borgarlínu ég var spennt fyrir borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem er mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nógu mikið á móti borgarlínu til þess að tala um það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekkit endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég er vallar búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki þetta posta, ekki einu sinni eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tíma alltaf XM og svo eitthvað
9: TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona í svolítið tíma það er alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaráttu. Ég sé alveg kommenta á því sem ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transatrið þar. En, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því eitthvað leitir séð eitthvað í bóttar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hættur. Ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá. Og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið er að gefa mér engagement og þið er að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta er bara ókeyslegt sko. Og veist, ekki það, ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona Það er ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hefst, vá, hvernig getur þú hata mig svona mikið bara áhandi aldrei hist það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
3: Já, en sko máli er að þetta fólk Og ég hef mikið hugsað þetta því ég hef nú fengið alveg minn skerf og af hatrikinn til hérna og hann að mér sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hatrpósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta var ekki hattur. Hann að þú veist, þetta er forrétt þetta blinda. Þetta er bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft. Það sér ekki að hvernig það er að haga sér og hvað það er að segja sem hatur. Í þeirra huga finnst þeim þetta bara að vera sannleikur. Og það er sama sem er að gerast þú veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem eru að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfæra og erfæra fyrir minnulhuta hópa að kjósa. Og hann
7: eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnluta hópa og þeir eru ekki að íta undir að minnluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigða hyggja og svona hvít gagnkynhneigða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það er velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hana, og það sem að þau segja er bara, já við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja mótrödd en málið er að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi, þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim rauninni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast á móti þessu er að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að er ekki með þessi forréttindi og hugsa að ok, akkur eru vini mínu sem eru trans akkur eru vini mínu sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínu sem eru fatlaðir akkur eru vini mínu sem eru þú veist, hérna, kynsegin akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast því að það er ástæða og
9: svo er líka að þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það er til undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það er ákveðin hægt á því að þú veist, ég er alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef við erum ekki meir eitt annað, ef við erum ekki meir eitt mótvæg þá er ákveðin hægt á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það er bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þessu, þetta öfga hægri það haga sér, það segir þú ert með þessa afstöðu, ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka, hefðu, nú ertu þarna, ég er hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúið upp á sig sko og þetta er bara, ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll stýrin í skóinu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomið inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár með Hildi Björs, þegar þetta pallborðið hérna er tekið upp þá er ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég er ósamálinni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis, ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt á móti hinsegin-samfélaginu en ef hún kýs að fara í samstarf með miðfloknum, þá er hún þar að gúddira flokk þar sem að þessi umræða að færa grassera sko. Þannig að þú veist, það jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því þeim tildina málaflokki, þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko.
7: Það er þessi meðvirkni það er að vera meðvirk með haldrinu og það er þessi forréttindablinda sem ég er að tala um. Veist, það er ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt. Það bara sér það ekki af því það tilherir ekki þaust þeim hópi sem hefur verið að ráðast á. Þetta alveg eins og bara þaust svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þaust að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég bara litblind. Þaust eitthvað svona kjaftaði að hann þaust það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
9: Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
7: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú segir nei, ég þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta nei, ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tíma tímanin núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekkit bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að er að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá eru við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góðu fólki þarna innanum sem man bara sér ekki sín eigin forréttindi það, sé, það er bara, það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sína í Kúkus Klan
9: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig ekki bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum ef þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í vekk fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
7: Já, þeir eru búin að endur
3: við erum að sjá það spilast út núna
7: þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðverkafólk
9: já, þau vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðverkasamtökum sko þannig að þú veist, ég myndi ekki þóra að fara til Bandaríkjana í dag og jafnvel þó ég myndi þóra þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldeyri eða þannig en þeir eru bara komin á mjög hættulegan stað
7: Já, ég myndi bara synda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
8: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi
3: þetta vorum það þótt vera framúrstefnulega
8: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvert hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, þú veist, það er alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann
9: Það er líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg, það er ekki toppikið og þú skilur skipulagsmálum nógu vel til að vita það að stærðfræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði. Það ekki búið að fækka bílastæði í miðbænum, það búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það ekki pláss til þess að búa til nógu mikið bílastæði fyrir alla sem gætu vilja það, það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa, það myndi ekki duga að vera með fleiri mislæg gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína, það myndi virka verr. Og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofa ykkur að þetta sé öðruvísi, þeir eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka. Það búið að rækna það. Mér ekki að leitt, af því ég skýrar að hverju fólk vill þetta, en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum. Og það sem að flokkandir gera með þetta vald, sem þeir fá út að þessi populísku lofvörðum, eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað, er vald til þess að snúa til baka réttabaráttu innsegin fólks, útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands, og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinni sínum arðbærar eignir.
3: Já, einmitt. Það er náttúrulega þess sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaráttan bara, þú veist, það var rosalega áberandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál um hins einn fánan sýnilegan í skólum. Það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið, sama hvað við vildum sko tala um, þú veist, alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina, það ekkert oft topic að tala skipulagsmál. Þeir eru alveg velkomna til þess. Við erum bara að tala kostningabaráttuna. En þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags.
9: Haturs og bakslags.
3: Það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona...
7: Ég hef mikið hugsað þetta og ég held að allar kostningar, sama hvar þar eru, þar snúist öryggi og ótta. Þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega að vera bara að taka einkabílinn alveg að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk átta sig ekki á að raunverulegt frelsi er að hafa val að geta valið hvort að þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl. Núna höfum við flest öll ekki val ef við erum að fara í vinnu. Að því að almenningssamgöngur eru ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílinn í miður. Ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis, veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur eru það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðargerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en sér notar þú bílinn þegar þú ert að ferðast
9: já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri innkaup eða eitthvað svoleiðis
7: og það er það sem við vildum bjóða bara höfuborgarsvæðinu öllu upp á stór höfuborgarsvæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að, hana, að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það er eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ár erlendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu vegina sem malbygga er jafn oft hvergi þannig að það er eitthvað að og það er eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
9: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talað ofur þéttingu sem nota bene er kjaftað við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag með að við aðrar borgir í Evrópu og bara með að við allt en veist, hallarnir í Úlfarsárdal ég er alveg sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það er ekki þétting byggðar það er akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirhlutaviðræðunum þrátt fyrir okkar þéttingarstefnu vegna þess að þeim fannst við þurfum að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum þetta er allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarinnar þetta er dreifing byggðar þó hún hafi verið skipulögð tiltölulega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar þá það ekki dæmi þéttingu byggðar akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstir sem þar núna, mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sé að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdela lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim í Grafarvoginum.
3: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnaðardrifna uppbyggingin.
9: Já, miklar
3: áhyggjur. Það
9: deilur þú þeim áhyggjur? Ég líka klára. Græna kímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það er ekki dæmi þéttingu byggðar.
3: Nei.
9: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var úrreinu útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og saminuð aftur aðeins að vera skoða nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin. Mm-hmm. Þetta var að dæmi í rauninni skipulags klúður. Þetta er ekki af því að það hefur verið svo mikil þétting byrðar að það hefur ákveðið

0: nema hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til ofanadrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægri vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram. Þeir halda að þetta hækki húsnæði þessu verð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpar fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það. Og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda. Og ég bara hef mjög mikla ágjur því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum á það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðarverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkur nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
1: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk aftar sig ekki alveg á því hvaða var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sem svo samfylkingarnar, það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það er raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það er miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Helliseiði skilurðu sem er náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri er ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekkit endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komast ekki bara upp með að byggja legokassa upp við hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir.
0: Það er alveg akkurat málið og þetta er í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarraunastefnan sem við erum með núna og hún gerir mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og 330-300 reglan þar sem að þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá því þú það á að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meira 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlega skala á byggingunum svo þetta sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á sérsta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það, við setjum pírætar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirhunda við 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með, sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það er svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það er alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því það er alltaf ein leið til að ná utanum þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika
1: einmitt eins og Keldnalandi sko þetta er eiginlega ég bindi alltaf bí hafna fyrir elska Hafnarfjörð það er eiginlega drauma hverjum þetta svo fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skiluru ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski er ég að miskilja eitthvað
0: það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf, veist, þetta er náttúrulega samkomulega við ríkið, það var farið í þú veist, keppni þetta það er alveg svolítið er þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það er ómögulegt, þannig að við sjá hvernig það fyrir
2: Já, einmitt
1: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meiri hluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera sig bara eitthvað svona grá kassaeinbýlshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en Nei. Það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þau bara eitthvað ræðilega ljótt að því þau setja engar reglur
3: eitt sem er mikilvægt skiptir unni ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist

0: á það sem skilur og milli heldur líka þú veist það sem að hérna, mistökin sem við gerum Já. Því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fór í gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunlega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunlega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en eins og sundakverfið það til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það mjög lítið grænt en það nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggann og séð þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að veslast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem eru bara mjög sorglegt veist, þetta svona sipað eins og hérna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem að veslast upp innan gervigrasið þú veist þið staðan verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta veist, að hafa vilt að náttúri kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það raunin saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way og fyrir ekki sletti þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi þú veist, að reyndis að þú veist, við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar veist, það sem gera okkur manneskum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaða drifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi er alveg fyrirmyndar en þar líka allt tala, þar borgin sem skipulegur hverfin og þau skipulegur hvernig byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaði mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
1: það svona svo breytaldið
0: og sen inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óvikomandi sem kemst inn í þetta, inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annars staðar það er þessi skil ekki
2: við erum þúlega að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borginn á nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með þetta svona reikni líkan sem að segir okkur, þú veist, hvað er verðmæti uppbyggingar heimildar hérna eða hvað er, hver verður þróun skólabarna, hvað er langt í það grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og, alls konar svona, það er til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en þeir sem þeir eru til dæmis nýkið til komin og eins og ég segi við höfum alveg, við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá er oft bara að tala um sko gömul deiliskipulög sem að er bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi að, veist, mm-hmm. Og það bara mjög erfitt að, mm-hmm. það mjög erfitt að koma lýsingum til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það eins og gerir því gráði að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru lokaútgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmæltu og svo bara svona, veist, þetta þeir fyrstu drög, ætlum að heyra hvað það hefði um þetta að segja og það var kannski að því að þú veist þáverandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarlofunin sín og svo bara, það eiginlega bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphálega yfirlýsing fór út sko.
1: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina sem varð
2: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn það ekki auðvitað að labba þarna
1: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba það
2: Algjörlega,
1: ég er ekki á bíl
2: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
1: Akkurat, hafa
2: gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Einmitt. Það myndi allir vilja vera þannig.
1: Já, ég meina, halló. Fyrirgeðu, Arna, þú ætlaði að segja
2: eitthvað. Ég er mikið niður í fyrir.
0: Já, það er alltaf að ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. Þannig að það er bara mjög skilinlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist við erum hérna þrjár þú veist við getum búið til podcast þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni
1: eða hérna á samstæðin
0: já Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast mennskuna sem að ég hvet öll til að hlusta á veist, og það er alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanisk en málið er að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnu öfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflýtindu og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem er bara orðin svona út af saga light
2: gengur ekki svo langt
0: Jú, bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álisgjafani voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara ég teki eftir því að þú veist, hægri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
2: Já, meina, ég veit að RÚV var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko. Og samt, þú veist, virtustu ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó ekki vera að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það er mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi er að vera mjög einsleitt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá er bara veit ég ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast. Það myndi sko, það myndi allir við af því á fyrsta degi. En ég veit ekki hvort við myndum vilja það athygli sko, sem við myndum fá.
2: Ég myndi alveg mega athygli út á það, en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur hvað ég ætla að gera. Þetta alveg pæling.
0: Transkast.
3: Þú hefur tíma. Kannski
2: er þetta bara til hérna. The transmission.
1: Já, transmission.
3: The trans agenda.
2: Já. Transmission er útsending líka, þannig að það leikar
3: sem. Já, einmitt, já. Heyrðu, vá, ég
0: bara... En þið þurfum að íslenska
3: þetta. Ég stundur sem ekki að fatta
1: Einmitt, já. Þetta er, ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta, því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós. Það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona. Þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu.
2: Veistu hvað?
1: Hvað haldið þið? Ég...
2: Ég ætlaði bara að djók, veist, þetta finnst mér þetta hræðilegt. En veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt. Síðustu átta árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta við svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastörfum. Ég hugsa að ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald.
1: Þú eru bara að mæta á pallana
2: En jú, þetta er líkalegt Og við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður En ég óttast að það verði miðflokkurinn Af því að það er bara veist, það, þó svo ég haldið að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndur ögla kannski kjósa að vera við reisn og framsókn Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkin að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég er líka mjög rétt við það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég er ekkert svo viss um það jú, ég er viss um það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkin til valda
0: Það er örugglega ekki hýrum augum
3: Nei, ekki hýrum augum allavega, það er alveg að ljóst
1: Hvað segir þú Arna?
0: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist, það kannski ekki búið að negla það niður það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki um að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem er sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reið yfir því að mér finnst þetta að vera sorgleg úr slit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með eins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þú veist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þú veist, það er náttúrulega ekki frelsi ef að það er bara fyrir suma en ekki alla
2: Nú finnst þetta meira frelsi til að hata
0: Já, en þetta líka, þú veist, þetta er frelsi þeirra ríku til að vera ríkari þetta er frelsi til að fá að sýsla með eigur annara þetta er frelsi til að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú áttu að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
1: eins og frækt er orðið
2: Þetta stýst meira en frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagnvartinum valdameiri
0: Já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishutagi á vera og frelsi eins getur aldrei ná lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá er þú orðin nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á bulli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara þú veist og ég óttast það að sjálfstæðisflokkurinn út af sinni forréttindablindu fari í seng með miðflokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryggja líka fyrir eldri borgarar, þú veist, í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af, þú veist, ég fóru á þess að fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þeir hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldri borgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk
2: Sko, svo líka eitt það það búin að vera hans í langur tími það sem að samfylkingin eða í samtali við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það þegar það ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að taka ákvarðanirnar og kannski því miður það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gerst þetta í 4 ár bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varu komið nóg og að þyrfti útskipti og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður, ég veit það ekki en það var allavega, þannig var þetta sko
3: Það kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
2: einhvern veginn Góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan stefnir í það og það er ekki hægt að tala það fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með miðað við það þá uppbyggingu sem núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera og miðað við það viðgerðir á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þannig bara rétti taka tíð fyrir nýjan meirulöta til að þykjast eiga krediti sko
3: einmitt
2: og ekki veit ég hvaðan þið ætla að fá samt starfsfólk til þess að reyka þetta en þetta mögulega texta með ekki ykkur leiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það er ekki svo leikskólamálin síðan ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhlutin sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt að það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
2: miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heldina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa umönnun eða kjenslu þannig að þetta er ég hlakka alltaf að sjá hvernig þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma sko, það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frístrætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíðar staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það bara veist, ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala á hann einhvern veginn sko, í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara ja, það frábært allt hér og það kannski ekki gleymt í Reykjavík en þú veist
2: það kannski bara samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keyptu áróðurinn og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann ætlaði að breyta og hann gæti ekki svarað því það ekki traustvekjandi.
1: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum ég veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna, mér fannst þetta svona
2: Já, mér fannst þetta ósækjandi sko
1: Já.
0: En málið við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík
1: Já.
0: Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík Ég býi í Laugarneshverfinu þar skólahúsnæðin búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í tíunda bekk í Laugarneshverfinu á næsta ári það búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og færa
1: já,
0: til og það eru,
1: þetta,
0: það eru skúrar fyrir utan og annað lögulegi skóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra Vist, það er eiginlega allt búið að leggjast niður í lögulegi skóla meira með naði og húsið er bara allt í miklu og þetta er svona með marga skóla á stórreiki eitthvað sveðinu, ekki bara Reykjavík að það er miklu vandamál og það er hérna annarkvort er þetta að tala niður þetta er náttúrulega þú veist, þetta er viðhaldsskuld sem byrjaði
1: já,
0: í hruninu
1: já,
0: og fólk gleymir því að þú veist að í hruninu þá hérna þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konar fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
1: nei,
0: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda hann þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég seldi þetta nesi og skólinn þar er bara þú veist að það er að rífa allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem er við völd og verður ánfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem er með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist er búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég er búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta er svona víða annar staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá verðum við að segja, ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneshverfinu er búið að vera að byggja nýjar og nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það er búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það er búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta er ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú
2: það.
0: Getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig, inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum, það upplifir bara að borgin er búin að bregðast þeim í mörg ár
2: þú veist, það
0: eru börnana það eru börnana sem er búin að fara í gegnum allar sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta er náttúrulega ekki lagi
2: Hæ.
0: Og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem er að upplifa þennan kvíða og er að upplifa þessa vanlegan yfir því að börnir eru í miklu húsnæði
2: Já, ég er bara fyrir ekki þau viltu gjöra svo vel því að þetta er mjög ósængjöld uppsetning á þessu Þetta húsnæði er miklað, það er hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það er í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og við borgarinnar alvarlega það var ekki þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast að þetta var í alvöru 2018 17 það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega það var gerður alvöru miklu fyrir það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka milljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði jú víst ekki setja alveg hrista hausinn, við gerðum það
0: Nei, ég ekki að hrista hausinn ég er að tala um annað þú ert að tala um einhverja milljónir sem þú settir í þetta en milljara, ég er að tala um ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa burtséð frá hvað ég hef gert það fólkið sem býr þetta að því ég búin að sitja þarna fundi fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að
2: ég veit það, og veistu af hverju? Vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan alltof löng það alltof margir feiljurpunktar á henni það verður alltof dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei getað gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt það tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en þess að það hefði ekki getað gert saman þetta ferli tafist allt rosalega mikið það sem betur fer veist, komið í ferli en þetta bara veist, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuldir mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og veist, auðvitað átti aldrei að samþykja að fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykja það og svo bara kom í ljós að það, neitt bara, sorry, það bara getur ekki gengið, það er ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrú hefði ákveð sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli, sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á þremur árum eða það bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífurlega eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefum getað gert þetta betur ég vildi að við hefum haft samráðið betra ég vildi að við hefum ekki samþykkt að fara leið sem að kósi ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna sem við höfum ekki viljað setja peninga í þetta og það ekki vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn einhver hefur gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali það voru meirihlutaskipti og komu nýir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara já
0: En hvaða tala ertu að frábriða þér? Vegna þess að ég bara að tala ótta fólksins í býrarna ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við ég held að það rétt hjá þér því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel því að fólkið væri ekki svona reitt í Laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í Laugardalnum
2: Ég meina, ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, Jú, er reyndar einar mætti á eitt fund formaður skóla og frísundar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
0: En það, það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerði
1: þetta
0: Já, en ég ekkert að tala það Ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
2: ég sagði það aldrei aldrei
0: foreldrar í Laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka eins og í Breiðholtinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
2: Já, og þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtali við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þetta fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg, þá verður það endalaust þrætuepli.
0: Já, þess vegna verður að segja það strax.
2: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá.
0: Nei, ég ekki að saka þig. Ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt. Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum, ég veit hvað er að tala Ég var aldrei að saka þig, Alexandra, eitt eða neitt. Hvorki þig persónulega, neð þinn flokk. Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík, að þegar þarna, það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferðbarna sinna og þá kýs það eitthvað annað af því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
2: bara
0: að
2: það brjálaðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk ég reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera það betur verðið þeim að því?
0: Sko, ég var ekki sakað neitt geturðu hlusta á það, geturðu heyrt það Það enginn að ráðust að því persónulega
1: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem að
3: Þetta bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða allt árin
2: Við komum inn á þetta með ólíkt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta bara mjög erfið stað, þetta margir skólar, mjög illafarnir sem með verndun á sér sem mjög erfið að vinna með
1: Já, það náttúrulega meilið í lögurlýsinu Þetta
2: náttúrulega
1: það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkit einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
2: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptingin á milli hverfana gæti verið og hvaða tímalínu var að fara og bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hversu sem því hvað mögulegt
1: Einmitt En já, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaróttu
3: Já, það var
1: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnum og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin sko.
3: Já
0: Það eða kannski 600.000 eða 6 miljónum í kostningabaráttu eða 60 miljónum í kostningabaráttu.
2: Já, ég meina við settum einhverja miljónir í þetta og fólk tala samt að hafa ekki séð einu auglýsingu frá okkur.
1: Já, einmitt. Já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag.
2: Nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað.
1: Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna
3: Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningagrundvöllur
1: en það eitt allir verið bara að fara út og hérna face to face
3: já.
1: Við hérna kjósendur en hvað segir
3: þið? Það eitt sem er okkar að skjóta inn en ég vil ekki samt, þetta ekki inn árás á
2: Ég ætla ekki að átt ekki aðeins að mér svona, þetta bara að þetta búið að setja á mér að því ég veit að þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: Ég skilði ógæslega vel samt og þetta
1: en þetta var mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir einmitt.
1: Já, akkurat
3: En mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni Alltaf að setja hana, skilur einhvað hérna, hvernig ástandi þar upp á móti það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot.
1: Já,
2: ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjótarinnar
3: já.
2: Og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma. Við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu. Ég hefði viljað leggja áherslu á það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist, ákveðin öryggismál í mjótinni og bara, þú veist, minnka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis. Það, ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika. Það er nýkomin nýr rekstraraðili þarna inn sem að við höfum bindum einhverjar vonir við að muni sinna innra starfinu þarna betur. Svo eru bara hlutir með hvernig mjótin er sem að, veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður. Það er líka ákveðin tækifæri þarna veist, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja, veist, samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást, veist, það er þetta koma þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhverja uppbyggingu, þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu, húsnæðisrýminu þarna í kringum, sko.
3: Það myndar líka bara meira óöryggi. Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum.
2: Akkurát. Það er mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjótarinnar. En hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það þriði eða fjórði áfangi í borgarlínu. Og það er svona tími þangað til þú veist það eru rosalega rangupplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjót sem að er bara ekki byggðar á neinskonar veruleika. En voru, veist, sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að öruglega var þar ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svoleiðis.
1: Nei, ég hugsa bara bílastæði.
3: En ég hugsa mögulega að flokk, veist, að við hérna sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði, þá allt í hennu leit allt rosalega vel út, sko, fyrir kosningabaráttuna. Þá allt í hennu var, hérna, þá var allt í hennu lagt meira að...
2: Það er svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf.
1: Já.
3: Þú veist, eins og þarna bara að taka áður ennur kosti ekki bara að byrja bara að hérna aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndbönd eins og miðflokkurinn var að gera.
1: Já,
3: ég veit að misti alveg að þessum... Það er bara svona til að, sko, ég er ekki að reyna...
1: Já, já.
2: Ég er ekkert ósammálaðir þannig, þetta er sem þetta að gera eitthvað.
1: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem er 17 ára, sko,
3: já.
1: Hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf en, mikið aðeins því ég var svo mikið á TikTok, sko.
1: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með...
0: Account fyrir þessar kostningar
3: já.
0: Ég var inni þar í að ég svona 15 mínútur þá hvað ég að bara veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki vinna á honum sko. Það er bara ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deild myndbaldi frá þér annars bara er ég ekki daginn eina á vegna þess að þú veist þetta er bara
1: þetta er gróður að stíja
0: þetta er svolítið
2: þetta
0: er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko.
3: Já, það er alveg nóg slengt þar líka
0: já,
3: sko.
0: Veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða, veist, og þá er bara mætt þú veist bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að þú veist hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orljót og, og samt einhvern veginn þannig að löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða og ég skil það ekki sko þegar verið að tala að það er að draga fólk eins og okkur baku skúr og,
1: já,
0: og skjóta það og svona veist, en þetta er ekki hatursorðræða því að mann er ekki að hóta bein.
1: Nei,
3: ég,
1: mitt,
3: ég er svona að veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að því að held að fólk sjá þetta ekki.
2: Nei, fólk sé þetta ekki nema að sé við eða að það reyna komentin hjá.
3: Já, og ég veit að það er líka, þú veist, að, kannski ekkert sniðugt, sko, en mér finnst þannig einu eins og það er það sem ég ákvað að prófa að gera. Ég held að tíund af Íslandi er alltaf búin að sjá það. Eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast er ég vissi, þannig að screenshot af öllu, ég er að senda skilaboð á Hildi. Já, ég veit ekki, að ég sá sérna, hérna, hvað var það, eitthvað sem að var í gefa með mannréttinda hérna, sem að allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hátisk orðaði út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið? Kannski frekar bara taka myndaði, fela það, safna myndinu saman og deila því. En það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það.
1: Já, þurfa að lesa þetta, ég veit
3: En þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að...
2: Ég vil frekar fá skítin sko heldur að, þú veist, heldur að þau séu að lendi í því.
3: Sammála. Þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið að því ég var bara okkur ég er að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og ég að svara
0: en ég meina ég þú veist Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist
1: hún komst inn var það
0: ekki verkefni að stýra fyrir samtíku 78 og hún bað okkur nokkur þú veist hún var að vinna í hattusorraði að safna svona
1: Já, saman, já,
0: og við gerðum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ég hvað ugla fyllti sko, já, veistu, örugla annað eins og ef ekki meira Varstu í þessu átaki líka?
2: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig Ég getur örugla bæta einhverju við ef fólk vill
0: Og síðan hana, setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og veist og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrinslegt sem að mér fannst bara óviðnefandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
1: eitthvað sem maður hefur ekki eftir já,
0: sem er ekki tætt að hafa eftir Nei, hérna mitt. Þú veist, já. Bara óbjörpilega það eru það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DFAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýtun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
2: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekkert í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt
1: Eimitt.
2: Og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonur með við íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
1: Það hafa ekkert forskott
2: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað Já, það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit voðlega mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins án annars staðar.
1: Já,
2: Þú veist, okkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna.
1: Já, það eru á þeirra fórsendum.
2: Já,
1: einmitt. Já. Heyrðu, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission.
0: Já, transkastið.
1: Ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík.
2: Ég bara takk fyrir búið.
1: Vegna þess að það gríðarlega mikilvægt. Ég held að við vinnum þetta ekki öðruvísi en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara...
2: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstæðarkosningum.
1: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu?
0: Láti hjarta ráða fyrr
1: já, akkurat vera með hjarta á erminni, eða ekki
0: jú, bara, þú veist, svona sé humanísk
1: já, akkurat en bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Svenni Kristins, Arna Magnea Danks
0: takkilega
2: Alexandra Brím.
1: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
2: Nei, ég veit að sem þið bara kemur fæmaði svona
1: Brím frís. Já, akkurat, já, það var það sem var að gera, sko. En ég er ekki búin að gleyma
2: því. Nei, ég veit.
1: Já, einmitt. En takk fyrir. Takk. Og takk ykkur innlega fyrir.
2: Takk.
1: Heyrðu, og takk fyrir að fylgjast með og við erum að fara yfir í eitthvað annað hérna rétt fyrir handan orðnið. Takk.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Og komið sæl og velkomin í reynsluboltana, umræðu í dýrasta landi heims.
3: hér eru þrír reynsluboltar mættir til mín flestir góðkunningjar ykkar Vistu velkomin, Ólafur Arnarsson blaðamaður, D.V.F. eyjunni Oddný Harðardóttir okkar besta kona Vertu velkomin Takk. Ég þarf ekkert að kynna þig að hérna, veit allir hver þú ert Ólafur Stefansson, Stefansson Vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri og fyrirhönd atvinnurekanda Það er búið að vera ótrúlega svona frjór og hérna áhugaverði tími núna baki margt að ræða ef að byrja á kosninga úrslitunum síðustu helgi hvað kom mest á óvart í því hvernig fylgið raðaðist í Reykjavík hvers vegna raðaðist það eins og það gerði og hvað þýðir það upp á framhaldið við byrjum á þér, Ólafur
5: já, sko það var nú augljóst að sjálfstæðisflokkurinn var að fara að vinna góðan sigur, mér var það hvernig þetta tróaði að loka metrónum og hérna ég var nú svona spenntastur að sjá hvernig fylgið þróaðist að milli miðflokks og viðreisnar þegar kannarnar voru svolítið sitt á hvað
3: Já.
5: Og það náttúrulega svona breytið allt í stöðunni að á endanum fekk miðflokkurinn þrjá en viðreist tvo mm-hmm. og það svona breytir kannski aðeins dýnamíkin í þessum hérna meirhluta viðræðum sem að núna eru í gangi að viðreist getur ekki ein til dæmis myndað meirhluta með sjálfstæðarsflokknum með það geta miðflokksmenn Svo auðvitað heyri maður að sjálfstæðismenn ekkert ofsalega spenntir fyrir sko D og M munstrinu það að segja að það sé meira hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks að það hann að fólk innan borðs hjá miðflokknum sem að náttúrulega var getum við sagt stuðlaði ekki að samheldin í borgarsundarsflokks sjálfstæðisflokksins á sínum tíma
3: það má orða það þannig
5: fór síðan þarna yfir í miðflokkin og ég held að það sé margir sjálfstæðismegin sem langar ekkert til að vinna með þeim aftur og svo það náttúrulega bara þessi stóra spurning sko á að leiða miðflokkin til valda meðan að frambjöðundur hans til dæmis svara ekki skýrt raddirnar sem að eru á lofti í flokknum varðandi alls konar mannréttindamál varðandi kynjajabrétti varðandi réttindi sanginherra varðandi réttindi innflytjenda og hérna sko manneskja nr. 2 á lista skrifar hérna grein fyrir kosningar um að Reykjavík eigi ekki að vera nein bívítans fjölmenningarborg sko ég bara vera íslensk höfuðborg og hérna ég held nefnilega sko að hinn nýja oddviti miðflokksins, hann á náttúrulega mikið því sem sigri, minn gamli vinur Ari Edvald og hann sko bara svona frjálslyndur hægri maður eins og við nafnaðir hérna hann skrifa bara ekkit upp á allt bullið í miðflokknum hérna regnbogafána og að konundar eiga fara afturinn á heimilin og eitthvað svona hann hérna held ég hafði bara fengið þarna ákveðið tækifæri til áhrifa í pólitík og gripi það en hann sko baklandið deilir ekki skoðunum hans og það vandamál sem ég held að hérna standið aldrei í mönnum við þessa meirihlutamenn
3: Hvað með sko myndun meirihlutans í tengslum við bara næstu þingkosningar er eitthvað sem að Hildur mun horfa til í þeim efnum
5: það nú önnur lögmál gjarnan í sveitarstjórnum eða þingkosningum sko og hérna, ég meina við sjáum það hérna meðan að R-listin starfar í Reykjavík þá gátu þeir flokkar sem mynduðu hann bara alls ekki unni saman í ríkistjórnum svona því hérna, það ekkit einhlítið því og sko þetta, maður hefur séð aldrei þá útleggingu að stjórnarflokkarna hefur fengið skell í kosningunum það var kannski fyrst og fremst flokkur fólksins sem alltaf, hérna komst víðast hvar ekki á blað
3: Já. Og bauð ekki fram í öðrum sveitarfélögum var það nokkuð?
5: Nei. Og hérna sko viðreist svona fjölgar sínum fulltrúum samfylkingin hélt víða sínu en náttúrulega voru úrslitin í Reykjavík og hafna fyrir þeim klárlega vonbrigði þannig að ég les nú ekki of mikið í það en iðulega fáum við að stjórnarflokkar í ríkisstjórn ákveðin skell í sveitarstjórnarkosningum og þetta var ekki undantekning
6: Hvað segir þú, Oddný? Ég las, ég rak augun í grein eftir þig á Facebook í vikunni þar sem að þú var svona aðeins að senda félögum þínum í samfylkingunni pillu.
7: Ég var nú ekki að senda þeim pillu, ég var bara svona að segja hvernig ég horfi á hlutina.
6: Já.
7: Og ég held að ég hef
6: ekki verið... Það endur segir aðeins það sem að kom fram þar.
7: Já, sko, ég held og ég tel mig vita það að kjósundur þola ákaflega illa ef það er eitthvað vesinn innan flokks, þá hrökkva þeir í burtu.
6: Já.
7: Og ég held að það hef ekki dulst neinum að forystan stóð ekki með borgarstjóranum.
6: Já.
7: Og ég held að það hafi ekki lagst vel í kjósundur.
6: Nei.
7: Það er mín skoðun. Ég tek það fram að ég ekki í neinu sambandi við forustun og hef ekki rætt þetta við þau. En svona blasir þetta við mér.
6: Já.
7: Og ég held að þetta hafði bara ekki verið gott. Það hefði mátt gera þetta öðruvísi. Þú hefði mátt horfa yfir farin veg og vera stoltari af því sem að samfylkingun hefur lagt til í borginni.
6: Já.
7: Og það að mörg að taka þar. En ég vil aðeins taka undir eða svona í framhaldi af því sem að Ólafur sagði hérna áðan sko ég hef ágjara því að ef að miðflokkurinn fer í borgarstjórn eða verður í meirluta víða að þá gefi það svona rasistum og hérna þeim sem að líta niður á minni hlutahópa og svo framvegis einhvern veginn byrjandi báða vangi
6: Já.
7: Ég óttast það svolítið Og það að gerast til dæmis í Reykjanesbær, þar sem að sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur, en miðflokkunni fekk einn mann, að þau eru að tala saman. Í Reykjanesbær eru fjórðu hver maður af erlendu bergibrotin, mikið fjölmenningar samfélag og með sínum kostum og áskorunum.
6: Mm-hmm.
7: Og ég heyri bara að fólk, það fer fólk þegar að hérna, miðflokkurinn er á leiðinu, virðistur á leiðinu í bæjastjórn og hafa mikið það að segja hvernig hvað gert verður í þessum málum sem að sveitafélögin taka á sem er náttúrulega málefni nær samfélagsins.
6: Já, það ekki bara miðflokksmaðurinn sem að sko hérna hefur verið að tjá sig þessi mál þannig að sumum finnst og það sko Vilhjálmur hefur nú sjálfur sagt að oddviti sjálfstæðismanna sem vinnur þarna kosningasigur og er sennilega á leiðinu út að þingi að hérna hans skoðun sé að það sé komið nóg af hælisleitendum og þeir verða ekki fleiri og...
7: Já, sko, hælisleitendur eru ekki fjórði hver maður í Reykjanesbæ hælisleitendur eru það bil 160 núna í bænum og það er þjónustu samningur við ríkið sem að sveitafélagið er að vinna að þannig að það er ekki stóra vandamál sveitafélagsins en það getur Það er samt svona, þegar verið að tala innflýtendamál og sérstaklega stöðin í Reykjanesbæ, þá er öllu ruglað saman. Mm-hmm. Þannig að fólk gengur út með þá hugmynd að hérna, 25% íbúi í Reykjanesbæ séu hælisleitendur sem náttúrulega af og frá.
6: Mm-hmm.
7: En, hérna, en þetta er samt áhugjefni, ég hef áhugjur á þessu, en ég vil nú koma því að á meðan við erum að tala sveitarstjórnarmálin. Að samfylkingin vann sigur í Suðurnesjabæ, mínum heimabæ, fengu 34% og það munið að held í fjórum atkvæðum að þau fengi fjóra menn, þannig að, en fengu bara þrjá. En hérna, þannig að það við töpum sumstaðar en unnum á öðrum stöðum.
6: En nú ert þú þraut reynd, Oddný, og hérna, mér lókar að spyrja þig, sko, getur verið að Kristrún hafi þegar hún ákvaða að Pétur skildi hinn smurði til höfuðs heiðu? Getur verið að hún hafi séð fyrir sér að þetta yrðu svona tvær álíka stórar fylkingar, sjálfstæðismenn og samfylkingin að loknum kosningum og hún hafi viljað splæsa þeim tveimur flokkum saman inn í næsta meirihluta mögulega horfandi lengra fram í tíman, hvað var þar alþingi flokkufólksins í mjög miklum vandræðum þar, með mælst úti við erum að tala að hann horfin af sveitastjórnarstíinu gæti verið að hún hefði verið að sjá fyrir sér samstarf sjálfstæðisflokksins og samfylkingar í borgameirihlutunum og horfandi jafnvel til þess að saman gæti átt við inn á alþingi síðar
7: Ég leið mig nú efast það
6: Já.
7: Ég held að þetta sé nú frekar langsótt
6: Ok
7: en sko ég hef ekkert út á Pétur að segja.
6: Nei.
7: Mér fannst bara kosningabaráttan einhvern veginn þau voru allan tíman að reyna að fela borgarstjóran.
6: Mm.
7: Og það bara og tala um mistök og taka undir gagnrýni andstæðingana.
6: Mm.
7: Og það bara varð ekki til góðs.
6: Þetta var svolítið sjálfsmark.
7: Já, en ég vil ekki hallmæla Pétri, ég þekki hann ekki neitt, nei, nei. Mér líst vel á hann, ég held að hann virðist vera hinn vænsti maður, já. En mér varstu ekki bara gera þetta vel.
5: En hérna, já, sko, í þessu samhengi náttúrulega held ég að forsætisráðherrann hafi kannski orðið fyrir vonbrigðum, af því að hún nýtur mikils persónufylgis og samfylgingin undir hennar stjórn hefur hérna, verið stærsti flokkurinn á landsvísu og svo framvegis. Mm-hmm. Kristrúnar áhrifin hins vegar sko í sveitarstjórnarbaráttunni hún steig í rauninni inn í kosningabaráttuna hér sérstaklega í sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu þau bara skiluðu sér ekki
6: Nei.
5: Og það þá líka mögulega til marks um sko náttúrulega dvínandi vinsældir hjá ríkisstjórninni sem við höfum síðið kannunum
6: Mögulega, þú náttúrulega gamalt blaðamaður Ólafur Er það óvenjulegt að forsætisráðherra stígi svona inn í kosningabaráttu í sveitarstjórnarkost

0: manneskja sem hefur átt mjög undir högg að sækja. Hljóta telja sigurvegari þeirra, það Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Hennar staða eftir þessa kosningar allt önnur en fyrir. Og hún var nú lítt sjáanleg í kosningabaróttinu og kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars notið þess. Ég held að svona eftir á að hyggja þá sýni niðurstöðunar að kjósendur í sveitarfélagi það sem verið að kjósa svona nærumhverfið þeir eru kannski bara ekki par hrifnir af því að forsætisráðherra þó að forsætisráðherra njóti mikilla vinsælda að hann sé að skipta sér beint af og tjá sig tiltekin málefni í tilteknum bæjarfélögum ég ekki viss að það hafi verið gott innlegg og svo gerist þetta náttúrulega á sama tíma og auðvitað ríkisjóðnum búin að sitja í 1.5 ár það erfiðar aðstæður hérna verðbólga herri en menn vildu það nú mikið að því er nú bara innflutt og kannski ekki hægt að rekja nema lítinn hluta til svona þess sem að gerast hér innanlands en sjálfstæðarflokkurinn hann kom betur út úr þessum kosningum en ég bjóst við fyrirfram maður gerði sér alveg grein fyrir því að hann væri að ná einhverju viðspyrnu í sveitastjórnarmálunum en þetta gríðarlega góð niðurstaða fyrir flokkinn
1: hann líka að mælast nokkuð sterkur á sko landsvísu hérna til alþingis
0: já, hann var komin upp tæp 20% svona í sögulegu samingi þá þykir það ekki mikið hjá sjálfstæðismönnum þessi sko, það náttúrulega alveg augljóst að Hildur hún hefur ýmsa kosti það helst náttúrulega annars er að fara í þetta tökja flokka samstarf með miðflokknum eða vinna með Viðreisn og Einari Þorsteinssyni það er veikara myndi ég halda
1: veikara
0: það er veikara það er þriggja flokka Ég veit ekki hvort að ríkir fullkomi traust til Einars eftir fléttuna sem hann fór í þarna þegar hann var borgarstjóri og ætlaði að skipta um meiri hluta.
2: Ég fannst þetta áhugavert að Hildur væri að tala við þau öll þrjú í einu, sko. Einar, Ara og hérna Björgu. Og ég velti fyrir mér hvort að það væri mögulega einhver strategi að mynda þá breiðan meiri hluta með þessum fjórum flokkum. Eða þá Ertu mögulega með þá stöðu sko að hérna þú hefur svolítið hemil á miðflokknum sem getur ekki hlaupið út undan sem sama hætti og getur enn ekki sko hótað að fella meiri hlutan með því að sprengja hann og það getur hvorur hinna heldur en þá kemur alltaf til þetta sem að hérna Viðreisn hefur sagt mjög skýrt að þau ætla ekki að vinna með miðflokknum og það getur maður svo sem alveg skýli með það hvernig málefnin liggja á milli þeirra flokka.
1: Hvort myndi sú yfirlýsing ef þau ætluð að breyta frá henni, hvort myndi það einhvern veginn rústa trúverðuleika viðreisnar eða bara menn sæju að í ljósi aðstæðna og hvernig fylgi kom upp úr kössun og þá væri það bara ábyrgt hjá þeim að fyrir meiri hlut.
0: Ég held að myndu tappa því. Ég set spurningamerki við það þegar flokkar eru fyrirfram að útiloka samstarf við aðra flokka. Ég tel það bara ekki klókt. Þó að menn hafi kannski engin áform að vinna með tilteknum flokkum. En ég myndi halda að viðreist myndi vantarlega skada sig úr því að búið að segja þetta. Það heldur verið bara að halda sig við það.
1: En hérna skaðaði hún sig ekki líka með að snúa sér á haus og hérna svona var það ekki einhver svona bernskur bragur á því og skaðaði hún sig ekki líka þegar Björg segir þarna í oddvitin í Reykjavík segir á föstaskvöldinu í kappræðanum í ríkissjónvarpinu að hérna samfylkingin sé ekki fyrsti kostur að starfa með. Því að hún var að mælast með þrjá menn og jafnvel voru vonir sumra til þess að mynda ná fjórum mönnum en endar svo með tvo við getum ekki alveg sleft viðreist þannig að finnst mér
0: Já, ég veit ekki það getur vel verið að það hafi ferðið eitthvað öfugt í kjósundur
1: eins og myndin
0: Já, ég held að við séum ekki markkóparum fyrir svona auðlýsingar
1: Nei, kannski fast unga fólkinu
2: Ég fannst það nú frekar stið sko,

0: Sko, það náttúrulega það allavega þrír flokkar hérna, það sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og viðreist búin að bjóða fram undir þeim formerkjum að þeim vilji breytingar ekki. Og ég held að Björn Kavinu vilja gera það mjög skýrt að, að viðreist ætlaði ekki að vera nýtt sko varadekk eins og það verið kallað fyrir samfélkinguna og ég held að Reykjavík þurfi breytingar sko. Og hérna já, ég horfi á, á úrslitin bara út frá sko til dæmis hérna þeim hagsmunum sem að ég að gæta í vinnunni þar að segja atvinnulífs í Reykjavík þá það reyndar komur óvart hvað til dæmis Pétur Marteinsson talaði það ég tók nú viðtöl við oddvitana flesta sko já. Fyrir kosningar í, í hérna hlaðvarpsþættinum mínum
1: Já, hvað heitir hann aftur?
0: Kaffikrókurinn
1: Kaffikrókurinn, já
0: Og mér var merkilegt hvað Pétur til dæmis sko var hreinskilin og opin með það að bara stjórnkerfi borgarinn allavega svo allt of þungt og í rauninni atvinnulífs fjandsamlegt en allavega allir þeir flokkar sem hafa undanfarið verið að ræða það að, að, að mynda meira hluta eru þeirra skoðunar til dæmis og eru þeirra skoðunar að þurfi að, að, að skoða fastegna skatta og, og svoleiðis hluti sem að fyrirtekin að velta fyrir sig
1: Já, einmitt Gott og vel, það verður hérna það skýrist nú sennilega hvað úr hverju hvernig þetta fer í borginu við gætum svo sem rætt hérna lætin upp í Hafnarfirði og eitthvað svona en ég ætla að fara með ykkur annað ég ætla að fara með ykkur inn í efnahagsmálin núna og inn í ákvörðun Seðlabankans í gær að, að hækka vexti á krítiskum tíma vaxandi atvinnuleysi kólnun í hagkerfinu gæti orðið bara erfitt ástand hér Oddný rétt ákvörðun eða röng hjá Seðlabankanum
2: Sko það nú kannski erfitt að segja það og en þetta tæki sem að Seðlabankin hefur en það þarf sko hann þá ekki láta hann einan að taka á þessu máli hann hefur þetta tæki en það þarf að skoða út af hverju verðbólgan út af hverju þetta ástand svona og hvað þá líklegt að dugi til þess að, að taka á vandanum verðbólgan út af hún, þetta auðvitað margslungið en hluta til þetta vegna þess að það stríð í öðrum löndum og það pólitísk óvissa það út af hérna að olían að hækka og það út af loftlagsvá og öfgafið sem að og þannig að hérna uppskera brestur og svo framvegis og við fungeru aðfengu all dýrari og svo eru stór fyrirtæki sem að eru að hækka vörum mjög mikið og kannski umfram það sem að nauðsynlegt og allt þetta hefur áhrif á okkur hér og á verðbólguna svo eitthvað sem innanlands líka kannski það eitthvað hópur sem að með mikið peningum og það peningamagn í umferð sem að hérna þarf eitthvað að slá á en þessi hækkun á hérna stýrivöxtum slær ekki á það fólk það einmitt sko styrki stöðu eigna fólks og þeirra sem að eiga peninga en það bitnar á, á heimilónum og barnafjörskildónum og þeim sem skulda sem að þurfa líka glíma við að nauðsynar eru háar eða sett verð á nauðsynum er að hækka þannig að þetta virkar ekki svona eitt og sér þannig að stjórnvöld þurfa að grípa inn í og þau eiga beina sjónum að þessum hópi sem að að búa til eða henda fleiri krónum út í kerfið sem að hafa efnað því að nota peninga í eitt og annað sem að hérna, eigur síðan á verðbólguna.
1: Getur aðeins sagt mér nánar hvernig þú sægir fyrir þér útfærslu þessa sem þú
2: eftir að því, eitt sem að hægt að gera bara hækka skatta á auðmenn. Það þetta, það og hækka erðafjárskattinn, það er hægt að setja á eignaskatta, það þetta nýta síðan þá fjármunni til þess að þess að rétta stöðu barnafólks á móti. Stefán Ólafsson hefur skrifað með svo stöðu. Það eru sko virtir hagfræðingar út allan heim sem eru að tala að það þurfi, nú þurfi að gera hlutinu öðruvísi. Vegna þess að seðlabankarnir hérna búi ekki til olíu eða opna hafnir eða eitthvað slíkt. Það eru pólitíkin sem þarf að fara inn í það og leggja áherslu á auki réttlæti og á jöfnuð vegna þess að þessi staða eigur ójöfnuð greinilega. Og það þarf að leggja áherslu á sjálfbarni og það þarf að leggja áherslu á alþjóðlega samvinnu því að stór hluta því sem við erum að glíma við hérna höfum við ekkert að segja nema við vinnum með öðrum þjóðum að, að finna, finna lausn á þessu málum
1: Já, hvað segir þú, Ólafur?
0: Já, sko, vaxtahækkanum bitna ekki bara á heimilanum það bitna ekkert síður á minni fyrirtækjum
2: Jú, jú, auðvitað
0: Og hérna, sko, mínir félagsmenn nú mikið til minna meðalstór fyrirtæki hafa alltaf miklar áhyggjur að þessu stöðu það rétt að, að þetta það tæki sem Seðlabankin hefur sko, ég ekki talsmaður þess að auka ríkisútgjöld eða hækka skatta til að ná jafnvægi ríkisfjármálum ég þvert á móti þeirra skoðunar að þurfi að, að draga saman í ríkisútgjöldunum til að ná jafnvægi og fundist að að vinna ríkisstjórnarinnar hafi of lítið farið fram á útgjaldahliðinni en meira á, á, á tekjuhliðinni
1: Hvað séru fyrir þeir að væri hægt að skera eða
0: Og hérna, það bara starfsmönnum ríkisins sem við til dæmis fjölgað umfram það sem að gerast á almennu vinnumarkaði og, og að, verður að stíga þar á bremsuna, sko.
1: Ertu þá, áttu þá við fólki sem í framvarðar línunni?
0: Nei, ég aðalega að tala stjórnsýsluna.
1: Stjórnsýsluna, vegna það náttúrulega eðlilegt að, að, að, að opinberu starfsmönnum fjölgi þegar verður svona mikil, mikil fjölgun Íslendinga með, með hérna... Svona, það þarf fleiri hendur í eitt og annað
0: Jú, ekki, ekki endilega samt
1: En þú ert að tala stjórnsýslu kostnað milli stjórnendur og svo leðis
0: Já, bara almennt starfsmanna fjölda í, í stjórnsýslinu sem að við sjáum bara að hefur, hefur farið úr bandunum sko. Mm-hmm. En það rétt sko að Seðlabankin á erfitt með að sporta til dæmis við alþjóðlegum verðhækunum það alltaf hægt að þakka Donald Trump bara drjúan part verðhækana á, á, á, á, á alþjóðlegum hráum og hráefnum undanfæri getum við sagt mm-hmm. Svo náttúrulega ég þeirra skoðunar að, að ríkisstjórnin hafi gert mistök með til þessum gjaldabreytingum og bifreiðar sem að tóku gildum áramótin
1: að hérna Kolvel tímasetning þá eða?
0: Já það var bara hún fól klárlega í sér skattahækkun og spilaði inn í hérna vísitölu neysluverðs með þeim hætti að
1: hækkaði verðbólgan
0: að verðbólgan tók bara þetta ríflegan kipp í byrjun árs við þessu var sko bæði verkalýðshreyfingin og við hérna atvinnurekendamegin búin að vara margoft og það var bara ekki hlustað svo gekk það nákvæmlega eftir sem var búið að vara við
1: En hefðir þú þá ekki í sporum Seðlabankastjóra að hækka vexti í gær?
0: Ég hugsa ef ég sæti í peningastefnu nefndinni þá hefði ég tekið þátt í því. Þetta, þetta bara það sem að henni ætlaði að gera við þessar aðstæður.
1: Ólafur, ef mann rétt þá hefur þú skrifað önnur úrræði sem Seðlabankin hefur heldur en...
3: Já, já, þetta alls ekki einu úrræðin sem hann hefur og ég hef líka, gagnrýnt það að og það eru nú fleiri hagfræðingar alþjóðlegir hagfræðingar sem hafa gagnrýnt nú Seðlabanka heimsins til dæmis í COVID þegar aðfangakæðjan brast og verðu verðhækkanir út af því þá fóru Seðlabankar að hækka vexti til að, til að breiðast við því hærri vextir voru ekkert að leysa aðfangakæðju málið þetta voru mistökið til að, ég tel að, að Seðlabanki Íslands sé hún hafi verið daldið mislaðar hendur en þetta ekki auðvelt verkefni og ég hef mikla samúð með þeim sem þurfa ákveða peningastefnu fyrir þessa íslensku krónu samkvæmt lögum er Seðlabankinn á, á verðbólgumarkmiði en við sjáum það alveg að í raun þá peningastefnan, þá miðast hún við fastgengi, hún miðast við að, að, að sko styðja við krónuna og það þarf að hafa hrikalega háa vexti hér til þess að styðja við þennan gjaldmiðl. Hann hefur haldist stöðugur núna og verið bara svona sögulega nokkur stöðugur í nokkur tíma en kostarinn af því gríðalegur. Bæði fyrir ríkið að halda upp gjaldmiðlis forða og fyrir náttúrulega bratunlífið og fyrir heimilin.
1: Kemur þá þessi vaxtahækkun á góðum tíma fyrir ríkisstjórnina að það er að segja viðreisn og samfylkinguna sem vilja við göngum í ESB?
3: Ég held að það mun nú ekki ráða kannski neinu einhverra einstaka vaxta ákvarðanir mun nú ekki...
1: Já, þú ert samt að segja að hluti af
3: vanda? Já, sko, já, ég er að segja að það, það er sko hluti af vandanum hér á landi er það að við þurfum á Seðlabankin þarf að viðhalda mjög háu vaxtastigi og svo í ofanálag og það, það bara til að sko, styðja við gjaldmiðlin mm-hmm. í ofanalag þá eru náttúrulega með eiginlega þrefalt við erum með þrjá gjaldmiðla í landinu, við erum með segjum evruna, stór hluti ja, útflutningskreina mm-hmm. það tala 40-50% af sko útflutnings mm-hmm. Framleiðslunni ég komin í bara aðra mynd nú við erum með þessa verðtryggðu krónu sem, a, sem svarar mjög seint og illa vaxta ákvörðun Seðlabankans og svo erum við með þessa, þessa krónu óverðtryggðu krónu sem svona það sem að já til dæmis lagerar og svona innkaup og svona það, það er fjármagnað á, á þessum háu vöxtum og vandamál Seðlabankans að vaxta ákvarðanir hans þær fara með beinum og óbeinum hætti inn í verðlag mm-hmm. til dæmis sko húsnæðiskostnaður hann hluta verðlagi mm-hmm. og húsnæðiskostnaður hann ákvarðast hluti af honum eða veigamikill hluti af honum horfir til húsnæðislána mm-hmm. þau eru meiri hluta verðtriðlán mm-hmm. þannig að vaxta ákvarðanir Seðlabankans þær fara beint inn í vísitöluna þegar að Seðlabankin hækkar vexti þá
1: þetta kallast vítahringur
3: já, já. Og þannig að og sko svo fer það líka í verðtriðlánunum vegna þess að þegar vísitalan hækkar þá þá hækkar húsnæðiskostnaðurinn sko, þannig að ég í mínum huga engin spurning að, að það er risastórt hagsmunamál fyrir hagkerfið fyrir fyrirtækin landinu og ekki síst fyrir heimilin í landinu að við göngum í Evrópusambandið vegna þess að það leiðin okkar að nýjum gjaldmiðli
1: En sumir eru nú bara brjálaðir yfir því að hérna ætla ekki að hleypa okkur að sko borðinu í ágúst.
3: Já, það eru náttúrulega aðlis, aðlar sem hafa hagsmun af því að, að, að þessi aðstöðu munur sé hérna.
1: Já, það eru ekki samt að hækka virði einhverja sjávarútisfyrirtækja hérna?
3: Ég, þau eru komin út úr, þau eru komin út úr króninni, þau eru í evruhagkerfi, sjávarútisfyrirtæki.
1: En Oddný, þú hafið beðið orðið?
2: Já, ég fyrst að segja ég sammála öllu sem að sem að síðast hér hefur verið sagt.
1: Já, ég áttum mig á því að það nú ekki mikil andstaða hér við þetta borð kannski.
2: Nei, og það bara, það eru tengsl á milli.
1: Það nú tilvillinn að ráðast þannig heldur.
2: Já, þú valdir þetta ekki.
1: Nei, ég valdi þetta ekki, ég, bara, ég er að fatta það núna.
2: Já, en það eru auðvitað augljóst tengsl á milli gjaldmiðils og milli verðbólgu og vaxta. Og þess vegna verða vextirnir á meðan við erum með krónun alltaf hærri hér en annars staðar og við þurfum að glíma við þennan mikla kostnað sem, a, sem að hérna, krónan leggur á okkur og við þurfum að komast út úr því. En hins vegar sko af því að hérna, við erum ekki sammála hér hvernig ríkið eiga að beita sér í þessari stöðu.
1: Nei.
2: Og mér finnst að það verði þó það sé óvinsælt og, og það verði erfitt fyrir þessa ríkisstjórn að, að grípa til þess að hækka skatta á, þá, á breiðu bökin og að þá verðum við að gera það að vegna þess að við náum ekki að gera nóg með því að skera niður í stjórnsýslunni við þyrftum alltaf að fara inn í velferðina og þá leið eru viðkvæmir hópar sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að bera þær byrða líka
1: Já.
2: Og hérna og þá erum við enn að auka ójöfnuðin bæði með hérna stýrivaxta hækkunum og svo með aðgerðum ríkisstjórnarinnar það ríkisstjórnin þarf að grípa inn í með öðrum hætti ég veit að verður erfitt en ég held að það verður horfist í augu við það
0: má ég taka upp þræðan þar sem að nafni minn hérna lauk sínu máli sko varandi upptöku evrunar sem svona stöðuleika tækis Ég held að það sé engin vafi á því að, að Ísland verið betur sett með, með evru. En sko, ég hefði þessu stundum stilt upp sem tveimur ólíkum kostum, eins og til dæmis forstjóri Æslandir talaði hérna fyrir nokkrum vikum að sagði, núna eiga íslensk stjórnvöld að vera betra sér að því að lækka verðbólgu vexti en ekki að vera í þessum evrópuleiðangri. Það eru sömu hlutinir sem þarf að gera til að ná niður verðbólgu vöxtum á eigin spýtur og það sem þarf að gera til að mega að taka upp evru. Og Ísland náttúrulega mjög langt frá því í dag að uppfylla skilinni sem sett fyrir því að mega taka upp evruna. Við erum svona nálægt í ríkisfjármálunum, en hvað var að verðbólgu og vexti, það var alveg gríðarlega mikið óunnið. Alveg sama hvort að ætlum að taka upp evruna, eða náði niður á eigin spýtur, þá þýðir þetta sársaukafullar ákvarðanir. Mjög sennilega harðara aðhald í ríkisfjármálum eins og mörg ríki sem hafa tekið upp evruna hafa sérstaklega gangi gegnum mjög sennilega allavega tímabundið aukið atvinnuleysi vinnumarkað sem næði saman að loksins taka skynsanlegar ákvarðanir launahækkanir þannig að hérna hvort sem verið minnan eða utan ESB þarf að taka svona erfiðar ákvarðan til að ná þessum hagstærðum niður ég held eins og það að sko ef það væri búið að samþykja aðaldarsamning og við stemdum að Evrópusambandsaðild og upptöku evru þá ykist ægin og við fengjum líka meiri stuðningu það að ná þessum markmiðum þetta er allavega ekki þetta er ekki tvö ólík eða óskild ferli.
3: Nei, nei, þetta er sama máli, ég alveg sammálaður.
1: En mér langar samt að benda þér á það, Ólafur, af því þú ert að gefi skyn að launahækkanir hafi verið orðið meiri heldur en skynsamlegt sé. Það þann nú einhver launin til þess að lifa af í þessu ríki. Við erum með frétt Glænýja í dag að við erum langdýrasta land. Landið til að búa í og fólk þann og að hafa dálilega tekjur til þess að komast af til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði og svo frá því
0: Þetta náttúrulega bara svona klassísk spurning egg og hænu hérna, hvort kemur á undan, hátu erlag eða há laun þetta spilar ævinlega saman sko, há laun spilaði sjálfsögð inn í verðmyndun á bara neytendavörum á íslensku markaði og það er hver sérfræðingurinn upp á öðrum innlendir eða erlendir í mörg ár sagt sko íslenska vinnumarkaðsmódelið er ónýtt. Við verðum að horfa hérna til nágrannaland okkar þar sem að eru sko teknar ákvarðanir í svona miklu breiðara samstarfi og miklu meira byggt á hérna bara hagfræðilegum gögnum það hvaða hérna launa breytingum atvinnulífið í rauninni hefur efna og þá hort á það út frá útflutningsgreinunum og svo fylgja aðrir þá sérstaklega opinberir aðilar með. Hér hefur þetta náttúrulega, hér hefur bæði verið samið ósjálfbærar launahækkanir á hennum almenna vinnumarkaði og jafnvel þegar fólk hefur verið svona jafnvel ná einhverju skynsanlega lendingu í því þá kemur þið opinbera yfirleitt og æðir á undan og þá segir almenna markaður nei, við verum að fá þetta líka þannig að, já, okkar vinnumarkaðsmódel er ónýtt og það er partur á vandavann.
1: Ég veit að þú þarft að fara innan 2-3 mínútna, Ólafur, en svona áður en þú ferð, þá langar mig að byrja þig að spá fyrir hvað gerist á alþingi núna á næstu dögum. Nú hérna farin á stað Evrópumálið, þjóðaratkvæðið og hérna sumir vilja meina það að það sé búið að hóta því að það verið aftur rifið í hérna heimilinn og ég man ekki hvað hann 71, 81 þessi grein hann og hérna og það verið einalega einn til þess að málið brenni ekki inni hvað heldur þú að verði gert munu hlutaflokkarnir og alþingi bara beita brjáluðu málþófi og gera allt sem geta til þess að bæði komi veg fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið gera allt sem geta til þess að náttúrulega beita sig fyrir ákveðinni niðurstöðu eða hvernig sérðu fram á næstu
0: dag? Ég spáði því að alþingi Íslendinga já undir forystu stjórnarandstöðunnar að vera sér til skammar enn einu sinni
3: það er hættu því
1: en er það vegna þeirra hagsmuna sem að minnihlutaflokkarnir telja sig vera verja eða er það bara einhver kúltúr er það frekja
0: þetta er bara hérna handónýtur kúltúr á þinginu og tengist ekki bara þessu máli heldur mörgum öðru málþófskúltúrin á alþingi er óþolandi, er alþingi til minkunar, dregur virðingu þess meðal alþingis meðal almennings fyrir gyði og sko ástæðan fyrir því að tekst ekki ná saman að hérna breyta þingsköpum og afnema þetta og koma alþingi í sömu deild og þjóðþingum í kringum okkur er að stjórnan anstæðan á hverjum tíma það segir stjórnan líðar á hverjum tíma sko hugsa alltaf njá, næst er að við erum í stjórnarandstöðu þá er nú gott að eiga þetta vopn
3: Já, þetta heyrist mikið
0: og minnisleysið að milli tíma fólks í stjórn og stjórnarandstöðu er gjarnan algjört
1: Einmitt.
0: Og eins og ég segi, alþingi til fullkóðana minkunar og þetta er leiðinlegur sirkus
1: Það var að loka orðin þín. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Ólafur Stefensen. Þú mátt bara standa fætur og ganga hér, hérna út. En Oddný, eitthvað til í þessu sem að Ólafur segir? Þetta kultúrvesen og hérna frekar en hagsmunabarátta? Eða bæði?
2: Meinarðu, ertu að tala málþófi á þingi? Já. Sko, það þarf bara að taka upp þingskapulög.
1: Já.
2: Og það verður þá að, og til þess að fá sáttum þetta þarf þar stjórnarandstæðan þá að fá eitthvað tæki, eitthvað svona fyrir sinn snúð, sko, en núna geta þau náttúrulega tala endalaust í öllu málum geta stoppa á öll mál og það auðvitað gengur ekki sko. En hérna og það stór meirihlutin á þingi vilji leifa mér að fullir það sem væri til í einhvers konar breytingar á þingskapalögum og horfa til hinna norrænu ríkjana hvað það varðar þar sem að samið fyrir fram tíma sem að mál taka í þinginu
1: já.
2: Og þar hefur náttúrulega stjórnarandstæðan sína rödd líka í þeim samningum
1: mm-hmm.
2: en það var fyrirframbúið að segja að þetta mál tekur svona langan tíma við greiðum atkvæðum það á þessum tíma og hérna já. Og búið að takast á hlutina í nefndunum
1: já.
2: Þannig að ég held að það sé að þetta ástand ómögulegt eins og það en með þetta ákveðna mál þá myndi ég spá því að stjórnarandstæðan fengi tímanum einhvern veginn breytt og það verður gerður einhvern samningar um að senka þessar atkvæðagreiðslu nú ég bara að segja eitthvað út í loftið sem ég ímynda mér ef það var lendi svo án þess að nota greinina góðu
1: okay.
2: að þá hérna að þarf að fara í einhvers konar svoleiðis samninga viðræður til þess að fá fólk til þess að sætast á þetta
1: Já.
3: Ég náðu þeirri skoðum til að stjórnarandstæðan hefða sér eins og fíbl þá á stjórna meiri hlutin og fórseti alþingis ekkit að vera feimin
1: Nei.
3: Við þegar hlutinir eru komin út í tóma vitleysu eins og var til dæmis í veiðigjaldamálinni fyrra
1: Já.
3: Þá var bara fullkomlega eðlilegt að binda enda láta greiða atkvæðin ég ætla nú að hafa þá trú á stjórnarandstöðinni þó hún verði sér sjálfsagt eitthvað til skammar í umræðum þetta mál þá finnst mér líklegt að muni eftir því hvernig andstaðan meðal almennings var gegn málþófinu og skoðana kannanir sýndu þann og eftir á að jafnvel í þessum sjávarplássunum það sem að SFS var að gera þessar auglýsingar allt byggðist á sjárótvi að þar var yfirgnæðandi meirhluti sem var mjög sáttur við leiðréttinguna á veiðigjöldum þannig að ég ætla að spá því að þetta fari ekki út í sömu vitlusuna og veiðigjöldamálið
1: okay.
2: En þeir eru svolítið bundin af tímanum sko, að því lögin segja að það þurfi einhver ákveðin eru þrír mánuðir eitthvað slíkt í
3: Já, það má ekki það verða að líða
2: það verður þrír mánuðir
3: minnsta nema bara það sé þjóðaratkvæðagreiðsla um lög sem að forseti hefur hafnað.
2: Já, það annað, já.
1: Ég spurði hér á mánudaginn tvo blaðamenn sem voru hérna við rauðaborðið með mér hvernig þeir teldu að þjóðaratkvæðisgreiðslan færi þarna í lok ágúst annar þeirra hélt að þetta er felt og hinn hélt að það myndi réttmerjast það sé ekki felt hver ykkar tilfinning fyrir því hvernig mun fara fyrir okkur ég spyr vegna þess að maður heyrir að sveitarstjórnarkosningarnar hafi ekki verið mikilvægar kosningar miða við þýðingu þessara kosninga sem framöndin eru í ágúst sem margir halda því fram
3: já það er voðalega erfitt að leggja mat á það hvernig þetta fer ég hef nú trú á íslenskum kjósendum og þeir hafa nú oft sýnt það að það má ekki vanmeta þá ég ætla bara seint að trúa því að meiri hluti þeirra sem að greiða atkvæði um það hvort að ja, halda áfram eða taka upp að nýju eða hvernig sem við viljum orða það þessum aldaviðrann við Evrópusambandið að meiri hluti kjósenda muni láta í raun og ræða sig til að segja nei vegna þess að við erum auðvitað ekki að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið ekki. Mm. Við erum að kjósa það hvort við eigum að klára viðræðurnar, fá samningin á borðið og geta svo tekið afstöðu til samnings eins og hann er. Mm. Og hvort að við séum þá fá hvort við höfum náð okkar samningsmarkmið
1: En ertu sammála þeim sem segja að þessar kosningar í ágúst er séu stærri heldur en sveitastjórnarkosningarnar?
3: Já, ég ætla nú ekki að gera lítið og mikilvægi sveitastjórnarkosninga en það kosið til 4 ára ef að við segjum nei við aðildarviðræðum þá held ég að við séum mjög líklega kjósa ekki til 4 ára við erum kjósa til áratuga.
1: Já, Oddný, ef ekki yrði neinar undan þá að ræða frá sjávarútvegsstefnunni, myndi samt borga sig fyrir okkur að gangi ESB að þínum mati?
2: Sko, það erfitt að segja það, sko. Já. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á að fá undan þá að þeir kemur að sjávarútvegi og ég gerir mig vonur að það, við náum að lenda góðum samningi hvað það varðar.
1: Já.
2: En við bara vitum ekki það fyrir við erum búin að fara í þessar viðræður og ná ykkur niðurstöð og þess vegna svo mikilvægt að segja já.
1: Já.
2: Annars, og þá líka er þetta deilumál þá úr sögunni, en ef við segjum nei, þá erum við ennþá spekulæra býttu, hvernig hefði þetta nú verið, hús, hverju hefðu við geta náð fram?
1: En það rosa landráða stimpill á þessari kosningu og svo mér fannst sko þeim hafa vaxið ásmegin sem hjóla í þessi drottin svik af við séum að leifa íslensku þjóðina að ganga að kjörborðinu þvílíkan viðbjóð sem Evrópusambandi sé. Og hérna, og ég spurði nokkra þingmenn meirihlutans fyrir kosningar af hverju heyrði svona lítið frá fylgjendum ESB aðildar og þá sögðu þeir við viljum ekki trufla umræðuna fyrir sveitastjórnarkosningar með þessu, við ætlum að fara stað eftir hérna sveitastjórnarkosningar. Ég ekkert viss að það hafi endilega verið hérna besta leiðin að þeir hafa þaga svona lengi en kannski breytist eitthvað núna
2: en allavega höfum við tíma til þess að hérna
1: já.
2: Að tala fyrir þessu og ég, það mjög mikilvægt að þeir sem að vilja fá já í þessum kosningum
1: þeir
2: beiti sér og tali frá hjartanu og verða samfærandi og fá fólk með sér
1: já. En þessi landráða svikabrygslu þú þekkir, þú veist hvað ég á við
3: Ólega. Já, já, þetta er náttúrulega mjög ómerkilegur málflutningur.
1: Já, þetta er ógæðslegur málflutningur.
3: Ég spyr bara, sko, Kristrún Frostadóttir var í viðtali hjá mér á eyjunni og hún benti á það sem að auðvitað er alveg hárrétt að þessi aðstöðumunur hérna meðal annars vegna gjaldmiðilsins þar sem að stór hluti útflutningshagkerfisins er komin í annan gjaldmiðl, annað fjármögnunar umhverfi og við sjáum það að þeir sem eru komnir í evru fjármögnununa, þeir eru að kaupa upp minni fyrirtæki í sjávarútvegi, þeir eru að kaupa upp fyrirtæki í öðrum greinum, þeir eru að kaupa upp heilu atvinnugreinarnar. Þetta eru aðila sem hafa hagsmunni þó að sko sjávarútvegurinn sem slíkur hann er því mjög vel settur innan ESB. En ef við förum inn og ef við tökum upp evru þá missa eigendur sjávarútvegsfyrirtækjana stóru þá missa þeir forréttindi sem þeir hafa að vera í evrunni á meðan þeir sem þeir eru að keppa við þá eru í krónunni og þetta er það sem máli snýst og ég held og tek undir með Kristrúnu með það almenningur verður að velta fyrir sér verjir eru það sem að vilja alls ekki að við fáum að sjá fullbúin samning og hverra hagsmuna eru þeir að ganga
1: Hérna Ólafur, ég Brynjar Níelsson, þakkar þér meðal annars hérna gott gengi í sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum. Hverju viltu svara Brynjari?
3: Nei, ég Brynjar, við erum nú ágætu vinir við Brynjar og Brynjar er með skemmtilegri menn og
1: hann kallaði húskarl hérna
3: já það er
1: Þorgerðar Katrínar
3: já það er mikill ávani hjá þessum hægri öfgamönnum hvort sem er í Bandaríkjunum eða hér að vera uppnefna fólk og kallaði öllum millunöfnum þannig að maður tekur það nú ekki til sín ég vona þetta sé rangt hjá honum ég vona að við höfum þá frekar haft einhver áhrif í hináttina
1: en hérna það nú farið að hitna hérna inn í hjá okkur og sólin skín og okkur langar út í góða veðrið en svona kannski aðeins bara að enda þetta einmitt á góð viðris nótum hérna finnur þú hjarta slá með öðrum hætti þegar veðrið Oddný eins og það hefur verið núna síðustu tvo daga
2: Já, mér finnst það yndislegt, en ég vil samt að segja að ég með svo stóran garð og hérna, bakið á mér þóli nú ekki fleiri góðverðistaga í bíli.
1: Já, ég skil, þú gengir nærrið.
3: En það verða þér ekkert mikið fleiri í bíli, heldur.
2: Nei, það er líka þannig.
3: En ég verð nú að fá koma það í einu máli sem mér finnst risa fréttamál.
1: Já.
3: Og Arsenal varð ennsku meistari í fyrsta skipti í 22 ár.
1: Já, alveg rétt. Þú ert Arsenal maður.
3: Já. Búin að byrja í 22 ár núna.
1: Já. Fylgdistu með körfubolta einvegjun innlands?
3: Já, með öðru augunum.
1: Já.
3: Þetta var æsi spennandi.
1: Frábært sjónvarpsefni.
3: Já.
1: Einmitt.
2: Sjöndu sem enn tók þetta bæði í kvenna og kalla.
3: Já. Það var oftur erfitt að eiga við þá í körfunni.
2: Já.
1: Einmitt. Og nú eru náttúrulega sko með Grindavík eins og þau sögðu sjálf að þeim vex ásmegin til nýrra tíma með þessum sigri.
2: Já. Þetta er gott fyrir þau.
1: Heldur það Grindavík muni byggjast upp að fullu?
2: Ég veit það ekki en það verður ekki sama samfélag og var.
1: Nei.
2: Og ég held að fólk verður svolítið horfast í augu við það.
1: Já.
2: Og þeir sem eru fluttur úr Grindavík, þau sakna samfélagsins
1: Já.
2: Og ég rætti við einn mann daginn og hann sagði þó ég myndi kaupa húsum mitt þá væri kannski einn sem ég þekki í götunni og Já. Ég fæ aldrei þetta samfélag aftur, við fáum það aldrei aftur við erum að bara að sætt okkur við það
1: En kæra þakkir Ólafur Arnarsson og Oddný fyrir komuna Og kæri þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur að fylgjast með okkur. Við erum hverginari hægt nýtt efni hér eftir andartak.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga, það að segja þann þátt sem snýr að glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir kennari sem að hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla aðeins þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö okay. og hvernig er að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossin?
6: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi. Þannig að ég er mikið í að bara taka móti þeim sem að sækja mig verið sjálfbúðarlega, reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum.
5: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfbúðarlega?
6: Þetta er svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossin er bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfbúðarlegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. vil ég fá fleiri sjálfboðal í verkefni bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar þá þurfum við rauninni öll að leggja hönd á pló hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega þegar við mætum fólki sem að læra málið
5: Kristín, þú hefur mikla reynsla að ég kenna útlendingum heimamálið, getur við sagt, þú varst starfandi í Gautaborg
7: í
5: mörg ár og varst þar með hvað alltaf 13 mismunandi
7: þjóðerni í bekk, já það var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál
5: já og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
7: þú meina innflytjendum í
5: Svíþjóð já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að
7: það bara nákvæmlega það sama þetta það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin
5: Já, nú ert þú væntanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi hvernig dattir í huga að gera sjálfboðlið hjá Rauðakrossinum?
7: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinum svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara Svo, og við vorum tvær hérna sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu tvö ár síðan tvö og hálft ár síðan kannski
5: Það þú búin að vera í tvö og hálft ár í þessi
7: Já, þá vorum við fyrst að kenna sko að sjáum svona formlegri kennslu Já. Með bók
5: Já
7: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum fá fólk til að æfa sig að tala saman
5: Já Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til því og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur
6: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundi sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litra eftir öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sig áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurteki sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski númer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig gagnlegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
5: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
6: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég varð auðvitað að ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga eða sem sagt, tungumál kennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutur sko hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
5: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfboðastarfi
6: ég held að sé allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem er bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast að meira að gefa praktíska ráðgjöf hvar þú átt að sækja hvað í kerfin okkar og hvaða pappíra þarf að fylla út einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega sækja störf, sækja leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn mér hefur fundist allavega fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar þetta svo jákvætt verkefni það kannski að einhver leiti þyngra að hérna, vera að vinna með áföll fólks í einhverri hérna, listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að sem voru þarna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við reyna, eru með fólk sem reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvætt og skemmtilegasta mögulega verkefni sko.
5: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfboðilegunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið dálítið á óvart hversu, já hvað ég að segja Já, fyrsta lega hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna. Sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð.
6: Einmitt.
5: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
7: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
5: Já.
7: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
5: Já, ég alveg samanlega
7: Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalíð úti sko á sínum vinnustöðum eða annars það í samfélaginu því að þetta er vandamál að sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
5: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
7: Það er ýmist.
6: Hugsa, það væru hérna svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna mistuglegt kannski að afla sér svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi
5: og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
7: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælegast talaði um íslensku ég er að æfa mig
5: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur Evrópu búum þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum ekki satt
7: Já það allur gangur þannig kannski það er þarna hópur frá Afganistan Sýrlandi Venezuela, Kólumbíu, Jemen bara reyna að rifja svona helstu lönd sem er núna
5: Úkraínubúarnir
7: Já, og svo Úkraínubúarnir
6: Þetta eru svona, við gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum við teljum verður kannski viðkomasta hópir sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku En það svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur en við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
5: og þetta eru þetta fólk sem er hvað ég segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tók ég eftir er hreinlega valla læsir og skrifandi
7: Já, við upplifum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafði aldrei gengið í skóla hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant af gleði við vorum fyrst alveg bara gerðum við eitthvað af okkur núna hún fór bara að gráta hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár
5: frábært
7: þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu þau vilja læra þau vilja læra í Ísland
6: og fólk emitt heldur áfram að koma verður með svo góðan kjarna og svo bætist reglulegi
5: ég er alveg
6: þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli
5: fólk er duglegt að mæta tekið eftir
7: þetta er líka félagslegt sérstaklega spjallhóparnir að þá er þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja einstaklingsmiða við reynum að skipta þeim eftir getuhópum en stundum vill einhver frekar sitja með öðrum sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinna við
6: það séu hann að segja það, það er mikið sveigjanleika
7: já, já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara sens og hlusta til að byrja með og, og svo koma þeir inn hægt og hljótt
5: já Ég teki eftir því að, að sumir koma með börni sín og, og
7: já, já.
5: Pappin situr kannski einhver staðar og passar litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
6: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að margir mörg börn komu og þá reyndum við að veist, opna hliðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og, og hafa jafnvel eitt sjálfbóðlegur og velmönnuð. Þar inni, þannig að það stytta börnunum stundir. En við auðvitað gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi, en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur.
5: Segðu mér, Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
6: Það er ýmist.
7: Já, það er ýmist.
6: Og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem þau fá annað hvort vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari, þessari óvissu var svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setjast í rað og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhvern síður þá leitaðu ég alveg til okkar ennþá en, hérna, samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta mest fólk sem að sagt, fór þá í gegnum þetta ferli og fjekk vend sem að kom til okkar og þetta
7: svo erum við að missa fólk út
6: já.
7: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
5: Nei, það svolítið sorglegt.
7: Það mjög sorglegt.
5: Það kannski búið að vera hérna í mörg ár.
6: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtulega. Þetta kannski að þingsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengist okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
5: Já, einmitt.
6: Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reisn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt
5: ekki hissa því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
7: já beygingakerfið en það í fer dálítið eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin sé mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, því sko, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
5: Já.
7: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
5: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
7: Já, já.
5: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
7: Nei, það býður eftir við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
5: Já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
7: Já, einmitt. Já. Þeir eru er að reyna að bæta sig í íslensku og svo þið geti fengið.
5: En ég tók líka eftir því að fæsta þessu fólki er með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig hvað fólk að gera? Það því lítur að leiðast
6: einmitt þannig er þetta að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangs að svona stóna starfi
7: við erum samt með svo leiðis fólk líka
6: en enga síður mæta þau alveg líka alveg en ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að rói þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem ég vil koma með á aldur, sko, og hérna.
7: Já, já.
6: Og, veist, er ekki á atvinnumarkaði þeim ástæðum.
5: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég er sjálfbóðliði. svona meðalaldur og svo nokkuð hár það ekki mikið á ungu fólki, við getum orðað þannig
6: Það hefur verið misjönd eftir hópunum
7: það, það er mjög misjönd
6: það er þau sem eru að mæta núna þá
5: Já,
7: en það er alveg. Samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela
5: Já.
7: Og læknarnir
5: Já
7: Þeir eru undir fertu
5: Já.
7: Þannig að það er svona Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50
5: Já,
6: einmitt hérna...
5: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta ekki inn á sig
6: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
7: Já, sko við erum ekki, sko við sem erum sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko, það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og,
6: og nákvæmlega sko, það sem Kristín er að lýsa er henni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
5: en eru þið með, eru þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhver
6: og ælæringar í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu
5: Nei.
6: Sem við getum veitt en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar þetta kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins af síðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en að öðru leiti þá einmitt lykilatrið að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
7: en það er eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
6: algjörlega, þeim. Hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
5: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
7: Já það kemur upp ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í það sem ég var að gera og svo bara er eitthvað sem þegar hann var búin að tala er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram skilurum við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
6: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfrann fyrst
5: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
7: undirbúa
6: Einmitt.
7: Aðstoðin.
6: Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það er svona oft, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka, það alltaf að fyrsta lagi bara lesa verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem að til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir tekið þetta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlega ekki það að nálgast þá heima síður Rauðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólkina, við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsum við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi. Þannig að hérna, það eitthvað sem við reynum að byggja alla sjálfbúðlega að taka snemma á sínum sjálfbúðlega ferli.
8: Já.
6: Vorum eitt svona bara í síðustu viku held ég.
8: Já, ég, það minnir mig á að ég ætti að koma á það námski hjá þér.
6: Já, bara velkomin, það verður aftur í haust.
8: Já.
6: En í milltíðin eða út mjög áhásum, þá líka til netnámskið þetta. Sálrænum fyrstu hjálp
8: kíkja það, kíkja
6: og bara myndi hvetja alla sem að hlusta þeir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið þeir eru mjög vel sett upp
8: Já. En Kristín þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og þá byrjar á því að raða fólki niður í, á getustig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað
7: Já, ég,

0: hestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist. Svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur að samtali Já, til þess að fá fólk af stað, myndir eða ræða veðrið eða bara allt möguleg sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin. Svo að því að læra tungumál ekki bara að læra tungumál, þú ert að læra samfélagi sem tungumáli tilheyrir. Þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagi.
1: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggin, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notuð eru og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstuðu
2: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega á fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
1: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
2: kannski ekki og það mikið talað það ég vil meina að það erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið það einfaldlega að þú lærir tungumál með því að sökkva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarfst að vera innan fólk sem tala málið
0: algjörlega sammála
2: þetta er númer eitt
0: það sem áttar
2: þess að læra íslensku það ekki út af því að fallbeyging svo flókin
0: Nei.
2: Og við erum ekki að gera kröfu að fólk fallbeyging
0: við segjum við fólk að það skiljaði allir þó þú beygir vitlust verður ekki að hafa áhyggjur að og maður sér það að fólk með meiri menntun það stressaðara yfir svona málfræðiatriðum þeir sem eru með minni menntun þeir eru bara að hugsa að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæðara
2: áhugavert.
0: Já, það mjög áhugavert
1: það líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem í þeirra heimalöndum til dæmis ekki einhver ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með errið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
0: Það er einmitt þetta er góður punktur því að það er einmitt ég að reyna að hvetja hína sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin og jafnvel sko sumir ég mjög erfitt með framburðin
1: mjög svo
0: svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna þeir eru nokki með okkur núna nokkrir arabísku mælandi ungi menn þessu þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þegar maður sett ekkert mjög flókið það var eða þótt kannski en þegar maður sett ekkert mjög flókið
1: þótt var erfitt með þóttnið það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku en ég átti erfitt með að skilja út af þessu einmitt hann bara ekki rétt fram
2: akkurat en það svona, þetta svona vand með fari myndi ég segja þegar við hérna alltaf leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru að óska eftir byrju var þetta rétt þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustið og fá fólk til að halda áfram að tala
0: og einmitt að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja
1: ég var einmitt
0: að hvetja frekarna gaggrína
1: það er mikilvægt að hrósa fólki
0: það er gífulega mikilvægt og þó þetta sé fullorðið fólk það virka nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri kvatning og hrós því meira lærir
1: já, akkurat
0: það bara svo leys
2: og kannski var þetta framburð þú veist þá er kannski einfaldasta sem maður getur gert bara að vanda sinn eigin framburð
0: einmitt, það segja bara hægt
1: og tala hægt
0: og svona sína þeim kannski ef að þau eru að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
2: einmitt, nákvæmlega, og þannig leikilega treðið þú veist, þegar þau eru að spá það, þú veist, mætumenn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
0: en ekki messa yfir fólki það er ekki, þú veist það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað

0: og eins og þeir verum að spila sko, og búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar það læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá og hann vann núna og það klappað og það fjör sko
1: já
0: þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt þannig að að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman um leið og þú ert að læra málið.
1: Já, ég veit að nú aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsóknennin. Hvað hefur verið margir á, í hvert sinn? Svo þeirra flestir. Og,
2: þetta aðeins misjamt og svo já. Kannski nefni ég líka, það eru hópar annars staðar landið og, og
1: já, ég ætlaði með spyrir það, þetta eru á fleiri stöðum.
2: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
0: já,
2: sko, að mætingunni núna?
0: Sko, ég taldi í gær voru minst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski.
2: Já.
0: Sko, þáttakendur. Og það hafa verið svona... Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en... Það hafa verið alveg upp í 25 já, í fyrra.
1: Og þetta víða land, Þorsteinn?
2: Rauðikrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna, já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þarna veist, þetta allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna eru að leggja mikið á sig og þetta reyndar eins og þú nefnir að hérna fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem að kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fyrir allt í ganga aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og tölvu saman, við erum ekki að leggja áhersla þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norrlandi þau séu en þá að gera þetta
1: Já, hittast þá bara á kaffihús
2: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna Já, allt hérna ræði því sem átt að hjálpa fólkina á færðinu í tungumálinu, sko. Já. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðala verið með þessa samtalshópa og svo Já. Þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
0: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir tveimur og hálfu ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
2: nemendur
0: í hverjum tíma.
1: En það segir fólki, það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni.
2: Þetta
1: og
2: bæði,
1: það sé þetta nauðsynlegt líka.
2: Þetta bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt. En það auðvitað í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfboðalegum þarf að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala á þann þú situr kannski með einhverjum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði þú getur mætt fólkinu þar sem það
0: að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann sko, eins og við vorum með á tímabili þegar vorum færir sjálfbóðilegar þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi
1: já
0: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því
1: Já, einmitt, en ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneski í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og þá einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalust atvinnum möguleika
2: einmitt
1: Hún hann langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
0: Nei.
1: Spjallinu
0: Það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér eftir
2: Já. Einmitt, gefa sér þá 5 minútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
0: það vísaði áfram
2: sko. Það, ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
1: senda það áfram, getum við
2: senda til þess að mistir ykkar og ég get bent henni á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svokalla sem að fólk getur komið svona praktískar spurningar og hérna það eru sjálfbúðarlega sem hafa fengið þjálfur nýjar en að leysa úr þeim
1: það náttúrulega gott að vita þannig,
2: hérna, það já, nákvæmlega, já. Þannig að við erum alltaf að reyna auka svona skilvirkuna en þetta er náttúrulega bara svona hverslulegt dæmi sem þú nefnir og auðvitað er fólk er misfyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfbóðlegarnir slípast líka í að svona kannski vera smá svona borðstjórar
0: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja, nú skulum við öll einbyttu hverju þessu
2: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum er að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
1: Ég tók eftir í að Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 100 fyrstu orðin, sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra fyrstu orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
0: Já, þetta mjög sniðut. Sko, ef maður með fólk sem að á stigi 1, þá bara, þetta mjög sniðut.
2: Það að skoða þetta, sko.
0: Já. Hérna.
1: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
0: já, en það festist
1: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
2: já, að láta
1: bókstafina
0: já.
1: Og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þú voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum dálítið, svo við komum aftur að því upptekinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
2: akkurat
1: af því það án þess að móðga fólk sko.
2: Já. Þetta er vissulega alveg vand með farið.
0: Þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu. Að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef manni finnst þetta er eitthvað sem maður hinir virðast ekki hafa áhuga á. Og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma er ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
1: taka það bara skýrt fram
0: já og þá er einmitt taka það skýrt fram við hópinn sko
1: já,
0: ég dag ætli við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
1: já og það gekk mjög vel, ég mani þetta því Já.
0: Og ekki á mörg orð í einu þetta er ýmislega svona kennslufræðili sem að það spá ég ekki má ekki hrúa á því of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá farða þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
1: svo það er ekki mikið til að gleðja þau
0: þetta er afskaplega þakklátt fólk
1: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
2: Það er í rauninni meira þannig orðið.
1: Það kemur til ykkar.
2: Fólk kemur til okkar. Við reynum
1: að auðlýsa. Hvað færi það þær upplýsingar?
2: Einmitt, við mættum að alltaf bæta hvernig þetta er kynnt og hvernig öll svona starf sem er kynnt.
1: Já.
2: Við erum með stóran hóp á Facebook, það sem að, okkar starf er kynnt. Og ef þú ferðin heima síður eða krossins þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað er í hópnum á þess að ég vil langs að skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbúðarlegar sem að við erum með sjálfbúðarlegar eins og verkefnum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flóttafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósup eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að því að þetta sjálfbúðastarf tækifæri
1: og ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
2: þannig hérna
1: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
2: sjálfbúðalega ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smáa og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
1: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
2: útbreiðana nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega að tekja móti fleiri sjálfbúðalegum og hérna
1: en hverslags fólk er þetta? Er þetta að setja einhvern merkið mig það á það? Hverslags fólk er þetta sem gerist sjálfbúðalegar?
2: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbúðalega sem að hafa lokið störfum, þess að eru komin á eftirlaun aldur, ekki rétt að segja það.
1: Eins og ég.
0: Eins og Kristín. Já, sko, ég held að sé svona, allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum þarna saman, sko, við hugsuðum báðar, já, nú erum við hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar, við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn.
2: Einmitt, og bara starfstrek.
0: Já, bara... Já, bara að maður haldi áfram að gera eitthvað gagn í samfélaginu og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
1: Þetta... Það var það sem ég hugsaði líka, ég er reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsækir reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengsl við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra að því maður fer meira persónulega samband á milli
0: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
1: Það kannski þetta Kristín sem mér við þótt
0: Eða mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
1: Mér er þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja að þannig mörg. Mörg. Og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður áð það hvernig er hægt að setja svona mörg. En mér er samt fundist það mjög erfitt.
0: En sko, maður getur verið sko, almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn
2: ekki
0: þessu samhengi sko. Þá myndur færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu...
1: Svona dálítið út fyrir markmiði sem er
0: já,
1: að kenna...
0: Já, sko, það komið út fyrir markmiði. Maður verði vera svolítið svona faglegur.
1: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér.
0: Já, já, það er allt í lagi.
2: Ég mynd segja mig, það er allt í lagi.
0: Það er allt í lagi, þá spyr maður kannski bara... Já, þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu?
1: Já, einmitt.
0: Bara til þess að allir séu settur undir sama hatt.
2: En þetta kannski bara svipi mörg og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á á staðnum, þar sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkrunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þessi mjög áþekk mörg sem að þess að stjætti þekkja.
1: Já.
2: Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfan tíma í senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma
1: já.
2: En ég meina hitta einhvern vikulega og meira en kannski flestir hitta að vinni sína
1: en er eitthvað tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum
2: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikinn þátt hjá okkur og maður hittir svo förnum vegi og bara komið í vinn einhvers staðar og veist, bara komin, búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem maður hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
1: eitthvað hefur hann lært
2: og vissulega sko ég vil ekki taka á honum hann var alveg þú veist einn af þessum ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði allstar það sem hann gat nýtti allt sem hann gat komist í og það skilaði honum því sko ég veit að hann bara að vinnumarka í dag og...
0: En það er sko vandamáli er oft fyrir fólk sko að það já það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegara nám hann hafði bara ekki efni á því
1: já.
0: Það kostar að fara í mými til dæmis
1: já.
0: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala sama mann
2: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
0: já, en hann var svona alveg afburðatuglegur eftir stuttan tíma og þá er náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu.
2: Það sem við gerum kemur ekkert í staðinn fyrir það sem tungumálsskóla gerar. Nei. En vonandi getur verið þeim til stuðnings og bara
0: og svona fyrsta skref fyrir marga.
2: Fyrir marga þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í 4 ár held ég í nötunni.
0: Já, það sem er bók og þau eru læra.
2: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf. Hérna, það er notubókin íslenska fyrir alla, svo ég nefni það bara. En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp á svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun. Bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig. Þannig að hérna, það er eitthvað sem við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming.
0: Það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig, sérstaklega einn, að hún vinnur í eldhúsi og það er engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennamóðumál og hún segir ég bara týnt.
1: Já.
2: Einmitt.
0: Þessum kannski, kemur
2: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
0: Nei.
2: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinn að sinna fjölskyldu og öðru
1: þetta er hlutur eftir, sem
2: þá, kannski, hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
1: þetta er kannski eitthvað sem að fólk hugsar ekki út í
2: svo hann lokið störfum, þá er hann komið til okkar
1: þá það komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
0: með já, það er til með sí, þú vinnur í fiski það eru bara allir pólskumælandi þannig að það var besta fannst mér veit einn pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
1: Já, hugsa sér
2: Það er mörg dæmi það maður hitti fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður hittir það og svo hittir maður setna og þá getur maður alveg þjá sig ensku við þau en íslenskan satt
1: þetta eftir Þetta er eiginlega grátt
2: Það er svolítið skilaboð sem fólk fær frá samfélaginu
0: Þetta er eiginlega mjög sorglegt og mér finnst þess í kennslinni í okkur maður reynir að nota sem minnst ensku sem millimál Sumir kunna ekki ensku og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál Það er betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara vera með látbragð
2: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
1: Þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svoleiðshóp þar sem að fólk talar ekki ensku, ekki íslensku heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminni búi eins og 1.5 tíma, ég alveg uppgefin ég alveg af manni gengin þetta svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
0: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður ok, hvernig útskýri ég þetta
1: já. Ég hef notað voða mikið teikningar
0: já, það er algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og úkraínumennirni gera það mikið að þeir sko bara tala inn á á úkraínsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku
1: koma með síman upp andlitin á mér og byggja mér að segja
0: orðið
2: einmitt og þetta er svona, þú veist, allt er gott í hófi
0: ég held að það sé, þetta er ágætis laus betra en enska, því sem
2: þetta er betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkert, engin hækja sko, það er að hangja sá
1: segir mér sko líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í Kringlunni eða
2: Jú. Það kemur alveg fyrir
0: ég hitti fólk í að fara að kjósa allavega annar aðilin var íslensku sem íslenska ríkisborgar
1: Það er gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið
2: vissulega og hérna, eins og ég nefndi dæmið að þessu manni sem ég segði frá áðan hérna, það er auðvitað gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu
1: Já.
2: En sko svo sér maður náttúrulega bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko áherslan er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk Já. Í svona jákvæðasamhengi. Já. Það eru líka hérna mikið var afurður af svona hópastarfi. Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
1: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn aðeins farin að tikka inn. Hérna, hvað vil ég segja lokum? Þið ennþá að leita sjálfboðaliðum?
2: Bara klálega, bara sækja að gera sjálfboðaliðar.
1: Já, hérna, það hægt að gera það hvar?
2: Það hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin sem bara rauðikrossin.is Svo þetta hægt að koma bara við, það hægt að ringja, það, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst að hérna, hvernig sem kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfboðastörf og gera sjálfboðali.
1: Já, ég tók líka eftir því að, það afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leiðinu. Mm.
2: Takk fyrir það, sem, gott að heyra það.
1: Það er yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo til ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman.
2: Það var gaman að heyra það.
1: Hlýlegt fólk.
2: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
1: Já, en eru þið, þetta einhvers konar köllun að vera í eitthvað svona eða Ég veit að þú þóttir nefnáttúrulega bara Já, starfsmaður
2: einmitt.
1: Á plani. En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
0: Já, sko, ég held þetta að sé voða mikið, kannski bara mín kynslu. Mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn Já. Og svo held ég bara heila búin á mér gangandi. Mm-hmm. Með því að hafa einhverja áskorunar að takast á við.
1: Ég held nú að ég yrði miklu klárar í þessu að því ég nú íslensku fræðingur á mennt. En það kom ekki að neinu gagni þarna.
0: Nei. Nei, að kenna annað mál svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum veist, að þróa íslenskuna þannig því að íslenska sem annað mál verður maður að hafa svona aðeins öðruvís en álgum
1: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
0: Já
1: einmitt, þannig að þú ert
0: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð
1: Já, akkurat Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
2: Já, bara því þú spurðir hvernig þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að, hérna, að sjá hversu góður hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
1: Það gaman í vinnunni
2: hjá þér. Það gaman í þessu starfi, þetta eru forréttindi.
1: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hýttumst við í mjóttinni og Þorsteinn þakkaði innilega fyrir að koma. Og ég segi nú eins og að mamma sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
2: Takk fyrir. Sömuleiðis.
1: Við búið í dag, verðið sæl.
3: Góðir fjölmiðlar. Eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Náið er allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem ég skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
1: Takk fyrir.
0: Þetta rétt? Var þetta 20 ára draumur sem að vera
1: verulega? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segja, ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði, hérna, markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
0: Svona vottunarferði, stimplun.
1: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH
0: já.
1: Og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006,
0: já.
1: Þegar ég var bara unglingur.
0: Já. Hvað varstu gamalt
1: þá? Þá var ég 14-15 og
0: fór, maður svona snemma að?
1: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og stið, ég er búinn að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áfram á þessu vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að þar væri kendu jazz
0: já.
1: Og hérna, komst inn hann á píanói fyrst, að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í hérna, svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001 árið sem ég var 30 og þá hérna, þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem var farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég, hérna, svona ég held ég sélega með stærst innsæði en ég fylgiði ekkit alltaf að því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sást aftur hérna ég söngdi eldina í FIH og komst inn og núna er ég að hérna, 5 ára setna að klára þetta nám.
0: Það er svo falleg og skemmtileg saga. Já. Og maður, sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér er svo margt gefið. Já. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
1: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
0: Já, og þar kynntust við þeimmi.
1: Já,
0: og fréttablaðinu.
1: Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
0: Já.
1: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
0: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
1: Ég verið að vinna í listaháskólanum, ég verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna, sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri og hef svona, já, svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
0: Þú varst menningablaðamaður?
1: Já, ég var menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýrið þarna menningahlutanum
0: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust.
1: Nú, hvað ritaði
0: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra.
1: Já, já, það, hérna, einmitt.
0: Það er búin að gleyma því?
1: Ég, hérna, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali. Ég er ekki alveg viss hverju er
0: Ég er að tala að Hasar, já. Þetta var stærsti Hasarinn.
1: Já, það er náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrvexti enn eitt skipti.
0: Sem sagt Jón Ásgeir, nei hann heitir það ekki, heitir hann það?
1: þannig Ásgeir
0: Ásgeir Jónsson, ætlaði ég að segja Ásgeir var vændur ritstult og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átti að taka það fyrir og eitthvað fleira þetta var eitthvað voða heitt, heitt kaltar
1: já, já, já, svo svona svo held ég þessi mál þarna, það var svona hluta af þessu stærra hérna hérna ritstuldar ritstuldar ásökunum kartónum út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki vera, þetta var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
0: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndurðu myndlist og það, þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
1: Já, sko, ég samt sko
0: þú sért ekki myndlista maður
1: nei, nei, ég ekki myndlista maður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna, í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú veit að þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
0: Já, er það?
1: Já, ég myndi segja það
0: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður
1: já.
0: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá sko, viðkomandi
1: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún er bara sátt bara með passionu fyrir tónlist og það er bara hennar er og ký þá hún er þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er að meira bara svona
0: komst inn að komast af
1: já, það er það, en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu ég, svona, veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bómentum það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt blandað sama við
0: já, en er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera að standa á sviðu og syngja?
1: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum ég syngi kór líka ég er í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, rauninni. Bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
0: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða sama við píanuleikin er það svona einmanalegra?
1: Það er einmanalegra það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
0: Þú veit sem sagt svona félagsvera í listinni
1: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
0: Þannig að þú bæði
1: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn en ég sæki í einn ástæð fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir ég hef líka hérna, sinnt því það er bara svo mikið hérna, félagskapurinn og vera kringum annað fólk
0: Og ertu enn að skrifa ljóð?
1: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma bara þegar þau koma það er ekki tekið neina eitt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráða
0: og þú hefur hérna, svona fengið gegg og embættið og setið í dómnefndum og svona og...
1: Já, ég verið í svona verið svolítið að svona skrifa hérna, gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaverðluna Tómasar Guðmundssonar nokkur ári röð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það komin 4 ár síðan síðast að koma út þannig að það svona maður svona farin að huga svona huga að því að svona hvað næsta geti verið
0: Hefurðu fengið listamannalaun?
1: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstu því 10 árum sko og það svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að segja að fara eitthvað tjá mig mikið en það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
0: Nei.
1: Og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera að detta í 35 ára
0: Það er alveg mjög ungur með það mig
1: Já En menn að verið kallað ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá að haldi þann titil
0: Ennþá 5 góð ár eftir En sko Já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð
1: Já
0: Og mér finnst þetta svo fallegt
1: Já.
0: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
1: Já.
0: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld Við erum að spjalla saman á fimmtudegi
1: Já, akkurat
0: En fyrir hádegi Þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar að þangað til lústígur á svið
1: Já,
0: Já. Og ég nefnilega, sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðs þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver litið tveir heimar?
1: Sko, hérna ég held að sé svo já, einhver leiti hérna, tengi ég við þetta sem þú ert að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það það svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu, þú veist, það náttúrulega að vera að byggja okkur gömlum hefðum og hérna og námið svo mikið bara snýstum svona grunn tækni, að það kannski svona þróast aðeins hægar, en heldur en akademisk svona fræðilega greinar. En ég fann svo mikið bara svona sem ég fann hverski mesta mun á bara á sjálfum mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
0: Eru það lauska hvort því sem ekki kom strax til því?
1: Já. Ég fór svona fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess vegna hentaði jazzin mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona hömbling hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnám í tónlist þrítugur og vera í tímum með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo það líka bara mjög fallegt að hérna að svona vera, því það allir hérna bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna sem kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestumann eldri en ég og hérna og líka eldra fólki það það sem fallegt við þetta nám að sko ég var alls ekki langt í frá elstur hana. Ég er búinn að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
0: hana. Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
1: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir einhvern ákveðin aldur
0: En sko FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk bursið frá kennitölu eða
1: Já, þau eru ákvörum hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna en það geti verið að breytast núna
0: Já.
1: Út af þessum reglum
0: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn Já. En sko þú segir að þú hafði sjálfur breyst það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafði verið fyrir 20 árum og hérna en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar einhver leiti breyst
1: sko, Jú, það hafði breyst að hérna, einhver leiti það komið meira svona frelsi svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko þessu sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt umtla víða, það er kennt í hérna söngskólunum í Reykjavík til dæmis það sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hana, Garðari Cortes og hana, Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara svo er náttúrulega ýmsir aðferir í hérna dægur hérna svona jazz söng það er hérna svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna mjög vinsælt út í heimi
0: Hvað er það?
1: Það er aðferð sem hérna þá var rauninni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi rætt beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna bossa nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar
0: spennandi
1: og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi en það eru svona nokkrir hérna söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna ef maður vill læra þetta þá getur maður farið til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn mm-hmm. fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og ja. Þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera
0: Nei, nú í klassíska söngnámanu þá er líka þessi skipting bassi, barítón, mm-hmm. tenor
1: Já.
0: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari
1: mm-hmm.
0: Er þú tenor eða bassi eða
1: Ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna sem var svo gaman að uppgöta er að hérna ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona er enn prófum að hækka þetta prófum að sjáum hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað en röddin, svona ég get ekki líst í öðruvísin hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra register heldur en ég var hérna, áður
0: Já. Þetta er magnað sko þú segir hérna í færslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafarvogi snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hafir sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira
1: já.
0: Verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
1: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko, það sem ég að koma kannski en ég svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrami verið svolítið tekur með því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig að
0: Nú, þú semur líka
1: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það byrjaði að semja og alltaf frumflýtja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulegum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
0: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
1: Það eru hérna samnefndi mínir og kennarar FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindur píanuleikari og
0: Akureyringur eða ekki?
1: Ég held það og Jón Ingimundarson á Hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson og Gítar sem er útskrifaður hérna, nefandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á Bassa sem er hérna, nefandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefandi og svo eru ýmsi gestir eins og meðalans kóri minn Kliður og hérna Una, söngkennari minn
0: og svona bakræti líka
1: já, þetta verður sjó
0: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig liðið er
1: já, svona ég vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna náði eitthvað neina að kjarna mig
0: þannig
1: að það er bara spenntur fyrir þessu
0: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvæði þess að við látum draumana rætast
1: Já.
0: Man skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei of seint að taka aftur upp þráðin
1: Já, algjörlega, þú veist það er hérna, það er aldrei of seint að halda áfram sko. Ég hef alveg upplifa það sjálfur með svona bara mörg verkefni í hérna svona minni list að tekur stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og, og kannski stundum eru hugmyndir sem að fekk bara fyrir hérna, mörgum, mörgum árum þær, hérna, og held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar í skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós, stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og, og ég hef ekki séð að bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum, það er svo mamma mín er eins, hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona, hennar draumur tók alveg marga áratug að rætast en hann rættist þó
0: Þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
1: Já, algjörlega
0: Ég mitt, hérna þið bara frábært fá þig.
1: Já, takk.
0: Gamli, hérna, sessunautur og fréttablaðinu.
1: Já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma.
0: Já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangið þér rosa vel í kvöld.
1: Takk.
0: Og með þessum orðum okkar, Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar, líkur rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið. Á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16, klukkan 4 á morgun. Hinn svo kallaða vikuskammt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki. Og svo helgispjall, lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval. Af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þáttu hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: hvar sem þið eruð á landinu og, og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfarið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og, og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldrans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og, og hva, hvernig líf hans hefur verið og, og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin, Ragnar Freyr
1: Takk fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og, og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust hvað getum að sagt sex vikurnar þá getum nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og, og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegi við því að, að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og það var ég búin að held ég segja frá þess einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni, ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það, vera, það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldun ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði máði hver að ringja að, að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já, og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir, ég sat á hestbaki þegar hann ringir, en ég gat ekki svarað honum Og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum. Og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna, þetta kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra. Og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar

0: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við átt fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lagfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú, spítalan vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun, að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni. En að sama skapi mér þá boðið það starf tilbaka, sem á þessum fundið þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur. Og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf, það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna, það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það er aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en aftur eins og ég sagði það það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim-þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannesviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalanum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800-1000 sem
1: hætta
0: og byrja og
1: hérna
0: og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutvalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
1: Já.
0: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
1: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
0: Jú, það er allur gangur á því.
1: Já.
0: Og hérna, ég veit að hérna forstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að lækna sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörnum lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40-80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutvalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum þetta er um 300 sérfræðilæknar þetta er 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurðlæknar, allt þetta í breytilegu starfshlutvalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjónað Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Semst, við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breyðu sviði semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur það verið í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir.
1: En er ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestur tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur hann starfsmæður spítalan?
0: Já, ég held að það er ekki alveg rökast það hefur lengi verið tala

0: það þannig. En þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar, þá það ekki laun læknisins.
1: Já.
0: Þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum, þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar. Bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn, borga fyrir tæki og búnað, aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar það sjálfum þeir laun. Og þau laun eru mjög svipuð.
1: En eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
0: Ég, mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott. Sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun. Og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi, ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir, sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin. Þannig að bara sé alveg á reynu að ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður.
1: Og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar,
0: já, eins
1: og yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gegnt ólíkum starfshlutföllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau, sérst, þegar ég flytt heim, ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir.
1: Já, það verður ekki, en það komið fram.
0: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu. Mér var ekki bóðið 100% starf.
1: Já.
0: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni. Og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís, yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum. Og það, sem er þá ekki mitt sérsvið. Þannig að ég hóf starf þar og það og hérna, og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
1: Kemur smá einsinninn hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
0: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlögg og þá ferðu fyrst í hendur og þú ert með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðaliflæknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða hratt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins hratt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
1: En hvað sérstakt við þetta?
0: Ég það má kannski segja að vinnulagið sérstakt.
1: Svona hraðvirt.
0: Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getum að sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getum að sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur er gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins er með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna getur maður sagt svona bráða liflækna teimi vítt og breytt spítalann sem að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg, hefur það gengið alveg ágætlega.
1: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi, geti ég ímynda mér og já, mikil já. Þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir já. Við út af því að ég hennur svona áhuga sem við mynda já. Og fóra að lesa mér til svolítið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu.
0: Það ég bara standa bara alveg gengdarlaust.
1: Ótrúlega margt sem já. Gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna, já, og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með svona lífstíl.
0: Algjörlega.
1: Lífstíl slæknisfræði, til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna eftir.
0: Já, ok, já, en ég allavega, ef ég víkja öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það já. Að það förum í önnur skemmtilegu umræðefni, en það aftur þá fékk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegar verkefna. Við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu, þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér. Svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif, þá var það ofsalega gaman að vera læknir á Landspítalnum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sé óhætt að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
1: Það svolítið áhört þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski að spreyti ykkur
0: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
1: því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt sko, já, ég get því... alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið já. Þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
0: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
1: Já.
0: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
1: Já.
0: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert ættum að stefna
1: Já.
0: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
1: og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu
0: eða ég sko ekki bara stefnuna bara hvern, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni en síðan hvernig við komumst þangað þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna og inn á Landspítalanum í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ljósmæður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it.
1: Yeah.
0: Við erum með ótrúlega vel menntað fólk.
1: Og þú segir það alveg hérna, bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi okkur vantan með, þú veist, ja, hérna...
0: Fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira því.
1: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að meldast?
0: Algjörlega, tvímælalaust.
1: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
0: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
1: Mm-hmm.
0: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. að sækja sér menntun erlendis. Ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best Já. Hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið. Þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslu stöðvar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilisleiknum og fleira starfsfólki þá er ofta tíðum vinnan sem þar önnin hún góð sama með stofur sérfræðileikna aðgengi á Íslandi með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum
1: líklegast að við náum 75 ára aldrei án þess að
0: óháð sjúkdómaflokki.
1: Já.
0: Það til mjög
1: hvað þýðir það?
0: Já, semst að það eru til þetta ákveðna flokkar sjúkdóm heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum 21 til 23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
1: Án þess að fá einhverja greiningu?
0: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir
1: Já,
0: við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónusta eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð, þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega. En við gerum margt gott hérna, ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á Landspítala frábært.
1: Já.
0: Þannig að það má ekki gleyma því sko, þó að maður sé í því að gaggrina kerfið og skoða það sem betur maður fara, þá ætli ekki gleyma því að það margt sem við gerum hér mjög gott.
1: Já, það er
0: mikið að segja
1: það. Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur maður eftir fara hérna eftir, en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settust að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hestbaki og fær símtal frá yfirmanninn þínum sem er að segja upp störfum og það er einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöldu.
0: Já, bara algjörlega. Ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma.
1: Hvernig leið þér þarna?
0: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki.
1: Þú trúður þessu?
0: Ég bara trúði þessu ekki. Mér finnst þetta bara svo algjörlega fáránlegt, sko. Og eftir því sem lengur líður frá þessu, sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlegra, sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
1: já. Og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
0: já, vitaskuld
1: út af því að útskýra þetta fyrir mér, er það ekki þannig að út af því að þú tformaður læknafélagsins þá ertu svona þess að eins konar trúna, hvað er að
0: kalla sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það er, að mínu matur eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt er að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn er ekki að líða fyrir það að vera í hlutastarfi og það er ekkit að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðuhlut allir bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati það eru engar engin rök fyrir uppsögninni það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykt
1: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr
0: Já, en það er annað, það er brot á verklagi en sko, sem sagt þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá þarfst að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp störfum það var ekki gert í mínu tilfelli
1: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfið sitt
0: Það gleður mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
1: Já.
0: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það er náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
1: sem er náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlusta á hann
0: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju, það bara einhvern það einhvern veginn bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót, sko.
1: Já.
0: En ef ég fæ aftur að klára þetta með, hérna, með hérna...
1: Við förum úr einu annað, það verður þannig.
0: Og svo veður líka mér, sko.
1: Það bara hérna... gaman, en við, ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama... Já. Þannig við klárum þetta, ok, já.
0: Svo náttúrulega, svo aftur eins og svo þetta með stjórnsýslulögin, ég var búin að klára það, en svo þetta lögum trúnaðamenn. Mm. Og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn, en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM. Og þá voru læknar partur af BHM. Og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðamenn. Og þetta samkomulag hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavíkur Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan, það hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkurliðafélagið og hefur gildið fyrir hjúkurnafræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og þá sérstaklega bara ekki við mig en hvort það eigi við með aðra það veit ég ekki. Þannig að þetta eru þau atriði sem
1: skoðu, svona lögfræðilega
0: en svo geti sagt þetta svo hvernig að segja upp fólki, ég menna þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að ringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
1: Nú,
0: já,
1: hvernig segja, getur það verið?
0: Nýmum, hann segir bara ósatt það ekki flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig og fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund en það var ég sem stakk upp á honum til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa
1: Það mýst það svolítið alvarlegt ef það
0: já,
1: er
0: sagt
1: ósatt.
0: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
1: Akkværi þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn Bindilsson.
0: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir, þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáu þessu mín starfslok bara í fjölmiðlum.
1: Hugsanlegt, út af því nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi. Hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
0: Nei, held ég ekki. Ég bara því að til enga líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags um það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið.
1: Já.
0: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt, hann getur bara sagt honum að orðið á mistök, hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi, en hann gerði það bara ekki og þessna finnst mér að bara það svíður ennþá verra undan því af hverju verið að segja ósatt af því sé hann í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standi til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig.
1: Hefðirðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
0: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður.
1: Já, en þarna
0: í þessu samhengi?
1: Það var ekki það sem þú
0: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem er starfshlutfall, það 25% starf,
1: já.
0: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstætt starfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu. Og ég læknir á annað þúsund manns sem eru á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkit skilið við það fólk bara svona í einhverri skyndihugdettu. Það ef ég myndi vilja
1: það
0: loka
1: þá þyrfti lengri miklu lengri aðdraganda eða ætti að gera svona breytingar.
0: Ég meina ég þegar ég fer á eftirlaun og þarf að loka minni stofu, þá þarf líklega 3 ára aðdraganda að því.
1: Já.
0: Að koma sjúklingunum mínum farsælega yfir í hendurnar á öðrum læknum.
1: Já.
0: Og ég meina þú þegar ég búin að reka stofu í 10 ár, ég búin að eiga samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016. Ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti. Ég meina það væri fullkomlega siðlaust.
1: Ég veit ekki hvort þú getum farið að færa okkur yfir það. En mér finnst þetta svo áhugavert, svo margt í ykkar starfi.
0: Já.
1: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð.
0: Absolutt.
1: Og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta rýmislegt í hug. Þessi ábyrgð datt í huga áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt
0: algjörlega ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það er ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum, það bara
1: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
0: alg frábært, það er dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá er maður stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, það eru ekki góðar
1: Já.
0: En maður veit það ekki fyrirfram
1: Akkurat.
0: Þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin og oftast það þannig að hafa maður orðið eitthvað á og maður bara opinskár það þá oftast nær hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram. Skilu, og það semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það trausta báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn, en ef manni verður eitthvað á eða jafnvel, meirist að þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
1: Já.
0: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
1: En ég meina að það hlýtur að vera að streyta í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
0: ég vakna stundum á nóttunni bara
1: þú
0: veist bara, Jesus, erðu ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú oft og á modnana vakna ég nú eðurlega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn
1: Já.
0: En svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu að hérna
1: ákveðu hvenar áhyggjurnar með að koma
0: Já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
1: Viltu segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
0: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhverja hugbúð, hérna, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina, það alltaf ótal skipti sem maður er hérna, séð eitthvað eða fiskað eitthvað, fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að, hérna, að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þessna láti mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug
1: Já, frábært, ég las einhvers þar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar út því að það væri meiri tengingu við
0: Já, ég hugsa það sem rétt.
1: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
0: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
1: Vá, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
0: Ég heldur sér margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
1: Já.
0: Og hérna að því meina sérstaklega í dag, það svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreindalíkan og
1: Sko, má það... ég segir, nefnilega, hvað ég gerði í gær, út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á, þessum, á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það. Og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmynsbrot og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þess að hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að hún sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta já. Nefnilega svolítið áhuga
0: já, sendilega
1: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á hérna baklingdeildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíðaförna, gat ekki gert meitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki eins og ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni hann að heyr, hvað á ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
0: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
1: Að
0: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
1: Veistu hvað maður ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun og hérna hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara velgróið og farðu bara í líkamsrækt og farðu að gera æfingar strax.
0: Já, já. En það eins og ég, svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomudeildinni og baklandeildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
1: Já.
0: Ef það kemur drep í bátspenni, þá maður nú í helvíti vondum málum. Og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
1: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
0: Já, þannig að ég, maður hugsar alltaf, sko, að því við læknandir, við höfum enga aðra ósk. En að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi eftir fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
1: en veistu tilfinningalega hliðin allan henni mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
0: Já,
1: og það hérna það að þessi hlusta á mann og teki mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
0: já. Ótrúlega miklu máli. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
1: Ég skil þig.
0: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vott orð, gera tilvísanir
1: og sóa tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að, að það komi eitthvað app sem bara sér að að skrifa skýsluna og, og
0: Já, ég þekki það vel
1: það ekki?
0: Ég með það á borðinu hjá mér
1: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
0: Já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverjir stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær, já Nei, það búin að nota þannig í þrjá daga fyrirgjöðu. Það miðvikudagur.
1: Nú erum við komið upp um okkur út í að við telur fyrir ekki útrun og lögat.
0: Já, úf, þetta kemur ekki gott að hafa óáttan lækni hérna. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöður rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
1: þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til bóta og allan hátt
0: ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
1: þetta
0: það bara, þá get ég séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig að ef maður hugsa þannig þetta tæknin getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: og líka mér, gefa þessa athygli og hlustun og það sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
0: það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og velrita ég get að lofa þið því
1: það leiðilegasti hlutin
0: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég meina, það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutuna vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
1: já.
0: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
1: já.
0: Og það
1: ég veit það
0: það er engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
1: já.
0: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að það, ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk
1: Já.
0: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
1: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala í gigtarækni og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni það sem ég var með
0: hérna bátsbeinsbroti ég sé nú bara hvað það ræðir
1: Sérðu hvað það ræðir? Ok, vilt þú greina mig?
0: Já, já, þú ert með hnútaslit gigt og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort það er bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt
1: Hvað þýði þetta?
0: Ég semst, það slitgikt alveg bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all
1: Því ég búin að lifa svona lengi
0: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi
1: Nákvæmlega
0: Og þannig að við slitnum í öllum liðum en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum mynstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá mig
1: hana, já.
0: En þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglunum þar er þú komin hnúta sem heita Hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna er líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini og það er það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta klassískt minnstur að það séu fjærkjúkuliðirnir og svo það, getum að setja plus mínus þumalrótin, gott að maður fái verki í þumalrótina líka, það klassískt og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svokallaða tætingslitgift en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það og hérna og þá slitið með aðeins öðrum hætti það kannski íktari slitgift það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferði þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það hérna það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna hann að leysa þá lífsgátu.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, það alveg með ólíkindum.
0: Það er alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruður rannsóknahópa í gangi núna.
1: Er það?
0: Í hundruður, þúsundir. Ég væri með æðislegar fréttir og þú væri hundur eða köttur þá eru mjög góða fréttir það bara það að gefa þeim líftæknarlyf já, en það ekki til sú meðferð virkar ekki í mönnum menn fá bara drep í liðina og skelfilega raflæðingur og þurfa að fá gerfiliði
1: og hún hafa engin tekið þátt í þessari
0: tilraun það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hún ekki vel og hérna þannig að því, og það er búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það er búið að reyna öll þessi lyf í slitgikt og ekki dæði virkar sem er náttúrulega þvílíkt svekkelsi
1: sko ég get sagt er móðursystir mín læknir hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
0: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
1: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beinið
0: og ítir liðnum til liðar.
1: En það var ekki hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
0: Það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
1: Já,
0: Stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt.
1: Já.
0: Og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla vægengjenni eða væga birtingamynd geta var alveg að drepast.
1: Veistu
0: Virkilega sárir verkir.
1: Veltu þess?
0: Nei, við vitum það ekki. Það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli. Við erum jö öll ólík, sko. Við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum. Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársökaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársöka og tengjum það ólíkum hlutum. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta er, gervigreindin sagði mér í gær, að þetta væri algengt.
0: Já, sammála.
1: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíginu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heitböð, kvöldböð, vaksböð, innfraröðböð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála.
1: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem við hefum
0: í dag. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því.
1: Þannig að En er hérna, og það er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur, og það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, þar sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
0: Þetta ekki rétt hend?
1: Jú, en vinstri hendin, sem að það sem ég var í gifsinu, var 7.
0: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikum?
0: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4, sko. Tapar mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann, þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lístilslækningar, um það mataræði út í
0: nú? Ég skal tala við mataræði, það er ekkert
1: mál. Eigum við að byrja þar?
0: Það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer bara...
1: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig er út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvað, hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar.
0: Já, nær 450.
1: Nær 450 miljónum og þá ekki verið að
0: tala... Miljörðum.
1: Miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala... eða taka með þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið
1: að byggja og alls konar sem er þá
0: þetta mikil reyta
1: kostnaður
0: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko, bygging, þeir fjármönnu sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítan og það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss hvað Nei. Ætlum að verja miklum peningum í landspítan og það gæti líka verið öðrum fjárlega lið
1: okay.
0: en 400 já, í fyrra voru held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið Þetta engin smá peningar, sko.
1: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
0: Já.
1: Hvað fyndist þér það ef við, almenningur í landinu, fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega hann einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og, og alls konar...
0: Ok.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
0: okay, góð líf. Ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar, það er 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljón á mann á ári já. Það ekki drosalega mikið lupa, ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira sko.
0: Og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
1: já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
0: þá, Já, segjum sem svo að gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð
1: já.
0: Og þú þátt að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
1: já.
0: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins er að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlegt kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það en já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
1: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
0: Já, það
1: og skilvirkara
0: það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðna tegund af einkarekstri ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og, þann, og lækna fyrir að reykja ykkur stendur fyrir það það okkar baráttu mál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks að eigi sinn fyrirtæki og, og þá beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana og verið góð og farsæl
1: Já.
0: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera eigu einhverja fjárfestingasjóða við höfum engan áhuga á því
1: já,
0: við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þar og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
1: mm-hmm.
0: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel og það er nokkur annar dæmi með það, ég meina heilsugæslustöðar í Danmörku heilsugæslustöðar í Englandi heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þarf vinna og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg
0: ekki, ákveðin verkefni alls ekki allt það er mikill miskilningur að halda þér fram að allir hlutir eigi að vera þannig
1: en er ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Það er félagsfræði prófessor í háskólanum, Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá eru Íslendingar, 80% Íslendinga, svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í könnun hafi verið 60%, 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. En og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalegt við þetta, en ég hef þó við það athugað heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að það að það eru til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það bæði sem sagt Kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður Lágmúlinn og svo höfum við Salakverfið, við höfum Urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu
1: Já.
0: Og höfðan á Suðurnesjunum, það eru 5 stöðar á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og þær hafa reynst farsælastar
1: mm-hmm.
0: þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir gegnum árin komið best út
1: Hvað, þessar, fimm.
0: Þessar fimm það líka nokkrar hérna stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út
1: Já.
0: En það oftar hérna sjálfstætt reknu sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Já. Og veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hverju, ég menna...
1: En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar... Það erfitt að segja, ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta, en ég held að þegar þú hefur, þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel.
1: Mm-hmm.
0: Þá skiptir það því ögnu meira máli. Ég ekki, þar með það ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki.
1: Ég held að þú þurft að passa hvað þú segir.
0: Ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég heitt bara fullt af fólki sem er líka að því. En ég meina ef þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhverja kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira
1: mm-hmm.
0: og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar það bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið, þú getur fengið fría móti, þú getur fengið að gera rannsóknir, þú getur tekið þátt í kennslu, þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar, það eru bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira. Og þannig, og aftur, þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið.
1: Já.
0: Okkur hefur eins og að reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara, tannlækna, talmennafræðinga, ljósmæður
1: mm-hmm.
0: við hefum fengið ótrúlega mikið þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskóli Reykjavík var stofnar þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni mm. og það eins og það sé oft kvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko, ástæðan fyrir mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún er
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sagt, samfallsbrot eða mjaðmagrindabrot og mér bara blöskraði þetta það bara mér fannst ég alltaf vera leggin eitthvað brot til fólk
1: Já.
0: Og, það, og ég meni, það var ekkert partur að mínu sérnámi í Svíþjóð að vera pæli í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og, hvað var, og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu svona rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynningamælingu og það var bara eitthvað níu mánuð að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú, þá keypti ég mig bara beinþynningamæli
1: Já.
0: Já, ég bara einn að fáum læknum á Íslandi sem Já. Bara á minn eigin og, bara, og ég þurfti ekki að spura neitt að því
1: Já, ég skilin
0: bara kostaði 7-8-9 miljónir, ég man ekki hvað það kostaði en ég þurfti alltaf að punga út fyrir honum og, en þá átti ég bara með beinþynningamæli og ég búin að senda 1000 manns í beinþynningamælingu síðan þá það engin sérstök bið og síðan þá þá spýtti landspítalinn í lóana og var betra aðgengi á þeim sem gott og það var beinþynningamælir hjá Hjartavernd og það beinþynningamælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
1: Já, þetta en gott vegana, dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur
0: það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að þú veist, þetta, ég maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþynningamæli og svo spurja konga eða prestan
1: Akkur það einhverju liti ábyrðalaust?
0: Ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislunna myndu geislun einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú veist að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spura, ég þurfti að spura konuna mína af því hún á félagi með mér að, og hún var samþykk þannig að úr voru að samaskapi ég duglegur að gera klíniska stoðkerfis ómskoðanir og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta, þetta bara ég ómskoða þá sem þurfaði náttúrulega
1: En ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem maður tekur svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, er það?
1: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman út í einhver læknar alltaf að ringja heilan dag þvítið og það var einhvern veginn
0: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur að maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni verðum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hinna meðferðina þess og hinna rannsóknuna eða hvert þeim að stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðulegi með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en við fyrir múti í frímínútur skilur ja. Alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara, ég var alinn upp þið ja. Og var, svo leys var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti bóðlega kannski ja. Og ég sest niður og segi, ég er ekki góði kennari, ég að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðust með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvisa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða

0: vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags. Mm. Og þess vegna nú kannski að pína þeim þessum vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
1: Ég veit, ég sko ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það ef mann misferst þá maður að skoða það, ef mann mistekst þá maður að skoða það og ég held að það, maður læri mest af því mm. þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekkert neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp
0: yeah.
1: en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldara að tala um þessar hluti í dag en kannski var já. Áður fyrr
0: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
1: Nei,
0: þið
1: hafið? Já, jú, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég meina, ég get alveg sett að það til að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tækifæri að fara þá fundi en þá til að tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
0: Já, þið gerir það
1: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtlæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum eða og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að, sem veistamunum veita þér góð ráð af heilindum þannig að og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegur styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa
0: já, það það, það alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
1: Annars læri maður aldrei neitt sko.
0: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingar sem ég sem kæmi og segi já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju í lífstílinu mínum
1: já.
0: Og nú eru er þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki það búið að stopna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
1: Já, ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugið að heilsu sinni eins vel og það geti
0: Já.
1: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
0: að segja það
1: Já, sko, það er sko hugmyndafræðin ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
0: Já.
1: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
0: Mm.
1: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og að sofa almennilega.
0: Já.
1: Það er svo eitt sem að alltaf fara að gera alltaf þessa hluti.
0: Já.
1: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nýtt í gritti hérna hvað get ég hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
0: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
1: Úff, nú færðu alveg með Já, jú, ok, ég hérna
0: Þú gerir ýmislegt rétt
1: Já, já, sko ég hreyfi mig
0: já.
1: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana orðin í fyrir vinnuna og svo
0: bara lifta eða eitthvað svo
1: já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
0: já, ok
1: svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og

0: svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni og já
1: það
0: og,
1: er svona náttúra og já, svona næringi því
0: og hérna bæði er að það er að lítið líkamsrækt og svo er það náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf og það samvera með öðru fólki við svona, og það það að sitja á baki náttúrulega mikil núvitund
1: já
0: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar, ég
1: já, það veikleiki ykkur hjá
0: þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
1: En að þetta njóta líka mikilvægt.
0: Já, Jesús, já, ég meina, og svo náttúrulega líka, já, mér líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trú að það væri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holt heilt yfir. Mætti sofa ögn meira.
1: Nema þessi þegar það rekkur upp og alveg.
0: Já, það, sem betur fer það það sjaldnar og sjaldnar. Ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara að þegar ég búin að loka bókinni að þá tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingnum en að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko það
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það eru lífstíls vandamál sem að eru að valda einhverjum einkennum erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fyrir sem ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
1: Ok.
0: Og ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því.
1: Já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurði það að hverju drekkur á mikið.
1: Já.
0: Og hann að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það. Sem að glíma við það að vera allt og mjór
1: Já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn sama skapu út að glíma við ofþyngd
1: Já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það en þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku og þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá er maður alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
1: En ekki bólgusjúkdómur yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt auðveldar ef maður segja upp það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyld og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur og hvað getur sagt, þetta í fót þegar við breyðir fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar hvað með, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við eins og ég sagði á hann, þú veist ekkert hvort það verið ekki að mig þegar ég geng hérna út og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þetta er svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já, ég með hérna nokkra klára hérna listan ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég hélt að myndu hérna ögra þér aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum og þá var sko gervigreindin hún fór að tala um sem sagt hvað að kalla hérna direct primal care nei direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þið vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
1: Og veistu, þetta mjög áhört. Að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síðuveikur meira heilbrigði.
0: Já, búið sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því. Ég meina til stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni. Ég meina og ég held að flestir bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
1: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
0: Já.
1: Svona gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á hennum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Ef ég hef hitti í mörg ár ég meina stundum greinir maður bara fólk á biðstofunni maður bara fer út og kallar hérna og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandi inn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
1: sko ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni mást eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinur náttúrulega og kom í vitjanir það var hérna, hvort hann var með stofu líka en skilur við, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
0: Já, og ég meina og svo líka, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir
1: Já
0: Gallin við það, vitjarnar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu, að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar, við reyðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svoleiðis, þannig að þó að vitjarnir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjarnir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keyra á milli
0: það fer ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
1: er mjög skemmtileg og mér dettur í hug ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
1: hvort sem einkareki
0: það skiptir engu máli ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, þá væri það gott.
1: Já.
0: En ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsem og beri beina ábyrgð á því. Ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða.
1: Okay.
0: Það held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt. Auðvitað, kannski einu skref og undan því væri náttúrulega forvarnir.
1: Já.
0: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi. Ég meina, við þurfum að ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum við að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist ég meina að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
1: Já,
0: en það þá, en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
1: Já, mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf, eða...
0: Já, Jesus, já. Ég meina, við fáum upplýsingar hálft mataræði, ég meina, gera góðan mat og ódýrari.
1: Já.
0: En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarstegs og þriðistegs þjónustu, þá held ég að við eftir að leysa, að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraft úr læðingi þetta með að nota samræmt tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi að höfðanum það sem ég hef inn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina þannig þar og svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert
1: Já.
0: Svo þurfum við líka
1: Nefndu eitt sem að gervigreindina eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: Eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekarna ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
1: Sjáum sunda svona verkþáttu
0: Já, já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði Ég meina, ég
1: það frábært, en þetta með sem það verið að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, manstu eftir þessu í áramótaskaupinu
0: ég var í senasta
1: Já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótugunni í hérna í áramótaskaupinu þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði
1: Já.
0: Að því við erum næstu því þar sko. Ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum.
1: Ah.
0: Þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum upp við hurðina. Þú veist þau eru næst, þetta eiginlega svoleiðis. Og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmölu og aðstæðar þar er að finna.
1: Yeah.
0: Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota, þá myndi nú hérna, stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Já. Ok, það er bara frábært það er bara fyllt af hérna,
0: já, yes, ég
1: mér finnst
0: kann víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér
1: já, en þetta er bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pabbiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann er komin eftirlegini þekki er hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
1: já.
0: Líka hérna kennslufræðingur og
1: doktor í
0: já, hún er doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
1: já
0: og hérna, og alveg stórkostlegt fólk
1: Já
0: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
1: Þau eru mjög framúrstefnileg þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau, hérna ég var inn á þeirra línu svolítið með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona já mjög dugleg og öflug inn á þetta þetta eitthvað sem þú ólst upp við upplifir þú eins og þú hafir fengið óhefbundu uppeldi
0: Ég hvort það var óhefbundi veit ég náttúrulega ekki af því ég bara deyti frásagnar það sko en ég með þetta pabbi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létum mig gera ýmsar hundakúnstir eins og þess að læra þekkja orð ég, pabbi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þitt og ég var undir 2 ára þegar ég var farin að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann var aðal að hjálpa mér að muna
1: og ertu með gott minni í
0: þetta? Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna Man já, stundum óþægilega mikið af stærlendum og rugli og hérna
1: hafðu gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu og þetta var það skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var, og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: Já, það 5 árum eldri ykkar
0: bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já.
1: Eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann er minn besti vinur og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga og hérna já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: já.
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
1: já.
0: Það þetta hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð.
1: Já, einstaklega gott fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú veist að þú getur beðan hvað sem er.
1: Mm.
0: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
1: Já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
1: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizzu og miðvikudegi eða eitthvað svona vitleysu.
1: Var reyna verið skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara til
1: leið. Jú, ef við segjum að þú seti ekki hverju degi svona 2 tíma viðtali.
0: Nei, ég er ekki oft í því að stundum. Mm. En hérna, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7. Og svo reyni ég, ef ég með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég fælt það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka að fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhvers staðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátuðismat.
1: En ég meina fær ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fara að útskrifaðist. En sko, svo, semst, já.
1: Erum með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínískur sálfræðingur, fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð, hugrænnað atferlismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglyndi og geðklofa og svoleiðis.
1: Já.
0: Og hún sérfræðingur í klínískri sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu.
1: Mm.
0: Og já, svo ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stutt að reyðtúr, þá það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn, eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því að í þarna samband með dásamlegum ungu manni
1: já.
0: Og dóttir mín Valdís og
1: svo hvað er hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: já
0: svo yfirleitt
1: þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málin og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Koma þau þá stundum í mat hérna, einhver og Lilja?
0: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós og við eigum með þess að litla hjálegu þar í ná pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma þannig að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlega tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna ég, í þessari stöð? Það hætti alltaf við þetta launalausa leifi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
1: það En var það þrísar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
0: Ég vann kannski 6 dag í mánuði pluss vaktir
1: Já
0: Þannig að maður, já og það var breytilegt en ég alltaf eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: Já
0: Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formað að læknafélags Reykjavík og þá fekk ég að draga eins úr vinnu
1: Já
0: Og já, og mér þótti það skemmtilegast alltaf bara klíniska vinnan og svo alltaf vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna reyna hérna láta gott að sér leiða þar
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: Já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur að blogga gefa út bækur og gera sjónvarsþætti
0: Já, ég búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifa örglega einar 1200 uppskriftir á netið
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
0: ég veit það ekki sko Þetta verður allavega
1: reynst Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera sko það náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga
1: Já
0: og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáðslega krefjandi aðstæður ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu. Ég bara gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það að því fengi maður hefur fengið svona innsýn inn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
1: Já.
0: Að þetta mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við svona við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: svo margt sem þarf að vera að gerast já,
0: já. Ég ekki viss að ég hefði hérna spjarað með þar en hérna en nú finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
1: en mér lukkar að ná núna í lokin
0: já.
1: Á þessu utanum svolítið þetta landspítala málvitt og núna sem formaði læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
0: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko Já náttúrulega ég ber engar væntinga til þess að þau hérna taki ákvörðan sína til baka ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
1: Meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða það kemur einhver svoleiðis lausn?
0: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema þá að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin.
1: Já, það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin.
0: Það bara, ég meina það bara það, maður getur bara látið koma, nógum ekki með hvað getur maður sagt, það er ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna, Ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja. Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn á almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarf og hjúkunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
1: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldið utan um mál.
0: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum. Ef þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hagræðingar aðgerðum. Þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina veist, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfan en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé séð að utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristallserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla peningu og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið af vergri landsframleiðslu og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármuni þetta hvernig má það vera að ástandið sé enn svo slæmt og versnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
1: Já, þú skynir þetta sé bara það sé verið að taka vondar ákvarðanir
0: Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og, og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geti að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvæðan að leysa okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, þegar niðurstaðan er eins og hún blasir við
1: en nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
0: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar meina það, það margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
1: Nefndu dæmi
0: Já það sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu það er ein eitt mesta fjár austur og hafa ekki drifið í því hvernig getur það verið að eins og ja rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalann það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulega 2029 en sennilega 2030
1: þetta gríðarlega svo hver að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
0: Ég meina mistök og ekki mistök þetta bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að við erum að sóa fjármunum það var
1: Meina, þetta pólitík? Þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
0: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn.
1: Já.
0: Þetta er á 25 árum, hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
1: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að, hú veist, væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur.
0: Sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt, af hverju gerðum við það ekki?
1: Já.
0: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti, ég meina ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árin og jafnvel lengri tíma og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég er búin að segja svo mikið ég vona að gleyma því en aftur, ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættin við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á landspítalunum, hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig við erum að reka kerfið okkar og við erum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við erum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan of mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina
1: og þið upplifðu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir
0: ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á landspítalunum, tók svo ákvarðan að taka næstu í ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá ertu að tala kerfið er svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara sú báðleið löng.
1: Já.
0: Og í því og í það báðleiðinni felst sóun.
1: Já, fullt af fólki kannski já í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skaða?
0: Ég held að við séum að ég held að það sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: Fyrir sjúklingana?
0: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga, það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu, ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er engar ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns er á gangi Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið.
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að
0: já,
1: þú ert hættur á Landspítalann.
0: Ertu
1: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði í raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
1: Eitthvað sérstakt sem þið langar að læra að bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handlegarinu mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
1: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað heitir þetta? Núða?
0: Íslensk núða, þetta núðaslitgigt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona. Og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakklátur fyrir þeim dásanlega manni. Hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf, nú leysum við þetta. Nú leysum við þetta. Og hérna,
1: já, maður veit, það gott að vita að það eru menn hérna sem eru framsýnir og
0: breytriðendur. Hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á Landspítalunum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, er það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Þetta sé fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar Já. Lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ.
1: Fyrir ekki hvað ég var að segja, ég held bara
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við Sanna hérna fram.
0: Ok. En þú ætlar semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjaðar.
0: Já, þáttunni byrjaðar.
1: Og þið ekki við þeim.
0: Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið Steinunnar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í frambúði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sæti listans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liðu margir áratugir, aðeins að við segjumst.
3: Já, það eins og við viljum vera svona, við viljum vera svolítið þannig, oft á tíðum.
0: Já. Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni, já, ég aðalega skrifa bækur.
0: Já, skrifa bækur. Verið öll velkomin gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrjað þér bregði?
4: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Þessi, ég búin að vera eitthvað að klára eða er að vinna að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það lilla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áformaldandi hérna rex það sama og venjulega sko það verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskeim fána og flóttafólks náttúrulega mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið hefur?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessir flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinunn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendu hvert orð en þetta var náttúrulega hlægild og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Af því að ég líka rithöfundur.
0: Það allir
1: að
0: skrifa.
1: Já. Já. Já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stigu upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli örugri borg norðurinn landi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng
0: Já.
1: vegna hungursneyðar í Afríku. Sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
0: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
0: ég þekki mig
1: og þar sem þjónusta þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
0: Raggi Sverris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
0: Já
1: Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringa um helginni, ég nefnilega skiptum lög, en vilja og flutti. Fekk leyfi til að flytja mér svo ég geti kosið norður og Akureyri, en svo fekk ég það ekki. En ég lagði þess að ímislegt ámyndilega að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki. En ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta, vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri, að ég ætlaði núna að... í blindri trú í fyrsta skipta ævinni að bara treyst og það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér veist bara að gera prufa
0: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
1: Já, mig var það bara ekkert það.
0: Nei, en þú hefur fengið á baukinn?
1: Nei.
0: Nú?
1: Maður færi ekkert á baukinn eða snertir mann ekki, nei.
0: Nei, ég skil, einmitt.
1: Nei. Já. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég. Ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi, þá verð ég að eiga það við mig.
0: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn.
1: Já. Fyrst þetta var mikið, fyrst þetta svona
0: nei,
1: svona djúft í áminni tekið
0: Nei, alls ekki
1: ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér ég ætla ekki að byggja ykkur að samþekja þetta en hvað segir þú Bragi?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
0: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu liði.
1: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
0: Já.
1: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar Hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orðið
0: Ræðum aðeins ESB og einmitt á eftir en hérna Halldór
1: Þannig að já, ég vil breytingar
0: já.
1: Halldór, Ég vil bara Íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar Megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
0: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta alveg spurning
0: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
0: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sólegu
2: sko,
0: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu ger ég það hérna, það var alveg við vissum að það væri á brattan að sækja
0: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn en
0: hérna, Þau byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% Já. Í ykkurum kosningaspáum sko. Við byrjuðum ekki alveg þarna en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum tölvart meira en 1%
0: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólks og einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
0: já, maður sér einlægni
1: og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir
0: svo hlustar hún svo vel
1: já, það fer alltaf saman
0: já.
1: Og Íslendingar orðinu svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem frábær
0: þá fær maður þennan trúverulega viðkomandi að segja satt
1: og
0: þarf ekki
2: hugsa og ég ætla að
1: bæta og það ekki lágmarkskrafa að við finnum að stjórnmálafólk sé að segja satt
0: áhugavert okkur finnst að vera sko
1: svo sérstakt umræðuefni maður segir bara loksins og megum við öll segja bara dálítið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski með til að bæta honum á pistilin þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að það sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaða pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosa mikill ójöfnir
1: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara, hvað?
2: Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sér, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkin Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bara, stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko.
0: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður á sín tíma sko. Heil mikið og það langt síðan reyndar sko. Og ég, hérna,
0: þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: ég það í rauninni sko. Ég svona horfa á þetta bara og, hérna, og sko,
0: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilaboð
3: vera
0: að senda?
3: Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsvaldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreyta í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördímabili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýst þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttla kemur þarna hún þetta og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki um svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna að segja ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur þegar maður sér bara þegar að segja ósatt sko.
0: Það sé bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég meina ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja
1: Nei,
3: ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja En það sem að maður sér svona kannski svolítið sko ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko
0: Tóku svolítið mannina viðreist
3: og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður sko sem kemur þarna inn í flokk sem að sko að mér finnst allavega að dóldi skuggalögur á mörgur leiti flokkur kynþáttaröðin ekki manna sko og hérna en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansir þessu aldrei frá þessu sko og hérna og

0: var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttækar tillögur umbætur í meðhöndlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra og hérna og ég hef einmitt hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíku á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko maður hugsað til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins fyrir íhaldssamasta samkoma í heimi líklega sko já, já. Myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipa batteri í dag
1: já.
0: Og ég held ekki ég held að sko við séum raunverulega sko og man, hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikið umræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimála pólitík og þannlega sko og hún var að skrifa greinum þetta það sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera viðreisnistofnuð og í SÚS sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarorlof var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónarmiða með sko og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko, að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýjöf eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verum með að skýra svona og vinstri áherslu
2: önnur öfl falla út
0: önnur öfl falla út, bara, píratar falla út sko.
2: Mögulega er saga pírata öll
0: hugsanlega sko já.
2: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
3: ég meina það er flokku hornir. Sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
2: já, skilur ekki nafnið sitt
3: já, nei, hann heitir flokkur fólksins
2: já
0: Já. Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
2: Já, akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko,
2: já.
4: Svona grótarið vinstri maður og... En
2: fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta og þetta kjósendur sögðu bara alls konar sko.
3: Já, þetta er bara mjög margt
4: 20.000 fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu og þeir sögðu ekki bara eitt neitt eitt sko. Mér líður stundum sko eins og þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna, fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað, já þannig er hann er auðvitað að skrifa um pabba sig er þetta ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft
3: já, nákvæmlega að skilu út frá mér sem
4: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur er ekki að segja einn en eitt sem einhver heild samfylkingi fekk jafn marga einstaklinga núna á síðast
0: já,
4: það var enginn að hafna samfylkingunni
3: faktist ekkert sko
4: það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bætu við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt sem að bara pendúl sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mín eru að alast upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er allt grénað og hommar eru nú svolítið skrýtnir og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hefna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hefna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast

0: þetta fram og til baka. Og hérna allar raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt.
1: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða þetta eitthvað, þú veist?
0: Ég held að hljóti að vera bara að þegar ein orðræð orðið mjög dóminerandi og þá fari hinn póllinn algjörlega að vera sjarmerandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að þanga og síðan hingað. Þannig ég held að hérna, jú, nú sveifla hér, þú veist, það voru allir sjokki eftir síðustu kosningar framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt í hennu bara
2: með pálma í höndunum bara. Og svo hvað, svo var bara allt í leið.
0: Þú veist, er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, þú ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sérmeinandar einar.
2: Já, en hafið þið ekkit svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegni sínu þjóðfélagi því sé alveg sama? Ég smá áhyggjur af þessu. Svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf, sko.
0: Við erum alltaf að sjáum minkaða kosningaþáttöku.
1: Já. Já, sko, í sumum hverfum, en eins og í Breiðholti er hún niður í 40%, já. En hún 60-70% í Grafvoginu. Og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum.
3: En sko, í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki af erlendum uppruna, sem að er þá ekki að taka þátt í þessu, sko. Já, já. Grafvoginum aftur er þetta
2: það er samt að breytast til dæmis pólska samfélagi er að verða miklu
3: virkara. Það verður virkara kannski, já.
0: Vinir mínir frá Palestínu fengu póst inn á Ísland.is þar sem þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa. Þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa hringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendi á eitthvað kostningapróf og eitthvað bara að segja hvað það stendur við þetta var mikil sko, upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
1: Skemmtileg
2: vera gildur meðlumur í samfélagi
0: ég sagði maður sjálfsögðu undirbúa sem þetta er mikil vonbrigði
1: Okay, þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is Já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
3: Já, ég veit ekki svona skilaboð Vistu ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
2: ekki kjósa sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt að því að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan að skoða konseptið miðflokkurinn og þetta er svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
1: Græmi pólitík.
2: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta er þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins það frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fokking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrið sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma yfirvalda við fólki.
1: Þér finnst mannúð stjórnvalda hafa verið skötulíki?
2: Já, þú getur sagt orðað þannig. Já, mér finnst það. Já. Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau vera nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið að IKEA-kojum handa þessum gestum sem þau buði í heimsókn og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi.
1: Það margt sem má yfirlt ekki ræða.
2: Nei, ég meina, stráka.
3: Hvað er ég að tala bara einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko það sem náttúrulega gerist þarna það að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
0: Venezuela.
3: Og svo Venezuela.
2: Nei, ég meina og meðferðin á Venezuela
3: fólk. Já, ég er hún var náttúrulega hrikaleg sko vegna þess að fólkinn boðið hingað og svo það bara allt í hún rekið aftur heim sko.
1: Já.
3: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hef ekki verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það sko.
1: Nei.
3: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta og við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara, eða fyrirvara löst og hérna og það er ekkit, við erum ekki tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveð ferli til þess að þú setur ekki bara eitthvað badd sem bara kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlaðast bara til þess að fara að læra en þú þarst að undirbúa þetta
2: eða þú var þar að taka á móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar er bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel
3: vegna
2: þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
3: já og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
1: fjármagn
3: og svo þetta bara, þú veist, hvernig
2: þetta bara sýndarmennska, allt saman
3: þetta sko, þetta svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko.
2: Þetta ábyrgðarleysi
1: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
0: heldur betur.
1: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
0: Skólaganga mín var bara fín sko.
1: Já,
0: grunnskóla.
2: Já,
0: snellandskóla.
2: Já.
0: Hérna,
1: sáttu við grunnskólan?
0: Já, bara svona upp til hópa, já sko. Það sem eins og er svona ég teki eftir, þú veist, varðandi já, yngri systkini sko, ég elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist hvað, 11 árum en sko svo er, þú veist, svo kom systir minn heim skilur með sömu bók og ég bara íslenska bók skilur
1: og hún var alveg
0: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur sko þegar ég tók hana, sem var alltaf lægi þú veist, á þeim tíma svo hafa liðið 11 ár síðan, skilur
1: engir peningar fara í þróun ámskagna
0: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með Steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír, við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, það er svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla á aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist, það þarf að fylgja þið bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
1: yfirlýsinga
0: samfélagi sko. Þetta er mjög gott orð, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar, fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt.
3: Má ég lesa smá, hafið þið lesið íslenska þjóðhætti, þetta er séra Jónas Jónasson.
2: Já, lestu.
3: Frándumar bók. Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tæki sér í mein til þess að láta gestum sínum í té. Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Un og Af Troil gefur Íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum.
0: örfá dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafi verið útíst að þarfalausu nema þá helst í harðendatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Og einhverju lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. Stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki. Það eru stríð í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja þaðan til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóðu eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við að því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst.
2: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið
0: inga. Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamænum til að gera betur við þá fólk sem komið.
2: Nei, alls ekki. Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það.
3: Já, það aldrei gert
0: það. En það gerir fólk ekki hrætt.
2: Nei, ég veit En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga. Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum.
0: Já.
2: Vegna þess að, þú veist,
0: orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
3: Orðræðan gengur, já, orðræðan gengur út á
0: tilfinningar,
3: sko, og hún gengur, sko, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju það ekki Miðflokkur með þessa pólitík. En eins og bræður bent á,
2: og það ekki... Is they wanted to be the good guys? Veist,
3: það ekki það? Já, það ekki þeirra pólitík, en þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíf sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
2: Nei, þetta tíska, þetta glötu tísku stefna sem
3: þetta við sjáum þetta sko. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
2: Það eru skipulegar.
3: Og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók. Mjög góð og ég mæli eindræði með henni. Og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko, það til dæmis ein hugveitur sem heitir Agenda Europe sem er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko, gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilin Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd, sko, auðvitað ranghugmynd, vegna þetta var aldrei þannig, en það er þetta ranghugmyndin um það, um samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún bara svona útungunarvél eiginlega sko.
1: Það búið að færa fyrri mörg til.
3: Já, það búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður les þetta sko, og þetta er mjög vel þetta mjög sko, hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
2: og hún hefur rakið
3: þetta er áþreifanlegt
2: sko,
3: og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það það sem maður kannski áttar sig ásóldið þegar maður fer að sko, þegar maður fer að lesa sig til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari femínísku greiningu sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko og hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangur til þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfum maður á endrómin í raunni af þessum öfgahugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum gengum nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gefna vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það að lengja fæðingarólofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því er lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæði þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
2: já,
3: og þetta
2: og marga konur áttar sig ekki á því en þær eru að afsala sér sko, fullveldi sínu með
3: málinu,
2: því að velja já. Það sem er best fyrir þær og
3: það
2: barnið
3: máli,
2: að þeirra
3: já,
2: mati auðvitað hverjum tími
3: nákvæmlega og, það, og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi
2: vegna þess
3: að það er alltaf verið að tala fullveldi sko og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
1: það er heimgreist og voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá að voru mjög
3: ólíka skoðanir sko en ég veit þetta bara klára þetta aðeins með fullveldi sko og ég er mér hrifin af fullveldi en ég er mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
2: já,
3: það er það sem ég veist vera meina
2: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkostlegt vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekki að vera disputable
3: þetta á ekki vera
2: þetta ætti ekki að vera disputable ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktískt bara dýr sem get sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleyfti þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka lífi út sem konum sem að leiðum þeim að komin í meina, þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
1: það er leika svo margir þeirra einir svo
2: einangar það var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með, ég var búin að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinin, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko ásti mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu því en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig á að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn. Mm. Og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru, mm. hversu ólíkir að styrk þeir eru. Mm. Og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur, það þarf að segja, elsku vinnum, ef þú ert einhvern tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér, mm. þá þarf þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera? Mm, mm, mm, mm. That's it. Og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessu landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur engar tepur og þær langar alla að eiga góða kærasta bara svo það sé sagt
3: Já, ég nákvæmlega sko þetta,
2: Þannig þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur og nenni að kenna bara ungum drengjum Það bara þetta sem þetta
3: þurfum að segja Þetta rosalega gott sko
1: En að þú sagðir að þetta væri einfalt
2: Já, þetta einfalt
1: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leiðindasamtakana fyrirrandi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
2: Já
1: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gæi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna mm-hmm. en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaður tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðla transhluta fræðslunar að verða að kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
2: En núna ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur er svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
1: vegna þess
2: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkömum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
1: þetta
2: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynt að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
1: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkit fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
3: þær eru það
0: Já, ég held sko
2: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
0: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt mm-hmm. í framkomið þau líka
3: Já, það er það
0: Hvar þeirra mörg liggja mm-hmm. og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lægi mm-hmm. og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða mm-hmm. gerir seinna að þau hafi þá mm-hmm. vitneskina til að segja frá því mm-hmm. til að það jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda mm-hmm. barnalíf
2: En það ekkert garantíð að gera það
0: Nei, en en það samt eigur líkurnar á því tölvært mikið
2: Ég ekki veist
0: Já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
1: Bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin Það það sem gott við svona almenna kennslu
2: Þögnin yfirleitt það sem
3: Og ástandiðin á heimilunum líka mjög misjönd sko. Ég skil mjög vel sko.
1: En svo þetta líka persónulegur hlutur foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað það kallast hérna blíðunar
3: sem ég og slík sko. Sko, ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi að þá sé það sem minnir á það óbúslega triggerandi
2: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaður
3: Nei, ég skil það rosalega vel sko en ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko að ein af sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko tvennt þarna sem í gangi því verður þessi kynfræðslu held ég annars vegar það einmitt þetta að sko benda á hvar eru mörkin og það náttúrulega þó til þess að reyna að hindra til þess að börn viti sko og málið sko að þetta ofbeldi sko það í rauninni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Íslandir reynda tók ekki þátt inni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður og þetta bara sko það meiri hlutin
1: Og þar með eina konan hér við borðið í síðandri tekið.
2: Já, og strákar, Já. Og þetta er staðarind okkar samfélagi, því ég aldrei ekki eina konan í okkar samfélagi, það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna, mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi.
3: Já.
2: Og það hefur það, gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo ég heitir já. Í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál, þá það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára þerapíu eins og ég hef gert.
3: Já.
2: Vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi.
3: Mm.
2: Skilur þau. Þá get ég talað með þessum hætti sem ég tali í dag og ég gata eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona Nei. 4-5 árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi. Og þetta stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér. Vegna þess að það er illa broti og þessna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðarum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er svona, þetta er sárt ég meina önnukvör kona sem maður heitir hefur lent í slík þjáningu og þetta er svona sameiglegur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross og þetta er beygt fólk þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið aðeins öðruvísi en önnur stríð
3: já, jó, þetta er sko það að þetta sé svona
2: já
3: Það bara svo glöggt merki það að það mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
2: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma.
3: Já,
2: ofbeldi gagnvart þjóð sem svona misnotuð eins og raun ber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það aldrei neitt kallaðu til ábyrgð það engin ábyrgð borgin ekki ábyrgð fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum. Borg og þjóð, borgarbúum og þjóðinni.
1: Þú vilt segja eitthvað, svo ekki að skipta um umræðum.
4: Ég heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég hérna 20, að vera 27 ára og ég hérna
2: hérna sko þú mátt líka segja þetta
4: sem hérna sem hérna
2: það segja við
4: sko, hérna, og þú er kannski svona smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhugaver umræða sem að eiga sér auknir svona þess að út að þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur það sem að einmitt, þú veist, þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþykki og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko ég var mikið hjá Sykkudögg hún var með fyrirlestra að geggja sko
1: en þú lætur en, vel á þeirri fræðslu
4: já klálega sko alveg bara absolút og
2: ég
4: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að einhvern veginn ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan veggja skólans er sko þú veist, ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði þú veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og mér finnst einhvern veginn þú veist, mér finnst það svolítið hafa glimst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að þrost taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu er að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist
2: eitthvað kjartaði
1: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks um eyðikynlíf
4: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutli þetta er við vitum ég man hérna með að Sykkudögg orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart hún setti það í svona sama samingi skilur með það en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég mannanlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngaðan að Sykkudögg byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% rugglar þetta í, þú veist
2: já, bara,
3: það, og þannig þess eru þetta titrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
2: erum við betra kynlífstjenslefni en klám í alveg
3: á sama tíma erum við brjálið yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum um það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líka með þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskjur hafa alltaf verið til nefnilega sko, og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi vasanum, sko, og þetta klám alltaf liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verðst þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið að einhver, hérna vilji skipt kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að var það gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það er eða til hugmyndir þínar eða orðræðið þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónlegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnilegt hvernig þú hafa lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það er kannski svolítið svona
2: ég get það ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir
3: nei,
2: ég bara fatt þetta ekki
1: mér langar að
0: prjóna aðeins við það sem að Steinum kom inn á þann og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúpstæðara heldur en það sko ég held að þetta eitthvað meira eins og eitthvað þjóðar í þróttu eitthvað sluðis við flest
2: þetta hérna
0: Já,
2: en sko, þetta skömmið því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
0: ekki bara sko, þetta líka Já. Það að við flest hérna við þetta borðið erum aln upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ sem eignaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsla að horfa fólk deyja þá mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og, og hvað prestunum séu alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin
1: hafi,
0: já, ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
2: og
0: þú
2: bara en við erum líka
1: viðkvæmt
2: og
1: frumbyggja en við höllum okkur að Kristni
0: já, þú veist, það var bara einhvern veginn sko,
1: kalla það á þögn?
0: Já, nei, ég að segja, sko, amma mín, langa mín sem að fættist í Torfbæ og hérna, sellátur og bregðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænir bara ef það var eitthvað að fara í töðnar á henni eða langa við var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einlið til að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í nútíman og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því
1: sem er óþægilegt að tala þjóðar trámanu
0: já, en við erum bara nýbyrjuð
2: það
0: bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við verið að segja það sem við sögðum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
1: rosalegt suss í gangi
0: að tala um þetta
2: en sko, ég nefnilega fór að hugsa um þetta aðeins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
1: nei
2: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekkert margir að koma og við erum alltaf núna, við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm fyrir að byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðileggja ekki allt en það er alveg svona tvísindum það daldi núna
3: Nú reynt sko
2: Nú reynt og svona nýjast að tækna vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona með við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeim myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og dálítið eins og unglingur sem er alltaf að leita foreldri nema, ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum við ekki foreldri núna
1: heimi,
2: nú þurfum við bara að vera að hlusta
1: en sko hérna talandi sussið og nú langum við að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögregluna sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara, það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að verið tekið að því
2: sönnugögn
1: eyðilagt og það er strax alhæfti að einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstakt svona tilvik, ég held að sé einhver saga í þessum máli, hver vil byrja?
0: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskáðri mannesku fullorðin var af lögreglumanni
1: Það er nefnilega
0: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í baki á mér og
1: Fyrirgeðu, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
0: 22 ára.
2: Já. Nei, ég meina, hvað á þetta þýð?
0: Ég hef horft upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla það sem var bara gegndalaust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgurum sem voru ekki að gera nýtt af sér annað en bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögregluofbeldi og ég held við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
2: Ef
1: þú hefði verið með vodkafleg þarna, þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefur fengið allt öðruvísi
0: það er laust að fyrir því hvaða fíknefni þú ert að taka inn en bara mjög stið sjá og heyra þessar sögur alltaf regla af ofbeldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn, þú veist, við erum með upptökur að þeim, það sem eru að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraður ekki gasbúsaðin hvað er þetta, hérna við kenduðum leksju, segja þér þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmt að sér fyrir að beita almenna borgara opið
2: þetta er svo nöttulugur vitnisburður mikla eimt og vansælt á þessum strák
0: og svo ver kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið við erum með þig, við erum með þig í liði
1: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbissum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólögulegum hætti
2: Nei, ég meina, og það náttúrulega augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef að það er grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju. Þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það er það sem er vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
3: Já, þetta er náttúrulega sko það sem að sló mig við þetta kannski var þetta sko að þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
2: Nei.
3: Og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
1: viltu
3: önnur,
1: sko, reyna að svara því
3: já, sko ég held að sko þetta er
2: að mjög stór
3: stór og mikil greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrja hann sko að sko, hvað er það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan er svo að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfu getur á annað bór talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að þú skýtur einhverju svona rafvopni á einstaklingur sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur á því að kvikna í honum
2: sko. Nákvæmlega
3: og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta geta ekki
1: sem
3: að
1: er
3: náttúrulega sko
2: allur
3: almenningur sér þetta svart og hvítu og svo sko er nefnilega en máli er það að það er þetta með að komast upp með sko, sem mér svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta þú, þarna, það er sambandið mér gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
1: þú gerir rannsóknarvinni
3: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi Og ég settist niður vegna þess
1: að þarna
3: var búið að tala sko nefndum eftirlit með lögreglu. Mm. Og það síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti að þessi yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál og allskonumál sem greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg niðurstaðan eiginlega algjörlega undantekningalaust nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða
1: Já.
3: Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllu þessum úrskurðum þá þetta þannig, það kemur einhver kvörtun síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar vegna þess að það náttúrulega fyrsta tekki það reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko Og svo sem sagt, leita viðbræða lögreglu. Og svo kemur úrskurður. Það að segja, þannig nefnd, og þessi nefnd sko, hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd, sko. Hún skipuð af, heldur, dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum, sko. Þannig hún sjálfstætt skipuð, en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn.
2: Nei.
3: Það eru hún... spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann já. Nei, ég sparkaði ekki, Dóna, ok ekki ástæði til að gera, þetta allt svona
1: og lítið það
2: svo
1: ekki kveiklar á búkmyndavélum
3: og einmitt að því að við talum áðan þetta sko með að hérna, með síndarmennskuna þetta eru bara
1: síndarmennskuna
3: þetta er ekkit annað
4: en það er engalveg þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru í löggunni og eitthvað svolítið það eru bara alveg Veist, það ekki eitt sem emmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldist deildin, var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru er að þá var bara, þú veist, þá var að ræsa alla mannska með til að hylja yfir þessu
3: já.
4: Veist, og hann var bara eitthvað, ég teki ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta líka þessari, skilur þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
2: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
1: Innheimtumenn.
2: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
1: Þeir ganga lengra og lengra.
2: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð eina svona um daginn og ég bara
1: notaði norðið glæp
2: það var þannig að það datta mér andali já viður kennir þú brotið það svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að keira ég var, mér, var bara svona ha ég var hana þú skilum þetta fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú veist ykkur þúsund kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum málum en ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskins fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
1: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
2: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg að samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
1: sem ég er að skrifa. Bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður og Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálegt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og svo þurfti ég að borga þess að fárnulega sekt fimm hús kall eða hvað það fyrir að hérna, og svo þeir eru brjálaðar yfir, ég vildi ekki geða mig upp nafn og kennitölu eitthvað og það munaði hársbreyta í þyrt að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvert sveitarfélag getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
0: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem í rauninni er þetta að kalla herrvæðing lögreglunar á vestuvöldum á undanförnum áratugum lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn
2: Nei.
0: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kasketi eða þeir eru yfirleitt kappklættir í svona hernaðar vestum með fullt af
2: Þetta eru notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengið að kippa þeir fengið lúkka eins og amerísku lúkanar
0: Þetta er orðið og um leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli náttúrulega og um leið þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessu byssu
1: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
0: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestinniðinu heldur ertu bara með kasketi og þetta einstaklingur í samfélaginniðinu sem þú jafnvel þekkir og þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu þá ferðu upp að viðkomandi og þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur þau að líða illa hvað getur þau gert fyrir þig?
1: Þannig
2: var
1: löggan
0: hérna í miðbæði Galatar þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangagæslu heldur mér bara skutla heim og sagt heyrðu
2: nákvæmlega
0: þetta meira
2: ruglið fyrir ekki það var ammenna laufýjar sem vinnu nú hérna á sjónstöðinni sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarlísplanið hún laufey gamla
0: já,
2: í grótaþorpinu
1: mamma Andrea Jóns
2: og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnýft hún í síðast eina mín fara nú að koma þér heim og svona hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur orð til þess að þurfi ekki verið út í kuldan þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakasinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í grjótaþorpinu og í hérna vesturbænum og svona Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur, eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru? Og það voru við það, nei, við stafnum þú grönganir með barndáls og þeim blindvilla, skilur við, og þá sagði einhver farið að fara heim, elskurnar, þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko.
1: En þá stætt, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur á meðan rannsókn á þessum máli
3: fyrir það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunnin með annars og þriðastast
1: hann
3: brunnin,
1: í lífsættu,
3: hann í lífsættu vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðhandla þessi vopn og þá bara sko, þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað
2: að sjálfsögðu
3: mér finnst það bara svo augljóst
2: þeir bara banna þetta strax
3: já, mér finnst það bara svo augljóst
2: þeir valda þessu greinleiki feikja óvart í lifandi manneski meðan fatulla þetta
4: þetta bara dótið tekja á þér
2: já, dótið
3: tekja
2: á
3: þér já, já, þetta bara þannig sko,
2: þetta
3: bara sama eins og
2: ef sko
3: ef þú tekin á 250 km hraða á Reykjanesbrautinni sko
1: nú hefur þú jugglast vinnum inn og við þurfum að taka þetta
3: já, það þarf að gera það sko og ég held að sko, og svo er líka annað í þessu held ég sko sem að er kannski þetta sko að, sem að þarf að hugsa líka sko að og það ekki bara í lögreglunni það líka, það út allt réttarvörslukerfið það er dómskerfið það eru hérna sýslumsembætti það er lögregla, það er fangelsismálastofnun svo framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko og það er sko það er þetta valda sko það er það að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun til þetta tilvik sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna?
1: Einmitt. Ekki svo vera opna dána fólkinu í kirkjugarðinum.
3: Hann var ekki opna neinum. Af hverju þau elta? Það vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann hefur verið að gera. Að hann að labba á nærbúrsunum í kirkjugarðinum. Af hverju má hann ekki gera það?
0: Sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum dildum þú veist þarna kannski bara réttar að kalla til einhvers konar geðlækni eða svona teimi, viðbræðs teimi þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverja annara stofnana sem að fara á hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja heyrðu, við skulum hjálpa þér
2: Nei, ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpamenn ef að það er

0: fyrir sér ef að við hittumst í bænum og verum eitthvað þá löggan kom að segja strákar bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi.
1: Heyrðu kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter. Þessi þáttur er oft bara klukkutími, nei, ekki fyrirgefa, nei. Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax. Já, það hvítasunnu helgi, það frí á mánudaginn og við fengum 2 góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
0: Þú varst að syngja fyrir okkur lag?
1: Nei, ekki alveg það En ég ætla svona að fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna bregi, af því þú varst að segja ykkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
2: Ég var að klára fyrsta uppkast
1: Fyrsta uppkast, ó það alltaf svo stórt Hvers konar bók það?
2: Þetta ykkur skaldsaga Já, skaldsaga
1: Og ætlaði að koma út í haust?
2: Í haust, já,
1: spennandi til hamingju
2: Takk fyrir
1: Og ertu komið útgefanda?
2: Já, ég bara, það sama alltaf, það bara sögur
1: Sögur? Já það ekki bara frábært fólag?
2: Ég bara verið mjög kattur þar Já Þau voru eina fólki sem vildi gefa hann að viðbjöð út, sko. Þetta viðbjöð? Já, ég skrifaði...
0: Gott fólk.
2: Mjög gott fólk, Tommi og Anna. Dásanlegt fólk. Þau, sko, ég skrifaði fyrstu skaldsöguna mína, hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það, hún þótti of grotesk og hérna, og þægileg. Og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin, svona bókmyndafræðilegan skilning. Eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hann og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og hringir í mig og segir bara, herðu, ég gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, ég gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tennskunar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
1: Honum fannst þessi skemmtileg?
2: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta við verðum í 5. skáldsaga hjá honum.
0: Já, honum og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
2: Já, það var reismið vel
0: En að því erum að tala að þessum bækur eru þeim búin að lesa bókina skýrðis
2: Já,
1: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þáttum hann
0: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20 ár
1: Já, þetta er einhvers
0: Og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
1: Nei, ég skil
0: Og, sko, þetta er Þetta er stór bók.
1: Ótíð í víti.
0: Ótíð í víti, Og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinni eigin huga.
1: Rosa gaggrinni á lækna.
0: Já, og hann svona viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls, heitins. Og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann átt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið þetta miklu stærri en persónuleg reynslusagum heilbrigðiskerfi þetta heim þetta heim sem orðinn kaldur fyrir fólkinu sem byggir heim og ég minnist hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara, ég er svo mont Það skulle fæðast svona bók hérna á Íslandi er alveg bara trillast.
2: Ég held að sko ég var búinn að sjá eitthvað aðeins um þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
0: Ég held að
2: núna bara þegar ég búinn að hjóla heim þá bara byrja ég að labba niður skóla og stýni í bókabúð og ná mér þessa bók sko.
1: Og fyrir þau ykkar sem vilja stytta ykkur leið, nennið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana, þá getið þið farið inn á

0: YouTube og sleiðin samstöðin og ótíði víti og þá bjóið til þátt um þessa bók síðast liðin mánudag með hérna Guðmundi Andra Thorssyni sem var einu sinni og hérna
1: ritstjóri
0: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema þrjár mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
2: sekundur
0: já fyrir ekki, ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera mig langar að lifa og það svona bara
1: og það sem að er nefnilega
0: stert
1: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem er aðeins margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að gangi í gegnum þunglindi
0: við öll er það ekki einhverjum mæli
1: ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúpt þunglindi munu finna slíka resonans í þessari bók að sko loksins kom einhver sem gat
0: talaði okkar
1: orð þetta er þannig að maður bara hugsa og hann er svo fyndin og hann og það er ekki verið að smyrja nein og nei það er bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta er bara risastórt mál
0: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusin af þínu afreki
1: fyrirgefðu, þú ert æði
0: ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst
3: nei, eiginlega ekki sko ég svona að vinna með eitthvað nokkra til sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax
0: en er hún grótesk, segirðu
3: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínur lesendahóp sem að verið slaðast að gróteskunni af eitthvað nátt þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
0: Nei.
3: En ég hugsa að með því fyrri bæku mínar séum svona frekar hún er kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrri bæku mínar
0: Spennandi
1: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera að tala tíman um það sem að við erum öll að lifa
0: Já.
1: Og taka það og gera það svona Já. Taka það og svona snúa út þannig við allt í henni þá sjáum við inn í þá og náttúrulega aðferðafræðin er gríðarlega skemmtileg og það er svo sýndilega fyndin sko og
0: bara svo ég segi það bara ég er mikill aðdáðan
1: og
0: það er heiður að þú sért hérna með okkur
3: nú ég loksins mjög ánægður
0: að hafa mætti
3: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið ykkur negin eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyru, þetta er nú meira helvítis hérna, ruglið eða ykkur hellisbúar sem voru bara bap af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæði afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduformum og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
1: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að aftökur að hvernig við ætlum að díla við þá
2: fætt við erum alls ekki búin að
3: en ég mikill bjartsýnismaður í elminu og ég held meira þess að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt er að fara til fjandan svo segja ég gefst
2: upp það er þá fyrst sem
1: þá fyrst maður á einmitt að grípa á
3: og þetta er bara þessi bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að séu að gefast núna
1: fyrst er ekki gaman að vera ungur maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálinu séu bara yfirleitt
4: Það er mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það er ógistlega það er hérna
1: fyrirgefð okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að ég hef svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara Þetta er bara stuð, sko. Maður þarf bara eitthvað, maður bara þarf að sjá hvernig þetta fer, ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt, skilur, en ekki fara eitthvað allt upp fjandans. En þú veist, ef ég bara einn maður, ég get bara gert x mikið, sko.
2: Já, þú veist, ja, þú ert ekki neitt, sko.
4: Nei, já, en þú veist, en bara svona varðandi umheiminum, skilur, það bara... Þú veist, ef þetta fer í ykkur átt, þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það, skilurðu, en hérna...
1: Ég var svo fæðin.
4: En ég bara, þú veist, skilurðu, fyrst að við nefndum að lafnið hann, skilurðu, bara hérna, þú veist, að hafa bara fágett, skilurðu, slæpist og hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu, sko.
2: Já. Ég held að það sé líka, sko, kannski ég með þetta, sko, maður kannski upplýður sem stundu þannig, sko, þú ert bara einn, sko, en við erum mörg, sko, og það sem er líkil atrið er náttúrulega það að fólk náu að standa saman
4: alveg 100%
2: og takast á við allt þetta slæma
4: þóra óhreink okkur á fingrunum
2: já að þóra að gera það sko. Og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko,
1: þetta er ekki svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
2: já, nákvæmlega sko,
4: ég held svona, sko ákveðið svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
2: nei, í, ekki aðgerðaleysi aksjónum,
4: sko. Nei, ég mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að handla þetta skilja
2: æðruleysi
4: fyrir mér en aðgerð í praxi, sko.
0: En ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna, bera saman sko, þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir, þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa meða við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko, hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega bjart
2: síðan
0: það verður betra frá degi til dags
2: sko,
0: að hérna að verða til í bjart síni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
3: Ég vil benda eitt sem mjög áhugavert sem að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks, heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem eru ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að vera álíka á tímum Lúðvíks 14.
2: Já, hún að vera það
3: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það er ekki til neins nema þess að það getur oft litmann til aðgerða eins og þú varst að tala
2: að,
3: að vera, finna einhverja svona kyrð í sér gagnvart því sem er að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég, þú veist, ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur við bölsýni
0: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
3: þú veist, svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp og valdakerfi
1: ég vil bara segja, sko, ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur, bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko við áramótin, ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spökt um geti komið og hjátt okkur og verja fyrir
0: hún er vinkona Kristins Hrafnssonar
1: veit ég allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun ég er að reyna að ná í hana til að láta hana koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún er náttúrulega aðal strandvörðurinn
0: hún er frábær manneskja
1: og hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hana, hún er búin með þetta
3: hún er líka gallarður marxist
1: þannig að ef einhver þekkir hana betur en Kristin Hrafnsson Kristin Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauður skilur þetta er mörst
4: já, ég bara, ég ætla að kaupa það á
1: eftir þetta er H&M
0: klukkan er orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
4: Heldur betur.
1: Já,
4: var framleiddi hana.
0: Ferlið með
4: Bubba. Hans Bubba.
0: Ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara.
1: Já. Þetta var við áttum
0: var að gera. Var þetta góðu titil?
4: Nei, hérna, ég, sko, ég...
1: Hefur þetta spyrja einhvernum ráð?
4: Já, við reyndum, hérna...
1: Vá, hvað spurðið
4: mörgum ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðið, sko,
1: já,
4: hérna...
1: Þú er kannski átt að hringi bara?
4: Mögulega,
1: já, það... Já, ennumlega rítur.
4: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn.
1: Þú hringið þetta hérna, hringið björn, að því hann er
4: blá. Nei, ég sko, ég, hérna, nú er Áskeir leikstjóri heldur pirraðar þegar ég segi þetta, en ég reyndi eins og ég gat... Af því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferlið hans Bubba, þannig ég bara já, höfmynda bara, þú veist, projectið í bara Resolve hét þetta, sko og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímabundi að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað þetta er glataðu titil, sko mér fannst það allavega hana en hérna en svo bara svona æxlast þetta, veist, við erum þrýri í þessu, ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu, þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
0: Varstu röddskinnseminar?
4: Ég meni alltaf röddskinnseminar þú veist, en hérna
1: Þú kallar skjæli eiraðarspubba og myndaði bara
4: Já, já, einmitt
1: Það ótrúlega vandræðilegt
4: Nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð. Já. Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís.
0: Já, okay. Það enn hægt að sjá hana.
4: Það enn hægt að sjá hana. Ég held hún sé bara hérna á, ég var að tjekka á þessu, á sunnudaginn í kringum tvöleitið.
0: Á hvíta sunnudag?
4: Heldur betur. Ég held það svo opið.
1: Steinleikur sko. Lærðir
4: þú hvernig að gera
1: það?
4: Ég eru bara
1: alltaf
4: verið að gera það. Ég er bara svona amatör, sko. Sjálfmentaður,
3: Það var mynd í bíó og það varst ekki lengur amatör.
4: Nei, það varst ekki lengur amatör. Nei, já, þetta satt mér þist bara. Svo fallegt ískilu, þetta er hvetjandi fyrir fólki. Fyrir að fólk
1: leima, sko. Sjálfmyndaðu kvikmyndir gera mér.
4: Ég er sjálfmyndaðu kvikmyndir.
1: Og myndin er í bíó í Íslandi, þetta er alveg svolítið.
4: Já, já,
3: þetta er stórt. Og ég menna, þú veist, vinstrið.
0: Nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni og
1: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á. Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
4: Nákvæmlega.
1: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
4: Heldur við það, þetta uppi upp áfram.
1: Heldur við ekki höfðu formi og svona.
4: Jú.
1: Já, það stelpun að vilja það.
0: Steinir, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
1: Ég veit að ég svo frekt.
0: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórna þessum þætti saman
1: ég, ég veit það, ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það
0: við ég þakka þið bara kærlega fyrir aðstöðuna bara geggja það að hafa ykkur öll ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin
1: ég í minni og tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
0: kæra þakkir Steinunn Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vilja segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvíta sunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunnar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrársamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
11: Takk fyrir gæla, gaman að koma.
10: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við erum tilheyrum þessum litla hópi sem heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá hans að tala við hann hans málaflokk
11: og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erfitt með að koma við að mæta á þriðið
10: deg
11: en það hér erum við og við höfum nægan tíma og
10: allt, bara, streymir.
11: Allt streymir
10: við ætlum að byrja aðeins að tala samt hans og náttúru og þá kannski á persónulegum notum
12: já Við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð. Þannig að okkur gráðum að byrja að spyrja bara hvað svona þinn, hver þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
10: Nú þín tengsl
11: við Já, mín tengsl við náttúru, sko, hérna kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verður nú alveg ofboðslega óspennandi í byrjun þá ég úr Laugardalshverfinu og elst upp ert þú ekki þarna
12: Laugarseginum
11: við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helst að svona náttúru upplifun og svolítið sem nú bara frá því að maður í sumabústað sko í Laugarási í hérna biskupstungum sko eitthvað er rölda einn svo þykir mjög að væntum vestfirði og svo leið sko hérna, ég myndi kannski nefna þá sérstaklega þannig það hérna
12: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar, fjölskylduferðir eða sjálfur?
10: Er það ekki sem útilegubad? Með pappa og mömmu í Nesti og Tjaldborgartjald í Grænum Hvammi og...
11: Jú, við gerðum eitthvað af því. Jú.
10: Er það ekki svona... bresku minningar þessara kynslu það
12: Jú, gerum
11: þetta alls að því sko.
12: Ég átti föður sem var skíða óður, hann ég var í kellingaföllum og skíðan er langjökul og það voru svona þessar lautarferðir bara skíðamæska allsumur nánast
10: Já.
12: Þetta var nokkuð langa að byrja að heyra bara jartengja alveg áður við förum í
10: vélarnar. Það er gula tjaldborgartjaldi.
11: Já, akkurat.
10: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
11: Stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
10: Já, stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að því hvað væri mikið talað um náttúruvernd. Og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væru helstu stefnumál þessar ríkisstjórnar á sviði náttúruverndar
11: það fallega við hennar stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuttur sko. Var komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála sko.
10: Ég hlindur því hann sé stuttur
11: já, það er nefnilega En það eru þetta vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
10: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd þess að stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfaldað tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála Og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stuttur líffræðilega fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og snortin víðerni. Eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis tekið Skrokkalda var sett í nýtingu en með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, er það ekki svo?
11: Skrokkalda er verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþyktum alþingi samþykkti að setja hana í nýtingaflokk.
10: En þarna var sérstaklega að talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn
11: þú nefndir Skrokkaldu en það er alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki. Það verður ekki verið gerð breyting þar á.
10: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
11: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórnar rammaáætlunar að því leitinu til að hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir eru danglað þarna á milli, þetta er ekki fyrsta skipti sem alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórnar rammaáætlunar.
10: Er það rétt munað hjá mér að þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því
11: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í vendaflokk ég gagnrýndi það tveimur árum síðar þá fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í héraðsdómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndaflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við erum að laga rammaáætlunarlögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndaflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst
12: En er ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunar sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndaflokku og þú stundir bara menn
11: okkur kraft það í fyrra skipti.
12: Menn okkur kraft miklum hætti.
11: Já, ég flutti ræðu þar sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru. Við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
12: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram og fræðlega, af hverju þannig kostum er betur geymdir í byggð, heldur en vernd?
11: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitunum til að náttúrulega bara banna að virkja það sem í byggðflokki. Og sko, ég held að það veri mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttaráhrifin eiga að vera af því og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
10: Þannig að hefðu þá hvað með þá með ríkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, eru Já. Þeir Já, því, hefði þá þurft að færa þá til upp í byggðflokk líka eða?
11: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að hérna, við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
12: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
11: hlutafræðilegri. Þetta er líka
12: Þetta er minnisblað inn í ráðuneytunum um þetta, byrjum forvitin hvernig þetta
11: gerist. Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallið þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til allum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti en svo eru þetta margt fleira í þessu við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að tekið sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að það er svona ýmsar aðra breytingar líka í gangi sem hérna sem ég telur þetta að tekið sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
10: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
11: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, hérna, þetta snýst á um forgangsröðun virkjuna kosta.
10: Og hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöfluna stefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
11: Já, getur til dæmis af þau áhrif að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða að við séum ekki að setja öll ekkin í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í núna síðasta rammaáætlunarpakkanum sem kemur fyrir alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá er í rauninni bara tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum um að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo álutin og eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af alþingi um orku öflun.
10: Og er það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
11: að við erum búin að hérna gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem hérna við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónarmið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta hérna þetta sjónarmið um að horft sé til stefnu stjórnvalda um öflun raforku.
10: Það er stundum talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan þetta er miklu þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
11: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli þar sem hérna, það sem koma fram sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruverndar samtökum, frá hérna útivistar samtökum, hérna þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
10: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefur gengið svona illa að svona, hvað eigum að segja, hrinda henni í framkvæmd?
11: Sko það hefur, og það bæði hægt að segja það út frá hérna verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingaflokk raunverulega komið til framkvæmda sko. En hérna, nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöldunar og svolítið. Ég held að væri algjört glabræði að kasta rammaáætlun.
12: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
11: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
12: Hérna... Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þið orkuskortur?
11: Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum að hugsa
12: hérna, ég fór að heyra þína skilgreiningu.
11: Ég er að hugsa sko jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum, þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei. Hérna,
12: telur það að vera orkuskortur undanfarin
11: ár? Ég hef
12: sjálfur... Ég spyr hérna um Páll Agnes að það er umræða sem
11: já, það er umræða,
12: hefur verið rosalega já, rík.
11: En svo umræða hefur ekki komið frá mér.
12: Nei, ég áttum á því. Þessum er ég fórhundin...
11: Ég hef frekar viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna, það sé einhver ytri nauðsin sem kalli á meiri orku. Auðvitað getum við bara ákveðið að hérna, það er auðvitað alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum. Það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
10: Hver var þín afstæði því?
11: Ég er ekki þar.
10: Nú stundum talaði sko hérna að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu, það er að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda, eins og við gerðum austur á fjörðum, þegar Kárahnjúkar voru byggðir, að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnu stefna, þetta sé svona frumframleiðsla, hráöfnavinnsla sem að síðan er skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu. Finnst ég þá ástæða til þess að viðhalda til eru þörfa að breyta þessari stefnu eða?
11: Já, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland. Það er einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi. Það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna, fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hennan hérna, einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum. En þessi gamalda stóriðju stefna hér er þetta sögunni til sko. Við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti, fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni, eins og ég segi, verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu. Þannig að svarið er nei, hérna við viljum ekki reka samskonar stóriðju stefnu og var áður rekin.
12: Þú nefndir hérna ykkur vera kalla eftir lokun álvera. Hérna síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningur enn út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
11: að það telja vísa
12: ég er að koma að spurningunni nú er það bara spurningi þar er að hún er greinilega hérna fórstjórinn þar óttast það að það sé einhverir sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en elkemar að gera vist, við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum Strömsvík og fleiri Hvernig bara áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan nota á hann það ráða það hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpun hvernig hugnast þér það til þess að elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna hvernig hugnast þér svo framtíða sín og hvaða starf sem heldur gæti verið
11: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenær sem sko þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessum hún LKM og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga við þeim, veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálaráðherra vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
12: þeim tökum elkum til því nú erum bara, við erum hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðuna og líklega enn samningum við hérna ferð og alkohól þetta var ekki frætjar slitt ég með vatniglasum ekki vodka hérna að Alkoa ferðarhál, það gerði 40 ára og líklega hann sko muna kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenda fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrir það ég geti tæpla 20 ára ekki ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
11: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar. Norður og landsvirki voru semjum daginn, ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svo leið, sko.
10: Já. Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga, hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
11: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi.
12: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir, gagnaverin.
11: Já.
12: Já, finnst þér bara, tökum elka múti öfnum, finnst þér þessi hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu, hérna, sölu til stóriðu, hvað stór kaupenda, kannski rétt orðið, finnst þér svo hugmynd vera áhugaverð, hefur það verið skoðað af meira alvöru, gert einhver greining á því, hversu miklar tekjur þið viðbótar, hversu áhættan væri?
11: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun, það var farið að gera kröfu miklu að hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun núna búin að vera að greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
12: Það var endur ekki fyrir en 12 árum eftir hrun sem það arðgreiðslur hófust 2020.
11: Já, það var bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið sko. Hérna, en ég held að sé bara þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist sko, við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi en ég held að við viljum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun, ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn hérna gagnaver í bland við málmbræðslu það getur bara að spila ákveðla saman
10: Nú er vindorkan komin á borðið ef svo má orðið komast. Það hefur talað 43 kosti sem að hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslenskri náttúru staf ekki hætta?
11: Já, 43 kostir náttúrulega bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko vindorkan hefur sitt hvað með sér sko ef hlutirnir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsaflsvirkjanir hefur alltaf gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko, sem við erum með hérna, 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflan að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin. Hérna, eina vitið er að gera þetta, að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum. Og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp. Við erum með vindorku frumvarp frá Guðmundi Inga Guðbrandssyni árið 2020. Við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn er að með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvörp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ja ýmist yrði bara gefið í rauninni frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gæfu leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs er hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneiðis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallar náttúrulega á gríðarlega mikla orku öflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsarsvæðum og UNESCO svæðum. Þannig þetta er, og niðurstaðan er í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
10: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði er ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu
11: Já.
10: Að þá verður stöðugt fleirum ljóst að þetta er ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn áttar sig á stærð mannvirkjana áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstöngum sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtæk andstaða við þetta.
11: Já, og þetta er reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitastjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað, sko. Og við sjáum, já, vissulega hérna, andstöðu gegn hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpbókar verið hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélags sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærleikjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja þetta allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
12: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver er skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem eru, hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtöku öðrum löndum með að bera málundi dómstóla og hérna er mjög einkennilegt í hvernig myndir þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem umhverfisráðherra og þá veist, beita þeir reyna fyrir að löggjöfunni er breytt eða mætti.
11: Já, þetta er eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við hérna skýrslur sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósa samningsins sko. Þá höfum verið að fara sérstaklega við þetta og ég útiloka ekkert að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
12: Okay, er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings í að takast á við svona veist, að berjast á móti móti verkefnum sem hreinlega klúfa samtalog og sveitir.
11: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfun okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega marg hérna, að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu að því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það er betra að hérna aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan er sko.
12: Já það er akkur dásta fyrir því ég spyr þig aðilarnir sem mér erist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúrulega mér erist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði vilja, þú á að greið og götu þess að vilja virkja og mink aðkomu almennings. Það rangur skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndur að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara við eldursborðið á kvöldinu að lesa einhverja skýrslur og reyna átta sig á hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur? Hvað þegar menn fyrir sjálf ekki hverra?
11: Já, þú ert að vísa kannski til umsagnartíma í rammaáætlun, þar styttu við aðeins sko seinni, af því það eru tvö svona samráðsferli sko, þá styttu við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur. En það auðvitað kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna nýumsagnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumálin og en líka bara um náttúruverndina sko
10: En nú hérna, að því vorum að tala vindorkuna, nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostunum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall, að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða?
11: Jú, ég setti af stað samráðsferli þar möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk. Og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
10: Hverju varstu að senda skilaboð?
11: Ég að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum, almenningi, skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema það sé samstæða í nærsamfélaginu. Þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost. Ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefni stjórnar rammaáætlunar. Ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og spurði líka náttúrufræðistofnunum um tiltekin atrið og svoleiðis þannig og með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað. Þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur vaðölduver fór í orkunýtingaflokk. Það var bara gert í rauninni á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest. Sko.
10: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
11: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum um að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna að það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
10: sem eru kannski ekki beinlínis slint virkjunni. Það er annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd. Og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það er nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnarstofnin sérstaklega sem þetta er helsta búsvæði hans. Að í beinni loftlínu þá eru 35 km frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal. Þannig að maður skildi ætla með fyrirvara auðvitað að það gildi í rauninu það sama. Er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
11: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir Alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilegs samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert. En þarna erum við raunin að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
10: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefni stjórnar rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43.
11: Já.
10: Hvenær fáum við að vita hvenær þessa, hvernig þessa, hverjar þessa tillögur eru?
11: Er það? Þessa tíu eða þessa 43?
10: Þessa tíu.
11: Þessa tíu?
10: Já.
11: Það, hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, séu með á þingi, af því það líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið, varðandi mat á vindorku kostum. Og hnykta á því að hérna að grundvallar sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi.
10: Það hefur líka verið talað með hvað hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
11: Ekki þessari löggjöf, nei.
10: Er ekki dálítið erfitt að það skuli vera óafgreitt mál áður en að er lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
11: Tíu kostir til nýtingar?
10: Já, eða hvað það er?
11: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinni í gangi sem lítur að hérna að fastegna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það hérna það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig jú það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa við klárum þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðaráð þeirra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhver tíma á næsta löggjöf þingi hérna tökum við, já leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostuna
10: Finnst þér eignarhald orku hérna uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku er einhver skipta einhverju máli. Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind sem að er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin og getum þannig litið á hann sem auðlind af því ég ljósi þess að mörg þessara fyrirtækja sem eru sækist eftir að byggja vindorku eru í erlendri eigu.
11: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategórist á mótið í að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi en ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja það hefur bara gefist mjög vel tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt en hérna En nei, sko, mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið á stað með fyrsta vindorku garðin.
10: Það er svona eins og sýnis.
11: Já. Ég vil ekkit útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð ef það gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
12: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að tala Landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hvernig

0: ræðst þetta mögulega verkefni í ríkisjóð.
1: Ég ekki með arkvæðslu áætlun landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
0: Nei, hefur það ekki verið, það ekki inn í þessari greininga minni ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Því nú spyrja vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, yngar arkvæðslur á því að ríki eignaðast landsvirkjunar fullu 2007 en á síðustu 5 árum hefur landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkisjóð. Munu þessar arkvæðslur stöðvast ef ráðast verður í kamsverkjun?
1: Nei, það heldur nú ekki, sko.
0: Það nú, það dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og það ennþá dýrar núna heldur en þegar þessu plön vaxta af umhverfi þannig.
1: Já.
0: Ég kannski veltaði fyrir mig á Páll, þá getur kannski hann bara rætti þetta þessi teórist, bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð, þú nefndir það sjálfur áður, að það voru eitthvað framkvæmdir. Það voru einhver arðgreiðslur í frá landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim framkvæmdu var það svona það vaxta verandi skuldir voru mar bærilegri. Engar stór framkvæmdir. Það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki. Nú spyr maður sko ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og kamsvirkjunar til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur í hefur þetta ekki verið að þetta hefur reiknað út ef það þurkast upp arðgreiðslur í eitthvað x-mörg ár fyrir virkju sem dýr til hvers eru það að gera þetta viljum við ekki að fá arð í ríkisjóð
1: Jú, þetta er náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og þetta er ekki einu framkvæmdinnar sem landsvirkjun stendur í það er náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem að hérna að þurrkju upp sko
0: þetta af hverju kapsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að sé að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu og þetta svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arkastur eru verða eða fara út?
1: Þær eru ekki að fara út sko. Hérna,
0: Akkur segir það, ekki... það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna, landsverkjunar. Í 13 ár voru bara sum árin engar, önnur ár bara 1 miljardur ár, eitthvað þess að þar. Það byrja fyrir alvöru þegar landsverkjun bara orðið verkefni í stöðugri rekstri, ekki stöðugum framkvæmdum. Er þetta fyrst þetta verið ósækjast spurning?
1: Nei, ég meina...
0: En þú skilur hvað er að fara, þegar ekki?
1: Jú. Hérna, þetta er auðvitað bara... Þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vassapskostur. Það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstuð sérstaklega einhverju svo orkustofnun. En hérna, sko hvamsvirkjun er ekki bara að þurrka upp arðgreiðslu getu landsvirkjunar, sko.
0: Þess að það er í forundinu vita bara
1: hversu greining Landsvirkjun er í miklum framkvæmda ham núna, en það er líka hérna, með hliðsjón af því að hérna, við getum bara skoða til dæmis orkuspá landsnet svo umhverjus orkustofnunar þar sjáum við bara hérna, að það er bara það er hætta á bara mjög krítískru stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta ósleis og mest af þessari orku er náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko þannig
0: að heimilin er ekki neittin hættu skilu þetta 5% af þeirri orku sem framleitt og þetta pínu þetta líka aldrei sérstætt mál sko með kamsvirkjum því að sko setni árum hafa vassapsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönd á Norður-Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég heldur þessu bara hætt í okkar heimslönd að reisa vassapsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbitni sem við nefndum hann nokkur sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofnar
1: sko kamsvirkjun er náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunarinnar síðan 2015 og hérna búin að vera í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara

0: hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko. Þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gætt ákveðna varfærni, ég meina þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggðflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlun leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu.
1: Ég sat í héraðsdómi í morgun og hlustaði á vitnaleiðslur í máli sem snýr núna í máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Hvammsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlason sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskvatnsfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir Hvammsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og Skúli var að fyrirgefa mér en efnislega er þetta, ef ég fer ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli bara, hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá.
0: Þannig að nú alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það alveg rétt.
1: Já, þannig að það er þetta þannig að það er sko þess að spyrma á sig af hverju þessi ákafi við Hvammsvirkjun. Því þetta var ekki mál þessara ríkisstjórnar. Þessi virkjun. Af hverju þessi óbóðslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessi óbáslega ákafið þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum og nú eru líka að tala leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitnin og þá kannski ég snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skætti svörum útgáfu leyfi sjókvældi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna konu 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá þessa. Er það rétt að svo sé?
0: Jú, það er búið að senda.
1: Hvenær fóru þau?
0: Það er held að verið í síðustu viku.
1: Já, frábært, þá er spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
0: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá umhverfis- og orkustofnun og líka ákveðið samtal milli ráðuneyta.
1: Já, þetta er mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega meðri lagasetningu að þingið í sjókvældismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóru átakalínunum þannig að ég mun að spyrja af hverju þið hafi séð hvernig hefur verið staða málum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu, þetta er vandramál
0: Akkur er alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem erum að gera við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaldi hérna á Íslandi eftir
1: talsverðan vandræði myndir ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
0: við erum fælt
1: í ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum myndir ekki, nei bara fórhættilega er það ekki vandræðilegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað
0: já, bara vandræðilegt fyrir stjórnvöld, mínu ráðuneyti hafði verið margbent á hvernig annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara er gríðarlega það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
1: Þessar leyfisumsóknir hófust ekki við 20 árum, sko. Það leyfisferli hófust miklu síðar.
0: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015, en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
1: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátlið að fæ aðeins að taka yfir þáttum pínustnum. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðað útgáfu leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í Rotturöndar hreyfingunni tilliti að verið tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnlega búið gloppa framhjó lögum varni gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í í góðu gír, þú segir að koma að skekkja á þetta. Finnst þér þessi löggjöf sem núna vera komin til umsagnin í atvernund vera bæting umhvernum?
0: Sko, mér dættur ekki huga að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaldis mála á síðustu árum og ég held að skýsla ríkisendurskoðuna frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinu sko ásakið opræði en hérna við tölum sjókvíaldis frumvarp atvinnum við að ráð þeirra þá hérna ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er hérna ber saman bara þessi hérna núverandi lagaumgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og hérna og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
1: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega á svo hleypi Pál aftur að í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferðurum og líka bara í textanum að þau raunum nulla út allt sem maður mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu að færa útgáfu áhættumætt erblöndan til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra gefa út áhættumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta er allt í nú komin svo hugmynda ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áhættumætti. Með öðrum orðum til annarra þátta heldur hún áhættum að þetta snýrum velferð viltra nýtastofna. Þarna hugmynd sem kemur auksvinnlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu þar sem er ráð þeirra getur gefið út stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ágætt tíma þess að heyrðu við bara fórum fram úr veitum það mikið, þú þurfum að gefa þessum stofnum frí, það lefna sig. Þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þú eru að draga úr magni sjókvíaldisfisk, ráð þeirra segir, nú þurfum við sveifluöfnu fyrir sjókvíaldisfyrirtækin um að halda áfram þessu óbreytta magni, þá situm við upp með óafturkræfan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem verður óboðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að atvinnuveganefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skildu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerð þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka af sjókvíaeldisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verður sleppt í kafarabúningum. Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem eru fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðu hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
0: Sko þetta seinna atriði, hérna, ég ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skilda landeigenda til að þola það þá að hérna í þágu vöktunar og mótvægisaðgerða að
1: hérna í þágu sjókvíaeldisins er ekki þágu neinn annar sko
0: það væntanlega líka þeirra hagsmunir sem veiðiréttar hafa að hérna að lágmarka skaðan af slysasleppingum
1: sem nei, þeir eru ekki lágmarka skaða þetta er bara neyðargjöld þetta er ekki þágu landeigenda sko
0: og hérna og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrfti að beita mjög mikilli varfærni og bara í algjörum undantekningar
1: en þetta er í þágu fyrirtækjanna við erum að það er alveg hreinu þetta er ekki þágu landeigenda
0: Nei, en ég meina það eru auðvitað hagsmunni veiðiréttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. ekki sammála því.
1: Jú, jú, en við skulum förum ekki lengra með þetta, en ég segi þetta, þetta sett, þessi kvöð sett á kost sem þannig að bara í lagartext myndu segja
0: þetta. Þetta svona skada, minkunar hérna.
1: Lagartext, það verði bara að vera, þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá, sem það ekki alltaf best, sko. Ef textanum eru breytt á, í þá vegu, að þá verði ekki lengur virk móta þess að gerð. Mm. heldur bara viðurkenning á, á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Páll fann ókýrast þérna á, á, á síðri kantinum nýðri kantinum
2: nei, nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að, eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt, allt hérna, flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að, að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er, er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í, í áður nefndri stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallarinnum ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning, ekki satt?
0: Jú.
2: Og það komið í samráð.
0: Já, já. Það núna bara í fyrsta skipti það beðið eftir þessu
2: já.
0: Mjög lengi og þetta hérna, mjög mikilvægt verkfæri. Hérna,
2: það eiginlega grundvöllurinn.
0: Þetta bara grundvöllurinn öllu, þannig að hérna, og það nú einmitt ágætis umsóknarna frá Þorvarði Árnasinni um að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í, í náttúruvernd og þetta er þá verkfæri sem er þetta beita í ramma og allum talandi um þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara, ég held að þetta verði algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
2: og þú, það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorendum að þá er semst, snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum í Íslandi.
0: Já.
2: En þegar maður les umsagnirnar í, í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform.
0: Mm.
2: Þar sem maður er, mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þeir að yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og, og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þær eru notaðar. Finnst þér þetta sanngjörn? Gagnrýn.
0: Ég veit ekki til hvaða gagnrýn þú ert að vísa hann.
2: Það var að frumkvæði nokkra félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helsti sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir, fyrir náttúruverndarsamtökin, annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í, í hérna í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst það að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú er ekki settið inn í þetta
0: ekki þetta, ekki þessa til dæmi umsögn nei.
2: Nei.
0: Nei,
2: þannig að þú, það, það er gert ráð fyrir að vinna við þessa, þessa kortagerð hefjist bara leið og reglugerðin
0: sagði já
2: sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
0: já við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst við þurfum líka líka að gera þetta vel og það hérna man gerir ráð fyrir að séu þarna umsagnir sem hérna sem kalli á á einhver viðbrögð og hérna einhverra breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið sko það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverra tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum um líffræðilega fjölbreytni eða, eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það bara
2: ja, þegar hún endur endurheimt votlendis á ríkisjörðum og gröftur hæfist í sumar sagði í sylfinum daginn hvað getur nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
0: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og, og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hektúrum núna hérna á þessu ári og því næsta samtals.
2: Okay. Og á ríkisjörðum?
0: Já.
2: Er þetta dreift allt land eða er þetta einhverjum tilteknum svæðum?
0: Þetta er mikið til á Suðurlandi núna byrjun þar. Þetta er gríðalega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta er loslagsmál. Þetta náttúruverndamál, þetta líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingu þannig að þetta, við erum að haka í ansi, ansi mörg box með þessu og þetta eitthvað sem hérna hefur ríkt tals og kyrstaða í lengi endurheimt votlendis. Þannig að þetta mjög spennandi.
1: Hvað, hérna, hvað er hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur núna verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma? Ertu stuðnismaður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á, á samfældum þjóðgarði á hálendinu?
0: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það var ekki það ekki verkefni sem var samið sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
1: Var það bara persónulegur svona að skoðun þín?
0: Já, persónuleg skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þó að gera það með þeim hætti að það verið samstaða það sko. Ég held ég vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu.
1: Íslenskur vinnumarka telur kringum 217-2000 störf af þeim eru sko, lang stærsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf að jafnaði á mánuði. Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar? Er fjarri lægi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar, sjóun? Við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi og eru hérna fólk á allskist faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út á auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem það er að velta fyrir ykkur í þínu ráðunit?
0: Já, ég held að þetta sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað, að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
1: og venda,
0: skorður.
1: Og venda. Já, hámarka verðmæti og venda
0: já, akkurat já, og það fer nú saman alltaf sko. Það er oft það hérna, besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðri aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn það er að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veiðreynslu eða eitthvað þess
0: sko, nú náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á einmitt láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og hluti að því sé þá nýttur ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegi sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
1: Þetta var nú smá gildar að fara að útluta gjafakóta hann, þetta var smá gildar á Pálinni ég held að nú verður svona ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhuga saman vendar hlutum
2: en við hérna, spórin hræða
1: já,
2: þau gera þannig
1: sannlega en hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn,
2: það sem maður er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar er auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horta á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út um all land mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þess að heitir hérna Stuðlagíl sem við sló í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fáðir hérna 20 miljóna á framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og innviða. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
0: Nei.
2: Hvernig er hægt að laga þetta?
0: sko við ferðamálaráðherra er með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaaðila að hérna að við tökum meira utanum þetta sem eina heild og ríkið taki ábyrgð á þessu.
2: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leyst það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagili sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir.
0: Já.
2: Og ég held að við bara þökkum ráðherra fyrir að sitja hérna með okkur, við þetta græna borð sem er reynda rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku, og svo framvegis, meðan að við teljum með réttu á okkar áldi, að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
1: Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
0: Já, takk samleis. Gaman að koma.
2: Takk fyrir.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Já, velkomin í það sem við köllum úrval hérna á samstöðinu. Þá tökum við töl úr þáttum vikunnar og rauðum saman upp á nýtt og stundum kemur eitthvað nýtt samingi í þessu. Ég ætla að byrja á viðtali sem ég átti við Kristínu Hebu Gísladóttur sem er framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarseturs ASI og BSRB rannsókn hennar á kjörum barnafólks þar sem að kemur fram að barnafólk stendur mun verð en annað fólk og sérstaklega einstæði foreldrar og svo barna fjölskyldur þar sem að foreldrarnir eru með erlendan uppruna. Þetta náttúrulega hryllileg staða og kannski hefði allt átt að þagna hérna þegar skýrslan kom út og ráða fólk komið saman til þess að ræða hvað við getum gert til þess að bæta úr þessu því að það náttúrulega skiptir ekkert samfélagi meira máli heldur en að öll börn njóti sem allra besta viðværis og hafi frelsi til þess að þroskast og eflast. En það ekki gert hérna í Íslandi. En já, allavega, Kristín hef bara kom hingað til þess að segja mig frá niðurstöðum skýrstunnar og við ræðum aðeins saman það, en líka kannski hverja ástæði fyrir því að málefni til dæmis einstæra foreldra ekki hlutið að kostningabaróttunni sem að klárast í dag. En við skulum hlusta á Kristín Hebe. Já, herrðu, við ætlum að tala kjör almennings. Varða er rannsóknarsetur ASI og BSRB og framkvæmdastjóri þar er Kristín Hebe Gísladóttir. Þú tengur komið þeir voru það. Já, er þetta ekki árlegar samantrættir? Það sem við erum að reyna að ná utanum lífskjör fólks.
5: Jú, rétt.
4: Og niðurstaðan er kannski alltaf svo sama. Það sem að dregu niður lífskjör fólks helst eru þetta er það við spönn og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja það eiginlega bara ekki hægt
5: Nei, það alltaf að teknast hansi dökkmynd upp á stöðu margra hópa en við vorum sérst að byrta í dag skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðaldafélaga ASI og BSRB Og þetta eru þá gögn sem að við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verum svona aðeins að hérna, nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfi höfum verið að hérna, greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa. Það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar. Það sem að hefur nú kannski verið smá óljóst erindið í þessum, þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að, að átta sig á því hvað er
4: En hvað er kosið að veita eitthvað? Ég veit ekki eins og þau sem í frambúði sko.
5: Nei, mann líður
4: allavega Þau kvarti líka yfir því
5: Já, er eiginlega, mjög skrítin hérna staðar Þau
4: bara látið nýta kjúklingavængi og gerir eitthvað spau
5: Já, mitt En, en sko við erum alltaf að tala börn og hérna og flest okkar held ég viljum að það sé mikill jöfnur meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikina sveitafélögunum
4: En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki?
5: Jú, ja, mögulega sko, jú En hérna myndin sem að dregst upp eru þetta sko ef tölum bara almennt barnafólk að þá þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og eru alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhúslega en líka þú, að vera með börnunum og alveg þau upp og hérna hópurum svona heilt yfir sendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna og ég þá kannski líka alveg skili það að lífsgeiðin eru svona misþung hérna áskorun fyrir fólk.
4: Út að það gengur velferðarkerfið að við séum í kerfi sem að flýtur fé frá hérna fólki sem að er á hápunkti vinnumarkaðarins og það kannski skuldlítið í eigin húsnæði. Að við flýtjum fé þanga til þeirra sem að er að koma sér fyrir.
5: Einmitt.
4: Það var hugmyndin.
5: Já.
4: En núna eru eitthvað leiti brostið.
5: Það hérna við höfum svo sem sko
4: við erum með barnabótakerfi en það ekki sérlega stert
5: það allavega ekki gera það að verkum að hérna að barnafólk eitthvað almennt búa við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta áhættu við einhleipa foreldrar líka bara einhleipa sem að, hérna, að það nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum
4: Það voru launa manneskja
5: Já, það bara, hérna við sjáum þetta bara ítrekkað og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutu alltaf einhleipum foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhúslega búa við sko skilgreinda skort, nágjöndum saman get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótti ykkur að viðburu tengdum skólanum sem að bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan það, og ég held að sko, það með aðeins hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna, eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn hugmynd skólakerfisins að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrekkað sko að börn sem að eru á eða foreldra sem eru einhleipir eða innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
4: og við sjáum þetta ekki gott samfélag
5: Nei, valla, sko.
4: Það átti að geta að mælka samfélagi gott og horta á hvernig samfélagi fer með börn.
5: Já, akkurat.
4: Ég held að við reyðspjöllum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða svona þáttinu byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að það voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíó og heimildrannir í gær og þá sagði ég að ég held að það hafi verið með því óhugsandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til dæmis 1998 án þess að málefni einstæðra foreldra hefðu komið fyrir. En það var ekki, minnst á það.
5: Nei.
4: Og ekki síðast, Nei. Ekki fyrir kostningarnar síðast. Nei. Þrátt fyrir að þið séu í sex ár búin að eiginlega draga það fram
5: Já.
4: Að þarna, þetta mjög alvarleg staða. Eða þú veist, það er ekki plan samfélagsins að, er þetta ekki bara næstu því helmingur?
5: Nei, sex að hvernig tíu sem að geta ekki mætt á öndum útgjöldum og hérna og er upp með hann á öndum saman.
4: Já.
5: Fjórðungur sem hefur ekki efna
4: á... 60% áttu erum við komin á öndum saman
5: Já.
4: Að veistu að fóruldrum.
5: Og sko fjórðungur sem hefur ekki efna á sko frístund fyrir börnins
4: í... Það alveg umljóst að við þurfum að hafa annarkort verður að bara hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verðlega ég ekki, eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að, tryggja það að börn einstara fóreldra verði ekki einhvern veginn utakars. En það engin að tala með það.
5: Nei, og þetta ég er sko alveg sammálegur og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað. Að það var mjög svona öflug hagsmunabarátta einhleypra foreldra kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara
4: og frá svona 8. áratugnum
5: einmitt.
4: Jóhanna Kristjánsdóttir, við sem erum gömul við munum eftir hennar baróttu hún eiginlega setti þetta í gang og var með alls konar starfsemi
5: en þetta hefur bara hérna fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna
4: og þá er lært með þinn að svona hópar að kjör svona hópamunum hörna nema þau reki sjálf sína baróttu þetta geti átt það sama við leigjendasamtökin við höfum átt tíma það sem að voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími að eitthans eftir að leigjendasamtökin voru endurist síðast að þá hefur að húsnaði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef við myndum telja það til tekna þá voru það margir miljardar sem að stofnun samtaka leigjendasamtökana hafa fært leigjendum þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á, leigu salan.
5: Já, já. Sko,
4: en það er... að segja það, að ef einstæði fóruldrum munur sitja eftir, þangað til að þeir stofni sín í einsamtök.
5: Nei, það er ekki, ég get ekki fullur það. en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meira til umfyllunar og ég held að á meðan, ef við höfum bara svo oft séð það, að ef, ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðina hópa, að þá hérna þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við sko en ég myndi ekki hérna ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú
4: en ég hérna með mynd af umræðunum í Tjallabíu í gær ég get ekki fullirt það en ég held að sé engin einstætt ekkert einstætt þorlir þarna
5: nei, ég þekki ekki
4: nei Og sömulegt eftir að segja það að ef að hérna, hópurin lætur ekki í sér heyra að þá eru þau sem ekki eru einstæði fóruldra. Þetta leigjendur hafa alltaf sagt þetta. Á meðan að sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið.
5: Og skilur ekki raunveruleika.
4: Það, bara, það skilur það ekki. Sko. Og það er meina við eiginlega getum ekki heimtað að skilja nema að því sér bara sagt það mjög reglulega. Og...
5: En ég sko, ég er enda bara hef nú held ég almennt bara ágætist trú á fólki og ég held að hérna, þrátt fyrir að ég sé ekki einstætt eða einhleift foreldri að þá get ég alveg vel ímynda mér það að það væri mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einu tekjum og ég held sko að hérna bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna, og það er hérna áður voru börn bara með maðurum sínum engungu þó að hérna, þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það er mörg börn í svona viku og viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt fyrir þú sett með barnið hérna viku og viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það rauninni, sá grunnkostnar að svo hár.
4: Verður meiri ef við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki já, sem að skilur akkurat, að þá þurfa þau að eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm já, og tvennt af öllu eiginlega þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúð
5: já, akkurat
4: og við og horfum ekki til þessa
5: nei, við gerum það hérna ekki
4: já, en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra Viltu kalla það einhleipra fóreldrar?
5: Já, ég segi einhleipir fóreldrar. Já,
4: ég nefnilega alveg upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði fóreldrar, því ég get ekki fara út úr því.
5: Nei.
4: En ég, meðal þeirra fólk með mjög ólíka svona óformlega félagslegu tengsl. Svona í sömu tilfellum þá ekki hitt fóreldri þegar engin afskiptabatinn. Sömu tilfellu með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunum það getur verið á við um innflytendu til dæmis það ekki afi og amma sem leipur undir af því að kannski að verum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóreldrar þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika og afi og amma akkurat, og allt saman en svo bara fólk sem í þetta stuð það bara ekkit að þessu
5: akkurat.
4: Og þá ertu bara í virkilega slemri stuð
5: já. Og það hérna við svona hérna ekki mikið hérna uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar held ég með að við breyttan veruleika og sérilegi hérna eins og nefnir innflytjendur sem að hérna ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko við erum auðvitað líka alltaf og höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjulágir hópar eru líka í raunina frá fá sko fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt
4: við getum ekki reiknað með
5: þessu samfélag nei, við getum ekki hérna treyst og það sé velfærakerfið sko þannig að ég held að sko samfélag hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning fóreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko já það að sko fimmtungur af einhleipum fóreldrum og innflytjenda fóreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega tök á því að vera börn, með börnin sín í frístund sem eru sko börnin fyrsta til fjórða bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá Ná, þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og það sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efni á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru þetta könnu sem lögð fyrir áðurnarreikja að gera breytingarnar á sínu hérna
4: móteli
5: við myndum ekki ætla það allavega hana
4: En að því við erum búin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta þar þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að ná endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem ég lögum með það 1.50 en sambúða fólk með börn þá það 33% þriðjungur sambúða fólk með börn erfitt að ná endur saman 33% sem hvað VF með graf hérna VF úr skýslunni þannig að það að börnin komi
5: Já.
4: Það eikur líkurnar að þú eða því að lögum enn og endur saman. Og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu. Því að þetta er slatti, þetta er hérna, 12% sem að bætist ofan á.
5: Já.
4: Þannig að þetta er ekki bara, ég er bara að minna það, þetta er ekki bara með einstæða fórum.
5: Nei, alls, já, hérna, og það er líka mjög mikilvægt að það komi fram. Og svona kannski það sem við byrjum hérna á þann, að það er ekki þannig að hérna sambúða fólk með börn hafi það bara séu hérna svo hérna rosalega vel sett sko, alls ekki. Og það er hópur sem að hérna, hann ekki jafn stór, en það er sambúða fólk með börn sem að á erfitt með að hérna ná endum saman og að skorta þessu grunnþætti fyrir börnin sín.
4: Að þriðjungur barnanna á þeim heimilum er alveg þannig.
5: Já.
4: og svo hærra hlutfall með einstæða foreldra en við erum líka að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heimilum sem eru viðkomandi endursjóð.
5: Já.
4: Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Eitt sem er með dettur í hug, ég veit ekki þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna eða sem þeir í skuldlösu húsnæði og fleira það hefur það verið miklu betur heldur en áður en munurinn á kjörum barnafjölskyldnana og hérna kannski fólk sem á síðustu árum hérna starfsafinnar hann hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að við ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta yfir meira og minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda er ennþá að háum tekjum og það sama í túrismótur allan heim, þetta meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem eru 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru já á að kaupa sko 15.000 krónar miða inn í hörpu þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu ég bara benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig er eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem er hann á bakvið, sem er að bara fólk skuldúra þegar það ungt, húsnæðiskostnur henni þrefaldur meðan við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn er svona þú er lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi á kannski meira við löndin í kringum okkur en er byrjað sjálfst merki á Íslandi þannig að væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldna og einstæðra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslónin sem eru náttúrulega miklu dýrari
5: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko, bilmilli kynnslóða og ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu eru bara sko fólk sem eru með börn í leikskóla og grunnskóla sko það eru þetta stór hópur fólksins sem er að koma inn á mjög, mjög dýran húsnæðismarka og á sama tíma sko er allan svona tilfinningin að þessi vera svona drægi úr velferðinni og það ákveðin svona markasvæðing á ekki börnum en því sem tengist börnum og þannig til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona, ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona að ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
4: Við fórum út að bara út að leika
5: Já, já, rétt, við fórum út að leika og
4: sem
5: kannski einnig
4: í trönd Það sem helst vantar í dag já. Það sem satt, hérna, leiktími sem er ekki undir umsjón hérna,
5: fullorðin
4: Það það sem að bönnum okkur vantar mest
5: Frelsi og hérna, já, fá að vera finn, fóta sig sjálf
4: Við finnum bara útrússu
5: já.
4: Við bönnin
5: já. En þannig að hérna, það er sko, við veistu svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn
4: og það verður þá náttúrulega verið það sem hinn er efnaminni eiga síður heima
5: já,
4: í það brátt ekki heim í heiminum
5: nei, það er eiginlega augljós aleng sko, hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og það er bara rúmlega þriðjungu foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
4: Þú ert ekki sammála því?
5: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég verið ósammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur
4: Já, þú hissa yfir því að þó þriðjungur segi já
5: Ég hissa, sko, ég hissa því ég meina þetta eitt inn á sko það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn þar leikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og ég meina þetta hérna og erum, það alltaf einhvern veginn verið að tala um þetta og síðan erum með foreldra barnanna sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera fyrir
4: þau það segir já.
5: Já.
4: Já það náttúrulega mjög
5: já.
4: Annarkvæmt þá meira talað mynda og minna gert
5: einmitt
4: eða að þetta sem sé bara veiga mikið, já. Veiga lítið aðstóð við að hvað fólk til þessu þurfa Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atvinnulífsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni ykkur ekki dótt í huga að spurja hérna launafólkið að því hérna, sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni sem þá svona horfur af því að sko það eiginlega ekki hægt að ræða þetta annars að færa sig yfir í sko fallandi fæðingatíðni
5: Já,
4: og þetta því að þar hefur komið fram að hún stéttbundin
5: Já.
4: Það efna minna fólkið Já. Sem að það miklu hraðar að falla þar
5: Já.
4: Það helst bara betur sett að fólkið sem eignast börn
5: svona, þetta liggur fyrir sko. Ég meina, og mjög hérna mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna það búið birta niðurstöður úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn og það náttúrulega komið þrjú eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekjuhærri heimilum og ég skil það vel það eru rauninni raunveruleiki sem blasir svona... við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko, ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meni þú tekur fátt starra af fólki sko
4: nei, og við viljum ekki búa í svoleið samfélagi við byggum nei. Í svoleið samfélagi það sem að vinnu hjúin hérna voru dæmt til geldlífis svona einhverju leitið og deilt það hversu svona alltakt þetta var
5: já.
4: Og það voru, var svona smá félagslegur heimaleiki meiri heldur en að við kannski ég er alltaf á sakfræðinga sem er að halda því fram en þá voru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört en við erum bara nýsloppin út úr svoleiðið samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur
5: nei, valla
4: en að þú ert að segja fleiri en þrjú börn að hérna maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna að þeirra stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn eru svona að selja sig að það eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti er þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem að gat verið feitt og þá vildi það vera feitt en það kannski eru á svona tíma að bara ríka fólki sem getur átt
5: mörg
4: mikið börnum og þá er náttúrulega flaggaðu því
5: Já, ég hef hugsað það sama skoða þessar myndir
4: En af hverju, ef við förum aftur á upphafið, af hverju nærið þið inn í stjórnmálaumræðuna? Það leit svoleiðis út til dæmis í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík að það myndi allt snúast reksturs. Það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðrist vildu það, en ég held að þau hafi lært að það hefur ekki náað.
5: Nei, heimitt.
4: Þannig að þessum erum við kannski með stjórn, þannig að kostingabaráttuna í algjöru limbo einhvern veginn að veita enginn hvað hún er. Þess að upplagið sem að margir lögðu af stað með er ekki að virka. En af hverju, hérna, mér myndi við finnast það að vera svona heila augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst. Þú byrjar að laga það sem bílað. Ekki. Þú byrjar ekki að mála bílinn, þú bara lagar hérna eitthvað í mótornu sem virkar ekki. En stjórnmálaumræðan okkar er ekki alveg þarna sko.
5: Nei, það reyndi að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. En hérna ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko. Ég held að ja, mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smámál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum hlutinu gæti verið öðru sem þeir eru í dag
4: Við getum byggt stórkostið samfélag
5: Já, og hérna, mér var nú hérna, ég aðdraganda fyrsta maí var ég aðeins að hérna undurbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamóta kynslaunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara í mjög bári stöðu hérna, ég meina það ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmalegt og ég meina og maður velta fyrir sig hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sínsina á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum eru umræðan svo smá og það allt í lægi að láta sér dreyma en við erum þetta mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það er svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóð upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangast það sko
4: kannski jákvætt að við sem að stefnað einhverju sem við viljum í staðan fyrir að við verji okkur einhverju sem við óttust þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafði vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna verið að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast en svo komu stjórnmálamenn og lofuð að verja okkur fyrir einhver ókn og það bara hefur verið betri í söluvara og menn reyna að tekna bara upp einhver ókn til þess að verja okkur fyrir og stundum getur að verið bara að koma út í ykkur hlægilega hluti eins og regnbóafána eða guðmöðutaka
5: og egna saman, mismunandi hópum og hérna
4: það var alltaf að vera ykkur óks sem bara við koma til stjórnmálum að við getur bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni en ég hef líka heyrt fólk tala að hérna það er árum áður þegar samfélagi var fátækara þá gat fólk hugsa stærra þegar það er ríkisstjórnin 27 sem er ríkisstjórn hérna Framsóknarflokksins sem er kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins það sem að koma eiginlega alþýður hreyfingarnar samvinnur hreyfingin og verkalýðshreyfingin saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana að hafði ekki verið þau voru hérna sett í gang hérna uppbyggingu landspítalans sem eiginlega fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þústu vökulögin og alls konar svona til þess að venda fólki líka þjóðleikús og ég mynda þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessara ríkisstjórnar
5: og
4: spurja aðra stjórnmálamenn í dag
5: og ekki þessi naumhyggja hugans sko að það megi ekki verja fé í menning og listir
4: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram hérna, kjarnamálsins að þá verðum við alveg kjafstopp.
5: Þú ertu mjög gott.
4: Hann sagði það. Herðu, en þetta er hérna það er að hamra járnið.
5: Já.
4: Þannig að það er Það er mjög gott að fá þetta, ég hef verið að dreifa aðeins svona Facebook, svona hluta á gröfunum úr þessu og ég sé að þetta vekur umræðu og við hefum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastjórnarkosningarnar, ég ætla að spyrja umstöðu einstæðra foreldra.
5: Já, og barnafólks.
4: Og barnafólks almennt, já. Herðu en Kristín Heba, alltaf gaman að fá þingar, gerða ekki. En við höldum áfram innan við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
7: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, hann kom hingað, hann Árni Guðmundsson sem er talsmaður samtaka, fóreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum en þau var kært rúf fyrir að vera að auglýsa þessar netverslanir með áfengi. Hann kom og ræddi við Björn Thorláks og líka svona aðgengi barna og ungmenna að áfengi þessar netsölu fyrirtækja sem að Árni heldur fram að að það er ekkert eftirlit með því hver er það sem er að kaupa, þannig að börn geti keft sér áfengi. Allt í nafni frelsisins, eins og sagt er, við skulum hlusta á samtal Björns Þorláks við Árna Guðmunds.
8: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi, hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi. Og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna með tilkomu netsölu. Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðlanefndar tengt

0: Árni Guðmundsson, ertu velkominn Árni.
1: Takk fyrir, takk, takk.
0: Sko, ég ætla að ræða hérna dálítið áhugavert mál.
1: Já.
0: Skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu.
1: Já, ég heiti kríja út, bara ég bara...
0: Með vísan til upplýsingalaga.
1: Já, já, já, já.
0: En allavega þetta hérna, hér aldurs eftirlit. Niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar mm-hmm. að beðinni embættis landlæknis mm-hmm. Og hérna villum að ræða þetta eftir
1: já, já.
0: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru
1: Já, kannski fá aðeins að setja inn í sko, ég sá nefnilega að það mjög góð fyrir þá sem áhuga á það var þannig að landlæknisembættið gerir umsögnum frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri að heimila sölu áfengis út allt deila en ég sölu smá sölu.
0: Já, Gríms hérna þingmanns
1: viðreisnar. Þar rak ég augun í sko að landlæknisembættið hafði ég hélt ég bara fram að sölufyrirkomulega væri sölufyrirkomulega væri ábótumvant og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur okkur gögnum bak við það. Já. Og á þeim forsendum þá skrifaði landlæknisembættinu bréf með til lítil uppsýnglar að óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fekk síðan í dag.
0: Eða, já, fekkst hann bara í dag?
1: Já, gær, réttra satt gær.
0: Já, já.
1: Þannig að því sé öllu til
0: haga haldið.
1: Já, einmitt.
0: Við ræðum þessa skýrslu betur eftir. Mm-hmm. En sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum vegna þess að áður en við settumst, þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á hann að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir, foreldra samtök gegn áfengisauglýsingum, að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar. Mm-hmm. Hverjar eru sakir rúf, segir þau?
1: Ég sko, við erum að sko, það var þannig að það var þessi dómur sem fjöllum daginn gegn smáríkinu það að þar fær fram ólögleg starfsemi og það er bara mjög afdráttarlaus dómur, hann er bara mjög skýr. Já. Síðan það þannig að við fáum sko, mikið fjöld ábendinga þessi samtök, foreldrasamtökin og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar af það í ríkisútvarpinu í RÚF væru auglýsingar meðal annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt fyrir ólöglega starfsemi.
0: Já, eftir að dómur fellur.
1: Eftir að dómur fellur og þá fór maður að hugsa sko, RÚF hefur auðvitað einhvers konar skyldur til að fara eftir lögum í landinu, ekki bara kannski
0: lögum. Skyldur maður ætla?
1: Já, og auðvitað síðferðilega skyldur líka og eru auðvitað svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
0: 10 milljarðar á ári.
1: Já,
0: já,
1: og þess vegna veltir maður fyrir sig sko ef það búið að dæma þið fyrir ólöglega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólöglega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér heldur fullt að fólk sem sendi okkur ábendingar þannig að það var til þess að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út að svo að bréf formlegt erindi þetta þar sem við spurðum þetta og skoruðum auðvitað RÚF að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt 0,0 dótari sem ekki til, eða kannski eitt brett einhver stærri upp í Breiðholti eða Eskifirði eða hvar sem það er. Það sem sagt vera að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hennar áfengu og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhver stær og í einhverjum tilfellum er þetta greinilegt en í öðrum tilfellum ekki. Þá vorum við að skora á stjórn RÚF að hætta þessum vitleysisgangi að taka augljós útisnúninga úr skýrum lögum og siðferðilegum boðskaplagana sem einhvers konar alvöru auglýsingar. Þetta eru þetta við lifum í síðu samfélagi og við erum greint fólk, flest okkar og við sjáum alveg tvískinnugin í þessu RÚF á þetta vera í fararbroti ekki bara lagalega, heldur siðferðilega líka.
0: Þannig að ég heyri að þú gerir greinamun á því hvort einhver tveggjamanna fjölmiðill sem að hérna, er að reyna að stunda einhverja blaðamennsku og teygir sér langt siðferðislega í auglýsingum hvort hérna sá fjölmiðill er að flagga einhverjum áfengisauglýsingum eða ríksútvarpið.
1: Já, engin á bara að gera sko, það var til mér aldrei reynt á þessar fyrir lögum þessar 0,0% auglýsingar. Það er allt myndmál, allt talmál, bara 1,0 í restina og það er tekið sem létt bjórsauglýsing eða ekki áfengi. Ég held að allir fjölmiðlar sem eru á alvarlegum nótum og starfa einhvers konar heilindum eftir einhverjum dæmi, þeir eiga auðvitað ekki að taka þátt í því að auglýsa öðruvísi heldur en það sé löglegt eða einhverju tvískinn og sætti, Það er þetta spurning sko ef við ætlum að vera með samfélag sem tekur ekki sko síðfélag bóðskap lagana til greina. Þá erum við komin í svona eitthvað alveg grjótart eitthvað svona

0: lögfræði setninga og málfars og eitthvað deilur það hvort að hitt sé þetta hins sé.
1: Og vekur furðu margra og þar á meðal bara mín, ég var nú einu sinni starfsmaður úf sko, mm-hmm. þetta var nú svona gamaldags menningastofnun sem tók nú ekki já. Áhættu sko.
0: Já, já.
1: Þetta eru einkennilega breytingar sem hafa orðið þarna.
0: En það líka bara hvort það sko, það líka annað þessu sko, ég líti alltaf á rúf, fremstu skildu rúf eru gagnvart almenningi.
1: Já.
0: Og mér finnst það bara í, eins og í þessu máli að sko, það getur vel verið, ég veit ekki, það getur vel verið að það verið einhvers konar meðvitundarlega svo auðlýsingast og auðlýsingadeild rúf. En ég, sko, það verið bara að vera alveg standart hjá ríkisútvarpinu hvað þetta var þar.
1: Og þú ætlaði að láta reyna á þetta með þessari kvörtun, þessari kæru til fjölmjölunendur, taka þessi longan tíma að
0: ég, nú veitum það ekki maður sem við sendum bara erindi og eitthvað svona og hérna og það var alveg augljóst sko að fólk var margir voru bara mjög hiss á þessu og í raun og veru og það sem að ég alveg ég meina þegar að búa að dæma starfsemi ólöglega þá hlýtur það einhvers konar ávísun á það að starfsemi sé ekki auglýst í fjölmiðli allra landsmanna.
1: Manstu textaskilaboðin, manstu hvað þeir segja í auglýsingunni?
0: Þetta var bara opið klukkan þetta og sala þetta, þetta einhvers svona auglýsing. Sko,
1: afgjörslutími.
0: Já, afgjörslutími og eitthvað svona dæmi og þetta var bara eins og hefði ekki dátt sér stað.
1: En í dómunum segir?
0: Algjörlega ólöglegt starfsemi.
1: Ólöglegt starfsemi?
0: Algjörlega, þess vegna held ég líka að því að dómurinn svo afdráttalaus hann svo brjálæðislega skýr að það engin vafi og þetta eru þetta áfengissalar Íslandi búin að fatta en það voru þeir komnir í sko í útvarpi í fjölmiðla kortir eftir að dómskvanning var og þá byrjaði sama mantranum það að lögin var úrelt og nútíma væri komin og það þetta breyta lögunum og þá var fara að peppa upp þetta frumvarp sem að Grímur Grímsson settur í forsvar fyrir það að leyfa smásölu áfengis í gegnum net eins og það sé eitthvað sko sérstakt form, það bara venjuleg smásala sem við verið að leyfa 16. og 17. skipti sem það frumvarp lagt fram þreytast að frumvarp þingsögunars Og svo fara menn auðvitað með þessa möndru sko að þeir séu með örugt sölukerfi rannsókn í sína og svo ég alveg viss ég, það kemur ekki neitt óvart til þegar þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulega handónýtt að þá ég alveg viss að landlandsembætti og fleiri fá bara alveg hellings að lögfræðibréfum alls konar sko kærur út af því hvernig embætti vinnur í þessum málum og slíkt og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim hann vinnur bara eftir ákveðinni bók það kallað leikja fræði áfengis innanins og hún þessi við burðum við gagnvart svona máli eru náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
1: rifjað aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dómunum af hverju þessi netsala er ólögleg
0: sko netsala bara eitt form smásölu og það bara mjög skýrt í áfengislögum hver má selja áfengi
1: og töfver
0: já alveg það bara þetta er hverju læsri mannesku ljóst
1: þannig að ég get gengið inn á veitingahús fengi mig hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta nein lög því að veitingahúsið má selja mér glas
0: já.
1: Á hvítvinni.
0: Já, það veitingasala.
1: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað fyrirtæki eða hringt eitthvert og sagt skuklið til mín einni vodkalöðsku.
0: Eða farið inn og sókt á lagari, svo þetta kallað.
1: Eða sókt á lagari.
0: Sem lagarin þá vestlun, til dæmis, og eitthvað svona.
1: Af því að hér einokun ríkisins á þessu sjöfum.
0: Ég sko, þetta er hérna fyrirkomulag sem Þetta bara fyrirkomulag sem tíðka meðal annars sem skandanum og hefur virkað.
1: Forvarnamódel.
0: Algjörlega. Og svo getur maður, já því ég rakst einhver gögnu daginn eða einhver umræðu, ekki gögnu, þetta var einhver verið að skrifa einhver úr áfengisinnanum að skrifa einhvers konar lýðhelsugrein. Og þá rak ég unni því þetta var allt tölur sem var svona mjög sambærilegar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég að vantaði Danmörku. og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst allan sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko.
1: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku.
0: Já, sko algjörlega og þetta er það sem í þessu sko, það er auðvitað viðskiptahagsmunir sem eru mjög sterkir og þetta er alveg brjálæðslega fjársterkur bransi áfengisinnáðin og eyðir alveg brjálæðslega peningi að normalisera neyslu, auglýsingar og annars líkt og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það sé ekkit, það ekkit vafa að dríði því, sko, ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbíðstofnun hefur svona dóldi kortlagt hvernig þeir vinna, þá eru þeir alveg eins og gráu kettinir í þingi að reyna að áhrif á þingmenn. af því þið vita þetta er algjörlega þetta mál með sko sem núna búið áfríða til landsréttar það breytast engar forsendur á leiðinni ég held að landsréttur geti ekki komast að neitt annarri niðurstöðu með reynda að draga inn í þetta alls konar eftirlitsstofnanir með reynda að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hafði engin tengslu í þetta mál sem slíkt þannig að raunveru menn sko eru móðir núna og nú var auðvitað áfall fyrir þessa menn sem hafa þessu mikla tekjur persónulegar og enga hagsmunni að nú þessi deild þarna komið tapskilur þá förum við brannað og þá var allt í unu fyrir að dukka upp þetta frumvarp sem sko 17. og 18. útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi þannig að þú veist leikjafræðin klár það bara spurning hvort þá stjórnmálfólk stendur í lappinu að gagvart sko sér hagsmunum með þessum toga
1: Það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæ sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en það þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en hérna en ríkisútvarpið sko þú ert að minnast á þennan þáttarna daginn eftir að dómur fellur ég var einhverstaðar út að aka og ég bara það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið og maður hérna bara fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi eins og ég nefndi hérna upphafi hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjörbreyst á skömmum tíma
0: já En fyrst þú nefnir þetta, sko, það vakti mikla furðu. Ég hlusti á þetta vita líka hann í ríkisútvarpið um daginn og nú náttúrulega ríkisútvarpið margi þættir og fullt að góðu dagskorgjara fólki þar.
1: Já, maður ágætur að taka það fram.
0: Nei, en sko fyrstu svona tíðin það svo voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvæningu og þá fulltur á áfengisínarinn, sem reyndar ekki sá sem að dæmdur, komin í útvarpið og hann rantar þetta í svona tímundu kortir bara þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við látum elta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
1: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði En það bara hefð fyrir því að við hömpum, blaðamenn hampa fyrst, málstað þess sem hefur sigur. Og þarna var svo
0: Ég fór mitt spjallan á daginn eftir að því að þetta gerum við yfirlt aðtóðsefndir ef okkur vist á að halla, sko. En það við tal fóst mest í því að elta uppi einhvers konar sko, hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja það oft staðrættir. Og þá fæmur að eld upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram. Og það ég get alveg deilt með þér við höfum þetta gert af og til athugasemdir við ríkisútvarpsmiðum til dæmis. Ég held að sé ég hef enga vísindalega könnun á bak við það. Ég held að sé ég vil þannig að við sem erum með forhönnum við erum alltaf að elta sko sérhagsmunaðila. Þetta bara torgþáttur þarna sem var í fyrra. Þar eru tveir eða þrír fulltrúar tveir að þrír fulltrúar frá áfengissölum síðan yfirsálfræðingur S.A. Og svo var bindindismaður og það var eiginlega enginn sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þarf fyrir fram þannig að ég sko því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinávískar stöðar gamara bæði fréttum og umræðu þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið þá er alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi ef það einhver umræða þáttu þá bara fullkomi jafnvægi og það í raun og líka oft þannig að fólk eru þetta spurt kritíska spurninga hvorum með það sé og það hefur líka sko þetta verið þannig að sko að það þetta hlutverk Ríkisútvarpsins að upplýsa eða fjölmiðla bara almennt
1: heldur betur
0: og þessna
1: almanna hagur almanna heill almanna hagsmunir
0: ja ja þessna höfum við sagt að ég sjálfur sko það ákveðið rými til framfara
1: það rými til framfara
0: ja ja heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhvers staðar sem á af einhverra þýðingu
1: og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprúttsalanna séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðar sjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprúttsölunum aðhald það ekkert eðlilegt við það við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðheilsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprúttsala var telt fram gegn sjónarmiðum
0: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljósþótt undir sig að skýra sín sjónarmið þannig að ég, það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra liðina hallaði og bara umræða
1: Já, Stefán Jón Hafstein minn gamli yfirmaður á fjölmiðlunum, þú sem stjórnarformaður RÚV, þetta ekki ríkisútvarpið sem ég held að margir landsmenn vilji hafa. En hérna landlæknis embættið það hins vegar við getum kannski sagt að það standi í lappirnar
0: Já, já, alveg fullkomlega.
1: Er það ekki?
0: Jú, það bara.
1: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í
0: já,
1: góðri frétt það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stefensen og já. Þið voru tveir
0: já.
1: Að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náð að panta áfengi
0: já.
1: Í gegnum svona netsölu hann Ólafur sem fyrir hérna með hagsmunni atvinnu reikenda að leiðaljósi hann bara sagði stelja að það veri rangt hann staðhafði að öryggið við afhendingu aldur sem sagt takmörkin þau veri fullt eins virt hjá engasprútsölunum eins og hjá átfæðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég að hann hafi gefið í skyn að það geti verið allt eins líklegt að fólk kemist frekar út með áfengi frá átfæðferðbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
0: Já, þetta, og það sorglega við að þetta enga nýja frétti fyrir okkur sem mjög í forutum. Það sem við búin að fá sko að því nú erum að geta, þetta ekki við erum bara að reka samtök og erum í hreyfingu sem að berjast í forutum og allt þetta fólk sem í forutum og við fáum þetta fullt að skila og þetta eru bara nákvæmlega það sem við vissum en þetta kannski að mörguleiti bara ívið verra ef eitthvað
1: Sko það var sendur listi 21 verslun Og hérna, það gerðar hvað 30 kannanir. Er það ekki?
0: Þetta fyrirtæki sem bara, þetta fyrirtæki sem sérhæfis í svona huldu kannanum, hluti af alþjóðunum fyrirtækjum,
1: Já.
0: En það sem svona megin fréttin í þessu það, að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki einskilir ekki, einhver láta votta með já eða negi, einhver eru með rafræna vottun. En þó það sé rafræna vottun, þá er það þannig að það kannski unglingur sem afhendir áfengið.
1: Það ótrúlegt. Þetta svo kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi. Hvað var það rafrænu skilríkin? Það var niðurstaða könnunar svo að spurt var rafrænu skilríki í 5 af 14 netverslunum.
0: Já, já.
1: Sem bara í 36% tilfelli.
0: Já, já, einmitt.
1: Þannig að það sýnir nú bara...
0: Ég sko, þetta bara, það sé sorglega ég það að við erum bara að segja þetta allan tíman.
1: Já. Og svo hérna... Af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafræn skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldur staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri. Bara svo þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og ágæslum aðeins spurði mig ertu orðinn tvítur og auðvitað sagði ég já og slapp með mitt bús út 19 ára gamall. Þetta ekki mjög vísindaleg.
0: Nei.
1: Heyrðu, og svo hérna að sko afhendingin
0: sko þetta það eru krakkar að afhenda krökkum
1: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
0: já og hérna og svo líka annað því þú getur verið sko eins og þarna gert og þá bara einhver út í bæ sem vottar ef þú fer í gegnum rafrænakerfið þetta þýðir það þeir sem vilja selja áfengi til barna
1: Já.
0: Þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf um leiða kemur vottunarmerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabili voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki, rafræn skilríki sem nýttust
1: um einhver tíma það er að kaupa núna fölsuð skilríki
0: já, þetta var
1: eitthvað svona sko yngstu börnin á heimilinu mínu
0: já, það gekk alveg kaupum og svolum en sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt það er algjör fyrra sko
1: heldur betur Þetta náttúrulega svört
0: skýrsla. Hún alveg kolsvörtu skýrsla, það bara ekkert flóknar það.
1: Og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði...
0: Ég sko raun og verið það bara ástæðan fyrir ég fyrir að gefa skoðumir það ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala máðan. Það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar að leifa smásjóla áfengis. Að þar heldur landlæknir því fram embættið heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu.
1: Einmitt.
0: Og þá fer ég á stúfun og segi hvað hafið þið fyrir ykkur því? Og ég veit að landlæknisembættið það skrifar ekki kommu eða bókstaf og sagði eitthvað á bakviða. Og þá heyri ég af því að það sé hafi verið gerð hann að könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljósu upplýsingalaga. Og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum og einhverju svipum fórsendum.
1: Einmitt. Við ætla bara að vitna aðeins í þennan texta frá embætti landlæknis. Ef framkvæmd aldurs eftirlits ófullnægjandi, kann það fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum lagana að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75/1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengist.
0: Já, það bara svo leis.
1: Kjarnimálsins.
0: Já, algjörlega.
1: Og það, tínist út um allt.
0: Já, fyrir þetta sko landlagsembættið bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velferðssjónarmið sem samfélagið sammálum. Og hérna, ja, þannig að sko þetta alveg, við vissum að þetta var ekki, við vissum að við var bóttum brotin, en ég hafði ekki alveg fantasið í það að fatta þetta væri alveg í lamasessi.
1: Þetta mölbrotið, sko.
0: Og líka allimis bara að afhendingastæði eins og einhver olíufylgur með afhendingastæði, það aldrei spurtu skilríki þar. Eða fyrir einhver dropp og það aldrei spurtu skilríki. Það einhver stær eru vélmenni sem afhenda áfengi. Og ég meina, ekki taka þau lífsýna fólki, ef það þá sem leikur tilvísnu og góði, það sem þú þarft eitthvað að sýna, ég kann ekki tankilega útlutun á því, sko. Og svo kannski sumi aðeinar að halda fram að áfengisveslu ríksins á þessi sérstakku talsmaður hennar, að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi. Þeir eru með skilríki eftirlit, það sem senda blint 20-25 ára einstaklinga, sem eru kaupa áfengi hjá áfengisveslunum og ef þeir eru ekki spurning skilríki þá var það náttúrulega bömmir fyrir veslaðinnar en það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þeir selja áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram það eins og það sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftirlitið það sko þannig að þetta því miður sko og þetta komið það hefur engin það ekki pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulega, það ekkert.
1: Finnst þetta ekki skrítið?
0: Jú, og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur, við sem erum að vinna í forvarnum. Og eitt sem benti á það í skrifum til okkur um daginn, eitt sem hefur verið öllull í baráttunni, og tjásillum eins mikið á heima að sjöðum okkur hans lít, að hann, við komum til sagði bara, þarf ekki bara að opinbera rannsókn á öllu sverli. Hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrirkomulagi áfengis sem kemur upp fyrir 6 ára rúmlega hvernig í ósköpunum getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að það þarf eða bara réttast að þetta óskaða opið rannsóknar á því hvar í ferlinu er vitleysan
1: Ég held sko að teórían á bak við þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmuna og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úrstu tala um mm-hmm. resourcearnir eða tækin sem áfengisiðnaðurinn mm-hmm. hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafa einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsölunum
0: sko það er alveg það er oft
1: það sé í kjöldu
0: ja það er eitthvað eins og þetta bara svipað eins og núna við höfum auðvitað verið líka að gera mikla athugasemd við nú eru konar tilslakanir á áfengisölu og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strangur össurönglu og þá allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsa allir með þetta ömulega mál í Vestmanni það sem einhver í stúkunni æpandi á einhvern leikmann nýðirðum mm. og þá segir félagi við þurfum að gera einhver ráðstafinu þessu mm. og það þá að ræða við viðkomandi mann sem svona óviðkomulegur mm. þegar kjarni mál sér þetta þá getur verið að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona upp og komur þannig að það, þetta svo mörgum plönum sem drunnið fátæk íþróttafélög sem þó njóta sko 90% styrkja og hefur opinbera byggir alla þessa velli mm-hmm. styrkir íþróttahreyfinguna alveg með gríðalegum fjármunum árlega miljardi mm-hmm. þeir virðast halda það besti vinur þeirra sé áfengisframleiðendur sem kom með einhverja bjórtollur að selja þeim á litlu verði og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta við sér sko ef bolta íþróttasamfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasambandi áfengisbransa þá það maður líka fara athuga það hvort að við eigum að styðja að við komandi starfsemi með opinberu fé ég fagna einhverja einustu krónu sem fyrir æskulisu íþróttamál og uppbyggjum æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi bolta íþróttasamfélagið hafi algjörlega brugðið skyldu sinni
1: Fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþróttageranum sem ég þekki vel til að mm. maður kannski fekk bara fría umfelgun að maður vann eitthvað britsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko. Mm-hmm. En núna seinni árin þá eiginlega alltaf áfengi
0: já.
1: Í verðlun
0: já.
1: Og það augljóst að sko sprútsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
0: já.
1: Þetta eru ókepisverlun sem félögin fá og sko á bak við tjöldin þá verið að gefa og gefa og gefa og gefa mm-hmm. og að fá frítt áfengi finnst Íslendingum dalti spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt mm-hmm. út í búð
0: já.
1: Í þessu landi mm-hmm. og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar það eru bara margir sem að fá frítt áfengi
0: já.
1: Og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þess að halda áfram að fá frítt áfengi
0: það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting það rosalega góðu við félögin það eitthvað svona vera að sponsa því að félögin eiga svo bátt og við erum svo góðir sko. Þannig að félag eru upphefið sjálfa sig þetta svona svipað eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmi það til dæmis bara Nixon til dæmis talandi svona hann vildi ekki vera með mynd í restina því hann var svo spiltur fósetti en þegar íþróttar hefur ekki stilli sér upp á mynd með áfengisbransun til dæmis bara þegar komna auglýsingar á svo leikvelli það sem þá var þetta orðið bara hluti af þessu umhverfi og hvernig með læðast inn í svona og hvað betra heldur en samsam sem góð íþjóttustarfi
1: það búið að sko að renna öll mörk
0: já,
1: til
0: já,
1: færast, og færast til og renna saman
0: já og það er alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun eitthvað sem hafa sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sér til og fara í gegnum, við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálu þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksin 60-70 árum eftir að búa sanna tengst krabbameina og reykinga, þá sá tópasinn og það var ekki sko, alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálunum til dæmis og hvernig við erum líka missa nikotínmálunum höndunum núna Það er bara orðið þannig að það svo mikið ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings.
1: Og hættan á að lýðhelsa bara fari niður.
0: Já, hún bara komið þangað og þú sér bara til við, sko, það bara allir stundur rækta hérna, það er einnig ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstum, það er þannig að að það eru öll merki á rauðu og þessna verum að líka að gera sko því nú voru bæjarstjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar en þá verður maður auðvitað líka að gera kröfu til þess að þeir sem eru fulltrúar á fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa á víl og díla um alls konar leyfi meðal annars áfengisleyfi og annars lit að það bara fólk sem verður bara standa í fæturnar í þágu almennings það bara einfaldlega þannig
1: bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að það svo 5 af 14 netverslunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með volt sendlana sko
0: já
1: að áfengisalan eða viðskiptin eiga þessu stundum stað í bílakjöllur
0: já, þetta sendur hvað sem er
1: já, og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldrei þeirra sem tóku áfengi
0: já, svo það kemur þetta ekki fram í skýslunni þessari en við höfum fengið ábendingar frá fólki fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær fólk sem er sem sagt á ættingja sem er gjör veikur af alkoholisma sem hefur fengið bara í dauðadrukna ástandi afhent áfengi bara við dýtnar. Og það til með sér í líki lögum, þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengis áfengi.
1: Já, já.
0: Og það alls konar svona, sko, þannig að...
1: Þóttan líki í eigin saur og þvægi og ælu
0: þá... Ég bara, þú veist, svo framlega svo búin borga fyrir sendingun og allt þetta. Og þessina er ekki, sko, það er ekki, það var dóldið... Einfalt þarna í vitali heimildinu, þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum alltaf bara skamma sendlana. En þú mátt ekki, börn meir ekki aðfænt öðrum áfengi alveg sem að kosti krefja þann sem eru aðfænt áfengi um skilur ekki. Og þannig að það er sko, eins og við erum að tala um að það er alveg, það er stórkostlegt rýmiti framfara í þessum málum.
1: Þetta er sláandi, hérna, skýrsla sláandi umfjöllunarefni. Við erum búin að ræða þátt ríkisútvarsins sem að skildi ætla að stæði í stafni gegn svona skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk get ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
0: Já.
1: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
0: Það ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengissölum og það hefur ekki verið. Þeir sem vilja ná sér áfengi hafa mjög einfalt að það mjög einfalt að gera það.
1: Það það ekki. Og við sem eigum börn við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
0: 20
1: helst ekki fyrir 25 því þá finnst þið framheilin búin að þroskast þannig að hann getur orðið fyrir skaða fram að því
0: Já, ég meina, þetta líkur allt fyrir sko en þetta er bara, þetta er skuldið sérgenileg samfélagsról verður maður að segja og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst og náttúrulega drífið áfram af einhverju sérhagsmunum
1: Erum við höldum áfram að vera fúlukallandi Já,
0: það neini, það bara, þetta er bara það þarf bara ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka
1: Kæra ekki fyrir komuna, Oddný
0: Svo leist, takk fyrir mig
1: Og áframgöngu við göttuna kæru lustendur ekki fara langt nýrkafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við vorum með svona ýmsar útgáfur að umræðu sveitastjórnarkosningarnar í aðdraganda þeirra. Við vorum að finna svona ýmsar fleti í Eitt slíku flötu kom upp í samtali Björn Þorláks við Runól Ólafsson hjá FIBE, félag íslenska bifreiðaeigenda, þar sem var að ræða samgöngumálin á höfuðborgarsvæðinu og Runólfur hélt því fram eins og sem margir hafa gert áður að það verði engin almennileg stjórn á þessum málum fyrir að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu verði sameinuð. það er kannski erfitt að sjá það gerast vegna þess að inn í sveitafélaginu með fólk sem komst til valda einmitt út frá því að þau væru ja, ekki saminuð og þau eru þau sem að fara með völdin að saminuð þau og það ákveðin tregða í því. Ef við skulum heyra hvernig samtal hérna Björns við Runnolf fór þar sem voru að ræða samgöngumál en líka saminningu sveitafélaga.
1: Já, ég held að megi halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá deg að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneytið er orkukreppa framundan vegna Hormúzsunds og Írans stríðs. Hvað með vistvænar horfur í samgöngum? Eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runnólfur Ólafsson frá FIB, vertu velkomin Runnólfur.
5: Já, takk.
1: Þið eru nú væntanlega ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortari fyrir kosningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins og borgarfulltrúar tala fyrir hérna kosningar er mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói mm-hmm. að sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið fjögur frambúð að 11 sem eru með svona mikla refasemdir allavega þrjú borgarlínu hvernig horfir þetta við þér?
5: Já, sko, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum, það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt.
1: Já.
5: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma.
1: Já, vantraust á milli ríkisborgar
5: Það hefur líka ríkt en það liggja fyrir þarna einhver samningar síðan hefur eins og ég segi að þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka það eru það stöðt í endurskoðinni sjálfu sér menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir það skiptir ekki máli hvort þetta heitir borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta það ekki meginmáli, heldur bara að vera reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda
1: En tekur FIB afstöðu til borgarlínunar?
5: Í sjálfu sér ekki sem slíkt sko við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál en markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtök er að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstustefnur milli gangandi, hjólandi tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökulegður ökutækja
1: Já, og mann dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið jafnvel 20 ára aftur í tíman að sumt hefur tekist ágætlega Það töluvert meiri umferð gangandi, það verið læðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast milli staða og þetta náttúrulega mjög há, hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutíma?
5: Já, sem að kom fram aðna í ykkur nýri rannsókn,
1: já. Já.
5: Sko, það sem maður horft upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó, Já. Til dæmis á miklubrautinni svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent að þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrautinni og strætó við hliðina okkur og alveg jafn fastur Þannig að það léttir á ekkert á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennri uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa önnur aukna bílafjölda sem að við erum að sjá á götum
1: bara 40 viku sem bættist
5: við já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja í allt á mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur það hefur verið þrengt að til að mynda sko vistun barna á hérna á leikskólum hefur verið orð, farið þann farvega að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri við vorum mjög upptekin af því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins af því hvað það tafir kostið okkur og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis við erum enn að sjá það að böttur var jafnvel að sækja sko einhverja hérna íþróttir eða hérna tónlistamentun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stóru aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Höfum séð meir séð ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgöngu leiða, til dæmis sem það svo kallað ofanbyggðaveg. Síðan bara ákveði sveitafélag að byggja honum í þennan ofanbyggðaveg. Þannig að hann bara dottinn út á kortinu.
1: En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélag?
5: Já, það mín skoðun og það verið eðlilegast að hafa eitt, sko, eina höfuðborgarstjórnun, höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir, þess til hliðar
1: það myndi auðvelda þetta samtal það myndi auðvelda þessa heildar sín
5: það myndi auðvelda það mjög mikið, við sjáum núna til þessar ágreiningur á milli Kópavogs og Garðabæjar um atvinnuhúsnæði versus hérna, íbúðarhúsnæði þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæð á milli þessara hérna, sveitafélaga og ekki þannig að og við munum þetta fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverra tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir Nei. Þá bara veri góðri sátt og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru Nei. Markmið auðvitað að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt
1: sem hefur svolítið verið að klikka
5: já og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að ball sem að næra ákunnum aldrei það þarf allir að fara að borga fullónusgjald í strætó
1: já það ekki, aldeilis ekki ókeypis
5: nei og hérna og ég, við heyrum þetta fyrir hverja einstu sveitastjórnarkostninga. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. Og það er að vissan hátt er eitthvað komandi mótsviða og það mismunandi eftir sveitafélögum. Það ekki samhæfing á milli sveitafélaganna þó að strætó sé svona sameignar félag sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Þannig að við síðan höfum við ákveðn eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ þar er ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn. Og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kostningar en síðan dagar að eitthvað uppi.
1: Já. Og sko, til þess börni mín sem eru yngstu tvö sem eru töluveri notendur strætó segja sko það sé alveg að treysta strætó í svona einföldum ferlum þegar kemur að flutningum á milli hverfa
5: Já.
1: Þá verði allt svolítið flóknara og fyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki.
5: Já, við veitum ætti að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir, til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin. til dæmis Efra Breiðholt og Kópavogur, það eru þetta að komast þar á milli. Ekki einhverja leiðir og það aðeins örla að því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varði það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafa þeir farið það að eina leiðin til að auka hlutvall þeirra sem að nota þessa, þessi samgöngutæki, það sé að hindra aðra umferð, sem ég held að sé bara alröng hugsun. Og við séum þess að viðleitni, oft nú borið við öryggi, en til dæmis verið stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti. Eins og ég hef komið að margótt þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að, að stoppbrautum sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstofnaðar
1: Þú myndir vilja fá sjá meira á því
5: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til til ágæti sem hann gæti bara að fara í frjálsum fæði og þetta ekki að vera að stoppa og ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala gangandi og hjólandi og hérna og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á þetta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með sem bestum aðlugustum hætti við erum á fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að stá saminast bara almennri bílaumferð. Það vera bætur þessu, en þetta hefur tekið alltaf langan tíma. Við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman í, til Skandinavíu, þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum. Það var bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda. Hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi.
1: Nei.
5: Sem þetta alveg kolrangt í sjálfu sér, sko.
1: Og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl.
5: Nei, þetta er dýr útgerð.
1: Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Þurfa ekki að reka bíl.
5: Og síðan kannski fjármögnun þessara, eða því að borgarlínu reitt, síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ, líka í Vogahverfi, mögulega stokkur eða líklega þá jarðgöng á miklu, undir miklu braut þetta munu verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu og en þetta öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú hérna ríki hefur lagt til ákveðið land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýðum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvað tekjur kom út úr því og maður óttast það líka ef að menna alltaf fara kannski að keira þau verð upp úr öllu þá hafið áhrif á húsnæðismarka og svo frammeðis síðan það að það þessi töfralausn að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin þess að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar og efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
1: Hvað finnst þér það?
5: Við erum alfra á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með mísjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnstum leikist af því að í þessari hugmyndafræði er sama rúllugjaldið fyrir 500 rúskrona bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 miljónar krónar bíl sem vegur 3 tonn þannig að sko, það er engin sangirn í því
1: Nei.
5: Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var því frekar mætt með það var bara 10 við kílómetragjaldið sem að núna er rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu Við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið upp stundum til þess að bara dragur umferð það virkar ekkit alltaf mjög vel sem dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregjur umferð það bara vex það samt valkostinir með almenningssamgöngu bara bara og allt öðru plan heldur við þekkjum hér sko. Eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósanngjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjald, allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það eitthvað svona hugsanavilla, eitthvað hugsanavilla að það
1: Sko, ég hef nú verið lengi í þessum fréttamannabransa, ég sé ekki til staða eftir fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar
5: Já.
1: Færu bara í þá innviði sem við þurfum og við þurfum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
5: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda og sérstaklega var þetta eftir sko bankarhrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var hún aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkissjóð það hvernig voru hérna það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð það hérna farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldið tvö á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallað á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjald af bílum sem koma inn í landið og svo framvegis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla þetta eitthvað yfir 100 miljardar ári
1: svakalegt
5: og þegar að hérna við horfum svona yfir meðaltali þá kannski það bil 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhaldsvegakerfisins og þá auðvitað vitum við líka að það mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slísakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heildsinni af því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur hannmengur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað er einkabíllinn sem er samt er alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski nafni byggðastefnu þá það ekkit óeðlilegt að því við viljum tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona ykkur æfinga eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá var sagt að nú væri svo staða að þeir ættu að borga sem notuðu einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það er þeir sem eru með léttari og neyslugrænir fólksbíla það alveg sama kerfi í rauninni bara heiti núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga fyrir rúturnar og svo framvegis þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með neyslugrænir og léttar aukutæki þvert á pólitísk markmið og þegar á þetta bent þá segja menn nei þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bíllinn eyða svo litlu á götunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bíllinn í veldisvexti eyða og spenna götum en það samt verulegur munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl
1: Já.
5: Það þarna 16 faldur munur á sliti á götum og síðan á nöglum er þetta marktækt og miklu meira
1: en
5: að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ríki í augu almennings og þarna ef að til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem er að reyna að fara með þessum ódýrstum hætti á milli staða
1: Já.
5: Þá er það líka bara til að auka enn á ósangindina.
1: Nákvæmlega. Sko, svo annað sem hefur breyst til dæmis á þessu kjörtíðanbili núna, það er verið að rukka mann víða, þar sem það var frítt að leggja.
5: Já.
1: Og til dæmis að leggja við krónuna á Hallvegarstíg í Bíðarskantrá.
5: Já.
1: Það ekki langt síðan þeir hófu gjaldtöku þar
5: nei, nei.
1: Og hérna og bara og hvaða stórmarkaður sem það að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það
5: Já.
1: Þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga
5: Já, ég...
1: hafið þið mótmælt þessu?
5: Já, já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega og við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir tveimur og hálfu ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan. Eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% vís á ári hverju.
1: Já.
5: Og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innheimtu þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði fyrir fjárfesta.
1: Já.
5: Og menn setja þetta í alls konar fallega búning, þeir eru að tryggja þér aðkoma stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana.
1: Já.
5: Og við sáum þetta bara þegar að menn ákvaða að setja upp gjaldskildum við Dómus Medica.
1: Já.
5: Og það fullt af stæðum andri kring að þeir eru borgarland, þetta leigulóð.
1: Já.
5: Og hérna Jónustadalinn sem að rekur hann rekstur á húsnæði hann gerir samning við hérna, gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíma, ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur og þetta allan sólarhingin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði það ekki hægt lengur því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhing, á klukkutíma og með að geymi bílinn hann að hugsa lefur helgi Þannig að sko, það þrengdi mjög að öllu hverfinu.
1: Já.
5: Það sem var lítið frambúð á bílastæðin fyrir.
1: Já.
5: Og hvort sem fólki líkar að betur að verð, þá var ekki til svona 0,4% bílinn svo stundstæðar verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð.
1: Já. Já.
5: Þannig að hérna...
1: Þetta óþrólandi.
5: Þetta og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrinninu.
1: Já, já.
5: Og við sjáum það til þess að stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir til þess að tryggja, þau eru þetta alltaf sett í svona einhvern búning til þess að tryggja og auka valkost fólks og hérna, jafnvel sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það en í grunn er þetta bara græki
1: Já.
5: Og við höfum kallað þetta græðisvæðingu
1: báðir orðið við á sama tíma
5: og sem dæmi, ég vil bara ég, með það nokkra tölur sko fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem er upplýður hérna þjónustadalar vítt og breytt um landið eru með svona app og þjónustu og bílastæð þjónustu þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum engaðala
1: í Reykjavík
5: og nú eru þau 24 talsins
1: já
5: þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu, þetta sé bara hvernig bólgan sko eins og bara stóði í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessu fyrirtækjum vannýtt auðlind og Green Parking er núna með 15 bílastæði í rukkun á í Reykjavík fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slíkstæði 100% aukning og þetta er bara að vaxa og vaxa og vaxa
1: afsaki
5: þetta
1: ekkert mál og ekki það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi
5: nei og þar erum við að sjá alveg sömu þróun nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum þá voru þessi staði 43 þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma þannig að þetta bara því miður Sko, við vorum munið að kannski sum að innviða ráðherra var fyrir því hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkomu að bílastæði við hérna og grundafyrði. Og hún fór með þetta á samfélagsmiðla og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum að í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plasiður að tillögum meðal annars inngrip hins opinbera varandi þessi mál af því þetta svona eins og viðum kallað eins og villta vestrið bara, menn fá bara að gera það sem vilja og hérna þessi spretthópur kannski ennastörfum, hann þetta langklöpp og hérna en það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar núna í ár að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf ákveðin atrið markasetningalöggjöf til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina sko svona ábendingar og

0: fram mm. en það eru bara ábendingar. Já. Neyndarstofa hefur engin úrræði.
1: Nei.
0: Þeir settu sektir á þessi bílastæðisfyrirtæki á sín tíma mm. eftir hérna kvörtun frá FIB. Mm. Öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia með þetta ykkur fyrir úrskurunefnd og það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurur. Og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia
1: já, já.
0: Og sama, eins og við bent á, þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum. Síðan, sko, þetta var gert aðtjóðsandi sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytinda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist ykkur stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
1: Nei.
0: Þannig að það gerðist ekkert og hérna, þarna vantar eitthvað úrræði þetta frumvarp til markaðssetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar, það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi kannski kemur það fram á haustingi þannig að enn tefst þetta við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar og mér finnst ábyrgð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta sko hvernig flæðið á stæðanum eins og við nefndum þetta með þarna við Eiríksgötu við Tómas Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið
1: Já.
0: Og sama við þegar við erum að ætlum að fara sem dæmi ég eitt í samt upp porkalína sem ég verð þó að segja sem þessu Suðurlandsbraut að ég hef nú heist líka þarna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina
1: þeim leist nú ekki að blíka hana
0: og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt Þetta stoppbraut inn í hverfinu hana. Það sem við höfum bent á og margir aðrir líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífið í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverja leiða. Hún mun leita inn í hverfin. Við getum séð bara á Google mappin okkar því það að hafa ákveðna traffíkstillingu það sem að sýni bara hvar símatinn okkar að ferðast að þegar að vinnustæðar eru að loka í eftirmiðdaginn og mátnan eru fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákveðnum íbúðakörum gríðala þunga umferð af því að fólk eru að leita sér styttingar þú getur ekki bara loka hægri beygju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið sko þannig að þarna finnst manni líka stundum vanta þessa heildarhugsun
1: Það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið, það? Þegar hún einu sinni orðin, hún þá ekki bara lögmál?
0: Já, sko, það eru ekki alveg reynt á hvort þetta hrundinni, en það vantar allan allt regluverki og löggjöfina. Þú getur nánast með afnót á lóð, leigulóð eða einkalóð, þá getur þú farið að taka gjald og það telst bara afnóta gjald.
1: Já.
0: Og þú þarft ekki sérstætt leyfi.
1: Nei, sem einkennilegt.
0: Já, mjög einkennilegt. Og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðanum þannig að þau verið fullnægandi. En þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að vega gerir ruti til á sín tíma.
1: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem er rukka, þar er sannlega mjög góð þjónusta.
0: Já, já.
1: En eitthvað shoppa, þú getur fara á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
0: Já, já.
1: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
0: Jú.
1: Maður sér ekki réttlætt í því.
0: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum og það er vita að þarna eru gljúp jarðlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða eitthvað bíl mistin í olíu þá er það bara að koma hann í jarðvatnið það er engin svona hugsun heldur út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræðki eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru fann að taka gjald af fólki til þess að skoða eitthvað náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti að því að það er búið að fá styrki frá nóbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það er búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur bætt skilist í þessi styrkjum að það sé ekki gjald

0: gjaldtaka.
1: En einhver hluta vegna virðist bílastæði gjaldtakan vera utan við það.
0: Einmitt.
1: Það bara rukkun fyrir bílastæði.
0: Já.
1: Við höfum, sko, samt hverja þjónstunar hafa höfðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðför að sinni starfsemi af því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma að stað svona perlum. Ferðamálastofa sem opinbert batterí sem hefur milligöngu missa styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða gólf það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna, við teljum þarna að þessi opinber aðali til þess ferðamálastofa hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma og við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurnir frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klúbnum sem gríðalega öflugur við erum að tala klúb sem með 25 miljónir félagsmanna það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bíllögubíl sem ekki félagi í þessu félagi þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hann svo við þeim hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landi þá þetta allt í hún veruleg hérna útgjöld bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna þjónust sem að bjóða eitthvað en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
0: að rukka fyrir enga þjónustu
1: já.
0: Sko hérna Runnulur, við komust ekki mikið lengra tími okkar svona nánast rótinni eins og ég sagði í inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu
1: já.
0: Og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið hún náttúrulega þegar náttúrulega þekkir það eins og ég að olíuverð hefur náttúrulega farið upp og hér var gripti ráðstafana það orðið verðlags eftirlit virkja, það kom að auka fjárvíting mér langar að byrja að ég spyrja að ég kom að vera óvart að til dæmis tilteknir flokkar í stjórnar andstöðin og alþingi þeir eiginlega sko lögðust gegn þessu og fannst mjög hallærislegt að við varum að fara aftur í tíman með verðlags eftirlit
1: Já, það kom með verulega óvart. Eins og ég hef sagt ykkur staðar, ef það eru ekkert að fela, fagnar því ekki bara þá að einhver horfi yfir öxlun áður og sannreinir það að svo sé. Við erum því miður þarna með markað, þetta er fákjarnismarkaður og það svo einkennilegt með að með sé að vísa í sko, Adam Smith.
0: Já.
1: Þetta sé þvert á hans kynningar um sjálfsam markað sem tryggir lægst vöruverð fyrir neytendur. Þetta einmitt akkurat í anda Adam Smith. Það eins og hann sagði þegar tveir eða fleiri í sama geira fara að taka tal saman þá líður ekki að löngu þar til tali fyrir að snúast samsæri gegn neytendum. Þannig að við höfum þarna fyrirtæki sem út að hafa orðið fyrir einhverjum áratugum uppfyrsta því að vera með samráð verðlaglengu. Samráð þarf ekki að vera með því að menn hittist í öskjulíð. Þú getur bara horta það sem náginar að gera eða það bara það nákvæmlega fylgni á milli hvernig verðið hjá einum aðila við verðið hjá öðrum. Núna þegar virðisaukaskatturinn lækkaði, þá lækkuðu félögin í samræmi við það hvað virðisaukaskatturinn lækkaði og enda ekki við öðru að búast.
0: Nei.
1: Nú sem betur fyrir ákveðið eftirlit með markaðnum.
0: Já.
1: Það við stjórnum yngu með það hvernig þróunin verður á heimsmarkaði og maður ekkert alltaf bjart sína því að það verið stöður að þetta eins og Groundhog Day, hvað segir Trump í dag og hvað segir hann á morgun en hérna það sem er sko síðan hitt að við höfum verið að horfa í það sem bara staðrind að olíufélögin á Íslandi hafa markvist á síðustu árum verið að auka álagningu sína af seldum lítra þau geta sagt við erum að selja minna, það eru fleira rafbílum og svo framvegis. Það er alveg rétt. En arðsemin af sölu og eldsneiti hefur aukist. Við erum séð það að hérna, í þessu umhverfi þá ekki sá hvati sem til staðar eins og á að vera í eðlilegri samkeppnis í eðlilegu samkeppnisumhverfi að þú reynir að skera fitu af fyrirtækin og gera þig samkeppnishæfari. Menn hafa verið hér með allt og til dæmis margar útsölustöðar og bensínstöðar og svo það bara önnur ella hvernig þú síðan losar þessar bensínstöðar undan í sveitafélögunum. Það nú verið umræðan það í fyrir kostingar en við skulum bara sleppa því. En í sjálfu sér sko þessi þróun sem eiga sér stað loksins núna kannski sem er að því að út af því að samkeppnisstaðan þannig að menn geta leyft sér að hafa það þekkilega álagningu að þú getur verið með einhverju stöð gangandi opna án þess að sé mikil traffík því þú hefur samt og kannski vonastu eftir því að þú náður síðan samkomulagi við sveitafélagið þitt og getur byggt þarna einhverju blokk en eins og sé en það engin rekstrargrunnur fyrir þessari stöð í rauninni í eðlilegu samkeppnisumhverfi og það neytandi sem borgar fyrir þetta og eins og ég segi við sem félag og persónlega í algjörlega því að frjáls samkeppni sé hið besta fyrir almenning en þá verður hún líka vera frjáls og örugg allt sem lítur á því að vera í fákeppni eða samráði eða einokun það bitnar á neytandanum og þessna mjög gott að það sé aukið eftirlit ég hefði vilja sjá þetta leng bara vera að bæta þegar menn myndi bæti í þetta ekki að vera að gera þetta takmarkandi að því að þessi félög hafa því miður ekki verið á þeim nótunum að vera að tryggja neytendum best voru verða á hverjum tíma og við sjáum það á stærri mörkuðum svo í Þýskalandi, Belgíu þá hefur opinbera að hafa eftirlit með sölu og elsneyti á þessum mörkuðum í Danmörku var svona þegjandi samkomulag fyrir 20 árum það að félögin fylgdi alltaf heimsmarkaði þegar að ástandið í kringum COVID og kreppuna þar koma á þá fórum menn að bjóða sama verðum allt land í Danmörku og nú hefur okkar sýstir félag í Danmörku kvarta til samkeppnisyfirvalda þær í landi að það sé vera að bjóða óeðlega háverð þeir fylgja alltaf heimsmarkaðinu nákvæmlega en að þeir séu allir að selja með meiri álagning en áður og þeir bera því líka fyrir sér þar í Danmörku að það rafbílarnir þeir eru að taka þetta svolítið frá okkur en framleiðin aukast og við vitum það bara ef að það minkar eftirspurn eftir ákveðnum hlutum þá ferður einn að bjóða ykkur annað í staðin eða þá að þú hérna dregur og kostnaði við að selja þann hlut sem varst að selja og þannig að sko því miður þarf þessi markaður aðhald frá hinn opinbera af því að félögin sjálf veit ekki hverju öðru það aðhald sem að þarf
2: einmitt. En hérna hvert hlutfall sko þegar kemur að nýskráningum bíla núna hvað eru margir rafbílar eða
1: það lang mest sko það hefur verið ákveðin skekkja fyrstu mánuðina hvað það snertir að vegna kerfisbreytingana þarna er að vörugjöldin voru hækku snar hækku á sérstaklega tengil tvinnbíla og ákveðna eldsneytisbíla og meðan sko vörugjöld á rafbíla fór úr 5% í 0 þá var mikið með innflutning síðustu mánuði síðast ás margir þessara aukutækja voru tollagreitt fyrir áramót en eða hafa síðan verið að koma á götuna síðan þannig að þau koma sér nýskráningar á í byrjun þess ás en það eiginlega langblómlegu sala í rafbílum
2: 7.10
1: já, líklega það að tala þessar myndir og mun fara vaksandi og það aukið framboð mjög aukið framboð verð á nýjum rafbílum bara frá framleiðanda bara orðið mjög sambærlegt við verð á eldsneytisbílum eldsneytisbílar munu jafnvel til framtíðar hækka því að það verður minni eftirspurn eftir þeim við erum að sjá þess að við sjáum okkur það er mest fjölgun rafbíla hefur átt sér stað í henni vestræðan heima bara í heiminum allum hjá normönnum það sem að sko það er yfir 90% af öllum nýskráningu í Noregi eru rafbílar og nú er allt í Noregi svo staða að endursöluverð á eldsneytisbílum er að lækka í Noregi því að það er að minna eftirspurn eftir þeim líka menn heldur kannski er þið akkurat auðvitað því að minna framboð en það er bara hinn venjulegi normaður er búin að hann er komin út úr dragningkvíðanum og þeir eru búin að byggja innviðina þannig að það mjög auðvelt að fá þjónustu jafnvel þó að eigi einhverja hytti upp í fjöllum og hérna þannig að það bara orðið það sem að gildir og þannig að sko til lengri tíma munur rafbílar taka þetta yfir en bara svo við komið í að þetta bara svona hugðarefni sem við oft hugleittir að fara til að mynda í gegnum Leifstöð við erum að tala um Ísar í aðan og það nú hefur aukist umferð flugvila og maður stundum að fara upp í flugvila sem út á flugplani og þá fer maður í rútu og það opin hörð og það skilið eftir í gangi eitthvað dísilvagn fyrir utan og svo opnar hörðunar á vagninum og þú sagt að bíða svo lengið í vagninum og það bara puðar hérna illa mengandi gufum akkur ekki rafvagnar
2: alveg með ólíkindum maður skilur ekki
1: nei
2: Raunólfur, við komumst kannski ekki mikið lengra við hérna, við erum búin að fara yfir víðan völl, ég þakka þér fyrir að koma það setur eftir svolítið svona sorgi mínu hjarta að nú kosningabaráttuna ljúka, við erum að fara að ganga til kosninga engin pólitísku fulltrúi hefur rætt það sem við komum inn á í upphafi hvað rauninni, það yrði til mikilla bóta, við myndum samin að bara sveitarfélagin og hvað yrði mikil hagræðing á því
1: Já, það alveg augljóst að það eitthvað sem að við ættum að horfa á til framtíðar og við vitum það jú, við búum við það á Íslandi að við erum mun fleiri sveitarfélagöldinu í Nóri þannig að það verk að vinna
2: Ég ætla að reyna að setja þetta oddin fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eftir fjögur
1: Já
2: En kæra það ekki fyrir komuna
1: Semilegis takk
2: Runur, Við höldum áfram, ekki fara langt kæri hlustendur og áhrundur Nýr kafli eftir andartak
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, hefur oft komið hingað að ræða um sín fræði og líka kemur stundum í það sem að kallast Trump-tímin, að ræða þróunina í Bandaríkjunum undir Trump. En hún foreldri drengs sem með fötlun og hún kom hingað til að ræða það hérna við Björn Þorláks í vikunni. Og þetta var tilfinningaríkt viðtal, hvernig til þess að hlusta?
2: Egill heitir ungur íslendingur, 16 ára gamall, hann býr í Kópavogi og hann að læra á píanó. Ég rak augun í myndband af honum við að spila á píanó á internetinu og las færslu móður hans, þetta var á Facebook, sem, já, orð sem vöktu athygli mína. Og hún komin hingað, Margrét Valdimarsdóttir, afbrota fræðingur og nokkuð svona reglulegu gestur hér við Rauðaborðið.
5: Já, einmitt.
2: Vertu velkomin.
5: Takk fyrir. Fyrsta skipti sem ég kem hingað, sem ég ekki að tala
2: Trump
5: eða afbrot eða hvað þannig.
2: Já.
5: Þannig að ég hérna, það miklu skemmtilegri umræðefni í dag.
2: Já, persónulegt umræðefni.
5: Persónulegt, já.
2: Já. Sko, það sem við ætlum að ræða, það aðgengi fatlaðra barna að tómstundum.
5: Já.
2: Og við ætlum að einhver leiti að ræða samanburð þess að vera fallabarn á Íslandi og í einhverjum öðrum löndum.
5: Mm-hmm.
2: En fyrst langar mig bara til þess að hérna, kynnast agli og svona reyna að fá til þess að draga upp mynd af honum fyrir hlustendum og áhorfendum. Eiginlega ekki eins og börn eru flest.
5: Nei, hann sem sagt, með dæmigerða einhverfu, hann rosalega blíður og hlýr,
2: Já.
5: Svona hérna ungu maður og hérna með mikla samkennd og svona réttlætiskennd og hérna finnst rosa erfitt þegar að aðrir, þegar hann sér að aðrir eiga eitthvað sárt að binda, sko, hann vill hann svona að hérna að það sé leið rétt og hérna mjög ákveðin í því, svo með frábært minni.
2: Já.
5: Og hann hérna skemmtlegur en hann líka með svona alls konar áskoranir hann Já. Einmitt þessi dæmigerða einhverfa gera það verkum að hann sko mjög viðkvæmur fyrir öllu áreiti, fyrir ákveðni lýsingu, fyrir ákveðnu hljóðum, hávaða, fyrir hérna ákveðnu svona efnum og að getur ekki þegar ákveðin efni snerta húðans þá upplifar hann mikið óþægindi og hérna og hann líka með þroskahömlun og mikinn athyglisbrest og svona og hérna já þannig að hann hérna já þarf svolítið aðstoð en já. Er alveg yndislegur og sko það svona hérna þessi einhverfa hún er eitthvað svo skemmtilega líka þrátt fyrir þetta sé alveg rosa áskorunni sem fylginni og ég hef auðvitað bara hann ég, hérna, hann sem þessi þennan einhverfa strák er að hann svona félagslega þá að því að hann svo hann ekki að minnstakosti eins og svona hann fellur ekki inn í mína staðalmynd sem ég hafði áður að einhverju fólki að því að hann einmitt með mjög mikla samkennd og alveg þörf fyrir svona félagslega eða svona samskipti og verið í kringu fólk en hann á svo erfitt með það og hann skilur það svo illa og hann stundum svona eins og kannski asnald að segja það en mér finnst það stundum svona eins og krútleg geimvera
2: krútleg geimvera
5: já því að hann hérna hann, svona eins og hann sé bara að því að allt sem við einhvern veginn lærum en okkur aldrei kennt einhvern veginn svona samskipti og reglur sem að hérna enginn að kenna okkur en við bara pikkum þetta upp af samfélaginu
2: já.
5: Að hann bara hann ekki með þetta og hérna og sko og svona finnst allt sem varðar svona já samskipti flókið og til dæmis ef við erum heima og ég að spyrja hann spurninga þá finnst hún það allt í lagi ef hann sér að það eitthvað svona ákveðið markmið með spurningunni eins og hvar skólataskaðin og þá hérna en ef að það ef ég að vill spjalla og bara spyrja hvernig hann líður þá finnst honum það fyrsta lagi bara mjög undarlegt og svo finnst honum það frekar leiðilegt og óþægilegt en hann veit að ég hef þörf fyrir það þannig að hann svona gefur mér það og hérna en hann spyr mig hversu langa tíma ég þarf og svo bara hvað þarfst að spjalla lengi núna og ég þarf bara að segja ykkur tíma og ég segi oft 5 mínútur já. Og þá stillir hann símann sinn á 5 mínútur og segi jæja, byrjaði
2: hann er skipulagð krútleg
5: já, fyrir utan það, hann hefur alveg rosalega þörf fyrir skipulagð og skipulagð og svona fyrir sjáanleika og já, hann rosa krútlegur hann minnir mig stundum á svona fyrir þau sem hafa sé Wall-E hann að teiknimyndina og svo sá ég reyndar heil Mary, hérna Project Hail Mary í gæri bíó fyrir hefur þú séð hana, það lítið það svona vélmenni nei, það geimvera sem að heitir Rocky
2: nei, ég ekki séð
5: eiginlega stundur svolítið þannig
2: okay.
5: hann hérna, hann einmitt, já, og það svona getur verið mjög skemmtilegt að hérna
2: og eiginlega 16 ára gamall
5: já,
2: er hann eina barnið þitt?
5: Nei, svo ég eldri stelpu sem hérna
2: já.
5: Miklu eldri en hann.
2: Já, hún ekki með einhverju.
5: Nei.
2: Hvað var eitt gamall þegar þú óttar það að hann væri aðeins öðruvísi?
5: Sko, hann var 2 ára.
2: Já.
5: Ég hérna, já, sko, ég, hann var strax mjög ólíkur hérna systi sinni að hérna til dæmis fór ekki að tala og var svona seinna að gera allt en ég hafði heyrt að strákar væru oft bara sem á þessum aldrei mjög seinir og var svo sem ekki að hafa miklar áhyggjur af því hann var rosa mikið veikur sitt fyrsta ár og ég svona tengdi þessa hennan seinna þroska kannski meira við það að hann væri mjög mikið veikur.
2: Hvernig veikur?
5: Hann fekk allt saman, hann var hérna bara með í eyrunum, hann fekk allar, allt sem var að ganga það fekk hann og hann var alltaf mjög mikið veikur sko
2: okay.
5: og svo reyndar hérna fekk hann rör í eyrun og þá var tekin úr honum kirtlarnir og eftir þá allt það saman, þá hefur hann ekki orðið veikur síðan sko, þannig að hann hefur bara verið friskur núna síðan hann var eitthvað 3-4 ára. En síðan sem sagt hérna, ég vissi hafði ekki neitt grunum að það væri eitthvað að hann, en svo fluttum við til Bandaríkjan og hann byrjaði þar á leikskóla þegar hann var 2 ára og hann var ekki búinn að vera í, á leikskóla þar nema í viku þegar okkur var bent á það að það væri skynsalegt að fara með hann í einhvers konar greiningu og hérna, við tengdum ekki neitt við það og bentum leikskólakennarunum á að hann væri íslenskur hann skildi ekki alveg ensku og það væri þess vegna sem hann væri ekki að svara þeim en hún sagðist það verið leikskólakennari mjög lengi að, að hérna, þetta væri ekki að hann skildi ekki tungumáli það væri eitthvað annað Og hann var komið með einhverfu greiningu tveimu vikur seinna og þetta gerðist allt rosalega rætt.
2: Það myndi ekki gera svona rætt
5: Nei, eini, aldrei.
2: Þetta myndi var hérna. Einhver ár eða missir í hér.
5: Já, þannig að hann fekk strax greiningu.
2: Já. Hvernig og var þeir við?
5: Það var bara, þetta svona, kannski mögulega eitt stærsta, þetta var mikið áfall. Já. Það líka því að sko, Við, þú veist, ég vissi ekki neitt um einhverfu og en bara það að, að vera allt í einu með barn sem að, að þú veist að fatlað og, og verður alltaf með einhverja fötlun og alltaf einhverja skerðingu og svo líka þegar að fekk greininguna þá voru okkur sagt að ég fengum alls konar svona setningar eins og hann hefði ekki hann myndi vænt, mögulega aldrei tala og hann myndi mögulega aldrei hafa áhuga að tala eða, eða tengjast okkur sem að við vitum auðvitað í dag að hérna, hann hefur mikinn áhuga að tengjast fólki en, og hann byrjaði síðan að tala eitthvað ári seinna, það var 30 ára
2: En sum börn í hans stöðu hefðu getið gengið þá götu?
5: Já, já, ég meina sum einhver börn bara tjá sig aldrei og hérna
2: Það lítur náttúrulega að skapa rosalega sorg fram í tíman gagnvart þeim væntingum og þeirri tilhökun sem maður hefur til samskipta við
5: Já, einmitt, þetta var já, þetta var bara töluvert áfall og, og hérna tók á í langa tíma að einhvern veginn að en svo, svo þú veist, eftir einhvern tíma þá bara horfir á barnið og það yndislegt og það bara yndislegt eins og það og, og hérna En svona, einmitt, þannig að það kom þarna mjög erfitt tímabil og, og hérna...
2: Varstu í doktorsnámi í
5: Já, ég var í doktorsnámi í New York og þegar hann var greindur og já, það setti svolítið lífið úr skorðum en það til dæmis bara þegar hann fekk þessa, þessa greiningu þarna strax að þá sagði leikskólakennarinn okkur það að hann þyrsti, við vorum búin að vera að leita af leikskóla fyrir hann í svolítið tíma þegar að við fundum þetta pláss fyrir hann sem var rétt hjá þar sem við byggum en þá sagði leikskólakennarinn okkur að hún geti ekki lengur haft hann hjá sér vegna þess að hún væri bara með ófölubönd þannig að þá kom aftur að því að leita að leikskóla sem tæki við fölubönnum líka og sem við fundum síðan en, og svo já það Sko, ég veit það í dag, en ég vissi ekki þá, að það var rosalega gæfa fyrir okkur að vera ekki á Íslandi, að vera í New York. Og þetta kemur fólki alltaf á óvart þegar ég segi frá því. En það bara staðreynd að, að hérna, þetta náttúrulega, bandaríkin eru risastór og þjónusta við fatlaði mjög mismunandi á milli fylkja. En þetta eitthvað sem gert rosalega vel í New York fylki. Að það sko, hérna, borgaryfjöld þar áttuðu sig á því að það væri miklu, miklu skynsamlegra að bregðast við strax þegar það kæmi upp einhverjar svona skerðingar, einhverja þroskahamlanir, einhverjar hérna erfileikar, einhverja fatlanir hjá börnum svona það sem kallað early intervention, snemmtæk íhlutun og það þyrst að breyðast við strax og það hefur bara, það gert að þetta auðvitað bara himinn og haf frá því sem í gangi á Íslandi þannig að Egill byrjaði að fá þjónustu strax
2: og sko þú ert ekki bandarinsku ríksborgari
5: nei, það skipti engu máli skipti engu máli hvort þú varum með tryggingar eða ekki, hvort þú varum bandarinsku ríkisborgar eða ekki
2: þarna flýtur bara alveg súper flottur húmanismi yfir, yfir hérna
5: já,
2: vötnum
5: já.
2: Og, og þeir eru með að horfa langt fram þeir, þeir sjá að það, þetta svo leið sem borgar sig
5: þeir hengst. Vita það að með því að eyða tíma eyða, sko, eyða hérna, fjármunum í því að bregða strax við þegar að kemur eitthvað upp hjá börnum sem þurfa sérstaka aðstoð að þá eru þau að spara til lengri tíma. Þannig að, að hérna, nei nei, ég var bara með, náttúrulega bara með mitt, ég var í doktorsnámi og landvistaleyfi í gegnum sem bara hérna framhaldsnemi í Bandaríkjunum en ekki bandarísku ríkisborgari ekki minnina, þetta fór ekki til gegnum mínar tryggingar eða neitt og hann byrjaði að fá talþjálfun strax hann byrjaði að fá iðjuþjálfun líkamsþjálfun svona og hérna Já, allt sem að hann þurfti og meiri segja svona að hann fór í atferðlistjálfun sem reyndist honum ansi vel sko og þetta var gert þannig að á meðan hann var á leikskóla að þá komu sérfræðingar sem honum var útlitað í leikskólan og voru með honum í hálftíma á dag eða í klukkutíma á dag eftir hvað hann fekk útluta.
2: Ná, þú þurftir ekki að skutlast með hann
5: eitthvert? Nei, hann var bara, og það var gerð eftir að það fór fram svona mjög svona ítalegt mat á hans þörfum og eftir að niðurstaðan lá fyrir að þá fór þetta allt í gegnum New York borg og sérfræðingar voru sendir til hans en ekki, ég þurfti ekki að vera að keira anda hefði það ekki gengið upp sko. Ég þurfti ekki að vera sækjan af leikskólanum þannig að ég var að keira eitthvað í næsta hérna borgarhluta til þess að hann geti farið í hálftíma talþjálfun og svo tilbaka og svo framvegis. Nei, allir sérfræðingar komu til hans
2: Mjög áhugavert. Á leikskólan. Vegna þess að þetta væntanlega ekki íslenski veruleikinn.
5: Nei.
2: Það vantar mikið upp á það.
5: Það vantar mikið upp á það. Það hérna, nei. Það er, ég, sko, það var náttúrulega bara, svo var það annað sjokk þegar við fluttið til Íslands.
2: Það er bara sjokk.
5: Það var algjört áfall að komast að því að hérna, búandi í þessu ríka velferðarsamfélagi, að hér væri þyrftur að eyða bara, það er bara erfitt fyrir fólk með fötlu börn að vera í fullu starfi vegna þess að fer svo mikil tími og orka í að finna út úr öllum hlutum og eftir hérna mikinn bardaga þá fekk ég einhvern hálftíma í talþjálun á viku og með því að við myndum sækja hann og keira hann upp á höfða og keira hann aftur í skólan á skólatíma þetta bara við afþökkuðum þetta eftir einhvern tíma vegna þess að þetta bara gekk ekki upp og svo hérna allt kerfið á Íslandi þannig að foreldrar verða að berjast fyrir því og þegar þeir fá það í gegn að þá það bara annarkort ekki til staðar eða að það gert með þeim móti að það ómögulegt að þiggja þjónustuna nánast þetta hefur verið mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla mjög margra foreldra með föllubörn á Íslandi
2: Gildir einu hvar maður býr?
5: Ég bjó alltaf í Reykjavík, flutt núna í Kópavog og það hérna virðist ekki skipta neinu máli og hérna náttúrulega þegar við flutjum í Kópavog þá Egill orðið miklu eldri en hann var náttúrulega krakki í Reykjavík og hérna Já, ég þekki ekki, en ég myndi halda að, sko, það sem ég, mín tilfinning, svona með að við að tala við aðra foreldra, að þetta sé skást í Reykjavík, þó að þetta sé langt frá því að vera í lagi. Og það sem kom okkur líka á óvart, sko að svona, já, þekking og svona verkla í kringu fötlu börn var gert með þeim hætti, ég held að þetta hafi nú ekkit breyst, ég meina, það ekki eins og sé mjög langt síðan að hérna Egill, hann bara 16 að sko svona svolítið mikið svona þekkingaleysi á hvað þjónusta þarf að vera til staðar eins og bara akstursþjónusta fallara svona sko hérna það kom okkur rosalega óvart líka hvernig því var háttað þau flutt til Íslands að hérna
2: þá sem sagt framkoma bílstjórna gagvart
5: nei. Bílstjórarnir bara hérna eru að sinna sínu starfi eins vel og þeir geta gert okay. en bara hvernig uppsetningin á þessu kerfi er sko Bara dæmi. Þegar við hérna vorum í New York, þá var það þannig að allir var útlutaði skólaakstur. Þar að segja vegna þess að hann gat ekki farið í skóla í sínu skóla, í því hverfi sem hann bjó. Mm. Þannig að hann var útlutaði skólaakstur eins og öll fallu börn fá þar. Já. Skólaaksturum var þannig að það kemur skólabíll og sækir hann alltaf á sama tíma á mótnana. Mm-hmm. og í skólabílnum þar sem eru mörg fötlubörn og það verið að sækja mörg fötlubörn sem eru ekki öll í sama skóla endilega mm-hmm. að þar eru auðvitað bílstjóri mm-hmm. en þar eru líka aðstoðamanneskja sem aðstóra að koma börnunum fyrir í bílnum ja. Að passa þessi allt, það aldrei bara einn bílstjóri.
2: Einmitt.
5: Þetta svona ákveðu öryggisatriði
2: ja.
5: Að fötlubörn sem get ekki tjá sig sem ja, mörg ja, ja. Er að get ekki talað ja, ja. Sé ekki ein með í bíl með einhverjum einu bílstjóra sem á að halda utan átta fötlu börn með mismunandi fallanir.
2: Meikar fullkomlega sens og má sletti.
5: Já.
2: Já,
5: og það var líka þannig að bílstjórinn og þessi aðstoðarmanneskja sem var í bílnum mm-hmm. voru með allar upplýsingar börnin sem þau voru að sækja. Þau voru Já. Með mynda börnunum. Þannig að það færi ekkert á milli mála hvert þau voru að sækja barni, hvaða barn væri hvað og hérna og allt svona rosalega gott skipula í kringum allt saman.
2: Mm-hmm.
5: Þegar við komum til Íslands að þá auðvitað bara hérna það eitt bílstjóri að, og oft bara bílstjórinn skólaaksturinn þannig eða aksturstjónasta fallara þannig að það bara leigubíll að sækja barnið mitt eitt leigubílstjóri sem ekki sérstaklega í þessari þjónustu heldur bara leigubíll það bara kallað leigubíll að sækja barnið mitt og bílstjórinn sem einn og hefur enga aðstoð hefur ekki hugmynd hvað barnan að sækja Og við fengum, það gerðist hjá okkur og við fengum heim til okkar eftir skóla einhvern strák, fallaðan sem gat ekki talað, en við höfum aldrei síðan áður. Það var ekki barnið okkar. Barnið okkar var komið í annan, hérna, komið á annað heimili, í annað hverfi og þetta eru tveir drengir sem geta varla tjáð sig.
2: Hvað ertu að segja?
5: Já, já, og hérna... Og það gerðist oftar en einu sinni að klukkutíma eftir að hann átti að vera komin heim að þá bólaði ekki á honum og ég, að það maður var hringjandi í aksturstjónustuna og svona reyna að finna út úr hvað barnið mitt var. Og hérna, já, já, bara alls konar svona og við hérna reyndum nú að eyða svolítið tíma og orku í að benda borgin á að það væri margt sem að þau þyrfti að gera betri í þessum málum og það var svona... Já, það, hérna, sko, mín upplifun var svolítið eins og við værum eitthvað erfiðir foreldrar að fara fram á eitthvað sem væri algjörlega út í hötta byggjum, eins og bara það að bílstjórar hefði mynda börnunum í bílnum, eins og bara það að það væri ekki einn bílstjóri með hérna átta börnum með ólíkar fallanir, eins og bara það að barnið okkar væri ekki sjótt af einhverju leigubílstjóra sem við vissum engin deila á, og hérna, já.
2: Og manni finnst líka sko að ef hérna ef leigubílstjóri nær í barnum hans að þá væri voga gott ef hann hefði fengið einhverja svona þjálfun eða einhverja menntun eða
5: Já.
2: Er það ekki?
5: Jú, það væri bara mjög eðlilegt. Það var eins og þessi aksturstjónustu í Bandaríkjunum þá held ég að bílstjórarnir sjálfur hafa bara einmitt verið bílstjórar en þá var manneskjan sem var í bílnum með bílstjórnum hún hafði verið þjálfuð til þess að svona sinna þessum krökkum.
2: En var bara litið á þessum vesens manneskju þegar þú varst að færa að þú að senda þínar í tal?
5: Já, það var
2: Við
5: já.
2: Hvað er að eiga? Hvaða embætti innan borgarinnar?
5: Þetta var, hvað heitir nú þetta svið?
2: Skólaþjónusta?
5: Já, alls ekki skólaþjónusta, ég bara man það ekki.
2: Nei.
5: Ég bara reynlega man það ekki.
2: Nei.
5: En svo, sko, já, einmitt. En svo hérna annað því að tala svona verklag í kringum þessi börn. Og það var annað sem ég upplýði líka, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Að hérna, sem bara mín reynsla sem móðir. Ég hérna, sko, þegar... Það sem við áttuðum okkur á þegar við vorum úti í Bandaríkjunum og að sko öll svona allt verklag, öll vinna í kringum fötlu börn var einhvern veginn uppsett og skipulög þannig að það væri algjörlega meðvitund það að þessi börn væru sérstaklega viðkvæmur hópur og þeim væri hægt af því að þetta væri börn sem mættu til dæmis bara erð með að tjá sig að þá væri þeim hægt við alls konar misnotkun og þess vegna voru alls konar reglur bara hérna ákveðna reglur sem öllum bar sem unnum með þessum börnum bara fara eftir til þess að koma í veg fyrir alls konar misnotkun.
2: Já.
5: Eins og til dæmis bara á leikskólum þar sem fatlubörn voru, að þá var það, og öllum frístundarheimilum og skólum,
2: Já.
5: Þá var það aldrei þannig að einn fullorðin einstaklingur geti verið með einu barni Nei. Sem getur ekki tjáð sig
2: Femme.
5: Í loku rými þar sem engin annar sér til.
2: Femme.
5: Það bara það líðst ekki og ef einhver gerir það brýtur þá reglu og við, það gerðist hjá okkur þá viðkomandi rekin þá missir viðkomandi starfið sitt.
2: Já.
5: Af því að það eru bara skýra reglur þegar þú vinnur með börnum þá ferð þú ekkert afsíðis einn með barninu og lokar að þér.
2: Gagsæi, af því að barnin býr ekki við björgum til að segja frá.
5: Já. Það er ekki verið að saka neitt um neitt, en Nei. Þetta gerur ekki.
2: Já.
5: Þegar við komum til Íslands og byrjuðum að mæta á svona foreldrafundi á þessum tíma í hérna klettaskóla og svo í frístundinni sem var sérstaklega fyrir föllubörn og byrjuðum að spyrjast fyrir svona reglur.
2: Já.
5: Að þá fengum við svona viðmót eins og við værum stórskrítin. Eins og við værum að ásaka starfsmenn skólans og frístundarinnar að vera misnota börn kynferðislega.
2: Já.
5: Sem við vorum alls ekki að gera.
2: Nei, þið voru að tala verklag.
5: Við vorum að tala verklag.
2: Já.
5: Og það svona okkar upplifun einhvern veginn að koma upp eitthvað svona ofur meðvirkni. Kannski að því að þetta svo lítið samfélag að þegar maður að fara fram á þessi farið eftir ákunnu verklagi sama hver á í hlut
2: þá taki fólk það persónulega
5: að þá taki fólk því persónulega
2: Já.
5: Og hérna að í þessu tilfellum þá þarf það bara alltaf að vera það skiptir engu máli hver á í hlut og skiptir engu máli þráttur að þú gerir hérna getur aldrei ímyndaðir að nokku manneskja myndi koma illa fram við barnið eða misnota barnið það bara verða að vera skýra reglur sem farið eftir alltaf.
2: Heldur betur og einhvern veginn, það engin annar leið.
5: Það engin annar leið.
2: Nei.
5: Nei, þetta bara svona, mér datti þetta í huga Já. Því að þetta var líka svolítið skrítið, svona eitthvað sem við upplifum sem ólíkt.
2: Og mér fyrir skrítið að heyra að ég sko lýsa þessum tveimur löndum svona, Bandaríkjunum og Íslandi, ég hefði haldið að við stæðum bara flestum þjóðum fremri í þessu, sko.
5: Þjónustu við föllu börn? Alls ekki.
2: Bara alls ekki.
5: Nei, sko ég hef svo sem ekkit kynnt mér hvernig þetta svona á heimsvísu, ég veit ekkit hvernig þetta í öðru löndum eins og í Skandinavíu almenn. Ég hef bara þessa reynslu sem móðir Hans Egils að búa í Bandaríkjunum og búa á Íslandi.
2: Já.
5: Og ég veit bara með þennan samanburð að hérna að við erum bara mjög mikið á eftir
2: því
5: sem, því sem er að gerast þar og svona bara meðan við samtöl við aðra foreldra sem eru við föllubörn á Íslandi
2: já.
5: Að þá hérna það svo margt sem ábótavant það svo margt og hérna
2: þannig ég heyri það sko spjallið mitt tómstundir sem ég
5: held
2: ég væri að fara
5: að taka við
2: það hefur heldur betur undið upp á
5: því já, ég byrst ásöfuna
2: nei, það skal þetta ekki gera vegna þess að þetta alveg gríðarlega áhugavert hérna umræðinni
5: þetta skiptir máli
2: skiptir mjög miklu máli og hérna mjösta áhugavert að þú ert að lýsa veröld sem að ég held að væri allt öðru vísi sko
5: já.
2: Ég held að væri maður miklu betur stað en þú ert að segja frá.
5: Nei, við erum ekki á betri stað, sko, bara bara svona svo ég taki mjög skýrt dæmi og ég auðvitað að tala bara mína reynslu
2: Já.
5: Og það má vel vera að aðrir foreldrar hafi aðra reynslu, ég bara að tala mína reynslu að því sko að hérna eins og til dæmis með talþjálfun sem Egill hefur alltaf þurft svo mikið á að halda
2: Já.
5: Hann hérna ennþá, hann getur ekki alveg talað og hann talar ennþá betri ensku heldur en íslensku
2: Já.
5: Þrátt fyrir að heimili hans hafi alltaf verið töluð íslenska
2: Já.
5: Það bara hann gerir það, hann á erfitt með bara að tjá sig
2: Já.
5: Og þá höfum við í raun að vera ekki fengið þann, aldrei fengið þann stuðning sem hann hefur þurft á að halda
2: Nei.
5: En svo líka eins og að því að hann á erfitt með að kynnast krökkum, hann á erfitt með að vera í svona félagslegum samskiptum og svona halda sambandi og þráttur að hafa alveg jafn mikla þörf á því og önnur börn.
2: Já.
5: Að svona eins og liðveisla og þannig
2: Já.
5: Að þá sko eftir að, að við höfum þurft að einhvern veginn að eyða tíma og orku í að fara á milli staða að sækja og fylla út þetta koma með einhver vottor og gera hitt og þetta til að fá útlutað einhverja tíma í liðveislu sem sem sagt einhver svona aðstoð sem á að vera hérna, til þess fallin að tengja hann félagslega að þá þurfum við að fara og finna einhverja einstakling sem tilbúin að sinna þessari liðveislu og þessi liðveisla frekar illa borgu þannig að það rosa erfitt þannig að Reykjavíkuborg eða Kópavogsbær í þessu tilfelli núna hjá okkur gerir það ekki, heldur þá þurfum við einhvern veginn að fara að nota sko hérna ég veit ekki auðlýsa á samfélagsmiðlum auðlýsa einhverstaðar eftir einhverju manneskju og þetta allt svona auka álag fyrir foreldra og nú ég til dæmis í starfi þar sem að hérna ég alveg í starfi sem það bara mikið álag en ég held ég hafi meiri sveigjanleika í mínu starfi heldur en margir aðrir foreldrar og ég hugsa stundum það þegar ég alveg að bugast hvernig þetta sé með foreldra einstaða foreldra sem eru bara í hérna fullri vinnu, stimpilklukku vinnu þar sem þau hafa ekki þann sveigjanleika sem ég hef og ég hugsa bara hvernig geta þetta hvernig er þetta hægt og hérna já, þannig að það svona þetta mín reynsla að
2: víða pottubrotin
5: það víða pottubrotin og það sko já, svona það einhverjir óþarfa flækjustigs veggir allstaðar og hérna
2: Getur það verið tengt menningu okkar viðþorfum, þú ert félagsfræðingur
5: Já
2: Þú þekki sögu Íslendinga
5: Já
2: Heldur þetta sé menningar sín að henni stóru og sterku sem leggja fram þeir séu andvegi og henni með mæta aðgangi Það hefur ekki verið komið mjög vel fram við þá sem voru á eftir hér í þessi 1100 ára eða hvað þetta síðan svona þegar maður kynni sér heimildir aftur í tímann
5: Já
2: Þú voru ekki velti kannski fyrir þér
5: Nei, ég ánefla svolítið erfitt með að tengja sko því að ég get greint eitthvað sem hefur ekkit með mig sem persónlega gera sem félagsfræðing eða sem afbrotafræðing en þegar ég fór að setja í samhengi við mig mér persónlega og finnst mér að bara stundum erfitt
2: Já.
5: Nei, ég hef ekki alveg, en það má vera sko, ég veit ekki alveg sko, að ég líka þegar ég stundum að tala um þetta þá heyri ég stundum að já, nú allir að gera sitt besta og ég held að það sé alveg rétt það auðvitað, ég hefur haft yndislega kennara og hérna yndislega fólk á frístundaheimilinu og allt þannig og ég veit alveg það allir að gera sitt besta en það bara ekki nóg sko að þetta ekki við þetta fólk á gólfinu að sakast og þegar ég hugsa pólitíkina já, ég meina ég held að mikið af fólki í pólitík sé að gera sitt besta við að halda völdum það er svona ég kannski aðeins of dómhörð en þannig virkar þetta stundum í þessum málaflokki á mig og já, sko ef við bara hérna ástæðan fyrir því að þú bauðst mér að koma einhver var þetta með tómstundastarfið þegar hérna sem að sko nú hefur að því að það líka gott dæmi Egill hefur, sko, hann hefur prófað alls konar tómstundir og íþróttir og það hefur ekkert hent honum hann getur ekki, hann prófað að fara í fótbolta sérstaklega svona fótbolta fyrir föllu barn og hann stóð bara inn á vellinum og var hrættu við boltan og bara háfaðin og lætin og hérna, og það bara ekki möguleiki, hann geti stundað þannig íþróttir eða gert þannig þráttur hann langi alveg að reyna
2: Hvað var hann gamall þá? Hann
5: hefur nú prófað oftar en einu sinni þetta ekki hann, þetta við að reyna einhvern veginn að koma honum í hitt og þetta hann ætla sé ekki svona
2: voru öll börnin í kring lík ófötluð
5: já, en með mismunandi fatlanir þannig að fótbol, þau höfðum flest held ég bara mjög gaman að fótboltanum og þetta var mjög vel gert og hérna og íþróttafélag ösp fyrir fatla börn fyrir föllu börn, hann hefur líka aðeins fær í keilu hjá þeim, það líka bara mjög vel gert og hann hefur haft gaman að því en hún finnst samt sko lætinu þetta inn í keilusalnum hann á mjög erfitt með það sko en það að læra á piano og spila á piano hentar honum rosalega vel.
2: Já, hann spila fallega á piano.
5: Hann er bara rosa góður, ég meina hann lærir á nótur
2: og svo ég vitni aftur til þess hvernig hugmyndin okkar hérna spjalli kviknaði.
5: Já.
2: Kviknar við það í síðan spila á piano.
5: Þetta hefur hentað honum. Bæði sko þetta náttúrulega bara rosalega gott fyrir hann og svo finnst honum þetta skemmtilegt og hérna þess vegna sko, og hann hefur verið í tónstofu Valgerðar bara frá því eiginlega við fluttum til Íslands þegar hann var 7-8 ára þannig að hann hefur verið þar ansi lengi
2: það lítill tónlistarskóli?
5: Já, ætla að sé ekki svona 130-140 nemendur þau eru öll fötlu þetta hérna tónstofu Valgerðar sérstakur tónlistarskóli fyrir fötlubörn og því lík himna sending fyrir foreldra fallara barna sem hafa áhuga á tónlist
2: trúið því
5: Og hérna, og það, sko, það sem þetta er yndislegur tónlistaskóli og það eru frábæri kennarar, en það sem þetta erfitt talandi aftur hérna, pólitíkina eða að til dæmis eins og tónstofa Valgerðar hefur þurft að starfa á tímabundnum samningi frá ári til árs vegna þess að Reykjavíkuborg hefur ekki viljað gera svona varanlega þjónustu samning við tónstofuna vegna þess að tónstofan uppfyllir ekki kröfur sem eru gerðar fyrir tónlistaskóla fyrir ófötlubörn. Ég skal segja þér aðeins til dæmis, eru gerðar kröfur fjölda nemenda, hagræðingu, fjölda nemenda í skólanum og það gerð krafa samkennslu. Þessir krakkar sem eru mörg með hérna, mjög flóknar fatlanir, eins og minn Egill, hann gæti ekki verið í píanótíma með tveimur öðrum börnum.
2: Nei.
5: Þetta þarf að vera
2: hann
5: sérna.
2: Hann mun ekki spila fjórhend.
5: Nei.
2: Nei.
5: Það bara, og hérna, þau eru bara með þannig fatlanir að þau þurfa að vera í svona one-on-one eða mannin á mann kennslu.
2: Þau það eru
5: bara,
2: þannig gerð.
5: Þau eru þannig gerð.
2: Já.
5: Þannig að það er ekki hægt að gera sömu kröfur
2: Nei.
5: Á tónlistanám fyrir fötlubörn og fyrir ófötlubörn.
2: Og getur Reykjavíkuborg ekki skilið þetta?
5: Það virðist ekki vera. Og svo hérna já, eru líka sko, það alls konar athugasemdir sem eru gerðar sem að verða til þess að það hefur ekki verið varalegur samningur við tónstofuna sem hentar ekki tónlistaskóla fyrir fötlubörn. Og til dæmis hefur tónstofa Valgerðar ekki fengið neitt stuðning eða styrk frá úr jöfnunarsjóði sveitafélagana vegna þess að sko þar gerð krafa til dæmis að nemendur fari á næsta námstig, taki ákveðin svona áfangapróf og þessi nemendur geta það var ekkit flest. Þau eru bara mörg hver með þannig þraskahamlanir og fallanir að þau geta ekki verið að taka þessi áfangapróf
2: þetta segir sig allt
5: þetta, sjálft þetta segir þetta sig sjálft en það samt þess vegna
2: eitthvað svona computer says no
5: já, þetta náttúrulega bara hérna, þetta hvað þetta þetta skóla og frístundasvið Reykjavíkuborgar sem hefur ekki gert hérna samning varalega samning við tónstofu Valgerðar og ég veit að hún hefur
2: Og hverju bitnar það að það aldrei gerður langtíma samning?
5: Þetta bitnar auðvitað á börnunum. Þetta bitnar á börnunum sem eru í óvissu með því að hvort að þau geta haldið áfram með sitt tónlistanám á hverju vori kemur upp óvissa hvort að þau geta haldið áfram næsta haust og fyrir utan álagi sem þetta býr til fyrir tónlistakennarana að vita hvort að hérna, það sé áframhaldandi starf í gangi næsta haust. Þannig að þetta svona þetta ekki nógu gott og þetta auðvitað fyrir mörg þessara barna sem geta ekki stunda annars konar tómstundir að þá þetta auðvitað mjög mikilvægt og það líka mikið verið að tala inngildingu eins og í stefnu borgarinnar og ríki og sko inngilding ekki þannig að hérna, það sé verið ætti að vera þannig að sé að þrýsta öllum hópum inn í sama formið heldur ætti inngilding að vera þannig að því að það tala sérstaklega inngildingu í stefnu tónlistanám þá verið ég að nefna það verður auðvitað að vera þannig að allt regluverk sé gert þannig að það hendi líka krökkum sem eru ekki eins og hérna
2: einmitt
5: öll hinn eða sem er eitthvað öðruvísi.
2: Þetta segir sig að mestu liti sjálft.
5: Já, já, en þetta samt, sko, ég veit að Valgerður hefur farið á okkur að fundi hjá barna og menntamála ráðherrum fyrrverandi, ég held ekki núverandi, reynd og farið á alls konar fundi til þess að því að hún sess að hérna heldur áfram að leifa nemendum að koma þráttröðin á 18 ára aldri.
2: Já, já, ég ætlaði að spyrja út í það.
5: Já, og það eru nemendur hjá henni þau, þessir eldri nemendur mæti við lítið á daginn en yngri nemendur mæti eftir skólatíma og hérna þannig að hún hefur reynt að fá stuðning frá ríkinu fyrir eldri nemendur, það hefur ekki gengið.
2: Það hefur ekki gengið?
5: Nei, það hefur ekki gengið. Þannig að þetta svona já, hún hérna ég búin að sjá svona þessi bréf sem hún hefur verið að senda á Já, og svo á Reykjavíkuborg og á ráðherra og svona svörin sem hún hefur fengið. Þannig að þetta, þetta er ekki sko nógu gott af því að það skiptir svo miklu máli. Ef við erum að hugsa um framtíðina hjá þessum krökkum, að þau fái þann stuðning sem þau þurfa núna, að þá eru þau miklu líklegri til þess að geta verið sjálfstæð þegar þau síðan koma á fullorðisaldur.
2: Ef við höldum okkur aðeins við sértæka núna, förum úr þessu almenna sem við höfum svolítið verið að ræða og við bara ræðum Egil sérstaklega. Sko, hvað langt síðan hann byrjaði að spila piano, læra piano? Hann 16 ára í dag. Hvað var hann verið mörg ári í þessu?
5: 12 ár.
2: Já, og myndurðu segja þetta væri það áhuga mál sem að hefði gefið honum hvað mest sem hann
5: Já, ég held það. Það er líklega það sem hefur gefið honum mest, sko,
2: hann... Og æfir hann á fyrra bræði eða þarf að halda honum við æfingar?
5: Nei, ég þarf að halda honum við æfingar. Það er bara...
2: Hlustar hann á músík?
5: Já, mjög mikið.
2: Og hlustar hann öðru í svo músík eftir hann byrjaði að spila píanó?
5: Hann byrjaði svo ungur, sko, hann hlustar alveg á alls konar músík, sko.
2: Já.
5: En hann hefur mjög gaman að því.
2: Og þú finnur það alveg að hamingjans er einhver leiti tengd þessari tómstunda iðkunan?
5: Já, já, já, já, alveg hreint. Líka bara því að þetta svona... þetta athöfn og þetta svona, hann lærir þarna að hann þarf að koma heim og hann þarf að æfa
2: Já.
5: Og hann þarf að spila á tónleikum,
2: Já.
5: Hann þarf að gera þú veist, hafa eitthvað svona fyrir að stefna
2: og fylgir því stolt þegar hann hefur spilað á tónleikum?
5: Já,
2: Já.
5: Mjög mikið.
2: Umbun?
5: Já, honum finnst þetta bara hérna.
2: Fær hann ís eða eitthvað?
5: Já, já, hann hérna það sko
2: Verlun?
5: Já, já, hann fær kók Það er ekkert í þessum heimi sem hann elskar jafn mikið fyrir utan foreldra sína
2: Já.
5: Og sískinni sín
2: Já.
5: Eins og kók
2: Nei. Kók er nú hansi magnaðadrykkur
5: Já, magnaðadrykkur
2: Þóttu við séum hljómum ekki eins og líðhelsu auðlýsing hérna núna þá verður maður bara stundum að við
5: gera það Hann samt fann að drekka kók síró
2: Já, en það eru semst ekki margar tómstundur í bóði fyrir fötluð börn á Íslandi.
5: Sko, ég ætla ekki að þykjast vita allt sem í bóði, en þetta það eina sem ég svona hefur hendað honum agli og svona hérna sem ég veit sko, það má vel vera að sé eitthvað sem ég bara hef ekki hugmynd
2: Og ekki sjálfgefið að hvert og eitt fatlað barn finni einmitt tómstund við hæfi.
5: Þannig að ef
2: barn finnur eitthvað,
5: Já.
2: Þá er það ákveðið, hérna, þá er það eitthvað sem að náttúrulega er svo mikilvægt að halda í.
5: Já, mjög mikilvægt.
2: Þessi kennari sem að hefur verið, hérna, þú segir hún heiti Mínerva
5: Já.
2: Í færslunni þenni á samfélagsmiðlunum, er þeirra tíma að ljúka?
5: Já, en það er bara... Ég held hún sé bara hætta vegna þess að hún komin á aldur, sko.
2: Hún komin á aldur.
5: Já, bara yndislegu píanókennari, sko.
2: Einmitt. En sem sagt, er það þá háð því að Egil fái annan góðan kennara næsta haust að það verði endur nýja þessi samningur á milli?
5: Ný, sko, ég get hann sérstaklega, ég held að sé bara háð því að skólin verði áfram starfandi, sko.
2: Já.
5: Að hérna, að það sé endur nýja þessi samningur, að sko skólin fyrstu þyrfti þetta bara að hafa varanlega þjónustu samning við borgina
2: Já.
5: Og hérna já og ég veit líka sko að því að mörg þessara nemenda sem eru í tónstofu Valgerðar sem eru búa í öðru sveitafélögum á stór höfuborgarsvæðinu að sko hvort að önnur sveitafélög eins og Kópavogur hérna eða einhver önnur sveitafélög styrkja eða styðji þá nemendur til að vera í þessu tólinstarnámi að það svona einhvers konar oft háði einhvers konar geðþótt á ákvörunum allavega hérna já, svona í heildina
2: já
5: sem eru auðvitað bara óþægilegt þegar hérna væntanlega fyrir tólinstaskólan
2: já Og ef ég skilði rétt, sko, ef þetta tækifæri Eils að spila piano og það sé fólk og stofnunir sem að græjar þetta eins og við viljum hafa í velferðarsamfélagi, ef þetta tækifæri myndi raskast eða út í sandin, þá ekki sjálfgefið að eitthvað annað myndi leysa þetta hólum.
5: Nei, það ekki sjálfgefið.
2: Nei.
5: Nei.
2: Nei. Þetta allt saman mjög svona mjög mörg umhugsunar efni sem að þú hefur nefnt hér í Já. Þessu spjalli
5: Það nefnilega sko, ég held að sé mikilvægt að það virkar stundum á mig eins og mikið á Íslandi gangi

0: en það þarf einhvern veginn bara að sinna börnum vel hvort sem eru fötluð og ófötluð og hérna og ég náttúrulega bara sérstaklega hérna auðvitað ræða minn son sem fatlaður og ég upplifa að fái alls ekki þann stuðning eða þjónustu sem að hann þarf á að halda
1: Nei.
0: Af því að þetta sparar til lengri tíma sér
1: Akkurat eins og þú nefndir að bandaríkjamennir hefðu komið auga á því að voru þar
0: Já. Það náttúrulega, það margt frábært á Íslandi en við getum ekki verið stolt af þessu ég tek ekki undir að við að þetta sé eitt af því sem bara þetta hérna þetta ekki vel gert, ég held að sé bara allt í lega að segja það
1: Minnum ég svolítið á umhverfismálin
0: Já.
1: Að sko, það sem við leggjum til umhverfismálana núna
0: Já.
1: Það náttúrulega framtíðin byggist á því
0: mm-hmm.
1: en það eins og þessi sko skortur á á sín langt fram
0: Já.
1: Hamli för
0: Já.
1: Þú ert svolítið að lýsa finnst mér keimlíkri skort skammtíma hugsun sko.
0: Já.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig hefur þið fundist að ræða þetta mál við mig svona persónulegt erfitt
0: Æ, mér fannst það erfitt þannig að vonum að byrja að tala um þetta á hann en svo þetta bara þú veist þetta skiptir málið og þessi hlið sem ég að tala hérna núna mér finnst hún mega heyrast og ég hérna get gert það og þá finnst mér bara þó að sé eitthvað erfitt fyrir mig í smá tíma þá það allt í lagi
1: já,
0: auðvitað finnst mér að pínu svona hérna sérstaklega þegar við byrjum að tala saman og ég var að rifja upp þegar Egill var fyrst greindur
1: já
0: þá er ég að rifja upp mjög erfitt tímabil í mínu lífi
1: Já.
0: Og það líka pínu erfitt vegna þess að mér finnst líka erfitt að ég upplýði sorg ég upplýði rosa sorg
1: Já.
0: Og það einhvern veginn sko líka komum svona tilfinningar hvernig móðir ég að upplýða sorg þegar að hérna sonur minn yndislegur okkur upplýði ég sorg þegar að mann greindur með einhverfinn svo það sé ykkur þú veist að því að hann er líkamlega hraustur og hann er hamingjusamur og þú veist, en það bara þannig leið mér á þeim tíma ég, hérna, ég var bara það var allavega svo framtíð sem ég sá fyrir mér með Egil hún var allavega bara, ég vissi að hún var breytt hún yrði öðruvísi eins og það bara þannig að hérna, hann allavega bara hann yndislegur og hann hraustur og hann hamingjusamur en hann að kljást við miklar áskoranir í sínu daglega lífi
1: Nú, mér einmitt fundist þér taka svo vel upp við að lýsa þessum yndislega strák og hvað hann hefur verið þér mikið yndi og tilgangur en, mm-hmm. en á sama tíma þá tengi maður náttúrulega bara líka við að í reynskilinni hefur þú lýst áfallinu, sorginni myndi ekki allir sálfræðingar alheimsins skilja það
0: Jú, allir það ekki Allir það ekki
1: Já,
0: Já. Mm-hmm.
1: En það hefur svo sannlega undið upp á sig hérna þessi hugmynd sko, hérna eins og ég nefndi að hana þetta með tómstundirnar að ég bara mjög þakkláttur ég held að þetta, þessi tjáni þín þetta framlagðið, hérna að ræða þetta svona vítt og einmitt bara svona frá einstu hjartans rótum ég held að það skipti máli ég vona það að þetta samtal hérna verið til þess að vekja okkur til meðvitundar um það að við þurfum að gera betur
0: mm-hmm. Já, ég vona það líka
1: og eins og þú segir, þú hefur bjargir til þess að tala þinni í röddu manneskja mm-hmm. með doktors pró kennir í háskóla og
0: mm-hmm.
1: ég hef áður séði taka þessa slegi þú hefur hérna
0: mm-hmm.
1: þú hefur stundum þórað að setja þig út fyrir það sem þú trúir á
0: mm-hmm.
1: þótt að komi þá einhver og sendi þeir skítabombu á internetinu
0: Já, æ, þú veist já, það er bara allt í lagi það er allt í lagi, það er að hafa það
1: já.
0: Nei, það er hérna það er alveg óþægilegt í smá tíma en það er samt skiptir engu máli Það skiptir engu máli.
1: Akkurat.
0: Bara í svona stóra samhenginu að þá hefur það ekki dvægi.
1: Einmitt. Skammtíma óþægindi versus eitthvað sem skiptir máli til framtíðar.
0: Já.
1: Kæra þakkir, Margrét.
0: Valdimarsdóttir.
1: Bara búið að vera mjög gefandi að hérna eiga þessa stund með þér og ég

0: Varst ekki að þú hefur snert streng í mörgum hlustandanum og áhorfandanum. Takk fyrir okkur.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, ég sagði hérna í kynningunni á viðtalinu við Margréti Valdimars að það var, hefði verið tilfinningaríkt viðtal. Það átti líka við viðtal Ásdísar Olsen við Jón Ármann Steinsson. Það sem hann segir frá Severi Síselski, hann var vinur Severi Síselski í Galvata og að gera sjónvarsþátturröð kerfismálið. Hann sagði frá misnotkun sem að Sævar var fyrir að hendi sér að Georgs í Landakotsskóla og hvernig þetta fylgdi raumurlega Sævari alla tíð, hann var ekki bara ja, misnotaður af sér að Georg heldur var svona í eftirleiknum, þá var hann eiginlega píntur og niðurlagður og útskúfaður af allu samfélaginu. Í viðtalinu þá kemst Jón Ármann eiginlega við hann að rifja upp þessa stöðu æskuvinnarsins. Við skulum hlusta á viðtal Ásdísar við hann.
4: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerða maður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman og hann þekkir Sævar persónulega var vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólsku skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag og Jón Ármann, velkomin til mín
5: Takk fyrir það.
4: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
5: Geirfinnur fór út í sjoppu, að labba heim, pikkað upp af fjölskylduvinni, kemur heim til sín, finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskuðan. Maður sem kerir hann heim reynir að koma í milli þeirra. Það verður til þess að leikurinn berst út í innkeisluna. Nágrannir heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega, þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinnur, mikið gargað. Leikurinn berst úr innkeislunni inn í bílskur. Þetta er að kvöldi til 19. nóvember 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan. Hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast, hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði, jafnsterkir. Þannig að ykkur tíman einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að slást við Geirfinn grípur ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeimasta hamar af vegnum, það svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangu til að Geirfinn og þagnar síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostinn heim til sín og þar segir foreldrið afi eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona sentstráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta mannan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinnur sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan keflaði ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir um fógeti vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess að bjó lögreglan í Keflavík til sögu
4: Hver hefði mist mannorðið?
5: Fógetinn til dæmis.
4: Akkur. Eða,
5: sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að, hérna, er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað. Ég ætla að segja, Valdir segja sá fógeti sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara reynt út, hann hefur fullan rétt á að neita því, við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir, þannig að það eru tveir að deila það, hann er opinber persóna og við erum að gera sakfræðilega bók, þannig að þetta er allt til að eiga þetta samtal.
4: Já.
5: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum áður heldur en Geirfinnur deyr gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn. Síðan það þannig að þessi vannfæra barnsmóði Valdís áttatugum áður hún fæðir gengur hún í sem sagt ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar bjuggu aldrei saman, voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum við ekki okkur grunar að það hafi verið á fógetaskrifstofunni en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi nærri. Ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valdir kvæntur maður þá hann, eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn að leitin að Geirfinni bókinni er ásaka mig hjúskaparbrot. Þetta er, hann segir orð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk væri bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt þá fellur öll okkar mál þá fellur bara helmingurinn skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera en við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta af, hérna, með launbarnið og allt það
4: hvernig tengist það þessu máli já, og þetta vinkona konunar sko, að Geirfinns
5: þetta svo náið þetta fólk alls saman og svo, það svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki, það sem þegar útskýringin hjá mér er þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta, þá hljómar þetta aldrei losarlega þangur til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta, wow, hvað það þetta dásalega, þá myndi við upplýsa gestum svona, ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar
4: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt þannig þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepin það er þannig vitni sem er þessi ungi strákur og hver er morðingin?
5: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það vita allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valdir til eins og sinni ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver drap Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valdir smíðaði og sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stæsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að vera 7 falsaðar það er sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmál út í gegnum réttarkerfi það er það sem Valdir smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur á leynilögu þetta fyrir því að það hafi gerst
4: en þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin
5: já þetta er teppi fyrir mér þetta er ekki stóra
4: já, ok, en Valdir sem er þá
5: vondikallin
4: já, vondikallin í sögunni hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að, eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann og það er sem sagt
5: vinkona eiginkonunnar er barnsmóði Valdís, það er það sem við erum að segja nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni á Valdi og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðum við bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valdís segist aldrei að við hitta hana þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoðað það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessa ormagrefi og það kemur bara ljótt upp úr henni
4: Já, ég, mig grunar það en það sem að þú það sem þú veist er að það, er það elskuði eiginkonunar sem drepur Geirfinn?
5: Nei, það er hann ekki, hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn
4: Og
5: það er ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Þannig er svo nátengdur henni. Þess vegna þetta svo, þetta er
4: Hvað var hann að gera þarna?
5: Hann var að keyra Geirfinn heim af því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni. Var í Hafnarbúðinni, geti sér sígarettur, labbaði heim, þegar hann kominn að verslun sem heitir Járn og skip eða að mér minnir, þar hann pikkaður upp og keyrður heim. Kemur að elskuðanum með konunni með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinn slást leikur best út í skúr þar Geirfinn veginn og síðan sem sagt morgun eftir þá máli komið á borði hjá hérna lögreglunni og fókita Geirfinn bara horfinn og konan alveg miður sína þegar hann komið heim um nóttina og þá sprautu niður og það allt svona rosalega dramatískt maðurinn kom ekki heim um nóttina það lítur að vera alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala það hér
4: en mér langar að tala það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærður að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó hann væri þarna reyður út í elskuðan?
5: Ég held að þetta hafi verið mandarápa á gáleysi ekki neitt, eins og það heitir með vilja gert þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með einhverjum öðrum manni
4: Já.
5: Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á viðkomandi elskuða sem heitir Vilhjálm Svanberg Helgason
4: Elskuðin,
5: já
4: Er hann á lífi?
5: Já, svo vita sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrem vikum síðan
4: já.
5: En allavega hana, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
4: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
5: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuðanum, Svanberg, hann átti Vauxhall Vivu, gamla, 70 mótil cirka, og það lítil sendibíl og elskuðin fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum setna og þá sem sagt var búið að þrífa honum innréttinguna og blóðið og það var reynt að selja hann bíl en út af því að vantaði hann innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta svona það, þegar maður að skoða svona við getum kallað að ég og
4: heldur að elskuðin hafi tekið þátt í að fela líkið
5: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðin þurfti að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
4: eiginkonunar
5: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir daginn miðjan daginn, þetta var greinilega mjög heitt og ástrykt samband Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldi. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það var ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem símið þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alltaf þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterpa, bind, komin úr síld austan af Háskursfirði. Ég veit það ekki.
4: Þú ert að gefa ýmislegt í skyn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu og hvernig vitið þið
5: að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það að það sé gerð DNA prufa á þessu barni sem varð úr þessu þá fellur allt í niður
4: og er það strákur að stelpa sem að
5: kona með ekki spyrjum það
4: ekki spyrjum
5: það ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með dögns að lögreglan rannsaka þetta og leysti þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
4: Ég er náttúrulega bara forvitin út af að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
5: svo eina rétta saga. Ég skal segja þetta, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég að segja og ég bara skora á hann að gera það vegna þá hef ég rétt á að kalla vitni þá hef ég rétt á að gera ýmislegt og þá verður þetta að blaðamáli þá verður staðreyndina ljósar segjum ekki blaðamáli í dag við skulum segja bara fjölmiðlamáli þá verður staðreyndina ljósar og við getum tekið þetta mál að dagskrá þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir en þetta fer ekki í burtu þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þessi, þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirfinns og Guðmundamálið saklausir sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
4: en þetta svolítið alveg stórt mál eða þú veist að það áskorun hérna
5: það áskorun hérna, já ég skal bara endur taka upp nýtt Valtýr Sigurðsson fyrir fógetafulltrúi í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valtýr ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
4: En ef hann er sekur, hvað það sem hann er sekur fyrir?
5: Það bara siðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
4: Að hilma yfir
5: Ég get sagt, að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til
4: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir
5: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar Lögreglan á þessum tímu í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna þeir eru nánast eins og kvöld þeir fara ekki að ráðast í skýslur að ráðast á skýslu sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum það vont eins og þá kemur upp hvað getur við kallað ósætti í liðinu þess vegna fóru skýslurnar sem Valtýr skáldaði upp í hérna inn í sakadóm og var trúað og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallað spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallaði teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni og þá á að fara að samhæfa þess að hópa sex krakka sem er hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þess að fjögur klúbmanna og það kemur ljós að þetta er aðeinslega þekktust ekki, hafði aldrei hist hafði enga ástæði til þess að vera að flækjastur í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út að einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálað að spýra
4: en þetta var
5: þetta er tilbúningur
4: en það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi
5: já, út af framhjóhaldi konunnar, já Hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
4: hérna... Og þú vorstu að gefa skyn að þessi lögreglumaður sem drap hann?
5: Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn.
4: En það einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns?
5: Já, það tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna, sko ég verð að passa mig að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknan heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringdi til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðlega sem hann hringdi í var strák gemlingu sem að sá þetta veist, og við gerum þetta bara að þið verum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert og mun ekki gera neitt vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki fást? Með því að láta svona mál danka ára tugum saman
4: en hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp er einhver Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegan skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar, Sísælski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli,
5: Já.
4: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra.
5: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikur náttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá. Að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandssögunni. Viljum við hafa það hérna atvinnu heiti á þeim mikið lengur.
4: Það er kannski ástriðan þín núna að þvo mannor þeirra.
5: Vissulega. Vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinbera þetta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valdín, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna afið á
4: Já. Og það, þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
5: Já, ég aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líka okkur samangerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftunni í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gefum kofan eða þeirra og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna en Sævar
4: var í Landakotsskóla hvað ár það sem að þeir eru hérna saman í Landakotsskóla
5: Já ég fæddur 55 svo þetta verið 62 því ég svona 7 ára 6 ára 7 ára svoleiðis ja 61 og hérna ég get sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþekktarnormur eða þá óþekktarnormur Og hérna, hann hafði ekki, sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennarinn sinn, og hýjaði á hana. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var upptekta samur og hérna, hann var ekki illt í til í honum. Þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum. Og þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara. Og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eiturlyfja smygl og morð og ég veit hvað og ég trúði þessu og
4: ég trúði þessu en stöldrum aftur við Landakotsskóla og við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í hvað hétt kallinn?
5: Séra Georg.
4: Já, Séra Georgi.
5: Já.
4: Þú slafst.
5: Já, ég slafst. Mamma, sko, Séra Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkrir aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum. Með sé, sko, innflytendur sem gátt ekki tjáðs á íslensku, það brotin fjölskylda. Og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að Þá var hann Sævar sem að við svoðum þarna 20-25 krakkar í kojum eða örgulega meira 30 í kojum í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna það kemur
4: Það var sumabúðir
5: Já, það var sumabúðir katolsku kirkjunar og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsóðandi og svo kemur hann aftur tilbaka strákurinn og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala nýtt í sexkálanum og ég spurði hann ekki að þessu og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu en sko þetta eftir á sem að maður fer að pæla í þessu býtu hvað þetta verið að því að við saklega sem 7 ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skamma hann og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem enginn gat borið fram útlendingun hann lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar veist, þetta er minningin sem hér á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því Og þar liggur sárið hjá mér.
4: Já. Vá, þetta ég sé að snertir þig.
5: Svo að ég ákvað að gera eitthvað.
4: Já. Hvað það sem að snertir þig í þessu?
5: Sko, það eru tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra er Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað það hrækt á hún á götu og það þú veist hérna og hinn aðalinn Valtýr Valdir hefur tengst þessu geirfinnsmáli baktera megin í gegnum stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að já svona þetta svona svo kannski þetta hann var að skoða út allt og í einni skjalamöpu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valdir að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá er hann aftur komin í sömu söguna og Valdir með sem er það að Geirfinn hafa farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagtogi við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta er alltið dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafull þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eru eiga peppu svona ykkur frásögu stíl þannig að ég veit það að þessi tveir menn sem er búin að elta þetta Geirfinnsmál annar þangað til hann dó sem Sævar og það 20 ára síðan að ég held að við minnir og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall hann ennþá að þetta skipti sér á þessu máli og þetta mál loðir við hann hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanna kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líta út
4: og gat ekki farið tilbaka
5: já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður, ég held að hann hef bara verið settur þarna í, hann varði ákveðið eitthvað á nokkrum klukktím og þetta var bara úr sem að þú veist, já. Og við sjáum það bara þegar við skoðum fyrirlans, alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess, 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin alla skýrslunar og allt heila klappið
4: Hver heldur að
5: ég
4: ætti við þetta gerir
5: þetta fyrir lögregluna nei segðu, það eru fullt af amatör sakfræðingu það fullt af fólki sem minni kynslóð sem vill geta farið og skoða þetta svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinni sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið sjá hvernig svona mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi einhverum dómi getur gert að verkum það ekki hægt áfrýjun vegna þess að það eitthvað sem stangast á þetta allt þarna 18.000 blaðsýður
4: Hvað væri niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli eins og þú segir þú vilt bara fá sannleikan fram
5: Já
4: og,
5: Núna 51 ári síðar já. Og vildi ég helst að lögreglan tæki upp síman og fengi mannin sem að, hérna, var valdur að döða Geirfinns til að segja já það var ég það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin þú veist það er enginn að fara í fangelsi Það er bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talda áfram að lifa sinni lífi þá veitur hvað gerist Ég, annars og fólki ekki neins nema góðus Valdir inklútið sko
4: En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsla
5: yes.
4: það er ekki, það sem þið gengur til
5: Já og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona sýknu eða hvað er kallaði hérna hæstiréttu 2016-17-18 Það var bara snuð, það var bara uppið bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá er hægt að segja eftir á, já, þið eru búin að fá borgaði og þið eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
4: Hvað vantar upp á?
5: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki og kó. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
4: Já, meinar þið bara almennisáliti,
5: já, þetta þjóðasálin
4: já.
5: Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það og þess vegna voru þið sýknar að þeir höfðu svo hátt eða þá að þeir voru settir á sakamannabekkin að ósekju dæmdir, píndir til sakna dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gáttu fengið lágmarks viðsnúning og í dag þá sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu þetta ekki var ekki bara betra að vita það
4: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já, eins og þú segir, 20 árum síðan
5: já.
4: Og hans ævi var öll lítið að þessu getur við aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðsluopildi og farið illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir
5: Já, en sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur hann hafði bara einn tilgang í lífinu það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús, það Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig þú veist, það eru svona hlutir sem að
4: wow, þú veist, þetta er ekki auðvægt líf sem ég var ekki búin að hugsa út í hann er að hafa alltaf verið að koma fram
5: endalaust,
4: eins og hann væri glæpamaður
5: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
4: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
5: hann er 19 ára 20 Þetta er í raun og allt
4: Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
5: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkit þeirra samband þú veist, þannig að ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún er að, sem sagt að þið komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976, 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barnegn er að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótunni, þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig segja við þessa konu, þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út, það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líka eitthvað bull og þetta er lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara í raun og veru í klóm lögreglunar og ég skil nú skulega lögreglan skulu ekki vilja rannsaka þetta.
4: Þetta 600 og eitthvað daga í einangrun. Við erum að tala
5: 650 daga með 57
4: ár.
5: Tæplega já.
4: Þúst er hægt að lifa það af.
5: Sævar var hörku nagli sko. Auðvitað brotnaði hann örugur.
4: Já. Og var hann pyntaður í fangelsinu?
5: Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakhjarl og einn fangavörður. Og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði. Þetta
4: voru einhverju sem voru með hann í liði og voru
5: Já, það hafði þess að tvo með sér og lögmann. Og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulu kalla eða skoðað. Og fangelsis, hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin með afrit allt sem gerðist á þessu tímabili. Og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinni. Fangelsdagbókinni er svona doðrandur. Allt sem að kemur nálægt Sævari átti hann að koma með. Og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá er þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu.
4: Já.
5: Síðan líður þetta eitt og hálft ár, Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið, fer og skoða þessa fangelsisdagbók, kemur í ljós að hún var, að dagbóki sem að þeir sögðu að það hefði bara verið einn kynhestur, hún var fölsuð. Það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar. Hvað heldur þú að íslenska réttakerfið hafi gert? Ó, við skulum taka hann að fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar hefur greinlega rétt fyrir sig. Nei, nei, þetta var bara látið vera.
4: Já, auðvitað eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta eitthvað.
5: Já, það var samt skráð. Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt, hún er kvítþvegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd, hérna fekk, hún er kvítþvegin. Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
4: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar er verið að tala
5: Sævar var mjög vassrættur. Klefinans var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, þar sem var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppfærðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
4: sem er að
5: dífunum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
4: stinga hausnum
5: onni vaskin, já. Og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég er ekki viss hvort það sé rétt að hérna, hann sæfa með svo mikið nótta gagnvart þessu að þegar ég voru að labba með hann stundum þá vissuður að fanga verið nafa með þennan nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta þennan hérna
4: Herbyggi.
5: Skáp
4: Já.
5: Og segja úps nei þetta var óvart og Sævar pissað á sig
4: Þetta svo mikið mannvonska
5: Þetta ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanual fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
4: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
5: já, já.
4: En segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og veru þú búin að vera að grafla þessu máli í mörg ár
5: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
4: já,
5: hann
4: okay.
5: rithöfundur, hann höfundur á bókinni og ég bara svona, kannski getur kallað hérna, sidekick fyrir hann.
4: Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hefði tala um þetta í mörg ár þetta mál og hérna, og þú þekki Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar um lítinn dreng sem að, óveist, fæðist saklaus inn í hennan heim
5: Já.
4: Og fúst, þetta líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
5: Já.
4: Og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola náttúrulega með ólíkindum það sem sagt þetta dæmi hvernig manneski skemmt
5: Já, við höfum svo mörg svona dæmi og barnaheim, hann svo íslensk hafa ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram. Því að auðvitað sem bann færa reyna réttlæti, ekki réttlæti.
4: Að fá vinnu, já, reyna að lifa
5: já.
4: Og er alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðulaður.
5: Já, já. Sumi trúðunum og sumi voru mjög trúir honum bara allt til endalokana. Og hérna
4: Hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú
5: Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
4: Já, þú
5: Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann
4: Já.
5: Og það það sem að, þú veist, þá hefði ég sko, ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinn megin vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón, sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglunni, skilur
4: Og trúið ég, bara að það væri morðingi þessi
5: já,
4: gamli vinu þinn hefði
5: já, húst hann var í serial killer
4: já.
5: Þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfi hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum sko, við erum alltaf að tala um það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orðins, eins og landkynning Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér.
4: Mm.
5: Hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en það verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana. Og það það sem ég ætla að gera.
4: Á hvaða stað kvikmyndagerðin?
5: Ég hef nú búin að vinna þessi talsvert lengi og ég gerði stór mistök fyrst. Að því ég, eins og aðrir, trúði málskilunum.
4: Mm.
5: Svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólæfindir, sko. Þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel. Ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti. Ég með samning við amerískan leikstjóra. Ég að skrifa þetta á fullu.
4: Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann er nú... bara hans frægur
5: það er sá íslendingu sem hefur gert hvað flesta ameríska sjónvarstætti hann heitir Ígol Egilson
4: já.
5: Og hann er hérna komin til Íslands núna
4: hann heitir Ígol Egilson þegar ég þekkt hann og skýður mig á þetta
5: við erum búin að þekkast í 30 ár við heitust í Home Depot þegar ég bjói í Los Angeles og við erum alltaf að fara vel með okkur
4: þið voru saman í námi í Los Angeles
5: hann var kvikmynda tökumaður þá og ég var hann í háskólanum
4: í
5: læra kvikmynda gerði
4: Í hvað?
5: UCLA? UCLA, já. við hittustum við vorum að skoða í hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta síðherður hippi